お送りした曲はレフリーの曲でウェンディーでした。可愛らしくそして爽やかな曲でスタートしてみました。5月7日木曜日のサンラウンジです。皆さんのお目覚め、そして5月7日木曜日の朝のスタートはうまく切れていますでしょうか。いいお天気となっています。なんかもうね、気温も上がって初夏ですよね。でも暦の上ではやっぱり初夏になりますかね。あの5月5日が立夏ですね。夏の始まりを暦上告げる日となってたんですけれども、なんか暦通りな感じですよね。夏の始まりを告げられて、そして本当に文字通りね、なんか初夏がやってきたなっていうような気温となっています。今日も気温がね上がりそうだっていうようなお話したんですが、昨日すごかったですよね。岩手県内ね、皆さんも暑いなと思いながら過ごしたんじゃないかなと思うんですけれどもね、いかがでしたでしょうか。今日も気温は上がりそうですね。今日の県内高気圧に覆われて晴れのお天気、気温が上昇する見込みというふうにね、出ております。さあ今日は皆さんどんな一日になるのでしょうか。まあラジオ盛岡、昨日私あのお休みをいただきまして、すっかりねゴールデンウィークをあのさせていただきました。まあその話はねおいおいするとして、今朝ねあの暦通りでいきますと今日からお仕事という方も多いだろうなと思ってスタジオに向かってきたんですが、あのラジオ盛岡のスタッフと話をしていてね、あれ思いのほか朝静かだったねっていう話。もちろんあのお休みを取っていてね、連休あの木曜金曜もお休み取って長い連休にされている方もいらっしゃるでしょうし、あとはもしくは全部休まなくても4月29日からずっと休まなくても前半連休を取りましたよ、後半連休を取りましたよっていう風にね前後分かれて休んでいる方、もしくはあのカレンダーがね赤い日が本当に仕事書き入れ時で、ようやっと今日休めるね、今日の木金休んで、そしてまたねあの土日、次の週の土日働かなくちゃいけないって、でようやっとの休みに入った方もいるんだよねっていうような話をしてね、様々だと思います。まあ一斉に、今日からねわーっと働き出すっていう感じではなくて、やっぱりこのゴールデンウィーク期間中ね、休み全部休みじゃなくっても前半後半に分かれていたり、逆にカレンダーが赤い日じゃない日が休みだったり、そうですね昨日ちょっとあちこち回ってたんですけれども、普段だったら水曜日お休みっていうお店も、昨日はね今日までは5月6日水曜日までは営業を続けます、翌日のね今週は5月7日木曜日にお休みをね移動しますというような張り紙をしているお店もあったりしたので、今日ようやっとね休みに入った方もいるんだなって、そんな風に思いながら、なのでそうですね、通常通りの街の中の雰囲気に戻るのは週が明けてからかな。ねすぐ母の日の週末もやってくるのでね、週が明けてからなんとなくいつも通りの街の風景になるのかななんていう風なことをね思いながらスタッフとおはしゃべりしたりしてましたよ。皆さんの今日5月7日木曜日はどんな一日になりそうですか。仕事です、久しぶりの仕事ですという方ね、後半ゴールデンウィークの後半休み取ってますという方、あとはねゴールデンウィーク期間中ずっと忙しかったのでようやっとお休み、まだねお布団の中でちょっとゴロゴロしてますという方ね、出かけるねちょっとこういいお天気なのでどこかに出かける準備してるっていう方もいろいろ様々だと思います。皆さんからのメッセージお待ちしてますのでね、お気軽に E メールは 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp でラジオ盛岡ホームページトップからもメッセージ送れますし、ポストもご紹介しています。ポストはハッシュタグ小文字でレディオアンダーバー盛岡つけてよろしくお願いしますね。皆さんそれぞれ様々な今日5月7日木曜日だと思います。まあ、どんなね予定の方にとっても今日のこのいいお天気気持ちいいですね。ただ気温上がりすぎになりそうなので熱中症には十分に気をつけてお過ごしください。

0: 時刻は9時17分になりました。お送りした曲はレニー・クラヴィッツ、ブラック・ベルベティーンでした。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
3: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル。菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。
4: ミュージックフィットシチュエーション、
5: 気分上がる。
6: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M

今日の気分上がる曲、レディーガガ、ボーンディスウェイ、お送りしてみました。時刻は9時23分になるところです。お休みという方もお仕事という方もね、様々だと思います。皆さんの今日5月7日木曜日の予定はどうなっていますか？どんなことしますか？そしてね、もうゴールデンウィークが終わってしまったという方もね、様々な思い出いっぱい作ったと思います。そんなお話もね、メッセージにしていただければいいですし、ゴールデンウィーク期間中がもう大忙しだったっていう方もいっぱいいらっしゃると思います。

、まあ、そういった方々のおかげでね、ゴールデンウィークお休みの皆さんは観光地に行って楽しい思い出を作るわけね、作ることができたわけなんですけれども、いや頑張りましたここまで。いやもしくはこの後ですよね、うん、この後母の日が今度の日曜日が過ぎるまでまだまだ忙しさが続きますっていう方もいると思います。皆さんはどんなね今日5月7日木曜日になるのかなメッセージお待ちしてますのでね、気軽にお寄せください。さあそして私はといえばすっかりねゴールデンウィークをさせていただきました。今年はで、昨日水曜日ですね、5月6日水曜日の日、まあ、振り替え休日で赤いねカレンダーの日になってたんですけれども、水曜日は私は朝の番組モーニングエントランスの番組を担当してるんですけれども、田沼さんにね代わっていただいてお休みをもらい、しっかりですね5月の 2日からかな、2、3、4、5、6と5連休ですね、5連休いただいて、ちょっと普段はゴールデンウィークやっぱりお仕事が詰まってたりとかするんですけれども、今年はね本当にゴールデンウィークしたなという思い出がいっぱいできました。ラジオを聞いてる皆さんはいかがでしょうかね、うん、特に後半ですね、お天気にも恵まれすぎてちょっと暑い感じはありましたけれどもね。そして今日ようやっとお休みという方、今日引き続きお休み、今日から仕事です、今日も仕事です本当にいろんな人がいっぱいだと思います。来週明けくらいからね徐々に普段通りに街の中も変わっていくかとは思うんですけれども、皆さんの今日5月7日はどんな感じになってるのかなっていうの、引き続きねメッセージお待ちしてます。そして気をつけたいのがですね、大津市でねまた山林火災かということで、煙が上がっているなんていうようなニュースもありました。お天気がいいので山に出かける方とか山菜採りされる方いらっしゃると思うのですが、本当にね火の取り扱い十分に気をつけましょうね、うん、あとはそうですね、バスの事故、高速道路磐越道でのバスの事故もありましたよね、うん、本当にこう心が痛むなという事故、若い方がね高校生が亡くなられたということで、そういった事故もありましたし、あと各地でやっぱり熊の出没、盛岡もそうなんですけれども熊出没、そして熊による被害ですよねのニュースもあちこちから聞こえてくるので、本当にこの後も引き続きですね、うん、引き続き気をつけながら今日も一日、5月7日木曜日、今日も一日楽しく過ごしていきましょう。

0: お送りした曲、ユイビー、フェイクミーでした。時刻は9時29分回っています。
1: ニュースサイト、盛岡経済新聞。盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新。盛岡経済新聞。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

時刻は9時34分に間もなくなるところ、お送りしたのはカサビアンの曲でハッピーサンシャインでした。もうね、まあ人によってハッピーだったりハッピーじゃなかったり様々だと思うんですけれども、サンシャインがね、今日もうじりじりとじりじりっていう感じ、ギラギラまではいかないですけどね、なんかじりじりっとした感じで、ね、嬉しいですけれども、いいお天気ラジオネーム光玉さんからね、早速こんなメッセージが届いています。ありがとうございます、おはようございます。おはようさんです。今日のオープニングの曲、優しく爽やかでいいですね、5月らしいかもということで、5月らしさを感じてくれて嬉しいですね。あのレフリーの曲ウェンディね、気に入ってもらってよかったです、そして今朝は7時過ぎまでカーテンを閉めっぱなしだった子供の部屋のカーテンをシャッと開けて、窓を開けたら途端にもわーっとしたあったかい風が入ってきました。熱風を感じるのはまだ、ごめんこむりたい。顔も手足も日焼け止めを塗って日傘も差して行ってきます、というふうにねメッセージいただいています。日傘ね、今朝差して歩かれてる方多かったですね。そうなのよ、日焼け止めはまあもちろんなんだけれども、日傘もあると万全、あの紫外線を避けられるだけではなくって、もうこれからの季節はその日差しの暑さからこう体を守るためにも日傘必要だなって近年私も思うようになってきたんですよね。まあどっちかっていうと意外とズボラで日焼け止めね、もう塗ったり塗らなかったりして、まああの日傘でね、こう紫外線を避けたりっていうことはあんまり考えてなかったんですが、ここ数年の夏の暑さ、もう日陰が恋しくて恋しくて、街の中ね、お天気がいい日歩いてると日陰を探してその日陰をこう伝えながら歩くみたいなことになっていて、ああこれだけ暑いと紫外線を避けるためだけではなく熱からこう体を守るために日傘って必要だなって、今年買おうかなって今まで持ってなかったんかいって言われそうなんですけれども、持ってなくって今年買おうかな、晴雨兼用のね、そうすると突然の雨にもあの対応できるし、それから熱からもね体を守ることができるので、晴雨兼用のね日傘買おうかななんて思ってたとこなんですよね。光玉さんもね、日焼け止め塗って日傘もさして、そう、日傘は紫外線だけではなく暑さからね頭を守ったり体を守ったりするのにもいいですからね、いいと思います。気をつけてお出かけください。そうなのよ、もう結構夜明けが早くてね、4時半、4時台のあたりからわーんと、そして今日みたいにお天気がいい日だと日当たりのいいお部屋はね、だいぶ早い時間から熱々になってしまう。最近のカーテンは結構高機能で遮光、光を遮断したり遮熱、熱を遮断したりしてくれるのでね、だいぶいいんですけれども、シャッとカーテンを開けた途端にその窓と窓のガラスとカーテンの間の空気がね、もう熱々に温められていて、そう、途端に光玉さんみたいにね、もわーっと熱風を感じるなんていうこともありますよね。いや、そういう季節がやってきましたよあっという間に、ね、冬のあの寒さ、そしてこの暑さ、本当になんか気温差大きいなっていう風に近年特に感じるようになりました。今日は暑い方のね、暑い方の一日になりますのでね、皆さんも万全な対策、紫外線対策、それから熱中症対策しっかりとして、あと目も守りたいですよね。もう眩しくって目が開けられない、状況で運転なんていうことにもなると思うのでね、目もしっかり、その場合に応じてサングラスを使ったりとかねして守っていきたいところですよね。光玉さんも紫外線暑さ対策万全にお出かけ、今日も一日気をつけて過ごしていきましょうね。メッセージありがとうございました。

0: ヘイ。
1: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話019-601-6723、盛岡市菜園サウンドチャンネル。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

刻は9時49分、あ、9時50分になるところ2曲続けてお送りしました。1曲目はタヒチエイティのハローハロー、そして2曲目バックストリートボーイズ In the World Like This と曲をお送りしました。相変わらずいいお天気です。今日5月7日木曜日、皆さんはお仕事でしょうか、お休みでしょうか。皆さんね、それぞれだと思います。で、長いお休みが続いている方、ようやっとね、特に連休中お休みの日、たくさんの方々が遊びに来たりとか来店したりするお店の皆さんはようやっと一息つけるっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれどもね、どんな一日になるでしょうか。まあ私はといえばですね、3、4、5、6、昨日帰ってきましたね。うん、自分のバンドのライブがありまして、4日間 連続でライブだったんですけれども、5月2日土曜日の日、盛岡でライブをして、で、日曜日が仙台で、月曜日が山形県の米沢市で、火曜日が山形県の酒田市でライブをして、で、まあ、酒田で一泊して、昨日ゆっくりですね、1日かけて観光しながら酒田市、山形の酒田ってこう日本海側のね、港町なんですけれども、酒田市から秋田に向けてこう北上して、で秋田市の手前から盛岡に向けて横にね走ってきてっていう、のんびりですね、あちこち道の駅に寄ってみたり温泉に寄ってみたり、のんびり観光をしっかりね観光しながら、昨日は盛岡に向かって帰ってきました。なので本当にね、すっかりもうしっかり珍しくゴールデンウィークらしい、ね、お休みをしたなと私は思ってるんですけれども、ラジオを聞いてる皆さんはね、どんな5月の上旬、ゴールデンウィークじゃない方もいらっしゃると思うのでねなので5月の上旬、皆さんどんな風に過ごしましたか。今日5月7日、あっという間に1週間がね過ぎたなという気がしますけれども、皆さんはどんななのか、ぜひメッセージで教えてくださいね。

0: お送りした曲はザ・ジャック・ムーブスのジョイ・ライドでした。この後は天気予報です。ではラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしていきます。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方から雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内全域に乾燥注意報、県内全域に乾燥注意報発表されています。また内陸の積雪の残っている地域になだれ注意報です。お気をつけください。各地の今日の空模様、内陸は晴れ、ところにより昼前まで霧、内陸は晴れ、ところにより昼前まで霧でしょう。沿岸部は北部南部とも晴れでしょう。明日金曜日は県内全域同じ予報で曇り夕方から雨でしょう。今日この後の降水確率、この後深夜0時まで県内全域 0% です。今日日中の予想最高気温は盛岡26度、二戸26度、一関28度、宮古25度、大船渡23度。そして明日朝の予想最低気温ですが、盛岡10度、二戸11度、一関10度、宮古10度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡22度、二戸22度、一関23度、宮古16度、大船渡22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は佐々木皮膚科の提供でお伝えしました。皮膚科、小児皮膚科、美容皮膚科、佐々木皮膚科。すべての皮膚疾患やスキンケア、医療脱毛、シミ治療は盛岡市高松 NHK 交差点そば、佐々木皮膚科。ラジオ
1: 盛岡。仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しく

くなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

送りしたのは今月5月のラジオ盛岡のパワープレイ、ムカ&ロベルト・メネスカルの曲で Playing on the Lose Fields でした。サンシャイン、サンシャイン、エビデイ。

お送りしたのは高田蓮の曲でソレイユでした。時刻は10時8分回っています。今日も皆さんからのメッセージお待ちしてますのでね、お気軽にお寄せください。仕事で忙しいという方、お家でのんびりしているんですという方、様々だと思いますけれどもね。今日5月7日木曜日、どんな風に皆さん過ごす予定ですか？そしてここまでのところですね、ゴールデンウィーク、まあなんとなくお休みが終わったなっていう気分になるのは、今度の日曜日、母の日が

終わってからということになると思うのですが、ここまでですね、こんなことあったよ、あんなことあったよ、なんていうようなメッセージお待ちしています。まあさっきもちらっと言いましたけれども、私5月の3日からですね 3,4,5,6 と盛岡を離れていまして、盛岡がねどんな風なイベントやお祭りで盛り上がってたのかななんて全然知る由もなく、この5月7日を迎えているわけなんですけれども、皆さんどうでしたでしょうかね。今日岩手日報を見てましたならば、盛岡八幡宮で一升餅、5月5日子どもの日ね開催されたっていう記事が出ていて、あそうだよね、子どもの日もあったよね、それに合わせていろんな催し物盛岡市内岩手県内あったよねなんていうふうに思いながら記事を見ていましたね。幼子がねもう一升のお餅を背負って歩く行事、お宮の一升餅、5月5日子どもの日盛岡八幡宮で行われたということでね、子どもたちの健やかな成長を願う親御さん家族の皆さんにとってはね、すごい思い出深い、参加された皆さん思い出深い一日になったのではないでしょうか。盛岡市内それから市外からもね参加したということで、だいたい0歳から1歳児およそ90人が参加されたというふうに記事の中にはあります。一升のお餅を身につけて舞台に立ってまあなら泣いたりはしますよね全然平気なね子供もいると思うんですけれども、やっぱりステージにね立たされて泣いちゃったりとかね、なんだこれはっていうふうにキョトンとしたり、様々な反応だったようですね。いい思い出になったのかなって、本人はね覚えてないかもしれないですけれども親御さん家族にとって本当にいい思い出に、そして写真や映像にもね残されたと思うので、後で大きくなってから本人がね見て、あこんなだったんだっていう、そんな思い出作りもあったり、皆さんはねいかがでしょうか。もう本当に、まあ、ゴールデンウィーク期間中はもう何も考える余裕もなくただただ働いてましたっていう方も多いと思います。私もさっきねお休みいただいて、そして昨日は、5日の日にライブが行われた酒田に一泊して、で酒田からね本当にゆっくりゆっくり時間をかけて盛岡に帰ってきたので、あちこちの道の駅に寄ったりとか、美味しいと言われている有名店に足を運んだり様々しましたが、お店の皆さんは本当に忙しそうでした、ね、お疲れ様です。今日ほっと一息つけてるといいんですけれどもね、でもおかげでね楽しく過ごしてきましたよ。で酒田の前の日は山形県の米沢市っていうところだったんですが、米沢市ちょっと4日の日、5月4日だったんですよね行ったのが。そしたらば5月3日まで米沢市では上杉祭りっていうお祭りが行われてたらしくて、私もう全然そんなお祭りがね行われてたっていうのを知らなかったんですが、もうその余波で結構5月4日の日もにぎわってましたね。上杉祭り、上杉謙信ですよね。上杉謙信ってあれ新潟じゃなかったかなと思ったんですけど、あ近いから新潟隣だからだからなのかなと思ってたんですけど、なんかちゃんと歴史ねよく知らなかったんで調べてみましたならば、上杉謙信関ヶ原の戦いで負けたんですよね。その時に徳川家康に敵対した側だったということで、会津120万石から米沢30万石に大幅なねなんか天風っていうのかな、を命じられたということで、それで米沢なんだなっていうのをね初めて知りました。なんかね米沢でそのお祭り、上杉祭り、上杉軍団行列とか、あとはなんだっけな、上杉絵巻など、あと川中島の合戦だったかな、なんだっけな、なんか合戦の再現だったり、いろいろ行事があったようで、残念ながらね私は終わった次の日に行ったので見ることができなかったんですけれども、へーと思いながら米沢のね町についていろいろと知ることもできました。あとへーと思ったのは、どうだろうか、岩手だと成人式ね、冬の成人式っていうか二十歳の集いか、今は二十歳の集いっていう形で、まあ1月のね成人の日前後に盛岡は行われますよね、二十歳の集い、なんですが、あとそう冬の間は大変だからっていうことで夏の成人式もよく耳にするんですが、

月4日の日、米沢市はその成人の集い、20歳の集いをやってました。やっぱり冬のその成人の日前後は雪が多くてなかなか大変だからということで、夏ではなくてこのゴールデンウィークの期間中にそういったあの成人の集い、20歳の集いのようなことをやってらっしゃるみたいですね。すごい振袖姿のこうね、成人20歳を迎えた方々がいっぱいいてね、びっくりしてしまいました。岩手県内でもあるんでしょうかね。まあ確かにゴールデンウィークね、あの遠くに働きに行ってる方、学校で遠くにね行ってる方も帰ってくる、帰省してくるのにはいい時期なのでね、ああなるほどとは思ったんですが、珍しいなって私は感じてしまいました。いろいろとね、ライブももちろん楽しかったんですけれども、いろいろと発見とかね、新しく知ることがあって、面白いゴールデンウィークでしたよ。皆さんはどうでしょうか。まだまだこれからね、ゴールデンウィークの連休とこう特会引っかいでこれから休みになりますっていう方もいろいろいると思うんですけれどもね、思い出だったり予定だったり、この後もメッセージお待ちしています。もちろんそれ以外のお話でも OK ですよ。

0: 夜はやっぱりひんやりしますけれども、日中この太陽の日差しの下だと T シャツもありかな私はありだな。お送りしたのはサーカウェーブスの曲で T シャツウェザーでした。時刻は10時19分になります。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。
2: 盛岡の街中に和と洋、芸術が散りばめられた落ち着きを醸す空間、北ホテル全室

0: リニューアルオープン、盛岡の四季豊かな自然とともにくつろぎをお客様に、盛岡市内丸北ホテル。
1: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: お送りしたのは XG ヒプノタイズ。この後は木曜日ですのでデンタルカフェのコーナー、ナビゲーター田沼さなえさんでお送りしていきます。
1: デンタルカフェ On 76.9 FM。
2: 毎週木曜日のこの時間はデンタルカフェ。このコーナーは皆さん知っているようで知らない歯やお口について様々な情報をお送りします。このカフェのマスターは盛岡市三本柳佐々木歯科医院院長の佐々木先生です。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: 今日は5月7日、
3: はい、はい、
2: 粉もんの日。
3: 粉もんの日、あー、なるほどね。
2: 粉の日だ、
3: うん、
2: 粉の日。
3: え、でもこの粉の日って多分やっぱ大阪とかあっちの方だよね。
2: あ、どうなんでしょうね。
3: え、だって関東、え、こっちの方でさ、例えば東北で粉もんって言ったらさ、
2: ひっつみとか。
3: あ、そっか、ひ、でもひっつみって粉もん。

0: 粉から作りますよ。
1: そうだけど粉もんの範疇に入るか。あ、そうか。
0: パンもそうだし。
1: あ、そうか。そう言ってみればそうか。
0: もう全国つつ裏裏。
1: そうか。そうか。粉もんっていうとさ、うん、大阪のさ、
0: うん、まあ確かにね、
1: そっちのイメージが
0: 強いですよね。
1: 強いな。
0: うん、そうですよね。うん、たこ焼きとかお好み焼きとか、そうですよね。西日本な感じがしますよね。
1: なんかね、勝手にそう思ってた。うん、まあ確かにでもそうか。パンもそうだね。
0: パンもそうだし、だまあ広く言えば。そばも粉にしてそれをまたヌードルにして、はい、
1: そうだね、
0: うん、
1: だから確かに確かに
0: 粉というのは変幻自在な食べ物ですよね、
1: うん
0: うん、
1: そう粉ね、
0: うん、
1: だからあ粉ね、
0: 粉もんだと先生は何が一番お好きですか。
1: 僕はね、たこ焼き。
0: たこ焼き好きなんですか。
1: 好きなんで
0: 意外
1: え意外お好み焼きも好きだよ。
0: あ、
1: まあ、だからああいう、ああいうも
0: 団子とか好きですね。
1: あ、団子ね、どうしても粉もんのイメージはさ、そっちだな、どうしても。
0: は
1: お好み焼き、
0: 団子、うん、うどんあたりが好きですね、私は。
1: あ、うどん、じゃあうどんとそばあったらさ、どっち食べるの。
0: うどん。
1: あ、そっか、 うどんとそばだったら絶対そばだもんな。
0: へえ、そうなんですね。
1: そうだからね、関西行って大阪行った時に、うん、おそばを食べる とこって意外と少ないよね。
0: あ、そう
1: なん、ほとんどうどんなのよ。
0: やっぱりあの作物として北の方で取れるからじゃないですか、そば。
1: まあ、そうなのかな、
0: 多分そうだと思います、うん、南の方であんまりそばって冷涼なところでも育つっていうのが、
1: う
0: ん、まあ、
1: そうそうそう、確かに確かに
0: そばな感じがしますけども。
1: そうだからさ、うん、向こう行った時ってさ、そば屋さんってさ、うん、基本的にそんな多くないのよ。
0: あ、
1: だから、うん、蕎麦屋さんがあるとやっぱり
0: うどんですもん
1: ね。うどんなのね、うん、でもうどんはあんまり、いや嫌いじゃないよ、嫌いじゃないんだけど、うん、じゃあどっち食べるって言ったら絶対蕎麦を選んじゃうんだよな。だけどあのうどんでもあのさぬき、
0: はいはい、
1: だとやっぱああいうコシの強いやつはああ美味しいなと思って食べるな。
0: うん、
1: うん、でもやっぱり蕎麦好きかな、蕎麦の方が。で粉もやはり粉もたこ焼きも、
0: うん、
1: たこ焼きもいろんなの、あの揚げてないやつがいいね。
0: あ、油で。なるほど、
1: うん、
0: あの普通ベーシックな、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、
0: うん、
1: でもあのえなんだっけ、あれ固有名詞出したら
0: いいですよ。
1: あの銀だこ、
0: はい、
1: 銀だこってさ、
0: はい、
1: こっちじゃないけどあのお酒飲める銀だこあるのね。
0: へえ、まあでもあのビールとか飲みたくなりますよね
1: ハイボールとか、
0: うん、ああ相性はバッチリですよね。
1: そう、
0: うん、
1: これがまた合うのよ。
0: うん、そうですよね。
1: そう、銀だことハイボール。
0: いやたこ焼き食べたくなる。たこ焼きが食べたくなっちゃう。いやいいですね。
1: いいよ、あの、うん、だからこっちにもさ、そういう銀だこバーみたいなのがさ、うん、あるって聞いたことはあるんだけど。
0: ああ先生言えば作るかもしれない。いやいや誰かが作ってくれるかもしれない。
1: なんかあればいいよなって。だからそれだとさ、ほらあのハッピーアワーとかさ、
0: うん、
1: いいと思わない？仕事ハッピーアワー。
0: ああなるほどね、なるほどね、うん、はい、そうですよね。
1: そう、だいたいほら6時ぐらいまでの間は、うん、あの、うん、ね、お安く、
0: うん、
1: っていうとさ、仕事終わりでさ、
0: うん、角打ちぐらいでもいいですよね。
1: ああそうね。そう、粉もんはいいよ。
0: いいですね、
1: うん、
0: はい、ということで今日は粉の日だそうです。さてこの番組ではお聞きの皆さんからの質問を受け付けています。ラジオ盛岡のホームページ、番組のページからお送りください。デンタルカフェ、次回もお楽しみに。

0: の悲しみ忘れ、
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくも草で開催。
0: 入道雲と空の稜線、無事な日差しと山、
1: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくも草まで。
2: 通りにっちょめロッククラブ。
3: ディープパープルのさ、この CD さ、
4: そんなのあるんすか？
3: あるのよ。
4: 聞いててよかった。
2: 通りにっちょめロッククラブ。

10時34分回っています。この時間はラジオ盛岡のリバーサイドスタジオから木曜日のサンラウンジ生放送でお送りしています。お届けしたのはイリアーヌの曲でブラジルでした。なんとなくこういうサウンドがねいいなっていうような気候になってきましたよね。盛岡市内ずっと太陽の日差し感じられます。昨日に引き続き気温は上がりそうです。っていうかもうね結構上がってきてますよ。20度超えていますね。今は 21.9 度なんですが、先ほど10時過ぎたばっかりのあたりはもう 22.2 度ねえという気温まで上がってきています。今日日中盛岡は26度夏日となりそうだという予想になっています。内陸を中心に今日もね夏日のところ多くなりそうですね。県南の一関では28度ということで、まあまかり間違ったら30度を超えて真夏日ということになるのでしょうか、どうなのでしょうかね。大丈夫かなと思うんですけれどもね、この時期にしたらばちょっと暑い気温高めの一日と今日もです。昨日に引き続き今日もなりそうなので、熱中症対策紫外線対策しっかりとしてね過ごしていきたいところです。さてメッセージいただいております。ご紹介していきます。その前に先ほどデンタルカフェのコーナーで佐々木先生がね銀だこ粉もんの話で銀だこたこ焼きの銀だこの話してて、なんかお酒が飲める居酒屋さんみたいなね銀だこも盛岡にあればいいかなっていうような話してて、あ先生に教えてあげたいと。確かに盛岡駅前の海運橋のたもとのところですね、角のところに銀だこハイボールみたいな、やっぱり居酒屋さんのような夜やってる中でねお酒飲んで飲みながらたこ焼き食べられるそういうお店がなんか去年か一昨年だかオープンしてたなって。自分お酒飲まないのでなかなか入らない。もちろんお酒飲まないでたこ焼きテイクアウトもできるみたいなんですけれどもね、あったなと思って佐々木先生に教えなきゃそんな風に思いながらね聞いてましたね。というわけで粉もんの日、ね、私も粉もん大好き。さっき話聞いてて確かにね岩手県内も粉もん多いなって、麺だけで考えるとねうどんよりそばの方が私も選ぶ確率高いな、なと思いながら聞きつつも、そうひっつみも大好きですよね。あとなんだろうか、北の方に行くとへっちょこ団子って言って麦の方粉を練ってこうお団子にしてね小豆にのせてお汁粉みたいな感じなんだけれども、お餅じゃなくって、麦の粉で作ったお団子を入れるへっちょこ団子もあるし、いろいろ麦を使ったお菓子、お餅団子系のお菓子でありますよね。串餅かな、味噌をつけてこう焼いた香ばしく焼いた味噌漬け餅も麦の粉使おうかな。意外とね麦に限らず最近米粉も粉もんですよね米粉そば粉さまざま粉あるなって思いながらデンタルカフェ歯の話のコーナーではあるんですが美味しそうだなって思いながら聞いちゃったりしましたよ。皆さんどうだったでしょうか。こちらはラジオネーム塩釜二条さんからもメッセージありがとうございます。大型連休にぎわってますね。自分は連休関係なく仕事です。お疲れ様です。今月夜勤仕事から日勤ね、日中の仕事の勤務に移動になって、休日はエンジョイできるから喜んでいたのに夜勤の退職者が出てしまい、1ヶ月でまた夜勤に戻ります。夜勤の仕事は深夜手当がつくけど、休日が中途半端な活動しかできないのが辛い。ではまたということでね、そうですね、前日というかお休みにはなる、夜からの仕事なので日中お休みにはなるけれども、夜の仕事に備えて早めにね休みを取らなくてはいけない、仮眠とか睡眠を取らなくてはいけないっていう状況になるのでね、なんか一日が半日休みになったような、そういうね少し中途半端な活動しかできないっていう塩釜二条さんね、またね夜勤勤務できるような

方が入ってくれるといいですけれどもね。たった1ヶ月でまた夜勤に逆戻りという週川二条さんのようですけれども、まずは体調をね、しっかりと体調崩さずね勤務できるように。そうなのよ、難しいところ。夜勤手当お金もらえるからいいじゃないっていうわけでもないんだよね、お金はもらえた方がいいけどまずは体に気をつけてね、早く夜勤に入ってくれる方、新しい方来てくれるといいですね、そしてもう一方行きましょうか。こちらはですね、京都南部からありがとうございます。プライム&タックさん、今朝の京都南部の空、白い雲が半分で青い空が半分といった感じ。東側に白い雲がありますので、これから青い空が増えてくると思います。そうですね、西側からこうお天気変わっていくのでね、西側に雲があるとなんかこの後お天気崩れるのかなと思ったりするのありますよね、さて、ただいま家で放送を聞きながらのんびりしています。来週の15日金曜日に京都市内では葵祭りがありますので、体調を整えていこうと思います。参加する人が双葉葵を身につけることから葵祭りというそうです。まあ、京都はね、ほんといろいろな、もう古式ゆかしい行事お祭りがいっぱいいっぱいありますからね、この時期は葵祭りですか。まあ、観光客も含め人出がすごいと思うので、体調を整えてですね、負けないようにして楽しみですね。来週お天気に恵まれるといいですね。このお天気に恵まれるの意味には、もちろん雨が降らないもあるけれども、暑すぎずですよね。あんまりね、もうカンカン照りにもならず、ちょうどいいお祭り見物、お祭りを楽しむのにちょうどいいお天気になればいいなっていう気持ちですさあ、そんなプライム&タックさんなんですが、本日は44回目の結婚記念日、おめでとうございます。結婚記念日すごい、来年45回目、すごいな44回目かね、3年前に私の病気で途切れそうになりましたが、なんとか持ちこたえて続けることができました。よかった、本当によかったね、土曜日に家族揃ってお祝いをする予定です。楽しみですね、44回目の結婚記念日。そうなんだよね、いろいろとありますよ。まあもちろんこうね、人と人なので途中でいろいろとね、こう変わったりして離れてしまうこともあるし、あとは病気であったり事故であったり、様々なことでっていうことを考えると、やっぱりね、44回目結婚記念日を迎えられるってすごいことだなって思います。土曜日いいですね、家族もみんな揃っていい一日になりますように。

0: 盛岡市内も今の時期咲いてるとこもあるんじゃないでしょうかね。薄紅色じゃなくて白い花の色の花水木見ることが多いんですけれども、お送りしたのは人とよ花水木でした。
1: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: です。
1: お送りしたのはルディメンタルフィーチャリングジェス・グリーン、マックルモア&ダン・カプレンでジーズ・デイズでした。そしてその前にお届けした曲は、タックスマン、パンピー&おむすびフィーチャリング原島ど真ん中三ツ星でミス・ユーでした。この後は11時発表の新しいお天気をお伝えしていきます。

0: はラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしていきます。まずは外気です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方からは雨の降るところが多くなる見込みです。現在県内全域に出されているのは乾燥注意報、県内全域に乾燥注意報です。火の取り扱いには十分にご注意ください。また内陸の雪の残っている地域には引き続き雪崩注意報です。では各地の今日の空模様、今日の内陸そして沿岸部ともに晴れ、今日は県内全域晴れでしょう。そして明日です。明日金曜日も県内全域同じ予報です。曇り夕方から雨。明日金曜日は県内全域曇り夕方から雨でしょう。あさって土曜日は県内全域曇り後晴れの予報です。この後の降水確率、この後明日朝6時まで県内全域 0% となっています。そして今日日中の予想最高気温、盛岡26度、二戸26度、一関28度、宮古25度、大船渡23度。明日朝の予想最低気温、盛岡10度、二戸11度、一関10度、宮古10度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡22度、二戸22度、一関23度、宮古16度、大船渡22度と予想されています。以上ラジオ盛岡天気予報、この時間は佐々木歯科医院の提供でお伝えしました。今日も内陸を中心にね、夏日と気温が上がりそうな予報ですが、やっぱりね朝はそこそこ寒い。だって気温差、今日26度の予想で明日の朝の最低気温10度、16度の気温差、体調崩さないように気をつけていきましょう。
1: 盛岡市三本柳佐々木歯科医院、日本歯周病学会専門医がお口の予防相談を受けたまわります。また歯科用 CD による検査を実施しています。詳しくは佐々木歯科医院ホームページをご覧ください。
2: ラジオ盛岡。
0: 小牧総裁は明治10年の創業以来、大切な人との最後のお別れを尊厳ある形でお手伝いしてまいりました。小牧総裁は盛岡の歴史と文化を後世に伝えることを願い、南大通りの本社を懐かしさと安らぎを感じていただく町屋風にいたしました。ご葬儀に漠然とした不安をお持ちの方は、葬儀の進め方、ご法事のこと、葬儀の費用のこと、どんなことでも小牧総裁本社の無料事前相談にいつでもいらしてください。
3: Welcome to 盛岡。
4: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。

ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。

11時台に入りました。5月7日木曜日のサンラウンジです。お送りしたのはジムクラスヒーローズの曲で Catch Me If You Can でした。さあメッセージいただいております。紹介していきますね。こちらはラジオネーム MC 安本さん、いつもありがとうございます。今日も外に出ると太陽の日差しが強く感じます。洗濯物もそろそろ外干しにするか考え中です。花粉や黄砂の心配はなくなってきたかなと状況を見ています。次の連休は7月までないので楽しんでおきたいことを楽しめてよかったです。おお、よかった。そして海の日は休めるかわからないのですが、とりあえず次の連休まで頑張りたいです。そうね、次の連休のことを考えるとちょっと先だね先だね。終わったばっかりで、なんなん終わったばっかりっていうか、まだね今度の土曜日曜までね、なんとなく連休にしているっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれどもね。そうね、6月ないんだよね、祝日が6月祝日がない。5月のこの連休も上旬の方だしね。なのでなんとなく7月の海の日までちょっと長いなっていう気がしますけれどもね、まあ、その分MC 安本さんはなんとかね今回の連休でやりたいことはできたかなといったところでしょうかね。楽しんでおきたいことは楽しめて よかったですってありますのでね、まあ、ここまで楽しめなかったなっていう皆さんも、まあ、なんとなくあの続いてないですけれども、木金がね仕事になってて続いてないですけれども、今度の土曜日曜母の日くらいまではやっぱり5月の上旬連休気分でいてもいいんじゃないかなって思うのでね、まだ何も楽しめてないなっていう方は今度のね週末とかに楽しむのもありかな、あとカレンダーが赤い日は仕事で忙しいっていう方ね、今日明日休めてるといいんですけれども、どうかな。今日はねお天気もいいのでもし今日明日お休みっていう方であれば今日お出かけにした方がね、この後でも全然楽しめる。日が長いからもう6時半7時近くまで明るいのでね、あ7時近くまで明るいは言い過ぎか、 6時半くらいまでは明るいのでね、あのこれからの時間もまだまだ楽しめるので、ね、今日休みという方も満喫してほしいなぁなんて、そんな風に思います。メッセージありがとうございます。私もね、今回はゴールデンウィークかなりね楽しみましたよ、というわけで、そう、自分ライブをねしにあちこち行ってきましたということで、昨日だけ、山形県の酒田市からね、のんびり、もう年齢も年齢なのでね、夜通し走ってくる、ライブを終えてから夜通し走って盛岡まで帰ってくるっていうのももう疲れた疲れてきた年齢になったので、ライブが終わった後あの一泊してのんびりと車走らせてきたんですけれども、途中途中ね、あの道の駅に寄ったり温泉に寄ったりしてきました。温泉今回はですね3カ所3カ所立ち寄り、ね、日帰り温泉を楽しみながらね、帰ってきました。1カ所はどこだろうか、あそこは二カホはもう秋田に入ってからか、山形県内じゃなくて、秋田県内に入ってからなんですけども、二カホにある二カホ市の二カホなんだろう、温泉保養センターみたいなところ、天然温泉浜那須っていうところがありまして、まあそんなにね、あの風情のあるっていうか感じではないのですが、お湯が茶褐色に、そしてしかも濁ってて、茶褐色に濁ってて、でこう浴室に入るとちょっとこう油っぽい匂いが、機械油とも違うけど油っぽい匂いのする温泉で、そして顔についたお湯がすっごいしょっぱかったであんまり温度も高くなく気持ちよく入ってこれましたね。浜那須っていうところ行ってきましたよ。二カホにある、温泉センターみたいなところで、その後行ったのが同じくやっぱり秋田県なんですけれども、秋田県の小涌温泉だったはず、確か、秋田県の小涌温泉っていうところですね。小涌温泉って、強い首
って書くんですよね。強い強い弱いの首って書いて、強い首って書いて、コア首温泉っていうところ、すごく昔の建物、なんか昔の旧家みたいな大きな建物、その建物自体の雰囲気も良かったんですけれども、中の温泉もね、本当に小さい浴槽が一つしかない温泉だったんですけれども、それも良かったですね。そこも濁って、茶色く濁っていて、うん、やっぱりちょっとそこは厚めだったかな、うん、風情のあるところでしたね。小あくび温泉良かったですね。なんていう小方園だったかな、読めなくって、ね、漢字がいろいろ調べたら小方園っていうところに入ってきましたね。うん、比較的どっちも入浴料は高くないなと思って、あともう一箇所最後は、駒ヶ岳温泉だったかな、すいません、なんかすごいもう記憶がつい昨日のことなのに昨日のことなのにもう全然記憶が定かじゃないんですが、駒ヶ岳温泉ですね。駒ヶ岳温泉っていうところにも行ってきました。山あいの温泉、ここもね、あの風情がいっぱい、こういろんな浴槽があるっていうわけじゃなくて、一つしか浴槽がない、まあ露天が一つあったかな、うん、ではあるんですけれども、ここもお湯、透明に近いお湯で、駒ヶ岳のあたりだったら硫黄の香りなのかなと思ったら、硫黄ともちょっと違う、ここもちょっと油っぽい香りなんですが、木からこうじわっとにじみ出る油の匂いみたいな、爽やかな油の匂いで良かったですね温泉マニアの方々はね、もっともっといろんなところ行ってると思うんですけれども、うん、3軒も帰ってくる途中、ね、日帰り温泉はしごしてしまいました。充実していました。新緑も綺麗でね、で昨日は本当に雲一つない青空と新緑もふもふ、とってもねいいゴールデンウィークを私は過ごさせていただきました。ラジオ聞いてる皆さんはどうだったでしょうかね、うん、この後もまだのもう残り時間があと10分くらいにしかなってない、10分くらいしか残ってないんですけれども、まだまだメッセージもお待ちしてますのでね、お気軽にお寄せください。

11時17分残り時間わずかとなりましたが、お送りした曲はサイフィーチャリング工場でザ・コンテかなという曲お届けしてみました。ラジオネーム岡部パラダイスさんからもメッセージありがとうございます。千代子さん、リスナーの皆様こんにちは。こんにちはです。東京都内は気持ちよく晴れてます。日中もこのまま晴れて27度の予想です。ということでね、各地とももう初夏の陽気ですよね。まあもう立夏もう過ぎましたからね、暦通りといえば暦通りではあるのですが、盛岡ではこの暑さちょっと早いかなという気もします。盛岡も今日日中の予想最高気温26度予想なので、東京と同じくらいまで気温上がりそう。ただ昨日よりも雲が出てるかなという気がします。時折中野橋近辺ね、あの雲に太陽の日差しがこう遮られる時間帯がちょこっとあったりしますね。おおむね晴れのいいお天気ですが、メッセージ戻りましょう。最近は緑もぐーんと濃くなって、あちこちで鳥の声が聞こえるようになりました。とっても賑やかで季節が進んでいるのを感じます。こういう情景を少々低調を聞くと言うそうですが、聞いただけでは何それという感じだけど、漢字を見ると意味が分かりやすく、言葉を短く表せるから漢字って便利ですね。でもスマホばっかり使っているから読めても書けなくなりますね。じゃあまたねといただいて、そうなんですよ、漢字って、スマホが登場する以前から私はそうなんですけれども、読めるけどいざ書こうってなると、あれこれ点があったっけ、点なかったっけとか、これ頭突き抜けてたっけ、それとも突き抜けなかったんだっけ、なんていうようにね、書くっていうことになると途端に不安になってしまうことが多いですけれどもね。漢字で、漢字に意味があるのでね、漢字を見るとその言っている意味合いがわかるっていう言葉いっぱいありますよね。このなんだっけね、鳥がとても賑やかにあちこちで鳴いているという情景を少々低調を聞く、これ漢文みたいな感じでしょうかね。少々はあのところという処置っていう

のでも使われるんですけども、お休みどころとかでね、よく使われるところという字、諸書ですよね。諸書で聞く、聞くはあのね、話を聞くとか、その聞くにその次が泣くという言葉ですね。泣く、口辺になんだ、帝王の帝みたいで、帝って読みます。泣くで鳥と書いて、なので諸書、丁重を聞くって呼ぶから、聞くっていう漢字を飛ばして丁重から聞くに戻る、うん、漢文ですねなんだ、あの出店帰り店出店みたいな、なんだろうなんかそういうのがつくんですね、うん、ということでね、そう、あっちこっちからいろんな鳥の声が可愛いなと思っても何の鳥かわからない、残念ながらラジオ聞いてる皆さんはね、鳥の声聞いて、あ、このさえずりはあの鳥だっていう風に分かったりしますかね、うん、岡部パラダイスさんはいかがでしょうか、ね、そう、緑もだいぶ濃くなって、ただその濃くなっていく緑と今黄緑がこう、黄緑からまだ青葉になってないよっていう、なんだろう、岩手県内いろんな木が生えているので緑の濃くなり方もそれぞれなんですよね。だからいろんな色の緑って一口に言ってもいろんな色があって、本当に綺麗、今綺麗なところです。中津川も今中野橋の下流のところの河原が菜の花が割と野生の菜の花、多分誰かが植えたんじゃなくて野生の菜の花だと思うんですけれども、思いのほかいっぱい河原に咲いていて、緑と菜の花の黄色のコントラストいいですね。多分岩手県内あちこちそういうところがいっぱいあるんだろうなぁなんて思うのですが、ラジオ聞いてる皆さんの周りはいかがでしょうかね、うん、いやもう本当に山の緑がもっ木目でブロッコリーみたいだなと思っていつも山を見るんですけれども、木目でね、そんな状態なんですが、ね、大土ではまた昨日ね、新たに山火事かなんていうことがあったんですが、先ほどニュースね、ちらっと見ましたならば、昨日ね、山火事かって言われたところはどうやらね、鎮圧されたかなっていうようなニュースも出てたんで、ほっとしたところではあるのですが、まあ今日お休みという方も、明日お休みという方も、そして母の日に向けてね、やっぱりお休みされてる方多いと思うんですが、レジャー気をつけてくださいね。山のレジャー、木の取り扱い、あと熊、熊のニュースもね、熊出没、そしてその熊によるあの被害のニュースもすごく今増えているので、山菜採りもいい時期ではありますけれどもね、十分に山に入る際は気をつけていただきたいなと。あと移動の時にも、レジャーだけではなく仕事でね、車で移動っていうことも多いと思います。レジャーと仕事がこう一緒ごっちゃになって、すごいあの混沌としたね、道路状況になることも多いかと思うので、事故には本当に十分に気をつけて過ごしていきましょう。せっかくね、いい季節なので、あ、そう、そして明日のこの時間はポータルの放送時間になります。もう私の説教の時間が長くて申し訳ない。明日のこの時間ポータルの放送時間になりまして、メッセージテーマを決めていただいています。ゴールデンウィークの話にしようかなとも思ったんですけれども、それもね、毎年のことなので、あの今日は、今週は変えまして、明日のメッセージテーマ、分かっちゃいるけど、てんてんてん分かっちゃいるけどでお待ちしています。まあ、分かっちゃいるけどやめられないこと、まあ、逆に分かってはいるんだけどできない、どうしてもできないなと思うこと、あと納得できないこと、あとは分かっちゃいるけど期待しちゃう期待してもダメなんだろうなって分かっちゃいるけどやっぱり期待しちゃうこと、あとはね、お祝いしてもらえるんだろうなって分かっちゃいるけどやっぱり嬉しいとかね、いろいろ様々あると思います。明日のポータル、皆さんからのメッセージテーマは、分かっちゃいるけどてんてんてんでお待ちしています。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: あなたの暮らしを確実にサポートします消防設備の大徳です。一般住宅から高層ビルまで安心ネットワークは24時間、守ります。あなたの大切、
2: 私たち大徳にお任せください。

0: さて木曜日のサンラウンジお別れの時間です。最後は消防設備の大徳の提供でラジオ盛岡天気予報をお伝えしていきます。まずは概況です。高気圧が日本の遥か東にあって本州付近に張り出しています。今日の県内は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、夕方から雨の降るところが多くなる見込みです。そして現在県内に乾燥注意報、が発表されています。火の取り扱いに十分にお気をつけください。また雪の残っている地域、内陸の雪の残っている地域になだれ注意報です。では各地の今日の空模様。今日は県内全域晴れ、明日金曜日は県内全域曇り、夕方から雨。明日は県内全域曇り、夕方から雨でしょう。あさって土曜日は県内全域曇り、後晴れるでしょう。この後の降水確率、この後明日朝6時までは県内全域 0% となっています。そして今日日中の予想最高気温です。盛岡は26度、二戸26度、一関28度、宮古25度、大船渡23度。明日朝の予想最低気温です。盛岡は10度、二戸11度、一関10度、宮古10度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡22度、二戸22度、一関23度、宮古16度、大船渡22度と予想されています。以上、ラジオ盛岡天気予報。この時間は消防設備の大徳の提供でお伝えしました。明日日中の予想最高気温宮古16度って16度ってちょっとびっくりしてしまったんですがね、今日は気温ね各地とも上がりそうですね。特に内陸を中心に夏日となるところが昨日に引き続き多くなりそうです。体調管理しっかりとですね、夜は結構冷えますからね、しっかりとして、そして今日もこの後も楽しい一日にしていきましょう。5月7日木曜日のサンラウンジ、お相手は私佐藤千代子でした。明日のこの時間はポータルです。ポータル明日のメッセージテーマは分かっちゃいるけどでお待ちしています。ではこの後も良い一日を。また明日、バイバイ。
1: 76.9 Welcome to 盛岡。
2: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いやレコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、 T シャツや雑貨、レコードショップは素敵な音との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
3: ねえねえ、知ってる？
4: 何何？
3: うちの太陽の方角トレジャー。
4: 何それ？
3: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
4: そうなんだ。
3: 岩手ワンコ姉妹さんも出てるんだよ。
4: 聞かなきゃ。
5: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
6: Spring has come to Morioka.

0: りが好きな人は心地いいけど、東京みたいにちょっと程よい距離感がいいっていう人もいますよね、
1: うんうんうん、そっちそっちで私が
2: そうなんですね、
1: 結構その先輩後輩とかのバンドの中の
0: あるんだ
1: がちょっとなんか私的には居心地悪いというか窮屈、
0: ライブハウスの中であるわけ
1: あります。
2: そう、
1: まあ、なんか多分 今この年でこのキャリアで住んでたら違うかもしれないけど、一番激しい時代に住んでたんで、
2: なるほどね、初めの頃とかね、
1: 思い出補正的に東京大好きです。東京大好き
2: 気楽に過ごせるってことですか。
1: 気楽です、何でもあるし、
2: なんでもあるね、大阪もありそうですけど、
1: まあ、あると思うんですけど、やっぱなんかお金ない時期に住んでたんで、あんまりなんか居酒屋とかいいとこ知らないまま出てきちゃって、
0: なるほど、
1: そう大阪ね、なんかいいとこあるとか言われても全然知らないですよね。
2: あ、逆に東京の方が詳しい、
1: うん、そうですね、なんやかんや10年ぐらい住んでるんで、
0: え、帰んないですか大阪に。
1: いや全然実家とかは年始とかには絶対帰るようにしてます。
2: いや東京いろいろなスポットあると思うんですけど、詳しい中でじゃあ好きな、まあ、場所、例えば、ね、
0: 思い出の場所とかね、
2: いろいろあると思うんですけど、
1: 思い出の場所、東京、あでもその、ま、タペンススタジオっていう西荻窪にあるスタジオが、はい、まあ、その芽吹く時も撮ってるし、その多分夜逃げで一番使ってるスタジオ。あ、でもその
2: もう
1: 配信とか、ごめんなさい、やべ配信とかでも、あのコロナ禍の配信とかでも使ってて、
2: あーなるほどね、
1: そうからよくなんか SNS とかによく上げてる、
0: なるほど、だからあのファンの人は分か
2: ってない、ね、
1: 今バレ、え、大丈夫やった、
2: 大丈夫、
1: 心臓バクバクしてる、
2: かっこいい、ちょっと赤くなっちゃった。
0: そこのスタジオがなんで思い出なの、まあ、ずっとそこで撮ってきてるから、
1: ね、撮ってきてるし、他のアルバムとかもいっぱい撮ってきてるんで、めっちゃいいとこなんですよ。
2: どういうところがいいんですか、スタジオなんかいろいろ見たわけじゃないんで、なんかどういうところがいいんですか。
1: なんか住宅街の中にポツンとあって、でその普通の家との隣にスタジオがあるみたいな感じで、なんだろう、そのだからスタジオっぽいなんていうの、その空気がなんか、
0: はいはい、なくて、
1: そうないです、
0: ね、なんかお家のちょっと広めのお家に行ったみたいな感覚で行けるってこと、
1: ね、そうですね、なんか窓とかもあってすごい日当たりも良くて、であとワンちゃんとか連れて行ってよくて、
2: そうなんですね、ま
1: あ、それ突破しての牛丸だけ説あるけど、
0: あ、そうワンちゃん連れて
1: って、まあでも、うん、まあまあまあまあ
2: 許可は取ってね、
1: オーナー的には
0: オーナー的には
1: ぜひ犬連れてきてください、
2: すごいアットホーム、いいですね、
1: めっちゃいいとこなんですよ、
0: スタジオ。牛丸さんは。
1: 私はやっぱあの一番最初に上京して住んだ町が豪徳寺。
0: あ、豪徳寺ね、
1: で、
0: はいはい、瀬田線、
1: そうですね、なんか、まあ、今となってはもうしょっちゅう行く場所ではないんですけど、たまに通りがかったりしたら、うわーみたいな、その上京した最初のなんかすごいもどかしい、
0: ね、
1: そのもどかしい時間とか、なんかそういうのを思い出してエモくなります、
2: ね、エモい。
0: そうか、思い出とともにその場所が好きということですね。
1: そうですね、
0: なるほど、そうという場所も教えていただきました。そんな夜逃げですが、
2: はい、ライブスケジュール、夜逃げワンマンツアー2026、夏の魔法にかかって壊れていくだけの2人、透明版で開催なんですね、
1: はい、
2: 東京は8月6日渋谷クラブクワトロ、わあ、もう夏ですね、夏の魔法、はい、
1: 夏、
2: 暑いライブになりそうですね、いろんな意味でね、
1: 確かに熱いライブにします、
2: ね、どんなことを今こう考えてるんですか、どんなライブになりそうですか。
1: けど前回4月に透明版やったんですけど、その時は対バンでやって、結構そのしかもメジャー一発目っていう中での透明版ライブをして、結構なんかなんだろう、すごい覚悟を見せれたライブになったんで、またそのメジャー来てから初めてのワンマンライブとして、またなんか成長した夜逃げを見せたいと思います。
2: 楽しみですね、
0: はい、そしてですね、まあ、ライブといえばね、ライブの話もせっかく夜逃げなんでいっぱい聞きたいんですけど、これに関してはですね、来週末5月16日土曜日夜9時からですね、ソニコンのアプリとね、の中でですね、毎回毎週ですね、トークをね、公開してるんですけども、コネクテエディションという名前で、こちらに夜逃げさんお二人に出ていた

0: ただいて、そこでちょっとライブの話、思い出のライブとかいろいろ聞いてみたいなというふうに思ってますんで、またそちらでもよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 来週の土曜日5月16日土曜日夜9時からの公開となります。ということでございまして、4人目から志村梨沙さん、そしてごっきんさんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: Music Plus One 81.3 J-Wave

0: J-WAVE トラフィックインフォメーション brought to you by 未来都市開発。
1: 高速道路の状況です。中央道の下りは八王子ジャンクション付近に落下物があるため2キロの渋滞。高井戸インターから相模湖インターまでの所要時間は45分です。東名高速道路の下りは玉川橋付近に大型トラックが故障して止まっているため1キロ。横浜町田インター付近で5キロの渋滞。東京インターから厚木インターまでの所要時間は35分です。圏央道は茅ヶ崎方面に向かう内回りの海老名インターで3キロ渋滞しています。新湘南バイパスの下りは乗用車の事故があったため、淵沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が通行止めになっています。この新湘南バイパスを迂回する車などで、国道1号線の下りは茅ヶ崎市茅ヶ崎駅前で断続的に7キロ、淵沢バイパスまでつながっています。東京の一般道路の目白通りの下りは、練馬区練馬中央陸橋で工事のため2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の千葉方面に向かう東行きは、葛西ジャンクションにトラックが故障して止まっているため2キロ渋滞しています。3号線の上りは用賀にトラックが止まっているため1キロ。下りは三軒茶屋で2キロ渋滞しています。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
2: ありがとうございました。高島美希さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: 11時40分になるところですね。ここからの時間は作家の山口洋二さんにバトンタッチしてプレナス Rise to be here。 今日はよもぎは祈りの匂いがするというお話だそうです。プレナス Rise to be here。
1: こんにちは、作家の山口洋二です。この時間はプレナスRise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週は、大麻。奈良県葛城市、大麻のお話です。今日は木曜日。よもぎは祈りの匂いがするというお話です。
2: プレナス、Rise to be here。Brought to you by プレナス、銀座。

大麻というところがあります。当たるという漢字に麻という漢字を書いて大麻と今は読みます。奈良から大麻へ向かう道は距離で言えばそれほど遠いものではありません。1時間です。だけど町から里へ行くと季節もどんどん変わっていきます。そしてこちらの呼吸が少しずつ変わっていくなという感じがします。

朝早く行きましょうねと言われて朝早く出たんですけれども、なぜかというと中条餅というよもぎ餅は朝早く行かないと買えないからなんですね。気を引き締めて門前に向かいました。でも行ってみると朝9時頃だったと思いますが、もういっぱいなんです。売り切れごめんということで早く行かないとお店はもう閉まってしまうんです。開いててよかったとおばあさん言ってらっしゃいましたけれども、いや、この開いててよかったという言葉を聞いて、わあ、行ってよかったと僕も思いました。この中条餅というよもぎ餅なんですけれども、今日は買えたという喜び、しかもそのよもぎ餅、やっぱり全然違うんですね、味が。中条堂というお店です。大麻の里に伝わるあんつけ餅、これを一口大にしたものです。よもぎを突き込んだ餅の上に柔らかなあんがちょっと乗っています。口に入れるとまずよもぎの香りが立ちます。甘さよりも先にのの匂いなんですね。しかもその有機栽培のよもぎの畑があるんだそうです。名物というものは店先で完結して見えがちですけれども、本当はそうではありませんね。店の奥に台所があるのが見えます。台所の奥に仕込みをしていらっしゃる姿が見えます。そしてその奥には畑が見えています。

中条餅、その半分の味はこの畑でできているんだなと思います。よもぎの香りがすがすがしいというのか、みずみずしいというか、はあ、これ本当に昔のよもぎの味がするな

そういう手数の多さ、大麻の春そのもののような気概にしていらっしゃるんだろうと思います。プレナス Rise to be here。 大麻寺というところがこの大麻というところにはあります。本当かどうかは分かりませんが、聖徳太子の弟が建てたお寺だと言われています。ここに奈良時代なんとかの中将という位を持った藤原家の人のお姫様がいらっしゃったんだそうです。中将姫は一晩で大きな曼荼羅を刺繍として作られたんだそうです。一晩で曼荼羅を作ったというようなことはやはり伝説ですけれども、その伝説が今に伝わるほどその中将姫のお話は今でも残っているんですね。目には見えない浄土をどういうところなのかというのを私が自分の心の中で見て作った刺繍ですよということで、そういうお刺繍をされたんだそうです。中将餅を持ち帰ることができますかと言って持ち帰りの箱を買おうとしたら、レジに立っていた女性があまりにも凛としていらっしゃって、こちらのお姫様なんですかと聞きますと、その方は いえ私はとおっしゃったんですけども、なんとなく中将姫のような面影を感じてしまいました。人は時々言葉そのものよりも言葉が生まれる前の気配に打たれることがありますね。大麻というところはそういう場所なのではないかと思います。奈良から大麻へぜひ訪ねてみて、中将堂のよもぎ餅いただいてみてください。

0: レナス Rice To be here。
1: プレナス Rice To Be Here。 木曜日の今日はよもぎは祈りの匂いがするというお話をさせていただきました。来週は地域に根付く国の指定野菜というお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。プレナス Rice to be here。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋次でした。
0: プレナス Rice to be here。 Brought to you by プレナス銀座。

J-WAVE Step 1 Step 1 On 81.3 FM11時52分になります。今世界中でヒット中のですねノア・カーンですね。アメリカのバーモント州出身なんですよね。場所どこかな、東海岸の一番カナダに接した北の方の州ということで Doors

0: Mumford and Sons, I will wait.
1: 12時になりました。J-Wave Step 1、サッシャです。
0: ノイハオ・ソモナです。
1: では、ニュースと天気チェックしましょう。
2: Headline News brought to you by Nordies。
3: イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は、戦闘終結に向けアメリカが示した案には受け入れがたい内容が含まれているとして、早期の合意に否定的な見方を伝えました。一方、アメリカ中央軍はイランの港湾に向かっていたイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。大西洋を航行中のクルーズ船で集団感染の疑いが出たハンターウイルスについて、 WHO 世界保健機関は、まれに人から人への感染が起きることで知られるアンデス型を確認したと明らかにしました。船はアフリカ西部の島国カボベルデ沖に停泊していましたが、スペイン領カナリア諸島に9日に到着する見込みです。京都府南丹市で行方不明になった小学生の男の子の遺体が遺棄された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていることが分かりました。福島県郡山市の磐越自動車道で、マイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスの運行会社は、バスを依頼した学校側との金銭的な取り決めは実費のみだったと明らかにしました。去年の春に首都圏にある私立大学や私立短期大学に入学した学生の受験から入学までの費用が過去最高になったことが分かりました。自宅生がおよそ164万8千円、下宿生が235万4千円でした。連休明け、今日の東京株式市場はアメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待が高まって、日経平均株価が大幅に上がり、先週末の終値に比べ3402円75銭高い6万2915円87銭で取引を終えました。午前11時30分の円相場は1ドル156円25銭から26銭の水準となっています。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部は青空の広がっているところが多くなっています。この後も広い範囲で晴れて汗ばむ陽気となりそうです。外での作業やスポーツの際は意識的に水分や休憩を取るようにしましょう。東京地方の降水確率は午後夜ともに 10% です。この時間の都心の気温は25度、最高気温は26度の予想です。明日は気圧の谷や湿った空気の影響ですっきりしない天気となるでしょう。朝晩は晴れ間もあるものの雲が広がりやすく、午後はにわか雨のところがありそうです。沿岸部を中心に南風が強まるところがあるでしょう。明日の都心の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。土曜日と日曜日はおおむね晴れてお出かけ日和となりそうです。以上ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

0: 帯グローバルビーツ brought to you by 賃貸。12時7分になります。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸グローバルビーツ、今日は何でしょう。
1: British pubs closing at a rate of almost 2 days 2 per day in 2026。
2: はい、今日は BBC からピックアップしました。最近イギリスのパブがかなりのスピードで減っているというニュースです、まあ、イギリスのパブというとただお酒を飲む場所というよりは、まあ、地域の人が集まるコミュニティの中心のような存在でもあります、
0: はい。
2: まあ、昔ながらのそういうローカルパブ、その地元のパブというものだけではなくて、最近はすごく料理に力を入れたガストロパブと呼ばれるものとか、
0: ガストロ飲み、
2: そうです、
0: はい、
2: なんかクラフトビールがあったりとか、こう地産地消のね、なんか食材にこだわっていたりとか、まあ、そういうガストロパブ、あとはスポーツバー的なパブとか、まあ、かなり多様化しているんですけれども、それでも今年に入ってから1日に約2件のペースで閉店しているというニュース。まあ、年間でいうと約700件になるんですけれども、まあ、これその減り続けてるっていうのは新しいことでもなく、もう20年以上減り続けているそうなんですね。ただしその減っていた流れがさらに加速しているというのが今回のニュースのポイントで、まあ、理由もいくつかあります、コスト面がやはりかなり大きくて、社会保険料の増加ですとか最低賃金の引き上げ、光熱費、あと仕入れの価格が高騰していたりとか、まあ、そういうところが大きくて、こう行く側としては、最近ビール一杯の価格もかなり、それでまあね、その理由があって上がっているんですけれども、2000年頃に2ポンドくらいだったパイント、今では平均5ポンド以上で、あとまあさらに中心地ロンドンとかに行くと7ポンド8ポンドするところもあるということで、まあ、1000円軽々超えてしまうんですね。なので昔だと、まあ仕事終わりにフラット一杯という流れがあったかもしれないんですけど、今だとどっちかというと外食に近い感覚になってきてるのかもしれないです。ただし今回この記事を読むと、お客さんが来ないから潰れちゃうというよりも、人は来ているけれど利益が出ないというケースが多いそうなんですね。つまりパブの人気がないというわけではなく、続けたくても続けられない。
0: あら、もったいない。
2: そうなんです。やっぱり文化としてもパブ、まあ、イギリスを象徴する文化の一つだと思うので、これね、いろいろなそういうローカルのパブが潰れていくと国の風景そのものが変わってしまうのではないかという声もありまして、なんかこう日本で考えると昔ながらの喫茶店が減っていたりとか、まあ、代わりにというかカフェとかは増えている感覚あるんですけれども、カフェも効率重視になっていたりとか、まあ、テイクアウトが増えていたりとか、こうちょっとパブと似ている部分も喫茶店はあるのかなと思いましたね。やっぱり本来こう長く座って誰かと話したり、逆にこう一人でぼーっとする場所だと思うので、まあ、そう考えるとその効率性、

でも大事な居場所でもあるので、それをどうやって維持するのか、まあ、さらに言うと誰が維持すべきなのか、これは誰の責任になるのか、あの今日の10時台のテーマの西武渋谷店が閉店になるっていうところにもちょっと、まあ、つながるというか似てるなと思ったのが、やっぱりその閉店するとカルチャーへの影響がすごくある。じゃあどうやって今必要な、まあ、そのお店なのかパブをキープできるのかっていうところがね、やっぱまあどの国もそれぞれのチャレンジがあるんだなっていうのも思ったので、まあ、無理やりキープするわけではないですけれども、パブのケースだとね、あの本当にまあ人気はあるけれど点々点というところなので、このまあお酒文化の話だけではなくて、こう居場所、これをどう残していくのかという、これからどんどん減っていくのかどうなのか追っていきたい、そんなイギリスのニュースでした。 Global Beats

0: イサイア・ラシャード&シーザー、ボーイ・イン・レッドお送りしました。さあ今日は英国の文化の象徴でもあるパブ、まあ人々の居場所、これをどうやって継続するべきなのか、イギリスだけではなく日本、そして他の国でもそういうねチャレンジはあるのかなと思いました。
1: 今どのぐらいまで減ってるんですか？700店舗減る傾向で、
0: 年間
1: 現存がどのぐらいなのか気になりますね、逆にね。
0: そうですね、まあ、このまま今年もね続くのか、まあ、今今年の頭だけで、だいぶ減っていて、3ヶ月だけでも160件以上ということなので、このペースで続くのか、まあ
1: ね、どのぐらい、1万店舗のうちの100店舗なのか、
0: あ、そうね、
1: 1000店舗のうちの100店舗なのかでね、うんうん、そのなんか分量が気になりますね。
0: そうですよね、うん、まあ、あとね季節によってもちょっとその人気度も変わるので、なんかねやっぱ気になりますね、この頭だけだと、特に冬の時期だけを見るのか、夏ビアガーデンが流行る時、あとこうスポーツとかもね見る機会が増える時に、まあ、その減りが減少するのかどうなのか、
1: なるほど、はい、はい、ということでございまして、うん、気になります。はい、
0: はい、あなたが気になっている海外のニュースもぜひ送ってください。メッセージストゥーストゥディオステップ1のウェブサイトの中からお待ちしています。そして毎週5名様に私たちとチンタイガーの番組ステッカーもプレゼント中です。ステッカーのデザインは番組のホームページと SNS にもアップしています。
1: チンタイグローバルビーツ、来週もお楽しみに。

送りしたのは彩香。 OK GO! 彩香さん、来週木曜日ゲストで登場です。 J-WAVE ステップファン聞いてください。12時21分、この後はクリス・ペプラさんにバトンタッチして東京ホットアンドレッドをチェックするチェキ

0: Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。この時間は毎週日曜日午後1時からお送りしているセゾンカード TOKIO HOT 100 の最新チャートをチェックする Check the Hot 100。今日は先日発表した最新のトップ5を振り返りましょう。
1: 子供たちの声がする。
0: 5位はスタッツと大貫妙子、おはよう。2ポイントアップでトップ5入り。4位は Lady Gaga and Doechii Runway、 痛恨の2ポイントダウン。3位は Olivia Rodrigo Drop Dead、 7ポイントアップで一気にトップ3。2位は BTS Swim、 再び1ポイントアップでトップに迫っています。では最新チャートのてっぺんは、ハルキャンソングは2連覇を達成。クロイフィーチャリングインカーグニート Kinetic。

0: 赤報をお送りしたのはセゾンカード TOKIO HOT 100最新ナンバーワンソング黒いフィーチャリングインコグニートキネティックでした。黒いとインコグニートのコラボが危なげなく2連覇を達成。さあ次回連覇記録を伸ばすことはできるでしょうか。
1: はい、
2: この流れね、勢い。
1: なんかまだ春は終わってないですからね。なんか春が続いてる間はまだ続きそうな気もするんですけどね。春のキャンペーンソングですしね、いい曲ですしね。次回5月10日の TOKIO HOT 100とゲスト注目のシンガーソングライタージュリア高田が登場です。お楽しみに。Music from Roppongi Hills 81.3 J-Wave

0: お送りしたのは Weekend Can't Feel My Face。 Weekend といえばですね、また日本にいるのかな、裏垢ともいえるジン・ハッカーマンのアカウントのインスタなんですけどね、まあおそらく Weekend の裏垢なんですけど、まあずっと日本にいた時の写真を以前上げてたんですけど、年末年始、うんうん、またなんかね、神宮前のイチョウ並木で車撮ってる写真が、それは以前のやつなのか、でも結構イチョウがしっかり青々と咲いてるんで、これ、
1: ね、
0: あ、咲いてない、イチョウ木がね、葉っぱが生えてるんで、今なのかなとか、その後も松山ケンイチさんの映画のシーンかなとか、北野武さんのこれも映画のシーンだと思うんですけどの、画像を写真撮って上げてたりとか、日本に来て日本の作品見てるのかなとか、またいるのかな、ウィーケンド、
1: ね、またこの平日ウィーケンドアップデートコーナーみたいのが始まりそうですね。
0: しばらくいるならね気になりますけどね、気になる方はジーナ・ハッカーマンのインスタアカウント見ていただくとウィーケンドの動きが読めるかもしれませんね。さあ、そんなわけで12時32分ミュージックシェア行きたいと思います。ゴールデンウィークどんな風に過ごしたのか、ミュージックシェアお待ちしてますということで、たくさんいただきましてありがとうございます。最初はですね、そのウィーケンド絡みをいただいた曲の方ですね、きっと明日は筋肉痛さんからいただきましてありがとうございます、ゴールデンウィークはどこにも行けませんでした。看護師をしているのでお休みは1日だけでした。お疲れ様です。ありがとうございます。
1: お疲れ様です、
0: ね、本当に人のためにこうね動いてくださって感謝です、渋滞情報とか見てると、まあ行かなくてもいいかなと思いますが、どこにも連れて行けていない罪悪感がから子供とね、はい、一緒に3日連続でバーベキュー、最高じゃないですか。はい、高校生の娘からもうしばらくはいいですと
1: 3日も続くとい
0: いじゃないですかね、一緒、まあ1年分ぐらいのバーベキューやったということで、最高の思い出になったんじゃないですか。体験が忘れないですからね、こうね、3日連続どんな風に変えたんでしょうか。ではいただきましたミュージックシャー行きましょう。ロザリアフィーチャリングウィーケンド、ラファマ

0: お送りしたのはロサリアフィーチャリング The Weeknd ラファマでございます。こちらねきっと明日は筋肉痛さんからいただきましたバーベキューの筋肉痛かな、
1: はい、焼くとね結構で使いますよね、はい、さあ続いてはなおちゃんさんからいただいています。ありがとうございます。ゴールデンウィークの思い出は母とチーズナンを食べに行ったり、麻雀ゲームをしたり、スイッチスポーツで CPU 相手に共闘したことです。ゲームは帰省した時の定番になりつつありますが、母親と今でも何か一緒にできるっていうのは嬉しいですよねといただいています。いいですね、共通の敵 CPU との戦いで、勝ったらまたチーズナン食べたりとか、いや素敵ですね。なんかこう自分の中というかこう家族のね定番みたいなものがあると、いや落ち着きますよね。素敵なゴールデンウィーク。なおちゃんさんからの曲のリクエストはこちら、ベイビーモンスター新曲のチューム。

0: 送りしたのはベイビーモンスターチューン。ベイビーモンスターは今年のサマソニにも出演します。なおちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続いてはですね、ちょっとミュージックシャー行く前にすぐさんからね、すぐさんはゴールデンウィークみなとみらいでね開催されたスターウォーズのカウントダウンイベントに行ってきましたというね、DJ太郎さんがメイザフォースの時ですね、ちなみにスターウォーズは新しい映画ですね、マンダロリアン&グローグが5月22日公開ということで、これも本当に楽しみな7年ぶりのスターウォーズ劇場最新作なんですが、そんな中両言ママさんは、ほぼ通常通りだったゴールデンウィークですが、映画三昧と近場で高級ステーキを息子と堪能してきました。いいですね。目の前で焼く、鉄板焼きの手さばきを見てたら、息子はずっと凝視をしていました。映画は90メートル、子供とコナンとマリオを見てきました。コナン、マリオは大人も楽しめて面白かった、もう一回見たいねと子供と話していますと。で、その中からですね、マリオの映画でリバイバル中、イントロが映画の中でも使われているというね、この曲いきたいと思います。 Notorious B.I.G. Hypnotize。 Take that, take that, take that, take that.

われましたが、どうしても都合が合わず残念ながら行くことができませんでした。でも少しでもディズニー気分を味わえるように、ミセスグリーンアップルの Carrying Happiness 一緒に聞きましょう。

0: 仕事をという方も元気がもらえる曲、ナポロさんからのミュージックシェアでした。ミセスグリーンアップル Carrying Happiness。 12時49分ミュージックシェア引き続きお待ちしています。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 東京外環道外回り和光北インターで事故のため1キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは横浜町田インター付近で3キロの混雑。新湘南バイパスの下り藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間が乗用車の事故のため通行止めになっています。横浜新道下りは国道1号線の横浜市戸塚区矢部町で乗用車が故障して止まっているため川上インター付近まで3キロ渋滞しています。千葉の京葉道路の下り船橋料金所で1キロ滞っています。首都高速道路です。6号線の

0: 下り堀切ジャンクションでトラックと乗用車の事故のため向島まで3キロ渋滞しています。上りは両国ジャンクションで1キロです。3号線の上り洋賀で故障して止まっていたトラックは移動しましたが、東名高速道路玉川橋まで3キロ渋滞残っています。3号線上りその先は大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロです。羽田線の下り東品川で流れが悪くなっています。都内の一般道路です。玉川通りの上り世田谷区上馬を先頭に1キロ渋滞しています。環七通りの外回りは大田区南線属で1キロ、水戸街道の下り葛飾区新宿踏切で1キロ混雑しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、ミッドデイラウンジ中1時50分頃。

0: ルーレイドさんからいただきました。ゴールデンウィーク東京マップスに参加してきました。5月2日の柴田さと子さんの会の優先席が当選できたので最前列でライブを見ることができました。お昼から弾き語りライブを見られて幸せでしたということでリボックの曲のシェアいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、本当にゴールデンウィークいろんな中からね東京マップス六本木ヒルズ選んでいただき本当にありがとうございます。来ていただいたたくさんの方本当、うん、過去最高来たんじゃないかってぐらい来たということですけどもね、本当にお越しいただきありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そしてたくさんのミュージックシェアもねありがとうございました、うん、ゴールデンウィークをこう振り返りつつ映画もあればバーベキューもあり東京マップスもあり、うんね、旅もありいろんなのがありましたけどもねありがとうございます、教えていただきましてということで、まあ、次回は来週の月曜日になるともうゴールデンウィークは完全に終わりと、まあ、一応ね今日明日まだなんとか休み取ってる方とか、うんうん、まあ、今日明日はお仕事するけど土日また改めてちょっと休みにゴールデンウィークの続き気分でね、まあ、週末を迎えてっていう方もいらっしゃると思うんで、まあ、気分的にはまだなんかこう完全に終わってない感じもあるところはありますが、うんうん、来週はもう月曜日ということでね、5月11日のステップ1こんな内容になります。
1: はい、500種類以上の音を鳴らして自分だけの音楽が作れる体験型展示音マートに注目します。
0: はい、エクスペディア Listen and Learn 偉大な名作曲家三木隆さんが残した5000曲を管理するソラミュージックの花畑秀人さんが担当ということで学び聞きます。
1: そしてミュージックパス1ゲストはロックバンドインナージャーニーです。
0: はい、さらに今週末5月9日土曜日夜9時からはですね、忘れないでください、週末にもステップ1がありますソニックオンのアプリ内の番組ですねコネクトエディションで、今週の土曜日はサンデーメイクラブとのトークライブトークをですね配信しますので土曜は夜9時ということになります、うん、ステップ1、ソニックオンのアプリの中で展開中です。さあこの後はクリス智子さんナビゲート Talk to Neighbors 今日はゴールデンウィークかけということもありリスナーからのメッセージ紹介しつつゆったりとお届けだそうです。これもいいですね。 J-WAVE 先方案ここまでのお相手はサッシャと
1: ノイハウスモナでした。
0: This next offer
1: Cheers

0: Cherish the moment with your neighbors. There's always something to share.Talk to neighbors.
1: こんにちは、クリス智子です。5月7日木曜日午後1時を回りました。お元気でしたか？ちょっとお久しぶりの感じですね。5月最初の放送でもあったりして、ゴールデンウィーク、ね、いかがお過ごしだったでしょうか。仕事ね

目が困った方はなかなか休めなかったかもしれませんが、連休だった方はちょっとこうなんかこう取り戻してるあの段階かなと思いますけれどもね、休んでんのか休んでないのか違う筋肉スケジュールだった方も多いことと思います。はい、またよろしくお願いします。今週のトークスネイバーズは月曜から水曜日まではホリデースペシャルのためお休みだったんですが、つまり今週は今日のみということで、この番組のスタイルになってからはあまりゆっくりあのリスナーの皆さんとのお話もできていないので、今日はリスナーの皆さんからいただいているメッセージをたっぷりご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。

クリス智子がお届けしていますトークトゥネイバーズ。今日はリスナーの皆さんからいただいているメッセージご紹介いきたいと思います。ありがとうございます。まずはくまパパさん、番組でもお話をさせていただいた4月頭に能登の声ウィークとやりまして、能登の声リトルブックという本を、私も編集企画からやって出しました。そんなお話をさせていただいてたんですけど、その能登の声を購入するために代官山蔦屋書店に行ってくださったというくまパパさん、ありがとうございます。能登を訪れたことがないのですが、何とも言えない空気感が伝わってくるような気がして、いつか訪れたい場所になりました。その他メッセージありがとうございます。ちょうど4月は8日に発売になった後は代官山蔦屋書店さんでポップアップイベントをしていたので、行ってくださった方も本当に声とか感想もインスタとかでもありがとうございました。で、行ったことがないだけどっていう方も多々もちろん当然ね、いらっしゃって、そういう方からの声もとても欲しかったというか聞きたかったので、嬉しかったです。やっぱりそういうふうにいつか行ってみたいなとか、本自体が、写真をベースにいろんな方々に寄稿してもらってて、能登のことばかりではないんですよね。大事な原風景とか暮らしの中のことなんてことを綴っているので、もう本当にそういうご自分の大事なことにちょっとこう思い出して読んでいただければと思ってて、あとね、ご感想いただいてた中でそうだよなと思うのは、なんか一気に読む本でもないんです。すごいちっちゃな本なのに、一つ一つ寝る前に読むとか一遍一遍読むぐらいのゆっくり、そういう時間にもつながるといいなと思っているので、ありがとうございます。なんかね、おかげさまでとても本が羽ばたいていった4月で、多分というか重版することに今なっており、でも4月私本が出たら出たで忙しいんですね。裏話というかいらない裏話ですけど、自宅から700冊ぐらい発送したんですよ。だから4月の後半まで生活がなんか戻ってこなかったですね。常に大好きなんですよ、開墾、なんかしおり挟む、ちょっとなんかサンキューなんて書いて、宛名を書いて送るって言って、多分届いた人私が書いてるのが送ってるんですけど、そういうことをずっとやってて楽しかったですね。あ、終わらないと思って、700冊ってまあまああって、もちろんまとめてお送りする場所もあったので、厳密には700

早くじゃないですけどね、そういう風にはね。でね、ジャスタネットラビンっていう朝5時のね、中田彩香さんの番組にも4月、中旬ぐらいに出させていただいたんですね。その時にね、ちょうど発売の頃にお話をしてたので、そのお話が終わった後に写真撮ったりした後に、そのスタッフにクリスさんって言われて、何かと思ったら、もう日々本の梱包に忙しかったのに、私自分のブラウスのボタン全開で歩いてたんですよ。上から5つぐらいのボタンだったんで、まあ差し障りはない、皆さんにご迷惑はかけないレベルだったんですけど、自分の梱包忘れてたっていう、うわって、それぐらい何やってたんだかっていう。でもまあ面白かったです。そうそうそう、いろんな人の助けを借りて。のとはその番組の中でもお話出ましたけれども、4月のとの声ウィークはぜひポッドキャストでも聞けるので、よかったら聞いていただければと思うんですけど、ラジオネームおちょさん、おちょさんは、私も復興支援で建築の仕事で能登を昨年一昨年と訪れました。で、番組で狂言料理という言葉が出たんですけども、狂言料理というのはとても素晴らしいアプローチですね。能登という限定的な一括りから想像すると遠く感じてしまいがちですが、日本という国そのものが大陸から見れば小さな世界なので、日本人の心の中には欠かせないものなのだろうと思います。素晴らしいお話でした。あの、放送のご感想もありがとうございます。この能登狂言料理というのは、能登の七尾湾に面したところにレストランがある、オーベルジュがある、ヴィラデラパーチェの平田明珠シェフが行き着いた言葉なんですよね。その震災の後、いろいろお考えになることも多くて、そのことも能登の声リトルブックにも綴ってくださっているし、まあ、つまり、まあ、食っていうのも自然と祭りとともに、土地の文化伝統とともにあるということで、ご本人はイタリアンをベースにずっと創作料理やってらっしゃるんですけど、新たにここで、まあ、震災をまあきっかけにいろんなことをまた考える中で、この能登狂言料理というものに行き着いて、で、あの、私も5月末に能登に行くことにしているので、改めてどういうものかなとか、またいろんな人にも会ってきたいなと思っているんですけどね。建築のお仕事なんですね。あの、建築で言うと輪島のみならず、まあ、輪島随分あの倒壊が多いですけれども、能登に行って素敵だなと思うのは、まあ、三方海であるその景色、自然ということとともに、暮らし営みの、まあ、家ですよね、建物が、まあ、よく残されているというか、たくさん昔ながらの風景と思われるものがあって、ね、それってやっぱりなんでかなというのは、やっぱりその能登の独自の文化があったから、壊されずに来たっていうか、大々的に変化をする必要が、まあ、余儀なくされることももしかしたら少なかったのかもっていうのを、ちょっとこの間建築の方と話していて、まあ、ある意味遠いっていうことの良さっていうことも、その景色がある部分にあるんですかね。ありがとうございます。あの、能登の声リトルブックは、あの、ゆっくり長く、あの、いろんな人に届けていけたらなというふうに思って始まっているので、まあ、続きも作っていきたいと思ってますし、なんだろう、オンラインとかでもあるので、ぜひよかったら、ちょっと宣伝っぽいけど、あの、別に私の本でもないので、みんなの本なので、よろしくお願いします。はい、大事にしてください。ラジオネームタンタンさん、ちょっとお話今度は変わって、ゲストの片岡鶴太郎さんお迎えしました。片岡さん、23時起き、もはや夜中で驚きました。あの、気象が23時とおっしゃってて、でもじっくり体に向き合って過ごしていると時間が必要な気持ちもよくわかります。デビッド・スーシェさんのポアローが大好きでよく見ていましたが、片岡さんも風貌に重なる部分があり、
舞台ブラック

コーヒーが気になりましたというふうにいただいてました。はい、これは4月中旬に東京では品川ステラボールでありまして、伺ってきましたよ。うん、いやもうよかった、すごかった。あの何がっていうと、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけどね、行けなかった方もいらっしゃると思うので、もちろんお話すると、まあ鶴太郎さんがすごくもう数年かけてやろうと思ってセリフも覚えておっしゃってたお話は番組だったんですけどね、アガサ・クリスティの名作で、まあ、唯一の戯曲っていう、で家族の中で誰かが犯人っていう話なので、そこにポワロが入るんですけど、家族の一人一人と本当にもうポンポンポンポンっていう会話劇なんですよ。はいはい、でもあの会話の速さがミステリーをどんどん面白くしていくっていう舞台の感覚を味わえて、本だと自分で自分のペースで読むじゃないですか、で舞台だと役者さん同士の掛け合いの速さ、どんどん巻き込まれていく感じ で当然舞台が最後終わる時には犯人誰か分かるんですよ。だけどももう一回最初から見たくなるんですよ。だってその犯人私全然ノーマークだったからそれで、と思ってもう一回その人だけをずっと見て舞台を見ないと気が済まないと思ったんですけどね、うん、で初日に伺ったので鶴太郎さんが舞台挨拶10分ぐらいなさったんです。でその中で皆さん出てらしてね、面白かったんだけど、鶴太郎さんが犯人は毎日変わりますんでっておっしゃったのそんな舞台あると思って、そっちも見てみたかったですけどね、うん、ブラックコーヒーまたね再演があると良いなと思う舞台の一つでしたけれども、はい、ありがとうございます。いろいろ役者さんもお迎えするとそんな風に見たくなる舞台が今後もねいろいろ出てくると思うので、ぜひあの楽しみに引き続きトークトゥネイバーズよろしくお願いします。

ーズクリストモコがお届けしています。今日は5月7日木曜日、リスナーの皆さんのメッセージをご紹介しています。続いてはくもみんさん。毎年春は年パスを生かして新宿御苑に週1くらいで行きます。お近くなんでしょうか。いいですね。千駄ヶ谷門から入るのが通です。何度目かの訪問の日は風が強く、縦横無尽の花吹雪を体験できました。桜を浴びている人みんなが声を上げるほどの素晴らしい景色体験で、横にいた海外の人と夢みたいと笑い合いました。幸せでした。クリスさんは今年の桜はどのように愛でられましたか。はあ、いいな、桜、花吹雪にあって夢みたいって言いたいみんなで一緒に横の知らない方とも笑い合うのがイメージできます。私は前半の話にもありましたけど、ちょっと今年は花見っていう状況じゃなくて、でもね、街中もたくさん咲いてるので見上げてはああいいなと思ってましたけど、両親が、行ったことがないけど青森の弘前公園の桜祭りに行きたいというふうに言っていたのを聞いて、もうギリギリね、結構3月末とか4月入って聞きまして、で来年かななんて言ってたんですけど、なんか聞いちゃったからにはパッと調べたらホテルもなんか一切出てたんです。だからなんかいろいろ新幹線取ってみたりとか、ホテルももう抑えちゃおうと思って抑えて、行けるなって LINE で来て、行けるって言うから、じゃあって言って2人を弘前に送りました。はい、うん、でそこからたくさん写真を送ってくれて、ちょうど満開の時期で天気もいい日に当たったので、いや素晴らしいなと思ってね、その LINE から届く、 LINE に届くこぼれる桜の写真を見ながらお花見をさせてもらった感じでしたけれども、花で言いますと、桜っていうのがやっぱり春は一番気持ちもね、あとみんなでこう共通の花見というと桜があって好きな話題でもありますけれども、個人的には春はいろんな花を楽しみになるようにもうここ随分なっていて、一番はまず拳です。桜と同じような時期にもうちょっとこうきなりがかった白で大きな花びらで、で葉っぱなくて花だけが咲く、拳っていうけどなんか柔らかくてねいいんだけども、とかあと三つ綿っていう花が大好きで、自分のところにも植えてるんですけれども、2階から見ると三つ綿って黄色い、可愛い花なんですけども、ちょっとなんか光る養分が入っ、なんか成分が入ってるとまでは言わないんだろうけど、夕方2階から見ると地上になんか星みたいに見えるんですよ。光ってる感じに見えて、あとはやっぱ山吹、いい色だな。昔なんか色絵の具でしか山吹って感じてなかったんですけど、山吹色っていいんだなとか、あとシャガっていう花ご存知ですかね。最初の頃何度も名前が覚えられなかったんですけど、ちょっとこう蘭みたいな花で華やかで、野にっていうかな、雑草とともにこう咲くような強い花で、いろいろそういう花を楽しみに、その中に桜があるっていう感じですかね。ありがとうございます。ミレーヌさん、ゴールデンウィークは実家に帰って家族でバーベキューをしたり、柏餅を食べたりするくらいです。季節が早く過ぎている春の花が1週間早いですね。そんな気しましたね。あけぼの山公園のポピーまだあるかな。そんなところはあるのかな。バーベキューしたり、そうですね、春っぽいな、ゴールデンウィークっぽいね、バーベキューしたり、季節とこっそってる感じが、今年早かった、早かしましたよね、1週間ぐらいって、まさに動きが、春は確かに他の月より季節より速さを感じられる気がしますよね、花とか植物で。安西さん、料理に目覚めてから本格的にイタリア料理

理を学ぶ中でたどり着いたことがあります。それは生産地や生産者の方々に直接会い、思いのこもった食材を自分の目で選ぶこと、そして野菜やハーブ類は自分で育てるということでした。畑仕事はまだ初心者ですが、土と向き合う時間が料理の楽しさを何倍にもしてくれるように感じますという、ウトのお話のご感想もありがとうございます。本格的に学んでるって、兵庫からありがとうございます。お仕事にされてるのかな、そうではないのかな、まあこのね、今日はちょっと今その自然とかやっぱ春らしい話題が、植物の話題もいっぱいあっていいですよね。ハーブとかもうハーブだけ育ててればいいですよなんだろう、もうローズマリーとかあのミントとか、うまい下手とか関係なくて向こうからもわしゃわしゃ生えてくれるんで、なんでもいいですよね。野菜は少し難しいものもあるけれど、凛太郎さんもちょっとそういう話かな。私のこの春の小さな変化は家庭菜園を始めたことです。先日家族で自宅の庭のプランターにトマトやピーマン、大葉の苗を植えました。いいですね。ここ数年家庭菜園をしたいと思っていたのですが、ようやく今年家族でやってみようと決めて夏野菜を植えました。まだ植えて1週間ほどなのですが、トマトには小さな芽が出始めています。初めてでうまくいくか分かりませんが、家族で野菜を育てていく時間はとても良いものだと感じています。収穫できるのが今から楽しみです。なんかいいね、まだあの実ってないけど家族の中でもう実ってる感じがもういいっていうことが伝わってくる。土いじるの楽しいですよ。なんかね、普段あの家族でね、なんか10分とかでもね楽しい気がします。トマト、ピーマン大丈夫なんじゃないですか。大葉とかは、私も大葉植えます。これももう絶対植えたら便利、プランターとかでも。あと唐辛子、レモングラス、この辺ですかね。私ピーマンもなんかいびつなのができるけど、あの美味しいですよね。私が苦手なのがゴーヤ。ゴーヤがね、なんでなんでしょうか。他のものワシャワシャ育つのにゴーヤだけは、昔から JM でグリーンカーテンって言ってゴーヤの種を配ってる時期とかあったんですよ。であの頃からチャレンジして、できたらスタッフとゴーヤチャンプル家で振る舞うよなんて言って張り切って植えるんだけど、なんかね5センチぐらいのが1個できたぐらいとかなんですよ。でほぼスパムチャンプルな時とかがあって、なんかトラウマなのかな、私未だにうまくゴーヤと付き合えてないんですよ。大好きなんですけどね。まあ自分も今が庭のとか花とか野菜とかはとてもこの数年気持ちをと時間もかけてやってるところもあるので、お話こうしてさせていただいてますけども、まあ皆さん感じることでしょうけど、やっぱ心の安定とかね、自分で作れるっていいなとかね、あと収穫の喜びとか、なんなら収穫できなかった悔しさとかね、春夏は頻繁に取れるから結構収穫の喜びがもう結構来る、クライマックスが毎日来る感じもあったりして、もしそのあんまりそんなことね、土いじりとかにはやらないっていう方もちろん多いと思うし、美味しいのをね探して食べるのでも全然いいと思うんですけど、一つだけ一冊なんか本をご紹介すると、スー・シュワートっていう方の庭仕事の神髄っていうのがあって、これ前に昔グッドネイバーズの時にも一度ブックネイバーズでご紹介したと思うんですけども、書いてる方精神科医の女性の方で、旦那さんがガーデナーなんですよね。でお父様が、戦争で傷ついた心を癒すためにガーデニングをして心を癒したっていうお話が出てきたり、本自体はその土いじりとか庭を通して何人もの症例ストーリーが出てくるんだけれども、心をどう癒されたか、刑務所の人がいる人が庭仕事をしてどういう風になっていくかとか、戦争の後に破壊されたものだけども、やっぱり庭を作っていく、植物と関わることがいかに人間大事かっていう

そんないろんな人の疲れをどう癒していくのか、まあ、癒しっていうのはその自分のね自然治癒力も出てくるっていうことをエネルギーになるわけだけど、そういう本があってね、ちょっと真面目な本だけれどもたくさん文字もあって面白かったですね。時々こう開くとへーと思う言葉がやっぱりあるんですけどね。まあ今そんなことにもねしばらく興味があるのでやっておりますけれども、うちも何育つかな、ちょっとな植え時期過ぎちゃったかなっていうのもあって、まあ考えよう、夏に向けてねやろうかなと思っておりますが、また皆さんのところも何が育ったのかとかね、そんな農園プランター話もしましょう、したいなと思いますけども、はい、たくさんメッセージありがとうございます。 Talk to neighbors

トークトゥネイバーズ、今日は皆さんからのメッセージご紹介させていただきました。いろいろといつもご感想とかね、ありがとうございます。本当にこうやって皆さんとお話しするのもとっても喜びなので、また引き続きなんなりと送っていただけると嬉しいなと思います。今日のお話もポッドキャストになるので、ポッドキャストはこれまでの放送も振り返って聞けるようになってますので、ぜひこちらも自由にいつでもお聞きいただければなと思っております。メッセージは、ね、番組のウェブサイトメッセージフォームからありますので、こちらから送っていただければと。5月そう、ね、始まりましたね。私は月末は能登に行くとお話しましたけども、今度のこの週末は長野の松本に行ってまいります。はい、これは東京世田谷美術館でもありましたけれども、ミナペルホネンの嗣展というのがあって巡回していて、で私それ の音声ガイドをさせていただいてるんですけどもね、ちょっと現場見てこようかなと思って、まあ、半分遊びほぼ遊びちょっと視察行ってこようかなと思って楽しみに出かけてきますね。はい、またそんなお話もどこかでできましたらと思います。はい、皆さんもゴールデンウィーク復活、ここから頑張ってください。トークトゥネイバーズ、来週のこの時間はコンドルズ主催近藤良平さんをお迎えしてお届けしてまいります。トークトゥネイバーズ、お相手はクリストモコでした。また来週。Sharing a beautiful hello with neighbors brings something new to your life. Talk to neighbors on 81.3 J-Wave.

That was Nicky Kinney, a rising talent from London, offering you a very truthful rendition of Quest for Love and Pride on a killer pop disco vibe. 改めまして、こんにちは、ジョン・カビラです。Midday Lounge! はい、ゴールデンウィーク、今週、臨時休業でしたけれども、木曜日は通常営業で戻ってまいりました。改めてミッデイラウンジへのチェックインありがとうございます。お昼1時30分から4時30分までの3時間、ジョン・カビラご案内です。ゴールデンウィークいかがでしたか？大型連休、高速道路渋滞、はい、駅も空港も大混雑ですよね、そして行った先も混んでましたか？でもお休みってね、取れる時って限られてますからね。はい、はたまた逆の視点で考えると書き入れ時の皆様も多いわけですよね。営業お疲れ様です。はい、通常営業入って、頑張る皆さん、ちょっと応援、もしくはまだまだお休みの皆さん、ラッキーラッキーユー、午後のひとときお付き合いありがとうございます。はい、あ、そうそう、もっと聞きたいのは音楽？ That's right, coming to

0: J-Wave Midday Lounge.
1: Touching the new groove of the world cities. The World Tuner.It's 1:40, almost. You're listening to J-Wave Midday Lounge with John Kubira. ではまずは世界の街から届いたさまざまな話題をチェック。あなたのアンテナを世界に伸ばしていきます。まずはブラジルサンパウロからです。KFC のチキンをファッションアイテムに。え？食べてもいいけどファッションに。どういうことなんでしょうか。はい、ファッションね、そういうイメージありますか。まあレジャーね、行った先でちょっとつまみました、 KFC ケンタッキーフライドチキン、そういう皆さん多いかもしれません。まあ行楽のお供にね、まあドライブスルーもあったりとかしますしね。はい、その KFC ですが、サンパウロ3月に開催いたしました。サンパウロ

0: パウロデザインウィークでテーラーメイドクチュールというユニークな企画を展開。
1: ああ、テーラーメイドクチュール、
0: なんと看板商品のクリスピーチキンをファッションアイテムに大変身させるんですね。対象になるのは特定の店舗でミディアムサイズのチキンバーレルを購入した方、あのドーンと大きいサイズの、はい、もうバケツみたいなですよね、はい、で購入された方、愛用している帽子、バッグ、コートなどを持ち込むと、服作りの職人さんたちの手によって黄金色のあのゴールデンのふわふわの生地が施され、カリッと揚がったフライドチキンそっくりに仕立ててくれる。ん？身にまとえばチキンの衣に包まれたような感覚になるということで、キャッチコピーは Wear the Crunch、 あのカリッと揚がったのを身にまとってくださいっていうことなんですね。はい、すごいな、チキンの衣ね、揚がったあのチキンの衣をファッションに取り入れるということで、KFC を普段とは異なる空間にさりげなく溶け込ませる。さりげないっていうより相当目立つと思いますけどね。まあ実験的なデザインプロジェクトとして大いに話題になりました、サンパウロで。続いてはアメリカから、フライトの待ち時間が充実する空港のおすすめレストラン。はい、空港のレストランって皆さんどんなイメージですかね。混んでるってのはあるかもしれませんね、それと、あのチェーン店が多い、そういうイメージもあるかもしれません。しかし料理のクオリティどうなんですかね。そういうイメージ、まあアメリカの空港のイメージを払拭するというアメリカ各地空港レストラン9つ選びましたグルメサイトが、チャオハウンドというグルメサイトが紹介しているんですね。さあ、どんなお店が選ばれているんでしょうか。ロサンゼルス国際空港、おお、アメリカ料理レストラン、ネイティブバイネイシャ、はい、ニエシャですかね、はい、リアリティ番組、トップシェフに出場していた料理人、はい、ニエシャ・アリントンさん経営しているお店が空港の中にあるんですね。おお、グリルしたパイナップルとアボカドを詰めた豚バラ肉のタコス、レビューサイトで高評価を得ています。そしてアメリカの空港で和食も供されているんですね、はい、ジョージア州ハーツフィールド・ジャクソン、アトランタ国際空港、おお、ワン・フルー・サウス、南に飛んだ人っていう名称がついてますけれども、あ、アメリカ南部料理かと、日本料理のエッセンスを融合させたレストランがあるんですね。握り寿司もちろん、手巻き寿司もありますね。こういう伝統的なお寿司のアイテムの他に、スモークサーモン、クリームチーズを巻いたベーグルロール、エビ、ザリガニサラダなどを巻いたケイジャンロール、ああ、絶対美味しいやつですよね。独創的な巻物メニューがアメリカジョージア州アトランタ国際空港でも楽しめます。 That's it for the World Tuner on March 7th. We'll keep our eyes and ears open for you to share what's going on around the globe.

0: Move over, Steven Tyler. Make way for Macy Gray's cover of Walk This Way. Yep, it was a part of her compilation album, The Very Best of Macy Gray, released in 2004. Before that, it was Nectar Wood, hailing from London. Yes, she's an English soul singer-songwriter. The song, Naturally, on Midday Lounge.
1: J-Wave, traffic information.
2: 中央道の上り、初刈パーキングエリア付近で作業のため2キロ渋滞しています。関越道の上りは嵐山小川インター付近を先頭に2キロつながっています。新湘南バイパス下りの藤沢インターと茅ヶ崎ジャンクションの間で乗用車の事故による通行止めは午後1時に解除になり通れるようになっています。常磐道の下り、日立南太田インター付近

0: インを先頭に2キロ滞っています。首都高速道路です。4号線の上り永福を先頭に1キロ渋滞しています。6号線の上り江戸橋ジャンクションを先頭に箱崎ジャンクションまで1キロ、都心環状線内回り浜崎橋ジャンクションを先頭に芝公園まで1キロ混雑しています。なお工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間が明後日9日土曜日の午前0時から10日日曜日の夜まで48時間通行止めになります。この時間帯は湾岸線の西行きなどをご利用ください。都内の一般道路です。玉川通りの下り世田谷区駒沢を先頭に500メートル混み合っています。環七通りの外回り世田谷区大原2丁目を先頭に500メートル、内回りは杉並区泉南を先頭に1キロ渋滞しています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ありがとうございます。黒塚真也さんでした。そしてドライバーの皆さんありがとうございます。ゴールデンウィーク中安全運転、そして今日も次の J-WAVE トラフィックインフォメーション2時50分頃。

0: Neil Diamond, Wild at Heart。 はい、ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンド、まあ、あのコピーバンドですけど、歌マネーバンドのね、結成した夫婦の波乱万丈の物語、ケイト・ハドソンとヒュー・ジャックマン、すごい演技でしたね。ニール・ダイヤモンド扮するヒュー・ジャックマン、すごい。映画「サン・サン・ブルー」、この番組でもご紹介したんですけれども、なんと大御所ご本人ニール・ダイヤモンド、はい、ニューアルバムが明日リリースされるんですよね。タイトルは Wild at Heart、まあ、ちょうど入りましたボーカルが、はい、そのタイトルソング、お届けしているんですが、プロデューサーがリック・ルービンという、Run DMC、 ビースティーボーイズ、レッチリ、アデル、何なんですか、ジョニー・キャッシュまで、ものすごい音楽性の幅をお持ちのプロデューサーなんですが、組んで、3枚目になるんですね。組んでアルバムが、ニール・ダイヤモンド Wild at Heart、このギター、ひょっとするとニール・ダイヤモンド本人、非常にレアなことらしいんですけれども、本人レコーディング、なかなかアルバムでは披露しなかったというギタープレイも、フィーチャーされているということで、要チェックです。タイトルは Wild at Heart、 Neil Diamond。 J-Wave Midday Lounge。 Midday Lounge。Why music? Why now? Behind the scenes of a musical movement. Music Explorer。時刻は間もなく、2時になります。あと2分少々で、はい、ご参加ありがとうございます。 Up next we'll explore the global music scene。 この時間、世界の音楽シーンの動き、今の視点で見てみましょう。 Music Explorer です。J-Wave では東京の魅力を再発見するというキャンペーンおすすめしております。東京の魅力なんですか？ My Story Tokyo、 僕らがここにいる理由、展開しているんですが、Midday Lounge、 東京をさまざまな角度から、再発見ご紹介してきたんですけれども、今日はミュージシャンの方と一緒に、東京伊豆諸島の一つ八丈島へ、さらに後半はお隣の国ですよね、はい、台湾ですよ。もう沖縄から相当近いさ、はい、アイランドホッピングしてまいります。台湾まで行きましょうね。その地域訪れます。スタジオには4人組のバンド、モノのあわれ、そしてアコースティックユニットミズとしてもご活躍、玉置周恵さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: お時間ありがとうございます。
1: いや、こちらこそ
0: ありがとうございます。
1: それいきます。
0: 僕も島中なんですけど島生まれ島中って呼んじゃうって、八丈島の方も島中でいいですか？
1: はい、
0: 島中しちゃいました、すいません。
1: いや、ありがたいです。
0: ありがとうございます。はい、どのぐらいの頻度でお戻りに慣れてます？
1: まあ、基本的に年に2回盆と正月に帰ってたんですけど、はい、最近はだんだんちょっと忙しくなってきて、はい、あの盆と正月に仕事が入ることも増えたんで、
0: おや、
1: 5月とか11月にこう、はい、ちょっと
0: 時期をずらして
1: ずらして帰ってるって感じですね。
0: はい、ああ帰ったな、帰ってきたなと思う瞬間はどういう瞬間ですか？
1: は、羽田から飛行機出てるんですよね、はい、3本、1日3本出てて、はい、まあ、そのいずれかに乗って帰るんですけど、はい、大体着く頃にはもうその機体が揺れるんですよ。風に揉まれて
0: 気流で、はい、
1: はいはい、それで着くか分かんないみたいな話を、まあ、毎回のようにされるんですよね。その

0: 要は風が強いから、まあ、別に安全ではあるけれども、はい、そのなんていうんですかね、
1: まあ安全第一で安全をもう最優先すれば、
0: そう
1: 引き戻す可能性も、
0: そうなんです。だから羽田に一回帰ったことも僕あるぐらいで、
1: 体験されてるんですね。
0: しかもあれね、あの着陸すれすれまで行って、
1: え
0: やっぱダメだっつって引き返す。
1: もう滑走路目前。
0: そうです。多分車輪も出てる。
1: そんなことあるんですね。
0: 本当にね、ダメでしたみたいな感じで、こう V 字にまた飛翔してこう羽田に帰ってくっていうような感じで、はい、でも良い時はもう一回試してくれるんですよ。
1: ドキドキですね。
0: ドキドキです。もう一度試してみますみたいなアナウンスがこう機長から出されて、
1: はい、その時のこの機内の空気感、どんな空気感なんですか。
0: でももう全員こう握り拳で、
1: よしみたいな。
0: 手に汗握って、
1: 本
0: 当にね、不思議な一体感がこうだんだん生まれていくというか、
1: そうですよね。
0: はい、そのまま僕2回目の着陸で、
1: はい、
0: 着陸というかそのトライで、
1: はいはい、
0: ちゃんと着陸できたっていう日があって、
1: はいはい、
0: その日はもう車輪もうこれです。雄たけびとか上がっちゃって、
1: はい、いや沖縄ですけど、ね、一度もないですね僕は。
0: あ、そうですか。
1: はい、何度も帰ってますけど。
0: なんかそう八丈はやっぱ風がなんかね強くて、
1: なるほど。
0: そうだからまあ景色でね思い出すこともあるけど、
1: はい、
0: そのなんか着陸できた程度のことでこうお祭り騒ぎになるみたいな、あの雰囲気、
1: 緊張感と高揚感、はい、
0: それがなんかね、なんか小さい頃に行ってたお祭りの感じとか、
1: はい、
0: 島の人の人柄、
1: はいはい、
0: まあ、全員がね島の人じゃないにせよ、はいはい、観光客の人もいると思いますけど、
1: はいはい、
0: 思い出しちゃって、その過去のことをなんかグッときた思い出ですね。
1: じんときますね。
0: はい、
1: うわー、
0: そうなんですよ。
1: 貴重なストーリーありがとうございます。
0: いやはい、
1: でも風といえばですよ、
0: はい、
1: そんな飛行機飛ぶ飛ばないというレベルじゃない、去年10月台風ですよね。
0: そうですね、
1: はい、22号、23号、
0: はいはい、
1: 大変な被害が出ました。
0: そうですよね。そうなんですよ。だからなんかそうですね、とてつもなかったですね。
1: そうですよね。
0: あれはもう誰に聞いても、生まれて初めてだとか50年ぶりだとかなんとかっつって、はいはいはい、みんな
1: 年長の方もこんなの初めてっていう。
0: そうですね、
1: はい、
0: いやすごい。前に来た時も中学校の体育館の屋根が剥がれちゃったとか言って、
1: はい、
0: なんかそれだけでもこう大ニュース。
1: いや大変ですよ。
0: そうそうそう、はい、けれども今回そのねレベルじゃない、
1: はい、
0: 1年で10年分の確か何て言うんですか、廃棄物というか粗大ごみが出たっつって、はいはいはいはい、1年でというか1日で、
1: まあ瓦礫ってことになっちゃいますよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もう僕の母校も校庭がもう何、はい、て言うんですかね、ビル4階建て分ぐらいのでかいこう山がいくつもこう並んでるような状態になってて、それでもう結構そうですね、当時はかなり絶望的なというかショックを受けるような本当景色が広がってたっていう感じでしたね。
1: 玉置さんももちろんその義援金そしてサポートを、まあ、訴えるというような呼びかけをされたわけですが、
0: はい、あ、はい、
1: その時のお気持ちはね、
0: うん、うん、そう、特になんか音楽なんかやってると、なんかやれることがちょっと想像もつかないというか、
1: はい、
0: 具体的ななんか助けになることを想像するじゃないですか、うん、最初に、
1: はいはい、
0: けれどそんなことなかなかないので、
1: まあ本人自分が直接っていうことになると難しいんですけれども、
0: はい、
1: ただアーティストという存在、
0: はい、
1: まあいろんなもちろん作品を世に問う、世に出すというようなお立場なので、いわば発信するプラットフォームあるわけですよね。
0: あ、そうですね、まさに。ただ結構冷静に、そうですね、フォロワーの方とかがいるから、
1: うん、はい、
0: その人たちに呼びかけてお金が集まるんなら、
1: はい、
0: もうちょっとそういうことしたことなかったですけど、呼びかけとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、ちょっとここははい、恥ずかしがっている場合ではないなと思って、
1: うんうんうん、
0: はい、初めてそういう呼びかけをしてみたんですけど、
1: いやもう素晴らしい試みだと思います。
0: いやでもそう、本当、はい、たくさんの方がそれで現金に、
1: はい、
0: 寄付というか
1: そうですよね、
0: はい、していただいて、
1: はい、
0: しかもなんか今のなんか義援金のなんかサイトみたいなやつって、
1: はい、
0: なんかコメントを投げる機能があって、
1: はいはい、あります。
0: もういろんな人がそれをこう

0: こう書いてくれるわけですよね、なんか応援してますとか、はい、僕に対してもそうだけど、はい、八丈に一回モノナールのライブを見に行ったことがあるとか、なんかそういう本当ちっちゃなきっかけで、はいはい、そういう行動までこう結びついたというか、うん、そこまで体を動かしてくれたっていう、はいはい、いろんな人たちが、結構それに感動しましたね、そのメッセージに。はい、
1: 今実際復興の状況どういう状況なんでしょう
0: 今は。
1: ごめんなさい、ね、別に復興ご担当でもなく、はい、直接の責任者でもない玉置さんにぶつける質問としては失礼なんですけど、はいはい、
0: そうですね。
1: 体感上どんな感じですかね、
0: う
1: ん、
0: 体感だと、はい、僕台風の2週間後に仕事で一回帰ってるんですよね。その時はもうホテルに宿泊する予定だったんですけど、はい、観光目的だったら遠慮してほしいって言われるぐらいの状況で、うん、はいはい、まあ、ちょっとお仕事なんでって言って泊まらせてもらったみたいな感じだったんですけど、はいはい、あれ最近いつ帰ったんだっけな、結構最近帰ったんですよ、
1: はい、
0: 2月だ、
1: はい、
0: すいません、
1: いやいや最近ですよ、
0: はい、はい、帰って、その時はもうなんか結構みんな笑顔っていうか元通りみたいな感じで、もちろん山は剥げちゃったり、はい、
1: 傷跡は
0: そのままあるんですけど、はい、なんか表情的には、うん、もう通常に戻るというか戻さなきゃみたいな、やっぱ、うんうん、流れにちゃんとある感じではありますね、
1: はい、
0: なんかこの言葉聞いて安心できますか、すいません。
1: いやいや、はい、安心も何も、はい、実体験の言葉など非常に貴重です、は
0: い、何と言ったらいいのか分かんないんですけど、はい、いい感じですけど、やっぱ噂で聞くと、はい、僕が知らないだけで、まだかなりなんていうんですか、頑張んなきゃいけないような状態の人たちもいるみたいな感じで、そう、それをなんか町の職員の人とかが頑張ってこうサポートしてるみたいな状態であるんですけど、全体としてはもう、はい、もうゴールデンウィークだし、多分観光客の方もバンバン来て、
1: はい、
0: 海で泳いでカメ見つけて喜んでるみたいな、そういう最高の状態に戻りつつありますね。
1: 何よりです、はい、さあ、はい、実はもののあわれのギターご担当の加藤清純さんも、うん、八丈島のご出身です、
0: うん、
1: 玉置さんと加藤さんによるアコースティックユニットビズ、10月の震災後、実は現地八丈島でフィールドレコーディングをされたということなんですが、この素材が、去年12月 EP Echoes of the Island としてリリースされました、フィールドレコーディングって初めて聞きましたっていう方にはこれどう説明するといいんですかね。
0: フィールドレコーディングは多分、普通はなんかギターの音とかドラムの音とかを、はい、こうノイズが少ない部屋で、はい、マイクを立ててその音を取って
1: スタジオの中で、
0: はい、スタジオの中で
1: 密閉されてるわけですよね、
0: それを混ぜ合わせて曲として出すんですけど、はい、フィールドレコーディングは外とかですね、まあ、要はなんか海辺とか山の中とか行って、はいはい、こう鳥のさえずりやら、うん、木々のざわみきみたいなものをこうマイクで撮って、
1: はい、
0: っていう、まあ多分大まかにそういう活動というか、多分なんか作品としての音源とかっていうよりはとかでもあるし、でもなんか別でなんか研究的なことでやってる人もいますよね、うん、そのなんか、うんうん、
1: 自然音もそうですし、実は、ね、考えてみると もっと広く考えてみると、
0: はい、
1: 都市のノイズも、まあ、フィールドレコーディング
0: そうですね、そうです
1: ね、なりますものね、
0: はいはい
1: はい、
0: だからそういうのもともと好きで、だから結構水は最初のアルバムとかベトナムで撮ってて、
1: はい、
0: それもなんかバイクの音とか
1: ブリンヨーンブル
0: ーあ、なんかレース用っぽいですね今のバイク。
1: あ、そうですね、ちょっと高性能すぎましたねどっちかというとバタバタバタバタバタバタバタバタこんな感じですね、
0: はい、
1: こんな工夫しなくてもいいですね
0: いや、素敵です
1: いや、失礼しました
0: いやいや、
1: で、はい、そもそもホワイ八丈島でなぜフィールドレコーディング、その思いは、
0: そう、はい、これはでも、そう、もともと台風は関係なくて、はい、まあ依頼が、まあ、あって、サウンドトリップオブ島っていうのか、伊豆七島の、
1: はい、
0: というか東京の島か小笠原も含めての、うん、はい、なんか音をいろんなミュージシャンにこう撮ってもらうっていうようなプロジェクトがあって、はい、そういう依頼を受けてやろうって話だったんですけど、うん、
1: はい、
0: たまたまその録音、 録音日がその台風の2週間後とかだったんですね。
1: すごいスケジュールでしたね。
0: そうなんです。だからもっと本当はそれこそ海辺に行って撮ろうとか、うん、山の頂上

0: 工場に行ってそのギターの音と同時にその森の音を拾ってとかいろいろ考えてたんですけど、ちょっともう台風の爪痕がまだ色濃いので、あの危険かもしれないみたいな。
1: そうですよね、地盤緩んで。
0: そうなんですよ。だから結局それを泊まらせてもらったホテルのレストランが、それこそお客さんがいなくてその空いてる状態なんで、レストランの一角を貸してくれて、そのホテルのレストランで窓を開け放して、まあ海が見えるようなあの位置にあるんですけど、そこにマイクも立てて、はい、あの撮りましたね。それでだからなんなら曲の最後にはあの防災無線が入ってる、まあ別に狙ったわけじゃないですけど、たまたま入ってて、
1: すごいですよね。
0: はい、これはギリギリなんていうんですかね、後から聞いても胸が痛まないような範囲のものだから、ちょっとこれはもう使わせてもらおうっつって、そのまま、はい、うんうんうん、あの多分給水所の連絡みたいな無線が入ってるんですけど、
1: もう要するにあの生活に安全に直結する大事な情報ですもんね。
0: そうですね、うん、それとギターの余韻と鳥のさえずりが混ざってるような音源がこうリリースされたという感じですね、
1: は
0: い
1: は
0: い。
1: そしてその自然音ではなくて人の営みどころか、このあの太鼓の音ですよね。
0: はい、
1: はい、
0: 今のとかはあの八丈太鼓ってのがあって、はい、あの結構フリーに叩ける太鼓で、うん、決まりがなくて、
1: はい、
0: 下拍子の人はこう同じリズムを叩くんだけど、上拍子の人はもう本当何叩いてもいいっていうような感じで、みんな酔っ払ってそういうの叩くのが本当大好きなわけですよね。だからあの大体晴れの場でやるわけですよ、その太鼓は、
1: はい。
0: だから昔僕がちっちゃい頃とかはまあ全員とは言わないけれども、結構いろんな人ん家行くと太鼓が1台は置いてあって、
1: うんうん、
0: みんなでその宴会して盛り上がってきたら太鼓叩くってことやってたんで、はいはいはいはい、それもまあ島の音として残しときたいなってことで、
1: はい、
0: はい、あのよく通ってるお蕎麦屋さんを借りて、
1: はい、
0: そこのお蕎麦屋さんの、あのおかみさんとか、
1: はい、
0: 自分の父親とか、
1: はい、
0: そういう普通にもう身近な人を呼んで、うんうんうん、それでもう叩いあそれは歌を歌ったんだ。でこれはそこにお呼びした島であの太鼓を叩いてらっしゃる方たち、は
1: い、で民謡も歌っていただいてるんですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、でこの太鼓の方たちは去年フジロック出たんですけど、
1: はい、
0: もののあれでその時も来ていただいて、苗場まで一緒にライブをした人たちで、
1: はい、
0: その流れのままちょっと今回もお願いしますって言って叩いてもらいましたね。
1: 素晴らしい、大切なつながりですね。
0: あ、そうなんです。
1: いや素晴らしい、はい、ぜひお聞きの皆さん、あなたです、ぜひ Echoes of the Island、チェックしてください。さらに、チェックしていただきたいのが4月8日にニューアルバム天閣民宿ですよね。
0: はい、
1: はい、見ずリリースされました。
0: はい、
1: これはまた台湾でのレコーディングということで、
0: はい、
1: ちょっとまず先にですね聞かせていただいて、はい、1曲ちょっと曲紹介お願いできますかね。
0: はい、
1: はい、
0: ではお聴きください。水で飛び魚の歌。

0: 4月8日リリース水のニューアルバム天閣民宿から飛び魚の歌、お届けしました。台湾でのレコーディング、
1: はい、
0: はい、それもあの観光地じゃなくて、ちょっと奥まったところというか漁村というか。
1: あ、そうですね、はい、あの そもそもね、台湾で多分皆さんが思い浮かべるのがまず台北ですよね。
0: そうです、はい、
1: でそこからこう台北は台湾のあの島の北側にありますけど、はい、東側に台東っていう地域があって、はい、そこまで電車で行って、そこからまたタクシーで 2、30分揺られて、ちょっと海際に着くんですけど、はい、本当にあの車もなかなか走らないぐらいのバイクと徒歩、はい、チャリばっかみたいな、
0: はい、
1: で犬とか猫があの日陰でグダーッとしてるようなところでそこの海をまあ見渡す、はい、あの一軒のまあ
0: エアビーアンドビーみたいな
1: 的な、はい、なんか元々家だったけど多分今そういう風に貸し出してるみたいな、
0: はいはい、
1: お家があって、はい、それの名前が天閣民宿って言って、
0: はい、
1: ちょうどまあコーナーにあるんですけど、はい、天閣っていうのはコーナーっていう意味で、
0: 角にあるという、
1: 角に、
0: はいはいはい、
1: そう、なんかそこで、10曲をあのバルコニーにマイクをいっぱい置いて、
0: はい、
1: あのそれこそ外の音を聞きながら、はい、あのレコーディングしたっていうアルバムになってます。
0: はい、はい、まあ、多分その時の模様 の画像写真だと思うんですけど、
1: はい、
0: いい感じのなんかこれあれこれ海パンかなみたいな感じの
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: あなんか体感40度あって
0: う
1: わそうなんですよ、
0: はい、
1: 部屋にクーラーはあったけど、まあ、こっちもフィールドレコーディング歌っちゃってる以上あの室内で撮るわけにいかないからバルコニーでずっとやるわけですよね、
0: はいはいはい、
1: そうすると本当に暑くて弦に触れないぐらい、あのギターの弦に触れないぐらいのその暑さ。
0: え、日光に当たってないのに暑いんですか。
1: あの多分ね12時ぐらいまで当たる位置にあったんですね。
0: あ、はい、そっか、置いちゃったんだ。
1: なんか、はい、ギター大丈夫かなとか思いながら。
0: そうですよね、
1: はい、しょうがないかみたいな感じであ
0: ので
1: 、ね、1曲撮ってはシャワーに行って、
0: ええ、
1: その水シャワーが気持ちよくて仕方ないわけですよ、
0: はいはいはい、
1: で汗を流して、
0: はい、
1: でまた戻って1曲撮って、
0: はいはいはい、
1: そうするとまたもう汗が吹き出してるからまたシャワー行ってっていうのをずっと繰り返しながら、
0: はい、あ
1: の
0: それだったらやっぱり水着ですよね。
1: そうですね、いろいろね撮影用におしゃれしていったんですけど最後もう本当エアリズムみたいなまあ状態になっちゃって、
0: ええ、
1: あ別にいいんですけど、
0: はい、
1: あなんかそれぐらい暑かった。もう上乱になって最後は撮ったかな、はい、暑すぎてっていうぐらいの。でもすごいそうしててもね、なんつうか恥ずかしくもないし、なんかむしろ心地いいような状態にもなってきて、
0: めちゃめちゃフリーな感じですね。
1: そうですね、
0: はい、自由な、
1: 自由でした。なんか意外と住んでいる人たちとかも、
0: はい、
1: あのまあ、当たりますけど敵対心がない、なんていうんですか、外物に対する
0: 警戒心が、
1: 警戒心がそう、
0: はいはいはい、
1: ない感じ。
0: 誰だなんか怪しいぞ、
1: そう
0: なんかギター持ってるぞ、
1: そう、
0: ね、何なんだ。
1: 絶対そうなるはずなんですけどねなんか本当にならない。だって観光客が来るようなとこでもないですから、
0: はい、
1: なんのに
0: でもよくそういう場所でご縁があったんですね、
1: はい、いやなんかね、でもちょっと恥ずかしい話、ちょっとなんかずっと八丈島に似てるところを多分探してて、それはなんかいつも思うんですけど、ちっちゃい頃の島好きで、まあ、今も好きだけど、
0: はい、
1: なんかあの頃の景色ってなんか大人になってから帰ってもなんか似てるようでちょっと違う感じがするというか、
0: うんうん、
1: 多分僕の感情の問題で。
0: いや僕も一緒ですよ。
1: あ、そうですか。
0: 沖縄帰ると、
1: うん、
0: まずあの13歳で東京に来ちゃったんで、
1: あ、はいはい、
0: 何もかもが小さいんですよ、うん、
1: あなるほど。あの
0: 小学校とか行くと、あれ、はい、こんな校庭小さかったっけって。
1: あ

0: ます。確かに僕もだから遊んでた入り江とかに行って、
1: はいはい、
0: なんか溺れてたはずなのに、はい、今行くと膝ぐらいの丈しかないみたいな、
1: なるほどね、
0: ショックを受けるというか、
1: はい、
0: こんなもんだったんだみたいな、そうそう、そういうのもあって、ちょっとまあ旅はそういう意味ではちょっと子どもの頃のね、うんうんうん、なんか冒険心とかをこう思い出させるので、はいはいはい、それもあって、まあ、いろんな土地にお邪魔して録音させてもらうっていうのをずっとやってるんですよね、はい、そうい
1: い、もう最高のプロジェクトですね。
0: そうだから、よか一番良かったな、はい、海を見渡すなんかその宿からちょっと行ったところにこう崖があって、
1: はい、
0: そこであの夕日を見てたんですよね、
1: はい、
0: そしたら後ろから続々とそのバイクが、
1: はい、
0: あのブルルル系のバイク、
1: はい、
0: バイクがこう来て、振り向いたら真っ黒な漁師さんたちが、
1: はい、
0: 6、7人でこう夜の漁にどう行くかみたいな相談をしに、その崖に海を見に来るんですよ。
1: 海を見ながら。
0: そうなんです。
1: きっとプロだから潮の流れとかも分かるんでしょうね。
0: そう、それでみんなでなんかタバコ吸いながら喋りながらっていうことをやってて、そのおじさんたちが横を見たら、なんか知らねえエアリズム来た日本人が海を
1: 見てる
0: 見てるんですけど、まあ、僕もおっかなかったけど、ちょっと会釈だけしてみたら、はい、結構笑顔でこう返してくれて、
1: あ、いいな
0: 人たちだなみたいな、そういうのでいちいちこうちっちゃい頃によくしてくれたじいさんたちのこととか
1: を重ね
0: あ合わせて、なんか、
1: はいはい、
0: いいなみたいなことを思ってんだなと思って。
1: 間違いないですね、はい、それは
0: それが一番の目的だったかもしれないですね。
1: でその体験を、はい、その音楽で表現して、
0: うん、
1: 私たちを包み込んでくれるわけですね、この作品で。
0: そうなってると思うんで、はいはい、聞いていただきたいですね。
1: ぜひ、お聞きの皆さん、あなたです、手に取ってください。天閣民宿です、より詳しい情報、関連のウェブサイトなどはこの番組のウェブサイト、掲載させていただきますので、クリックチェック、その先へ、ぜひ訪れてみてください、貴重なお話の数々、ここでしか聞けないお話の数々、ありがとうございます。ミュージックエクスプローラー玉置周慶さん、お迎えしました。ありがとうございました。

0: バビー・ライルですね。ジャズ、ソウル、フュージョン、キーボーディスト最高ですね。御年82ですね。スライ・ストーンとかジョージ・ベンソン、ベット・ミドラー、アル・ジャロー、一緒に仕事をしてきた名手です。バビー・ライル、Sweetest Taboo。
1: 森ビル東京ファイン Brought to you by 森ビル
0: Approaching 2:30 on your Thursday afternoon. You're listening to Midday Lounge with John Kabira. Coming to you live from Roppongi Hills. Tokyo, our beloved city, is always filled with the excitement of discovery.
2: さあ、ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズのお時間です。皆さんお住まいの中でお気に入りの場所はどこでしょう？お気に入りの家具ありますか？ね、お部屋全体ちょっとイメージで、はい、色を統一していますとか、大好きな作家さんの家具を中心にお部屋をアレンジしています。
3: 羨ましいです。
2: はい、いやいや、そんな工夫はしてませんけど、趣味部屋はありますとか、まあ部屋まではいかないんですけども、この部屋の隅のこの三角のコーナーは私の空間ありますよね。はい、今日はそういうお部屋にフォーカスを当てた展覧会をご紹介します。そこにはひょっとするとあなたの理想の部屋が見つかるかもしれません。東京ルームズ展を Find。 東京メトロ日比谷線虎ノ門ヒルズ駅の

0: 下改札出てすぐですね、虎ノ門ヒルズステーションタワー内のエレベーター乗り継いで45階へ参りましょう。現在東京ノードギャラリーで開催中なのが東京ルームズ展です。アーティストの皆さん、デザイナーの皆さん、はい、はたまたインテリアのブランドなど、さまざまな分野で活躍する40組、6畳のお部屋を通して新たな価値観に出会う体感型展覧会です。衣食住ね、はい、生活の基本ですよね。この衣食住の中で日本、まあ特に欧米に比べるとね、住インテリア、これねなかなか難しいですよね。サイズの問題もありますし、予算面でもねなかなか、この展覧会の主催であります株式会社ソーシャルインテリア、インテリアで世界を変えたいという思いから、日本の人たちもっとインテリアへ関心持っていただけませんか、もしくはインテリアに関心をお持ちの皆さん、こんなご提案いかがでしょうということで、今回の企画を思いついたんだそうです。今回は企画から開催までおよそ1年かけたんですね、このプロジェクト。設営期間5日しかなかった。要するに会場を整えるのに5日、1週間なかったんですね。ということで、それぞれその6畳の部屋を表現するというクリエイターの皆さん、一斉に設営作業に入るわけですよ。これなかなかね壮観だったそうです。こういった裏側も想像しながら一つ一つのお部屋覗いていく、見ていくのも面白そうです。さあ、この展覧会の楽しみ方、まあいろいろあろうとは思うんですけれども、一つ視点をいただきました。総合プロデューサー町野健さんの視点。
1: やっぱり40用の良さがありまして、これがいいっていうのは決めがたいぐらいすごくいい展示になってます。で、今回ポイントは、我々は40部屋それぞれをこういう風に作ってくださいっていう指示を一切してないんですよ。6畳一間という条件で自由にデザインしてくださいってなってますので、40組40用が本当にこんなバリエーションがあるのかという形で皆さん楽しんで作っていただいているので、本当に40組の楽しさがあります。なので1個に決めれないし、逆に来てもらった人も1個これがいいなとか、これはちょっと違うなって自由に感じてもらいたくて、そういうイベントになってると思います。
0: でもすごい数ですよね、40組、そして40の部屋があるんですよ、6畳の。すごいな。華道家、お花の華道家のですね、狩矢崎翔吾さん、そしてメディアアーティストの落合陽一さんという、まあ著名の皆さん、もしくは日本を代表する木製家具メーカーの一つ、狩木家具ね。そして、僭越ながら、別に私が代表してるわけではないんですけれども、この放送局 J-WAVE もですね、あつらえたんですよ、6畳の部屋を。はい、これね、まあお部屋によってということにはなるんですけれども、多くのお部屋中まで入れるんですよ。はい、あれ、これ座っちゃいけないって書いてない。ってことはこの椅子に座っていいんです。はい、いいんですよ。はい、触ったりしても大丈夫ですよ。画像の撮影どうぞ。はい、J-WAVE の部屋、手前味噌で申し訳ありませんが、社員から集まったんですよ、1600枚以上のレコードが、アナログ版がね。あ、ギターがある。これ手に取っていいんですか、撮影 OK、ノー問題です。そして展示されているインテリアの一部、これね、普通こういう展示会って、あ、これ買えるのかしらとか、お値段って分かんないですよね。ホームページからスルリと入って、なんとポチることができるという、はい、6畳の空間好きにしていいんですよって言われたらどうしましょうね。壁面巨大スクリーンプロジェクターで、はい、夏に行われる一大スポーツイベントを、そこでみんなで

うーもありですし、最近ちょっと個人史、自分の歴史振り返る局面にありまして、まつわるものの展示とか、はい、沖縄グッズとか、母の実家のアメリカカンザスのグッズとか、写真とか絵画とか、はい、あと焼き物とかも持ってるんですよね。そういうのをちょっとあのディスプレイする空間いかがでしょうか。はい、で最後にですね、みんなで作る部屋っていうのがあるんですよ。はい、この展覧会見終えました。はい、どんな風なイメージですか？好きなお部屋、これを自由に表現できるスペースがあるんですね。一曲お届けした後は東京ルームズ展のキャッチ、はい、コピーがですね、部屋って生き方かも。そうですよね。町野さんに伺いましょう。

0: くわ。だって40もあるんですよ、お部屋が。はい、森ビル東京ファインズ、今日は東京ノードギャラリーで開催中、東京ルームズ展、ご紹介しています。はい、先ほど紹介したあのキャッチコピーがあるんですよね。部屋って生き方かも。あ、どうしてこういう言葉が町野さん出てくるんでしょうか。
1: やっぱり自分の部屋って意外とと言ったら語弊があるかもしれないですけど、人生の中で一番長く自分の家とか部屋っていうところなんですよね。で、いろんな物語が自分の家の中で展開していて、理由があるから物を置いてるんですよね。で、そこの部屋の中には自分の趣味も出るかもしれないし、好きなものが出るかもしれないし、もしかしたら同棲している彼氏彼女の好きなものを置かれるかもしれない。それって、その集合体ってやっぱり生き方が部屋の中に表現されてるのではないかという思いがあって、だからインテリアの話だから、インテリアの会社だけで話をするんじゃなくて、いろんなジャンルの人が部屋っていう形で共通項があると思ってて、やっぱ部屋に生き方が出るから、40組の方々に生き方を表現してもらう。だから自由に表現して、俺これ好きでいいっていうかね、っていう表現したい。そこにつながって、こういう、それを一言にしたらこのキャッチになったということですね。
0: そうですね、部屋を見ればその人がわかる、間違いないですよね。はい、何が好きなのか、あ、こういうことが気持ちいいんだ、心地いいんだ、あ、家具の並べ方って、あ、こういうのもありかもしれない、いろんな気づきがありますね、これきっとね。これはぜひ皆さんご覧ください、参加してください、そしてぜひ何かを書き記して残してください、最後の部屋にお願いします。改めて町野さん、ありがとうございます。東京ルームズ展、虎ノ門ヒルズステーションタワー45階東京ノードギャラリーで5月17日日曜日まで開催です。番組 SNS にもリンクを貼ります。ぜひ、チェックよろしくお願いします。東京ルームズ展で、あなただけの理想の部屋探せる、 Find できるかもしれません。

0: コリー・ヘンリー and the Funk Apostles の Happy Days の後は宇多田ヒカルさん、パッパパラダイスです。ジャパニーズポップ meets モータウンコーラス的な最高ですね、昨日配信ニューシングルですよ。アニメちびまる子ちゃん新エンディング主題歌です。ポップですね、あったかいですね。そして宇多田ヒカルさん JWEB、はい、5月5日火曜日にスペシャル番組トレビアンボヘミアンスペシャル2026、放送されたんですよね。あの伝説のトレビアンボヘミアンが帰ってきました、はい、タイムフリーでもまだお聞きいただけます。ぜひ。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 中央道の上り笹子バス停で作業のため3キロ渋滞しています。関東地方の高速道路この時間は渋滞はありません。首都高速道路です。湾岸線の西行き鶴見翼橋でトラックが故障して止まっているため東扇島まで1キロ渋滞しています。3号線の下り渋谷で乗用車が止まっているため1キロの混雑です。下りその先三軒茶屋先頭に池尻まで1キロつながっています。中央環状線外回り新板橋を先頭に板橋ジャンクションまで1キロ6号線の上りは両国ジャンクションを先頭に1キロの混雑です。三郷線の上り加平を先頭に1キロ滞っています。なお工事のため羽田線は下りの芝浦と勝島の間があさって9日土曜日の午前0時から10日日曜日の夜まで48時間通行止めになります。この時間帯は湾岸線の西行きなどをご利用ください。都内の一般道路です。新大橋通りは江戸川区船堀5丁目で乗用車と自転車の事故のため内回りを使っての対面通行となっていて内回りが1キロ渋滞しています。環八通りの外回りは杉並区荻窪2丁目を先頭に1キロ滞っています。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございます。黒塚麻耶さんでした。ドライバーの皆さんも感謝です。安全運転。次の J-WAVE Traffic Information 3時52分頃。

Binker Golding featuring Joe Armin Jones Exquisite She Greens ビンカーゴールディングって新たなソニーロリンズじゃないかなんていう表も出ているという、はい、A Slice of Brit Jazz ブリティッシュジャズお届けです。 J-Wave Midday Lounge Thursday ジョン・カビラをお届けしています。まもなく午後3時ですね。ここまでお仕事ですか、それともゴールデンウィーク休暇まだ続いてますか。 Lucky you いいですね。いやいやいや家事が溜まってて、あ、勉強も必要ですか。お疲れ様です。ちょっとブレイク入れませんか。木曜この時間、世代や国境を超え再評価されているジャパニーズフュージョンの世界へご案内しています。今日はラテンフュージョン界の第一人者松岡直也さんのナンバーを82年大ヒットアルバム9月の風から A Season of Love。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: アメリカのトランプ大統領は6日、アメリカの公共放送の電話インタビューで、今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案を審査する自民党の法務部会と司法制度調査会の合同会議が始まりました。修正案に対する異論を受けた再修正案が法務省から提示される見通しです。北朝鮮のキムソン国連大使は6日、アメリカニューヨークで開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議で、北朝鮮の核保有国の地位が根拠なく批判されていると反発しました。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、国土交通省がレンタカー業者からバスを手配したバス運行会社に調査に入りました。日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会議

校の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: この後も関東南部は高気圧に緩やかに覆われるため広い範囲で晴れそうです。ただ千葉県や神奈川県の沿岸部を中心に雲がかかりやすく、雨の降るところがあるでしょう。急な雨にお気をつけください。気温は昨日より上がったところが多く、都心のこの時間までの最高気温は 26.2度となっています。外での作業やスポーツの際などは意識的に水分や休憩をとり、熱中症にならないようにしましょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が多く、朝晩は晴れ間があるものの、場所によってはにわか雨がありそうです。また沿岸部を中心に南寄りの風が強まるでしょう。明日の都心の最低気温は18度、最高気温は27度の予想です。週末土曜日曜はおおむね晴れてお出かけ日和となるでしょう。以上、黒塚がお伝えしました。

3時8分を過ぎたところです。メッデイラウンジチェックアウトしましたね。飛行機に乗ってロサンゼルス、デンバー経由でアメリカ中西部カンザス州ウィチタに、その先テキサスにお連れしましょう。サウンドジャーニーへようこそ。ロードトリップです。実はもう一つの実家、カビラケカンザス州なんですよ。ウィチタの近くの小さな町なんですが、はい、ハイウェイを伝って伸びる電線をかけてくれたラインマンへのオマージュを捧げるグレン・キャンベルのヒット曲、ウィチタラインマンです。南に向け疾走するハイウェイ I-35、 はい、インターステート35号線です。州の間を走ります。北はミネソタ、アイオワ、ミズーリ、カンザス、オクラホマ、テキサス、貫く距離は2500キロを超えます。はい、八戸から鹿児島までよりも長いというすごい道のりなんですが、全行程は、しかしウィチタから出発ですんで、3泊ほどできらめくメキシコ湾まで参りましょう。

カンザス州最大の土地ウィチタを出てオクラホマ抜けてテキサスアマリロの町いとこが住んでるんですよね。ちょっと寄り道してしまいました。さあペースを上げる燃料この曲ですよ。向かうはテキサス第3の都市ダラス。お、サッカー日本代表オランダ戦の舞台ですよね。エドガーウィンターグループ勝利への燃料もぜひ注いでくれ。

奏するときはこういうサウンドトラックですよね。エドガーウィンターグループのフリーライドの後は ZZ タウンのナンバーです。燃料満タン。おっとお腹が空いてきましたね。ダラスの後向かうは音楽カルチャーフェスサウンドバイサウスウェスト、有名なオースティン。2800人は収容できるという、はい、そうですよ、2800人、収容できるバーベキューレストラン The Oasis on Lake Travis。 ここで行っちゃいましょうか。身動き取れないほどお腹を満たして、いざ終着点はメキシコ湾に面する港町コルプスクリスティ。

0: ロードトリップサウンドトラックです。はい、音の旅いかがでしたでしょうか。アメリカハイウェイ疾走する旅、皆さん多分イメージするのは横断ですよね。はい、西から東、東から西、いえいえいえいえ、北から南もありなんですよ。カンザス州ウィチタが最大の都市なんですよね。ロイヤルズで知られるメジャーリーグのカンサスシティ、実はカンサスは関西サイド15万人ぐらいなんですね。ウィチタは40万人、近郊を含めると60万人の大都市です。その近くからメキシコ湾までもうまっしぐら、はい、ちょっと寄り道しましたけれども、はい、カンサスからテキサス、ロードトリップサウンドトラックです。まずはグレン・キャンベル、ウィチタ・ラインマン、はい、その後はトニー・クリスティ、This is the way to Amarillo、 エッガー・ウィンター・グループ・フリー・ライド、ZZ トップ・ラ・グランジ、ナヤという意味のフランス語ですよね、バーン、はい、そして、水面きらめくメキシコは連れてってくれましたロバート・ R ・キーンが、コルペス・クリスティという町の名前ですね、コルペス・クリスティ・ベイです。カンザスからテキサスへの旅いかがでしたでしょうか。今後もロードトリップサウンドトラックお届けできれば、ご一緒いただきありがとうございます。
1: J-Wave Midday Lounge. What's the most interesting topic of the moment?
2: Pick of the day.
0: 3時24分です。 J-Wave Midday Lounge Intriguing Discovery Always on the Show Pick of the Day のコーナーです。ゴールデンウィーク続いてらっしゃる皆さんもいらっしゃるとは思いますけれども、はい、カレンダーですと今日から、お帰りなさいの皆さん、お仕事中でしょうか。お疲れ様です。お付き合い感謝です。長い休みの後、もしくは書き入れ時でお忙しいという皆さん、体を癒したくありませんか。癒しの空間銭湯ですよ。最高じゃないですかね。え、両手両足バーンと広げても何も触れるものはございません。そこには癒しのお湯がたっぷりと心と体が整います。そんな時間を作ってみてはいかがでしょう。今日は東京の銭湯最新事情に注目です。スタジオには東京都浴場組合副理事長で立川湯屋敷梅の湯三代目のご主人、佐伯正俊さんをお迎えしました。こんにちは。
3: こんにちは。
0: お時間ありがとうございます。
3: とんでもないです。ありがとうございます。
0: ご足労いただき
3: とんでもないです。ありがとうございます。
0: はい、実は梅の湯は、
3: はい、
0: 戦前なんですよね。
3: そうです。はい、もう15年から
0: 昭和15年、
3: はい、
0: 1940年から、
3: はい、
0: 3代目でいらっしゃいます。
3: はい、そうです。はい、
0: ということは幼少の頃から家業をお手伝いという状況だったんでしょうか。
3: そうですね。私なんかが小さい頃何を手伝うかといったらもう薪を切る、この作業、
0: はい、
3: このね、木を切ったものを釜の前にまでこう運んでいくみたいな作業をやらされるんですよね。
0: はい。

0: も手とか足とかが傷だらけになって、はい、それがちょっと嫌だったなっていうのはありますけども、はい、お掃除なんかはしなかったですね。
1: あ、なるほど、はい、でも一番重要な、
0: そうです、
1: その銭湯のお湯を、
0: 当時はもうどのお店もみんな木を燃やしていましたから、うん、はい、まあ、一番大変で重要な仕事でしたね。
1: お疲れ様です、ね、はい、今なんですけれども、はい、銭湯を取り巻く状況、はい、今どういう状況ですか。
0: そう、今は特にこの原油高のニュースで銭湯が結構取り上げられているところなんですけども、はい、ただ実は東京都にはもうあまり油を燃やしてるお風呂ってなくて、はい、ガス化がものすごく進んじゃってるので、ガスはこれからちょっとダメージ来るなっていう感じなんですが、地方のお風呂はもう軒並みやられてます。
1: 大変な状況ですね。
0: そうですね、だから皆さん、はい、時間を短くしたりお休み増やしたりっていうことで、はい、もう対応を余儀なくされてるっていうのが今現状ですね、はい、
1: 利用の状況、今手元にもデータがあるんですけれども、1浴場1日あたりの平均入浴の皆さんが163人というデータなんですね。
0: そうですね、はい、おしなべちゃうとなので、ま
1: あ、要するに平均化すると、
0: そうですね、はい、だから逆に言うとちょっと中央値っていうんだともうちょっと少なくなっちゃうかなぐらいなんですね、はい、
1: でもそういう厳しい経営環境の中、はい、その癒しの空間と身も心も整えられるという、はい、他にはない空間ですもんね。
0: そう思って営業を続けていますね、
1: はい、利用者のプロフィール、どういう皆さんが、まあ、これもまた平均することは非常に難しいとは思うんですけれども、地域地域によって微妙に変わってくるとは思うんですが、はい、どういうイメージなんでしょうね。
0: 今までよりは、まあ、この本当にコロナ後くらいから、はい、若い方が本当に圧倒的に増えてきていて、はい、さらにこのサウナブームに乗っかって、はい、若い女性が増えてきたっていうのが最近の銭湯のちょっと今までとは違うところですかね、はい、
1: 要するに楽しみ方を、はい、本当に分かる皆さん、もしくはこの口コミで行ってみたらこうだったっていう、またソーシャルメディアの力もありますしね、
0: はい、完全にかつて洗いに行っていた場所から、はい、本当にもう癒しの空間、うん、だから整うっていう言葉が、うん、本当にしっくりくる空間ということで認識されてるのかなというふうに思ってますね、はい、
1: そしてまさに今おっしゃったその体を清める、はい、当然そうなんですけれども、付加価値がいろいろありまして、はい、皆さん経営者の皆さん、環境いろんなその選択肢も増やして、はい、面白いことになってますよね。
0: 自分の趣味をそのまま持っていって意外となんとかなっちゃう商売なので、もう自分のやりたいことを店でやる人間が増えてきましたね、はい、かつては風呂屋って言ったらこうっていう決まり事があったんですが、今もう決まり事ないので、もうみんながそれぞれ自分の思い思いのお店作りをするっていうのが最近の、まあ、トレンドというか特徴というか。
1: でこれは東京都浴場組合副理事長であられる、佐伯さん、
0: はい、
1: 当然その経営のパターンを、
0: はい、
1: ご覧になってきて、この時代の変遷とともに、はい、ただ、はい、今おっしゃった もはやキーワードだと思うんですけれども、はい、経営の方が自分の趣味思考、はい、もしくはこういった経験を提供したい、
0: はい、
1: で以前あったいわゆる銭湯文化とは違うところ、
0: はい、
1: これはそうすると旧来のっていう言葉適当じゃないかもしれませんが、旧来の経営の皆さんとまた違う皆さんが入ってきてるってことですよね。
0: そうですね、特によその世界でこう仕事をしていた人間が家業を継いでこう入ってくるのが増えていることによって、はいはい、今までやってた商売をそのまま持ち込んできたりするのが特徴なんですよね、はい、だからなんかカフェに勤めてた人間がそのままカフェをやるとか、はい、ピザを焼いてた人がお風呂に来たからピザも焼くとか、そういう考え方ですかね、
1: はい、さらにその家族的なつながりのない皆さんがその経営不振、もしくはその継ぐ方がいらっしゃらないというようなところに、
0: はいはい、
1: じゃあちょっと継がせてくださいと、
0: はい、
1: こういう皆さんもいらっしゃるんですよね。
0: そう、もう本当におっしゃる通りで、はい、そうなりたいっていう人もものすごく多くなってきましたし、はい、我々銭湯の経営者側も、はい、あ、そんなことができるんだなっていうのを、はい、実は最近やっとこう、今までは家業なので、はい、よその方にお願いをする

0: っていう発想自体が我々にもなかったんですけども、はい、それが、ええ、あ、人に任せてもいいんだっていうのをやっと気づいてきたというところで、はいはい、どんどん外部からの方が今入ってきていただいているところです、
1: はいはい、まさにそれを継ぐなりわい、軽業という言葉でね、
0: はい、
1: 皆さんチャレンジされているということなんですが、はい、実は東京都浴場組合では、5年前ですかね、2021年から、はい、銭湯の担い手養成講座、
0: はい、
1: これ実は佐々木さん講師もお勤めということなんですけれども、はいね、何を学ぶんですかね。
0: 我々の仕事って一般の方から見ると基本的にお店に座ってる姿しかご覧いただいてないんですけども、
1: はい、
0: 私なんかは子供の頃から風呂屋は店が開いたら休憩時間って教わって育ってきたんですね。
1: え、どういうことですか。
0: お風呂が閉まってる時こそが風呂屋の仕事、木を切ったり、
1: はい、
0: 掃除をしたりっていうのがフレアの仕事で、
1: はい、
0: 店が開いてる時間は何もやることがないんだよと、はい、お客さんが来て帰っていくだけだから、
1: はいはいはい、
0: だからもうその時間が休憩時間なので、逆に言うと皆さんに見ていただいてるお風呂の仕事って休憩時間見ていただいてるようなものなので、はい、それを本当にあの銭湯やりたいっていう人たちに、はい、我々の仕事って本当はここじゃないよっていうのをまあお教えするっていう講座だと思っていただければ。
1: いや、じゃあもう基本中の基本からってことになりますね、はい、
0: もう裏の仕事と掃除の仕方とか、はいはいはい、そういうことを学んでいただくもので、はいはいはい、お店に座ってるのはもう仕事じゃないですからっていう、
1: まあ、最低限のケアとサービス、
0: そうですね、
1: まあ、あの明るい挨拶とか、
0: はい、
1: まあ、これは どの商いもそうですよね。
0: そう、基本は他のご商売と違って、何をお食べになりますかとか聞くこともないし、はい、
1: なるほど、
0: もう来たら本当に風呂線いただいて前を通っていく基本的にあれなので、
1: はい、
0: オペレーションがものすごくまあ楽ですから、
1: はい、一見シンプル、
0: はい、そうだ、仕事の大半はそこじゃないところにあるっていうのを、まあ、皆さんにいろいろとレクチャーをさせていただいて、それでも本当に風呂屋になりたいんですかっていう講座です、うん、
1: はい。気になるのはどういう方々が学びにいらっしゃるんですか。
0: いや、これはもう本当に男性も女性も老若男女、
1: はい、
0: もう本当に様々な方が、今も現在はサラリーマンの方もいらっしゃれば、はいはい、風呂屋に生まれたけれども親が風呂を閉めちゃったという方もいますね。
1: あ、
0: やっぱり僕は風呂屋になりたかったんだけれども、
1: はい、
0: 親が風呂を閉めちゃって、いつかはお風呂屋に戻りたいなと思ってた時にこの講座を見つけたので、ぜひお風呂屋になりたいっていう方もいらっしゃいます。
1: なるほど、わかりました。ではちょっと一曲かけさせていただき、はい、その後もいろいろ伺わせてください、はい、お願いします。

0: Strong Boy Special という曲お聴きいただきました。皆さん、銭湯はスペシャルですよ。他の文化にありますかね。Pick of the day、 今日は東京の銭湯最新事情にフォーカスを当てております。東京都浴場組合副理事長です、立川湯屋敷梅の湯三代目ご主人佐伯正俊さんに、お話を伺っています。この、 講座には100人ほどのねご応募もあるというようなことで、
1: はい、
0: 大変人気です。
1: ありがたいことでございます。
0: はい、ですので、継ぐことができる実はお風呂屋さん、はい、銭湯よりも実はやってみたいんですという数の方が多いんですね。
1: いや、もう圧倒的ですね。
0: で、今募集は来年の講座の、
1: そうです、もう来年というか年度が変わったので、これから、
0: はい、これからの募集なんですね。
1: はいはい、しますんで、
0: はい、まさに一貫して、はい、実際に銭湯にも来ていただいて、
1: はい、
0: 学ぶ人たち一貫こういう作業ですよというのを学んだ上でということになるということを伺っているんですが、さあ、その先に新たなトライをする皆さんが増えているということで、ユニークな取り組みを行っている銭湯があるということなんですが、
1: はい、
0: ずっと長らく3代目で、経営されている佐伯さんをも驚かせる、
1: はいはい、
0: こんなことやってるんだっていうのは何でしょう。
1: ありますね。例えばもう地元の飲食店さんと組んで、はい、こう、まあ、例えば牛乳屋さんと組んで、はい、独自のコーヒー牛乳を作って売るとか、
0: 独自
1: の
0: ここに行かないとない
1: ないっていう、そういうものを、はい、我々やっぱり風呂上がりは瓶の感触をやっぱり楽しんでいただきたいっていうのがすごくあって、瓶協会さんとかと仲良くしているので、瓶飲料をこう推奨してるんですけど、
0: まあリサイクルですものね。
1: それをもう近くのコーヒーショップと組んで独自のコーヒー牛乳を出すみたいな取り組みをしていたり、アニメと組んでアニメのお風呂をやってみたりとか、またいろんなクラフト系の飲料と組んで、もう飲料のお風呂を、まあ、例えばコーラ湯みたいのをやってクラフトコーラを売るとか、まあ、そういう事業もやりますし、本屋さんと組んで入り口のところから本を売っていたりとか、図書館みたいなものを展開したりとか、はい、そういうことをするものもいますし、はい、もう本当にもう自分の好きなものを何でもやっていくという方がすごい増えましたね。
0: で、当然その銭湯さんにまつわるいわゆるマーチャンダイジング、まあ、例えばコンサート会場行きますとアーティストの皆さんの、
1: はい、
0: いろんなグラフィックの T シャツがあったりとかしますけれども、はいはい、そういったところももう普通なんでしょうね。
1: もう銭湯 T シャツはめっちゃいろんな種類がありますね。私もいろんなところからこんなの作りましたっていただくので、はい、この間タンスの中見たら、はい、T シャツが全部フレアの T シャツだった。何を着ようと思っても全部フレアの名前書いてあるっていう、これ外に行くシャツないんだけどと思って。
0: それだけあるんですね。
1: 本当に様々な個展でもありますし、そういう我々の組合単位、小さな何々組合でも作るので、それでサンプルをいただいたりするもんですから、
0: 大変です。
1: 気がついたら全部
0: ぎっしり、
1: もうぎっしり銭湯なんです。何を取っても全部言うって書いてあるって。
0: そして、当然独特の空間があります。天井が高いです、
1: はい、
0: 音響的にもこれがいいんだよなっていう皆さんがいて、音楽とか
1: コンサートやってたお風呂さんもありますね、
0: はいはい、
1: そのために男湯と女の中に当然真ん中には敷居があるじゃないですか。
0: そうですね、
1: あれを可動式にしちゃってやってたお風呂なんか、まあ、もあったんですけど、まあ、この間ちょっと閉めちゃったので、はい、そのお風呂は、
0: はい、
1: 浴槽の上に板引いてステージにして、
0: はいはいはい、
1: その上にバンド並んで、
0: はい、
1: 音楽をやるっていう、もうそういうとこもありましたね。
0: もうまさにそのお風呂屋さん以外にこういう趣味があるからっていうところのもう最高のこれ場なんですね、はい、
1: そう、何でも意外とできちゃうし、しかも昼間はほとんど眠ってるので、
0: そうですよね、大体5時からですもんね。

0: 夕方なんですよ、
1: はいはいはい、
0: ですから昼間のコアな時間空いてるので、
1: はい、
0: ヨガ教室とかそういう高齢の方に皆さん集まっていただいて、はいはいはいはい、地域の方の健康に寄与するっていう取り組みを大変多くやってますね、うんうんうん、健康体操とか
1: 素晴らしい。そして実は佐伯さんも、
0: はい、
1: ご実家の立川湯屋敷、これ、お湯の屋敷ということで、はい、湯屋敷梅の湯の他に府中は、湯楽館桜湯、はい、そして練馬にも悠遊亭、はい、これがまたお湯が遊ぶという、
0: はい
1: はい、悠遊亭松の湯も経営されているということで、これも経営業ってことになるわけですね。
0: そうです、はい、桜湯と松の湯というのはもう2年ぐらいは店が閉まっている状態だったものを、はい、まあ、誰もやらないんじゃこのままなくなっちゃうからっていうんで、まあ私の方でそれを借り受けて直して、まあやる人を探してっていうことで今営業してます。
1: これエリアごとの特徴っていうのはあるんですかね。
0: やっぱある程度はありますね、はい、本当に私のやってるお店なんかまだ普通のとこですけれども、はい、これが例えば新大久保あたり行ったら、うん、8割方外国人のお客様しかいないとか。
1: あ、
0: 私もこの間行ったんですけど、はい、ほぼ日本語が聞こえないという、ま
1: あ、
0: そんな地域性だなっていうのをすごく感じました ね。店の主人もなんか英語と韓国語となんか全部操ってるから、いつから喋れるようになったんだって風呂にまつわる言葉しかわからないっていう。だ何を言われても答えは、はい、られる答えはできないけれども、
1: もうジャンルが
0: 風呂のことだけは答えられる、
1: 聞いてくれと、
0: はい、なんかどっか観光行きたいんだけどって言われても全くわからないけど、はい、タオル貸してくれますかって聞かれればわかると
1: 思う。まあ基本中の基本ですね。それを抑えられているということなんですね、はい、いや素晴らしい。そして近くに公園があったり、例えばジョギングルートが近くにあったりとかすると、
0: はい、
1: そのでランナーの皆さんの利用もありますよね、
0: はい、今はもう本当にほぼほとんどのところがランナーは受け入れをしてくれると思います。入り口で走ってきますと言えば、
1: はい、
0: その店独自のいろんなルールが あると思いますけども、
1: はいはい、
0: ああどうぞで大体は走っていけますね。
1: ということはその利用の前に、まあ、包み隠さずこういうことで来ました、
0: はい、
1: どうでしょうかって問いかけがあれば、
0: はい、そうですね。そうしないと出てったらそのまま出てった人というふうに認識されて、入ってきたらまた、ね、またお金くださいって言われちゃう。
1: そうですね、また550円
0: 毎回入るために言われちゃうから
1: そうですよね。うわでもまあそこでまたオープンなコミュニケーションが始まるっていうのも、はい、ならではですね。
0: もう一番は皇居に近くにあったところが最初だったんですけども、はい、あちらなんかはロッカーがいっぱいなのにお客さん入ってない時間があるっていう、全員走り行っちゃってるっていう時間帯があったりしたぐらい、ランナーの方にもご利用していただいてましたね、
1: はいはい、まあ、いろんな利用の形があるということです、はい、そして東京都浴場組合公式カードがあるんですね。
0: 今あるんです、銭湯カードを作ってまして、はい、全てのお店のカードを作っておりますので、
1: はい、
0: まあ、どこのお店に行っても基本的には銭湯カード売ってると思っていただければ、
1: はい、これきっとコレクターの方もいらっしゃるでしょうね。
0: そうなんです、すごく寂しい話なんですけども、廃業っていうと、とてつもない数の方がカードを買いに来てしまって、はい、あっという間にカードがなくなってしまうという現象が
1: なるほど。でもそこがまた営業で再オープンするとまた新たなカードってことですよね、はい、
0: そういう風にして本当に一回閉めてしまってから、そういう声を聞いて復活したというところもちゃんとあるんです、うん、
1: はい、いろいろ調べていただければ、皆さんのお聞きのあなたです、もう指先にいろんな情報が詰まってますんで、
0: はい、
1: 東京銭湯、
0: はい、
1: もうこれでリサーチするとあなたのお近くに必ずありますよね、
0: はい
1: はい、
0: あります。
1: 以前よりは少なくなったとはいえ、癒しの空間あなたを待っています。 Pick of the day、 東京都浴場組合副理事長、立川湯屋敷梅の湯の3代目ご主人佐伯正俊さんのお話を伺うことができました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 上りが落下物のため渋滞しています。中央道の上りは山梨県の猿橋バス停付近に落下物があるため3キロ渋滞しています。小田原厚木道路の上りは小田原東と二宮の間の弁天山トンネルで工事のため4キロ渋滞しています。埼玉県内の圏央道の鶴ヶ島ジャンクション方面に向かう内回りは故障車の影響も残り、勝負パーキングエリア付近で5キロ渋滞しています。一般道路の状況です。東京の環七通りは中野区方面に向かう外回りが大田区目音坂で2キロと世田谷区大原2丁目で1キロの渋滞です。玉川通りの下りは世田谷区駒沢で1キロ渋滞しています。東京はアクアラインは川崎方面に向かう上りがアクアトンネル出口付近で2キロの渋滞、木更津金田インターから川崎浮島ジャンクションまでの所要時間は20分です。首都高速道路の状況です。6号線の上りは両国ジャンクションで1キロ渋滞しています。3号線下りは三軒茶屋で2キロの渋滞、谷町ジャンクションから用賀までの所要時間は25分です。ジャディック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: ありがとうございます。ジャディックの高島美希さんでした。ドライバーの皆さんも感謝、安全運転 please。 次の J-WAVE Traffic Information、 グランマーキーの中、そうです、次の番組の中、4時45分頃。

0: 音の広がりいいですよね。コーラスもね、素敵。はい、チャーリー・プースです。Changes という曲、最新アルバム Whatever's Clever からです。そして今日の J-Wave、はい、世界で愛されてますシンガーソングライターチャーリー・プース、一夜限りの来日公演チケット先行予約抽選式で、受け付けております。 J-Wave 公演チャーリー・プース Whatever's Clever World Tour スケジュール10月16日金曜日です。ちょっと先にはなりますけれども、ちょっとスケジュールどうですか。はい、10月16日金曜日、会場横浜ピアリーナ MM 港未来ですよね。チケットの一般発売に先駆けての受付、今日の先行受付抽選式の受付となります。今夜11時23時59分まで、エントリーお願いします。チャーリー・プーフ来日公演先行予約受付チケット詳細エントリー、はい、いつものお願いです。 J-Web のホームページご確認お願いします。時刻は3時58分です。ミッデイラウンジ、お付き合いありがとうございます。ジョン・カビラです。この後は Sounds and Cities The World Presenters Network、 世界の街で活躍する音楽プレゼンターの皆さん日替わりで登場です。その街のリアルな空気感を音楽で届けるスペシャルラディオショー。今日はドイツ・ベルリンからオンラインラディオ Refugee Worldwide、ホストを務めドイツと日本にルーツを持つセレクター音楽ジャーナリストケン・オクーダー登場です。 Bringing you a unique musical experience. Feel the pulse of the cities around the world.
1: A place for new inspiration. Midday Lounge on J-Wave.
2: Sounds and Cities, the World Presenters Network. From Berlin, Berlin, Berlin.
3: Hello, hello, this is Ken Okuda. Konnichiwa, guten Tag. Sending greetings out to all of you listening. I'm glad to be back here on J-Wave 81.3 FM for Sounds and Cities.Where I can show you some of my favorite new music here from Berlin, but also from elsewhere. Let's jump straight in. This first one is by Melbourne-based artist Cusco. She's a DJ and producer, and she's putting out a new project on Berlin-based label Energy Exchange Records. This is one of the singles. It's called What Could Happen.

世界で活躍する音楽プレゼンターの皆さん、日替わりで登場 Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はドイツ、ベルリンからです。ドイツと日本にルーツを持つセレクター&音楽ジャーナリスト兼奥田さんがスペシャルラディオショーを届けてくれました。今回のトラックリスト知りたいですよね。ミッデイラウンジのインスタグラムにアップ、チェックよろしくお願いします。ベルリンは今ですね、午前9時18分を過ぎたところですね。朝です。話題ありますよ。ドイツのプロサッカートップリーグ、ブンデスリーガに史上初の女性監督が誕生したんですよね。トップです。一部に所属するチーム、ウニオンベルリンの監督任命されたマリー・ルイーズ・エタさん。前の監督が解任という状況になったんですね。そして今シーズン終了まで、暫定的にチームを、指導すると、リードするということになりました。女性監督の誕生、ヨーロッパ5大リーグの男子トップチームで初のことなんですね。ドイツのみならず、もうヨーロッパの5大リーグですと初です。歴史的な転換点、転換点です。FC バイエルン・ミュンヘンの、ヴァンサン・コンパニ監督、こういうコメントを寄せてるんですね。このエタさんの就任について、若い女性たちに新しい可能性を開く、サッカーをしている女の子たちが私もいずれ監督になれる、成功したキャリアを築けるというね、そういうことを感じられることになったと、そのもたらす意味はとても大きいとコメントしています。まさにです。歴史が動きます。そして Sounds and Cities、次回は来週月曜日です。アメリカシアトルからラディオステーション KEXP の DJ EV 登場です。

Gorillaz on Melancholy Hill. お届け Midday Lounge。アクセスインフォメーションもお届けいたします。電車の情報です。運行情報ですね、JR 中央線ですが、西八王子駅での人身事故の影響ということで、無事を祈りますが、上下線で運転を見合わせております。 JR 中央線上下線で運転を見合わせている状況です。運転再開ですが、5時20分頃を見込んでいるという、情報です。JR 中央線ご利用の皆さん、ご注意をお願いします。J-WAVE Midday Lounge Thursday Edition。 ジョン・カビラです。はい、ゴールデンウィークということで、編成がちょっとね、いろいろ変わりまして、Midday Lounge は週この日のみ開店となりました。そろそろドアを閉じる時間なんですが、改めてチェックインご参加ありがとうございます。はい、メッデイラウンジで おくつろぎのところですね。連れ出しちゃってすいません。サウンドジャーニーお届けいたしました。はい、3時台入ってすぐに飛び立って、ロサンゼルスからデンバー、デンバーからウィチタ、ウィチタからは空路ではなく車でロードトリップです。何気なく聞いていると、ウィチタとか I-35 とかカンザスとかの言葉が突然出てきてびっくりしましたというメッセージ、カンザスケイジーさん、ありがとうございます。カビラさんがカンザスにルーツがあったと。そうなんですよ、母方が。はい、私は40年前にカンザス市、カンザス州内の、I-35 沿いに住んでこられたという。ミネソタからテキサスまでですからね、南北縦断のハイウェイ沿いにお住まいだったということ。突然カビラさんを身近に感じて、初めてラジオにメッセージを。 ありがとうございます。やりがい増し増しです。ぜひともお付き合い、これからもよろしくお願いします。

そしてラッキー言葉ニストさん、海外出張12日目で、メッセージありがとうございます。あ、銭湯の話題で、はい、ピックオブザデーで、あの浴場組合の副理事長の玉置、あ、ごめんなさい、あの佐伯雅俊さんです、失礼しました。佐伯またそ、またもう一回いきますよ。佐伯雅俊さん、ご出演いただいたんですが、日本の熱々の銭湯、心の底から恋しい毎日、ジョンさんの銭湯トークが海外出張に届いているってことは VPN で、お付き合いいただいてるんですかね。ありがとうございます、じんわり染みてますというメッセージ、感謝です。そうなんです、今日ご紹介しました、はい、東京の銭湯最新事情、佐伯さんありがとうございます。そしてミュージックエクスプローラーは水物の哀れの、そう、玉置周慶さんご出演いただきました。八丈寺の今、そしてニューアルバム天閣民宿についても伺いましたし、6月には台中のフェスにご出演するということなんですね、はい、物の哀れで、はい、そして森ビル東京ファインズ虎ノ門ヒルズで展開、東京ノードギャラリーで東京ルームズ展40の部屋40通りの生き方、総合プロデューサー町野健さんの声もお届けできました、ちょっとご案内が前後しましたけれども、失礼いたしました。お付き合いありがとうございます。メンデイラウンジ、来週5月11日月曜日、ハリー杉山さん、皆さんをお迎えします、今週お休みだったんですけど帰ってきますよ、はい、さあこの後はセレイナーさん、高野真也さんのグランドマーキー、振り返ってから少しハートマーク楽しませてください。グランドマーキー、いつも興味津々、いつも学びがある、経験がある、ここでしか聞けない情報満載、お楽しみください。 Thank you so much、 Love あふれる高野真也さん、セレーナさん、お付き合いよろしくお願いします。そしてお付き合いといえば、改めて本日のメッデイラウンジチェックインありがとうございます。明日朝9時 JK Radio 東京ユナイテッドでお会いしましょう。 Thank you for joining us on this Thursday afternoon. Please stay safe, stay strong, and stay with us on J-Wave.

0: さあどうぞ。
1: 発表、わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯、東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバット、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
3: Radio Morioka。
4: Culture, information, activity. Let's take a walk in Morioka City. Evening stroll.
5: 時刻は4時31分になっています。 J-WAVE に代わってはラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りしていきます。イブニングストロール、5月7日木曜日、お相手田沼さないです。ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。
6: 終わったのわかんないですけども、まあ、それにしても今日は暑いですね。まあ暑くなるという予報だったんですけれども、今日の盛岡の最高気温は 26.3 度。いやーやっぱりねっていう感じがしますけれどもね。今朝は結構寒いなと思って、で車に乗ってちょっとなんかね車の温度を上げたんですよね。なんかちょっと寒いなと思って、でさっきその車に乗り込んだ時に暑いって思ってね

ねえ、さすがにエアコンつけようかなと思ったんですけれども、窓全開にしてこのスタジオまでやってまいりました。意外とね、あの半袖の人多いのかななんて思ったんですけれども、意外や意外にですね、私のようにちょっと洋服失敗したなっていうぐらいの長袖2枚重ねみたいな、そんな方が多いかなって思いますね。ちょっと風がありますもんね。ここゴールデンウィーク期間中も、風が結構強かったですよね。本当なんか飛ばされるんじゃないかっていうぐらいね、強風だったりとか、今はそこまでではないですけれどもね、ちょっと風があったりしてね、気温の割にはひんやりと感じるのかもしれません。さあ、そんな5月7日の木曜日、皆さんはどんな風に過ごされてますでしょうか。この後6時28分まで生放送でお送りしていきますイブニングストロール、皆さんからのメッセージお待ちしております。 e メール769@radiomorioka.co.jp こちらでお待ちしています。さあ、今日のイブニングストロールは今月のラジオ盛岡パワープレイでスタートしたいと思います。ロベルト・メネスカル&ムカ VS シンガです。

ました。今月はブラジルサンパウロ出身でロンドンを拠点に活動する音楽家プロデューサーのムカと、ボサノバの創世期から活躍するレジェンド、ロベルト・メネスカルによるブラジル音楽と革新性を融合したボサノバアルバム、このアルバムがラジオ盛岡パワープレイディスクになっています。タイトルはベゼーラということで、素敵な意味なんですよね。美しいという意味とともに、ブラジルでは全て順調大丈夫というニュアンスでも使われているそうです。とてもねポジティブな、そんな曲が12曲全部12曲詰まっているそのアルバムが5月のラジオ盛岡パワープレイディスクになっております。そんな中から今日お送りしたのはバーサルシングレスという曲ですね。今月のラジオ盛岡パワープレイです。

まだゴールデンウィーク中ですよっていう方もねいらっしゃるでしょうね。ね、あの岩手に帰ってきましたとかね、あと初めてに岩手に来ましたっていうね方も、いらっしゃるでしょう。その岩手の新聞岩手日報でって思った、ちょっとって私思っちゃったんですけれども、経済的豊かさ岩手1位っていうねタイトルで、あの X でもちょっと回ってきたんですけれども、どういうことと思ってちょっとね、うーんっていう、なんかこうなるほどぐらいな感じで、そうそうって大きくうなずく感じではないんですけれども、でもこれは国交省の試算でですね、明らかになったっていうことで、毎月のお給料の手取りからですね、基礎支出などのコストを差し引くと手元に残る金額、岩手県がトップだそうです。そうなんだ実感薄いっていうねでなんかね、あの東京とかやっぱ首都圏はねお給料も高くていい暮らしをしてるんじゃないかってちょっと思ってるんですけどもね本当にってちょっと疑いの眼でこのニュースを読んだんですけれども、あの、東京、例えば東京は34位だそうです。で、お給料は飛び抜け、34位で、岩手はお給料はそんなにね飛び抜けて高くはないけれども、通勤時間や食料費、家賃の支出が少なくて生活がしやすいっていうことのようですね。なるほどなるほどなるほど、はい、どうでしょうかね。まあなんかいろいろ計算の仕方があるんだと思います。はいまあでも幸福度は高いかな経済的にどう豊かさはどうか分かんないですけれども私はね幸福度は高いと思いますね。なんかこう自分の性格に合ってるなって、ちょっとのんびりとした感じとかねなんかこう緑が多い感じとか、なんかねそういうところが自分の生活に合ってるかなって思うんですけれどもね。はい、ということで、今日の岩手日報一面に載ってますね、経済的豊かさ岩手1位

0: Have it all. お送りしたのはジェイソン・モローズ Have it all でした。ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー。全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。7, 6.9

の夏でしたかね、これポカリスエットの CM で流れてましたけれどもね、お送りしたのはスタッツフィーチャリングコージャーの花ホープ99ステップスでした。いやー、冷たいものが飲みたい。私いつも水筒に飲み物を持ってくるんですけれども、まだね、私あったかいお茶を入れてるんですね。で、今朝寒かったじゃないですか、まだあったかいお茶でいいなって思いながら、あったかいお茶を水筒に入れて、でスタジオまで持ってきたんですけれども、今飲んだら熱いと思いながらね、今のね、99ステップス、爽やかな曲を聴きました。いや、今日本当にね暑かったですね。盛岡 26.3 度ということでね、まだねこの暑さに慣れてないせいかね、なんか暑く感じますね。ちょっと私暑さが苦手っていうのもあるのかもしれませんけれどもね。いや、昨日も暑かったなと思ったんですけど、昨日よりまたさらに気温が上がったみたいですね。昨日はですね、祝日だったじゃないですか、私お休みだったんでね、バーベキュー、今シーズン初のバーベキューをしました。カンカン照りの中本当に暑かった。いや、でもね、暑い中のバーベキューこそバーベキューですよね。寒い寒いって言いながら、まあ火にこう手をかざすようなバーベキューじゃちょっとね味気ないですもんね。いや本当にね、ああ良かったなと思いましたね。まあね、私車だったんで、実家でね、バーベキューしたんですけれども、車だったんでね、残念ながらビールは飲めなかったんですけれども、代わりに私去年、まあ毎年、去年 初めてかな、梅をいつもはですね梅酒にするんですけれども、ちょっと梅酒にして余っちゃったなと思って、でその梅をですね梅シロップにしたんですね、氷砂糖につけて。でそれがね美味しくて、でその梅シロップのエキスと、あと強炭酸水、あと氷をザクザクっと入れてね、強炭酸水で割って飲むと、もう美味しくて美味しくてグビグビグビグビ飲んじゃいましたね。で梅もね1個コロンと入れて、で見た感じもね清涼感があるし、あ、これは今年も作ろうと思ってね、まだ去年のが残ってはいるんですけれどもね、今年も作っておこうと思ってね、夏にすごくいいなと思って。梅ってね疲労回復にもいいじゃないですか、塩漬けの梅干しもいいですけれども、でもこんな風にね梅シロップにしてで飲むっていうのもね夏はいいなと思ってね、去年の夏は飲まなかったんですよね、なんかね飲めばよかったのに、はい、もうね、でも今年もねつけて、結構早めにね飲み頃がやってくるみたいなんでね、今年もつけようと思っております。私はいつもつけるのはちょっとみんなより遅くてですね、7月の中旬、初めか中旬ぐらいかな、でも今年季節が随分とね早く進んでいるんでね、7月の初めぐらいにはもう梅が完熟になるのかななんて思いますね。いや、その梅の仕事をするのも楽しみですね。なんかね、飽きたぞこのシーズンってね、ちょっと疲れてる時はうーんって思うんですけれどもね、でもなんかね季節を感じる作業の一つだなと思いますね。

ってはラジオ盛岡天気予報です。この時間はセノンの提供でお送りします。概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。現在県内には乾燥注意報、合わせて内陸になだれ注意報、沿岸には濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は晴れ、海上では夜霧が発生しそうです。明日の空模様、明日の内陸は曇り、昼過ぎから雨、ところによっては雷を伴うでしょう。沿岸の北部と南部も明日は曇り、昼過ぎから雨、ところによっては雷を伴いそうです。あさって土曜日です。土曜日は県内全域曇りのち晴れでしょう。降水確率、この後明日の朝6時まで県内全域 0%、 明日朝6時からお昼12時までは内陸 20%、 沿岸 10%、 明日の午後は内陸 70%、 沿岸 60% です。明日朝の予想気温です。盛岡10度、二戸10度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡で11度、日中は盛岡23度、二戸22度、一ノ関24度、宮古18度、大船渡で23度と予想されています。現在県内には乾燥注意報が発表となっています。空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに注意をしてください。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はセノンの提供でお送りしました。

0: セキュリティの基盤となる人の力と優しさをセノンは約束します。警備のことは安心のシンボル、四つ葉マークのセノン。
1: 四つ葉マークのセノンは皆様の貴重な財産をガードする機械警備、空の安全を守るセキュリティ、安全な運航管理など心の安らぎをご提供いたします。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡高谷アリーナで開催。出演はLAガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。ネクストキャビネット岩手も応援しています。

イブニングストロール2曲続きました。1曲目5時台1曲目にお送りしたのはアンマリー2002、続いてはタックスメンパンピアの結びフィーチャリング原島ど真ん中道義でメスヒューでした。

ジオ盛岡リバーサイドスタジオから田沼さなえのナビゲートでお送りしております。5月7日木曜日のイブニングストロールです。さて、今日の朝日新聞の記事にですね、ちょっと面白いなと思ったのが、苗字についての記事があってですね、大体日本にどのぐらいの苗字があるんだろうっていうことなんですけれども、10万種類以上あるらしいです。で、大体は地名、あと地形に由来するものが、多いということですけれども、その中でもですね、ダントツこの日本で全国で最も多い苗字というのが佐藤さんらしいです。なんか前にこれ聞いたことあるなと思って、佐藤さん、全国の佐藤さん集まれみたいなそんなことがあったような気がするなと思ってね、全国で最も多い苗字佐藤さんだそうです。で、全体の 1.53% を占めていると、推定194万人佐藤さんがいるということです。うちだって、私だって思ってる人もいるでしょうね。私の友人でも、私の親戚でも、おばが佐藤なんでね、そう言われてみれば結構あるかもなと思ってね、佐藤さん。で、2位が、これも、あるねっていうね、鈴木さん。はい。で、3位が高橋さん。で、4位が田中さん。田中さんは私あまり馴染みがないですけれどもですね、この1位、2位、3位、佐藤さん、鈴木さん、高橋さんっていうのはですね、結構ね、馴染みがあるなと思ったら、岩手県の1位、2位、3位が佐藤、佐々木、高橋、鈴木入ってなかった、ごめんなさい。岩手県の1位が佐藤さん、2位が佐々木さん、3位が高橋さんということでね。

はい、結構佐藤さんって多いんだなっていう感じですね。で全国的に見ると1位が佐藤さん、2位が鈴木さん、3位が高橋さん、4位が田中さん、5位が渡辺さんで、2013年にも調査をしたらしいんですけれども変わってないという結果ですね。まあそうですよね、大体は名字って変わんないじゃないですかね。まあ結婚して名字が変わるとかっていうのはありますけれどもね、大体同じ結果だったそうですね。さっきも言いましたけれども岩手県は、1位が佐藤さん、2位が佐々木さん、3位が高橋さん。なんかね私の周りを見ると工藤さんっていうのも結構いますよね。工藤さんも結構いるし、なんかね、多い地域ってありますよね。 この辺はみんなこういうこの名字だとかね、あの遠野に行くとみんな菊池さんっていうねそういう地域がありますもんね。なんかね名字でこうやってね見ていくといろいろ面白いなと思って、あの朝日新聞にねこのデータで探る47都道府県っていう、のでねこの名字にまつわるその記事が載っているんですけれども、いろいろ面白いなと思ってね、青森は、工藤さんが1位だそうです。おお、まあ、林県見ていきますと青森県の1位が工藤さん、2位が佐藤さん。お、青森は全国の佐藤を追い抜いて工藤が1位なんですね。で2位が佐藤さん、3位が佐々木さん、そして秋田県が1位が佐藤さん、2位が高橋さん、3位が佐々木さん。宮城県が1位佐藤さん、2位が高橋さん、3位が鈴木さんと。で山形が佐藤、鈴木、高橋、福島が佐藤、鈴木、渡辺というのがね、福島県でちょっと渡辺というのが入ってきてますね。あとは大体なんかねこの東北6県、東北5県かほぼ同じ名字で、なんかやっぱ地域ってあるんでしょうね。なんかねこの記事によりますとですね、やはりなんかこうルーツをたどっていくとどうとかっていうのありますね。で、栃木が、この佐藤の聖地じゃないかっていうね、そんな話も載っていたりしてね、いや面白いなと思いますね。なんかね自分の名字ってどっからどう来てるんだろうっていうのをね考えたりすると、いろいろ面白いなっていうのでね、朝日新聞の記事に載ってますんで興味があったらぜひ覗いてみてください。ということで佐藤さんの、曲お送りしましょう。佐藤千明 Loving You。

0: ジェネーション。
1: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
2: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
3: 毎週金曜夜9時から放送中。
4: ラジオ盛岡 76.9 ラ
5: ジオ盛岡 76.9
4: ラジオ盛岡、みんな深くなる。

時刻5時20分です。ここで明日の献血バスインフォメーションをお伝えしていきます。赤十字血液センターから明日の献血バスの運行予定をご案内します。明日は盛岡市内、またその近郊を巡回する献血バスの運行はありません。献血バスのほか、大通り CT33 ビル4階、盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで、成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、明日の献血バスインフォメーションでした。

はラジオネームロカベイさん、ありがとうございます。こんにちは、田沼さん、こんにちは。ゴールデンウィークも終わりの平日、基本的にあまり関係ない自分ではあるのですが、とりあえず今日は映画にでも行こうと思って向かいましたが、17時には間に合いそうもないということになり、ドルビーアトモスのシアター8は他にも何かあるだろうということで仕切り直しですが、せっかく向かったのでとりあえず映画館に行きたい気分という感じであります。お、いいぞ。やはりレイトショーで何がいいかな。週末土曜日にはまた来る予定なんですけどね。さて話題飛びますが、5月7日は粉の日だそうです。時間あるうちに何か食べようか、モナカと、モナカに、蕎麦屋がありましたね。個人的には蕎麦とうどんどちらを選ぶと言われたらうどんを選択する方が多いかもですが、いただきました。私もどちらかというとうどんの方が好きですね。まあ、お蕎麦、まあ、お蕎麦は大人になってから食べるようになった感じですね。子供の時はですね、あの手打ち蕎麦っていうのを、あの亡くなった祖母、ひいおばあちゃんから作っていて、どうもそれが苦手で、で大人になって、まあ、食べてはいたんですけども、子供の時もね、仕方なくそれしか蕎麦しかないから、まあ、食べるしかないなと思って食べてはいたんですけれども、どうもなんか、うわ蕎麦だと、蕎麦かっけとかなると、うわ蕎麦かっけかと思いながらうわーと思いながら食べてて、ね、小さい頃はちょっと苦手だったんですけどもね、大人になったらなんかそういうなんか味わいというものも分かるようになり、食べるようにはなったんですけれどもね。やっぱりどちらかというとうどんの方が好きですね、私も。はいそうですか。腹ごなしをして、それからデートショーですね、楽しんでください。メッセージありがとうございます。

0: 盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進工業も応援しています。
1: 毎週木曜夜7時からサウンドチャンネル、菜園にあるミュージックストア、サウンドチャンネルが今おすすめの音楽を紹介しています。サウンドチャンネル、ともきがお送りしています。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: イブニングストロール、毎週木曜日のこの時間は内澤井猫さんのインタビュープログラム猫の部屋です。北ホテルの提供でお送りします。
2: こんにちは、猫の部屋パーソナリティの内澤井猫です。さまざまな方をお迎えしてお話を伺うインタビュー番組です。活動を展開する方たちの今そして思いを伝えていきます。それでは今日のゲストをご紹介します。作家の南麻布さんです。こんにちは。
3: はい、こんにちは、よろしくお願いします。
2: ラジオではお久しぶり。
3: お久しぶり、2回目ですね。ですかね、
2: はい。その間に本が出て、
3: はい、そうですね、
2: 2冊出たんですよ。
3: 2冊出ましたか。
2: もうちょっとで出るっていう時と、
3: ああ、そうでしたね、
2: はい、英語館、
3: はい、英語館の時に出させていただいて、はい、その間2冊出ましたね、はい、
2: で今最新作を、はい、手元に、
3: ありがとうございます。
2: あのすごい漢字だらけのタイトルなんですが
3: そうですね、読みづらいですけど、タイトルがですね、はい、折り紙館双極死殺人事件。
2: 全部漢字なんです
3: よ。全部漢字なんです今回、はい、
2: 折り紙館は一体何なのだとか、はい、双極死って何なのとか、
3: はい、謎だらけのタイトルですけど、ね、
2: 表紙見た時に殺人事件しかわからない
3: そうですよね、パッと目につくのは、
2: はい、はい、で時代設定がね、これまでとは全く違って、
3: はい、
2: 日本で、
3: はい、大正時代ということで、
2: 今回またどうしてそういうところを、
3: あ、そうですね、
2: はい、
3: それはですね、実はなんで大正時代を選んだのかっていう理由が思い出せないんですけども、
2: 忘れたんですか。
3: 忘れたんだと思います。アイデア帳に大正時代っていう舞台があって、
2: はい、
3: あ、じゃあ次はこれにしようっていうところで選んだので、あの私もなんで大正だったのかがよく分かってない
2: でも書いたんですよね。
3: 書きましたね。もうたくさん資料を集めて当時のこととか調べて。
2: ですよね、はい、読んでいて本当にそのこれはものすごい資料がないと歴史的な事件なんかも関わってくるので ね、 そ、 でね、
3: はいはいはい、
2: それだからこれがねミステリーだからネタバレになるといけないから話せないんですけど、
3: 言えないんですよね、はい、
2: でもそういうことですごくなんだまた新しい展開、
3: あ、そうですね、
2: 一作だなと思ったんですけど、は
3: い、結構新しい試みをいろいろさせていただいて、はい、まあ、今まで私が出したミステリーっていうのがなんていうのかな、特殊設定って言われるのが多くてですね、
2: まあ、はい、
3: 例えばループものだったりとか、
2: はい、
3: 人格が他人に移されたりとか、
2: はい、
3: とかそういう設定が多かったんですけども、今回はもうそういうのなしで、
2: はい、
3: 真っ向勝負のミステリーということで書かせていただいた。
2: でも真っ向勝負なんだけど大正時代。
3: 大正時代、そうですね。
2: 何か大正時代のその時代の何かに憧れたりとか、
3: は
2: い、あの事件を絡めてみたいなとか、
3: そうですね、
2: そういうことってあったんですか。
3: それはありましたが結構後付けだったかもしれないですね。先に大正という舞台があって、
2: はい、
3: そこで使えそうな素材はないかなっていろいろ調べて、まあ、実際の事件を、
2: うん、
3: ピックアップしてみたりとか、
2: はい、
3: まあ、多分ですけども大正時代を最初に選んだのってミステリー的にすごく便利な時代だったんですよね。
2: 便利、
3: 例えば、まあ、警察とかも今ほどスマートではない、はい、

0: し、あとその当然ですけど電話もないし、
1: はい、
0: 結構、まあ、電話は、まあ、一部 ね、 そうですね、富裕層とかにあったんですけれども、
1: ごくごく一部ですね
0: 、はい、であの交通手段もそこまで栄えてないし、
1: はい、
0: あのつまりミステリーが成立しやすいっていう要素はかなり揃って、
1: タイムラグが生じたりとか、
0: タイムラグが生じたりとか、そうなんです、そうなんです、
1: ね、それ大事ですよね、
0: はい、そうなんです、ミステリー的には非常にありがたいというか、書く側にしてみたらですね、
1: あと読む側にしてみると大正時代ってなんとなくこういろいろなものが動いていて、あ、
0: そうですね、
1: あと大正ロマンと言われるような、う
0: ん、はい、
1: そういう風俗みたいなものもあって、
0: そうですね、
1: っていうところに憧れを抱く、
0: そうですね、
1: 感じはありますよね、は
0: い、いろいろ新しいものが始まる時代だったっていうのもあって、
1: はい、
0: 作品の根幹にあるテーマが、あの旧時代、古い時代と新しい時代の総国っていうテーマがあったので、そこに、はい、まあ後から考えるとすごいぴったりな時代設定だったのかなって自画自賛してますけども、
1: でもそれはやはり大正時代ってメモがあったっていうことは、はい、そんなことを考えてたんですよね、きっとね、
0: 昔の僕が考えてたっていう、
1: 昔って言っても
0: でも、まあ、そんな昔、どれくらい前だろう、そう、僕のメモ量すごいので、
1: え、あのどのぐらい、
0: え、
1: 毎日毎日メモします、
0: あ、毎日毎日メモします、
1: どのぐらいの量、
0: わかんないですね、僕メモしてるのがスマートフォンのアプリなので、
1: あ、はい、
0: それを
1: そうか、ページ数みたいな感じにならないですもんね、
0: 感じじゃないので、うん、
1: そこが現代なんだ
0: そうですね、大正時代にはなかったんですけどね、はい、はい、
1: そうか、そういう中にこうたくさんある中にあった
0: ありましたね、大正っていうパーツがあって、
1: うん、はい、でもやはりこう着ているものから、
0: うん、調べました、かなり、
1: あと大学に女子が通うという設定が出てきましたが、
0: はいはい、
1: 本当に行ってたのかとかね、
0: 行ってました、あの当時の時代もかなり調べて、
1: はい、
0: 確か当時本当に片手で数えれるくらいしか行ってなかったっていうのが分かって、
1: きっとそうですよね、
0: そうなんです、そうなんです、だからその辺もすごく、作品のキャラクターの補強に使えるなっていうことで採用したりとか、
1: はい、うんうん、
0: なんか書いてて勉強してて楽しかったですね、やっぱり知らないこととかね、
1: そうですね、
0: そう、
1: そうですね、設定にしようと思わなかったら調べ尽くしたりってことはないですもんね、
0: 勉強しなかったですね多分ね、
1: うん、折り紙館は何ですか、
0: あ、折り紙館のネタはですね、まあ、あの折りの紙って書いて折り紙館なんですけれども、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: まあ、音読みというか、まあ、訓読みの通りに、まあ、折り紙が深く関わっている館になってまして、
1: はい、紙で折る折り紙、
0: 折り紙ですね、
1: ですが、はい、タイトルは本当に檻に入れるぞの檻 で、
0: で
1: 神様で、
0: 神様の神、
1: 館、
0: はい、
1: そこやはり言葉の、
0: あ、そ、言葉遊びみたいなところは
1: ということですよね、うん、
0: ありますね、
1: うん、はい、それもあるし、うん、なんかいろいろな仕掛けがね、
0: はい、
1: 読むほどに、
0: そうですね、分かってくるというか、
1: でもどんどん混乱もする、
0: はい、そうですね、かなり複雑なことはやってると思います、
1: そうですよね、はい、でこの折り紙館という場所で事件が起こるので、
0: はい、
1: そうするとね、うん、あの建物の見取り図みたいなものも、
0: そうですね、もちろん
1: 本の中に出てきて、
0: はい、
1: いやー複雑
0: でこの見取り図がかなり今回の作品の、
1: はい、
0: あの重要な鍵になっているというか、
1: はい
0: はい、
1: そしてもう一つ双極紙、
0: はい、
1: これは何ですか、
0: はい、これはですね、まあ、ちょっといろいろネタバレになっちゃうのであまり深くは言えないんですけども、はい、この双極紙、あの2つの曲は北極の曲ですね、
1: はい、
0: で子供の子、
1: はい、
0: こっから一文字消すと
1: あれ
0: あれっていう単語が出てくるという、はい、
1: そういうことなんですね、
0: そういうことですね、まあ、ミステリー的に、まあ、割とタブーとされてもいる要素が見え隠れするんじゃないかなというちょっと遊び心に満ちた作品になってますね、
1: はい、やはりこう複雑だしいろいろなことが、はい、こう入り混じって展開していくので、
0: はい、
1: うん、書いてる時って、
0: はい、
1: 作家としてどんな風な感覚なんですか
0: いやどんな風な感覚なんだろう、もう思い出せないくらい、多分
1: 思い出せないんだ、
0: そうですね、高揚してたと思いますよ、トランス状態みたいな感じだったと思いますね、
1: そうですか、
0: 本当に作品にどっぷり使ってて全然現実とは離れたところにいるみたいな感じだったと思います、
1: ね、でも南さんは、
0: はい、
1: まあ南さんペンネーム、
0: はい、ペンネーム、はい、
1: 本名の仕事もあって
0: あります、はい、
1: それでペンネームでね、
0: そうです、
1: こうやって本を書いていて、
0: はい、
1: まず前に出ていただいた時もね、
0: はいはいはい、
1: 時間大変じゃないですかっていう話をした記憶がありますけど
0: ありますね、はい、
1: それからまたどんどん本が出てくると、
0: はい、いやもう大変ですよ、時間なんか、ね、
1: 寝てるんですか、
0: いや寝てます、ね、ちゃんとね寝てます、
1: はい、仕事大丈夫ですか、
0: 仕事もね大変ですけどね
1: なんかね忙しそうだったし最近、
0: うん、最近は
1: どっちが本業か分かんないんだけど、そうそうそう

0: あの本名の方の仕事も忙しそうだったし、
1: はい、年度始めということもあってね、いろいろバタバタしたりして、
0: うん、
1: そんな中今も新作の準備をしてますけども、やっぱり夜に集中してガッと書き上げる。だからスイッチを切り替えるんですよね。仕事終わって家帰ってスイッチを切り替えて、うん、どっぷり作品世界に浸って、
0: はい、
1: 夜遅くまで書いてスイッチオフにして寝ると。
0: でもなんかこうトランス状態みたいですごいこう、はい、頭の中が楽しくなって、
1: そうそうそう、
0: 高揚していると、はい、なかなか眠れなく、
1: いや眠れないです。あ、気づいたら朝とかありますので、
0: それでまた
1: 仕事っていう、
0: よく続いてますね。
1: いや、よく続いてますね、本当にね。自分でも
0: ね、大先輩の高橋克彦さんと、はいはいはい、一緒にお話、ね、
1: はい、この間 ねさせていただいて
0: した時も、いや本業というか一つにしないと続かないんじゃないかと。
1: そうですね、
0: 大丈夫なのかと
1: 高橋先生おっしゃってましたね。
0: でも
1: ね、
0: 心配なさってましたけど、
1: はいはい、いやそうですね、まあなんとかまだギリギリ、うん、僕はまだね年一冊くらいしか出せてないので、
0: はい、
1: ちょっとねお仕事もたくさんいただけるようになってきたので、そろそろ考えないとなっていうのはちょっと割と本気で思ったりはしますけど、
0: 本が出ると、はい、なんか出版社に行って、はい、サイン書いたりとか
1: します。します。そう、
0: あとなんかちょっとしたいろいろトークイベントとかそういうのに出たりとか
1: そうです、そうです、金沢とか行ってるしましたから ね、 今回ね、
0: 遠くまで行ってますよね。
1: 遠くまで行きましたね今回。
0: そういうことがどんどん増えてくるとね。
1: そうですね、時間がないっていうのはその通りですね。
0: だけれども、はい、毎日メモをして、
1: メモして
0: 次の
1: 作品を考 え、
0: を考え
1: プロットを考え、
0: はい、
1: プロットが通ったら夜遅くまで原稿を書いてっていう、
0: その繰り返し、
1: その繰り返しですね、はい、
0: でもなんか話してて楽しそうですよね。
1: いや楽しいですよ、でも本当に、うん、はい、あのなんだろう、熱中できるものがあるってやっぱりすごくいいなっていうのはしみじみ思いますね。
0: やっぱり仕事とは全然違うことで熱中できるっていうことで切り替え、
1: うん、そうですね、
0: 違う世界をこう同時に、うん、ね、
1: そうですね、
0: 生きてる感じ、
1: はい、2つの人生生きてるような感じですごく楽しいですけど ね、
0: 楽しいんですね、
1: はい、すごく楽しいですね。
0: でもあの本当にこうもどかしいんですよ、皆さんにね、はい、たくさん読んでほしいからね紹介したいんだけど、ミステリーだからネタバレしちゃいけないっていう、
1: そうそうそう、
0: はい、うん、なんかだから折り紙館、双極死、殺人事件、はい、あの折り紙を手にしたね、
1: はい、
0: 美しい
1: 女の人がね、
0: 女の人がこうね、はい、表紙になってるんで、
1: はい、
0: あの探しやすいと思うので、
1: そうですね、うん、あのすごくあの目立つ赤い表紙になってますので、
0: はいはい、そうなんですよ、はい、だからぜひ手に取っていただきたいと思うんですが、
1: はい、
0: 次の作品の話聞いても大丈夫ですか。
1: お、次の作品ですか、はい、いや次の作品がですね、まあ、プロットを今出版社さんといろいろやり取りをしていまして、うん、はい、そうですね、何も言えないな、何も言えないですね、
0: 何も言えないんだ、
1: 何も言えないですね。
0: なんか今までの本を傭兵と小説家、
1: はいはい、ファンタジーですね、
0: ファンタジーでしょ、
1: はい、
0: そして、
1: 英語館、
0: 英語館先
1: か、先ですね、
0: 英語館、
1: 超連続殺人事件、
0: そうそうそうそう、はい、そして
1: パンドラブレイン、
0: はい、あのタイプというか設定も違うし、
1: はい、
0: タイプも違うものでどんどん攻めてきて、はい、いるわけじゃないですか、
1: は
0: い、
1: でも多分も、ね、次もねタイプ全然違うのになると思います、今進んでるやつ、
0: なんとなくそんな感じ、
1: はい、
0: そうですかとか言いながら、はい、今回のこの折り紙館双極死殺人事件には、
1: はい、
0: 傭兵と小説家の流れを組んで、
1: はい、実は登場人物の私のデビュー作 の、はい、の傭兵と小説家っていう作品の登場人物の弟子が主人公っていうのが今回の折り紙館双極死殺人事件と話が実はつながってるとい う、
0: う、
1: 構造になってまして、
0: 私読み始めてあれって思って、
1: ありがとうございます、
0: 本棚から傭兵と小説家を出してきて、
1: はいはい
0: はい、はあ、はあって思って、
1: しっかり読んでいただいてありがとうございます。
0: そして、
1: はい、
0: あ時代設定合ってるんだこれみたいな、
1: そうなんです、実は合ってるんですよ、はい、
0: だからね2冊を並べて、
1: はい、
0: 私また傭兵と小説家読みましたよ、
1: はい、ありがとうございます、このね分厚い本をね
0: そうそうそう
1: 800ページぐらい
0: 立てるとね立つっていうね辞書みたいな、
1: そうなんです、
0: でなおかつ、はい、この折り紙館の方は、
1: はい、
0: あの読んでて、うんうん、最後にのページまで到達する、
1: はいはいはい、
0: してはって
1: なりますよね、
0: で、はい、2度目を読みました、
1: ありがとうございます、あのねこの帯に書いてますけど、うん、全てが一変するって書いてるんですけどはい、
0: そう、
1: そうなんです、読み終えていただくと多分この全てが一変する感覚を味わっていただけるんじゃないかなと、
0: そして、はい、どこから私は騙されていたんだっていうことが気になって、
1: はい、
0: っていうふうにこうつながっていたりもするわけですよね、
1: そうですね、
0: はい、全然前作と
1: 全然前作と実は英語館ともつながってるんですよ、
0: あそうか、
1: はい、英語館の
0: そうです、ね、
1: もうちょっとだけ、ね、サービスが入ってます
0: サービスがね、はい、

0: というふうにですね、
1: はい、
0: 前の作品と関連していって、はい、なんかまた楽しくさせてくれる、ね、っていう感じですか。
1: あ、ちょっと次の作品に関してはね、
0: 分かんない、
1: 多分出版社変わるので、
0: お
1: 多分、
0: そうですか、
1: 多分、はい、なのでちょっと多分繋がってるかどうかちょっとなんとも今の段階で言えない。
0: でも作家の気持ちとして、
1: まあもしかしたら繋がってるかもしれないという気持ちで読んでいただけると。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 出版社も変わり、
1: そうですね、いろんな出版社さんからねお声掛けいただけるようになりましたので、まあね、おかげさまで、
0: は
1: い、
0: あのミステリーこのミスがとか、
1: あ、そうですね、
0: ああいったもので、
1: は
0: い、
1: ランクインとか
0: 上位に入ってい らしてたので、やはり売れっ子になってきてるのねと思うんですが、
1: まあ高橋和彦先生に比べるとまだまだ全然僕はね、あの若造でございますけど、
0: いやいやいやいや、そこ比べても、
1: ね、確かにね、比べ
0: ちゃいけない、ね、はい、頑張れよっていう感じになるんですけど、はい、でもやはり書くことが今もこう苦痛ではなく楽しくて、
1: 楽しいですねやっぱり、うん、
0: で次のことに向かって動いていて、
1: はい、
0: ってことはもう、うん、これは、はい、もしかしたら
1: もしかして第2の
0: そう
1: 高橋先生ですか。
0: そう
1: 夢は大きくということで、
0: そう夢は大きく、はい、やはりね、あの直木賞出てないので、
1: ね、しばらく、そうですね、
0: しばらく
1: そうですね、はい、欲しいですね、そろそろ岩手に
0: ね岩手に欲しいなって、ね、
1: 確かに確かに、
0: もしくは、うん、あと推理作
1: 家、推理作家協会賞 も
0: 賞も
1: ただね、多分ぼちぼち出るんじゃないですかね、あのね、盛岡出身の北山武邦先生とかが、
0: はいはい
1: はい、まあ、今、ね、神の光で、はい、すごいね本格ミステリー大賞にも確かノミネートされてると思いますので、
0: ノミネートされてますよね、
1: はい、まあ、ちょっと今のところそこに行きたい、だから僕が一番になりたかったなっていうのはちょっとありますけどね、やっぱり、ね、
0: うん、やっぱりそういう野望はね、
1: 野望はね
0: 持ってていただきつつ、
1: はい、
0: 胸に秘めて作品に取り組むと、
1: はい、そうですね、
0: はい、じゃあゴールデンウィークとか、はい、夏休みとか、
1: あ、もうずったりずったり健康ですよ。
0: なんか他に楽しいことしようっていうのはないんですか。
1: なかなかねないです。なんか楽しいことをしてると原稿書かなくていいのかなって罪悪感が出ちゃって。
0: いや、それはいいと思うんですけど、でも書くことが楽しいからついそっちにシフトするっていうこともあるんですね。
1: うん、ありますね。はい、
0: じゃあ次の作品を。
1: はい。
0: とてもとても期待していますので、
1: はい、ありがとうございます。
0: そしたらまた新作引き下げて、
1: あ、ぜひお呼びいただければ、
0: 猫の部屋に、はいはい、遊びにいらしていただければと思います、は
1: い、ありがとうございます。
0: ということで今日は作家の南麻布さんとお届けしました、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 猫の部屋、お相手は内沢猫でした。
2: この時間は北ホテルの提供でお送りしました。
3: ふわっと超濃厚チロルのクリームチーズケーキ。
4: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。

イブニングストロール2曲続きました。トム・ヨークとフリー、デイリーバトルズ、続いてはサイフィーチャリング工場ザ・カンテイでした。

ってはラジオ盛岡天気予報です。この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。現在県内には乾燥注意報、合わせて内陸に雪崩注意報、沿岸には濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れの夜となるでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は晴れ、海上では夜霧が発生しそうです。明日の空模様、明日は県内全域曇り、昼過ぎから雨、ところによっては雷を伴いそうです。明日の県内は曇り、昼過ぎから雨、ところによっては雷を伴うでしょう。明後日土曜日です。土曜日は県内全域曇りのち晴れでしょう。降水確率、この後明日の朝6時まで県内全域 0% です。明日朝6時からお昼12時まで内陸 20%、 沿岸 10%、 明日の午後は内陸 70%、 沿岸 60% です。明日朝の予想気温です。盛岡10度、二戸10度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡11度。日中は盛岡23度、二戸22度、一ノ関24度、宮古18度、大船渡で23度と予想されています。沿岸の北部と南部には濃霧による視程障害に注意が必要です。岩手県では空気の乾燥した状態が続きます。火の取り扱いに注意をしてください。そして内陸では雪崩に注意が必要です。以上、ラジオ盛岡天気予報、この時間はホテルブライトイン盛岡の提供でお送りしました。

0: 記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。
2: 300日の悲しみは
3: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもぐさで開催。
2: 入道雲と空の稜線、無事な日差しと山。
3: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもぐさまで。

0: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.
1: 時刻は6時になりました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースお伝えします。まずは岩手日報の8面からですね。写真展クマゲラの世界展が滝沢市の滝沢森林公園野鳥観察の森ネイチャーセンターで開かれています。本州では絶滅が危ぶまれる幻の鳥、貴重な生態の様子を垣間見ることができます。クマゲラは日本最大のキツツキで、北海道と北東北に生息するとされる国の天然記念物。盛岡市の NPO 法人本州産クマゲラ研究会によりますと、本州の5年間ごとの繁殖頭蓋数は1996年から2000年をピークに減少し、近年は確認できていません。ブナ林が減り、動植物が生息できない貧弱な森になりつつあると藤井理事長。森の豊かさの象徴がクマゲラ。皆さんに幻の鳥のことを知ってもらいたいと願うと言っています。写真展クマゲラの世界展は滝沢市の滝沢森林公園野鳥観察の森ネイチャーセンターで24日までです。そして10日の午後1時から2時には藤井理事長による展示解説会が開かれます。以上、岩手日報の8面からお伝えしました。続いてはニュースサイト盛岡経済新聞から。岩手県立美術館でヘンリー・ムーアの大型作品展示、11月に企画展もという話題をお伝えします。伊藤忠商事が所蔵するイギリスの彫刻家ヘンリー・ムーアの大型ブロンズ像、2つに分けられた横たわる像カットの展示説明会が4月23日岩手県立美術館で開かれました。この作品は伊藤忠商事の本社ビルのエントランスロビーに1982年5月から2026年1月まで展示されていたものです。ビルを建て替えるにあたり、工事期間中に岩手県立美術館に貸し出されることになりました。2つに分けられた横たわる像カットは、ムーアが主要な制作テーマとしていた横たわる人物像のバリエーションの一つで、カットの名の通り横向きの人体が垂直方向と水平方向の2つの塊に分けられているのが特徴です。大きさは高さ391

1センチ、幅454センチ、奥行き170センチで、3月に県立美術館に到着し、4月から一般公開を始めました。23日の展示説明会には、県立美術館の長内勉館長、伊藤忠商事の職員をはじめ関係者らが出席。貸し出しに至った経緯やムーアについて作品の詳細を解説しました。この作品の展示を契機に、11月には彫刻の森美術館の所蔵品によるムーア作品の企画展の開催も予定しています。今日のニュースの詳しい内容は、ニュースサイト盛岡経済新聞をご覧ください。盛岡経済新聞からは、岩手県立美術館でヘンリー・ムーアの大型作品展示、11月に企画展もという話題をお伝えしました。この時間は盛岡広域圏の話題をピックアップしてお届けする盛岡ニュースをお伝えしました。

0: 送りしたのは Why Don't You We Chills でした。ここでラジオ盛岡から番組のお知らせです。毎週金曜朝7時50分頃からは盛岡市の情報番組ウィークリー盛岡を放送しています。明日のウィークリー盛岡は交通政策課から街中お出かけパスの販売についてお知らせします。そして石川啄木記念館から啄木祭短歌大会全国俳句大会についてお伝えします。盛岡市の情報番組ウィークリー盛岡は明日の朝7時50分頃からの放送です。お楽しみに。
1: 怖い火災を未然に食い止める消防設備は24時間見張り続ける心強いパートナー。防災に関するもし

0: 安心に。消防設備設計施工保守点検はお任せください。改めて防災の大切さを考えるときお役に立ちます。電話0196460740、総合防災は安心創造企業です。
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: Welcome to 盛岡。
1: 盛岡はカフェの街、古くからの風格あるお店、優しそうなお店、こだわりのお店、個性ある色とりどりの喫茶店やカフェが驚くほどたくさんあります。さてこのお店ではどんなコーヒーが飲めるかな。気の合うお店を見つけられたら盛岡がもっと楽しくなるかも。ようこそ盛岡へ。
3: 76.9 メガヘルツラジオ盛岡。
4: Let's take a walk in Morioka City. Evening Stroll on 76.9 FM.

0: Music。 お送りしたのはクビババフィーチャリングコレバで BPM でした。さてメッセージご紹介していきます。こちらは光玉さん、いつもありがとうございます。こんばんは。苗字のお話楽しいですね。
1: そうですよね、佐藤さんって全国1位っていうね、一番多いっていうね苗字ね、本当面白いですよね。いつも思いますが、こんなにファミリーネームが豊富で、なんなら新規でさらに増える、かっこ来た帰化した方とかね、国はなかなかないですよね。一クラスに40人弱がいても

人も名字が被らないこともありましたし、そうなんだ。それとは逆に親族が並んで住んでるような地域では1号2号3号と呼びたくなるほど同じ名字の方が集中していることもありますね。先ほどのトップ3の名字には含まれませんでしたが、私の学生時代には熊谷さんもよくいらしたように思います。確かに熊谷さんもいる、います、います。ちなみに私の名字は昔も今もだいぶ少数派です。あら、学校の近くを通ると三叉の太鼓の音が聞こえてきます。5月ですもんね。そうか、もう早いところは練習始まっていますね。おお、そうですよね。あと6、7、8、3ヶ月ですもんね。そうですよね。ピタッとね、その三叉に合わせてね、バッチリその自分たちのコンディションを持っていくにはね、そのぐらいのね練習が必要ですよね。そうかそうか、三叉の季節がちょっと来たなって感じがしますね。そうですか、ね、あの一人も名字が被らないこともあったって、それすごいですね。ねえ、ほんとなんか面白いですよね、名字って。まああの学校が何でしょう、小学校、中学校、高校、大学って上がるにつれて名字が豊富になるっていうのはありますよね。小学校の時は私1学年1クラスしかなかったんですが、3つしか確か名字なかったような気がするけど、違ったかな違ったかな、4つあったかな中学に入るとそれがちょっと増えて、高校はもっと増えて、大学はそういう名字もあるんだっていうねあの一番なんかすごいなって、長い名字だなって思ったのが、大学入った時に大豆宇田っていう名字が一番私の中では最長でしたね。お、そんなに大豆宇田、4文字も、漢字で4文字も書くんだっていう ね, ね、今だともっと長い名字もあるのかな、複雑なねあの漢字とか ね、私のあの、義理の父が、すごく一文字ですごく画数が多くて、でなんかテストの時になんでこの名前つけたんだっていうね画数多いじゃないかみたいなそんなことを思ったっていう風にね言ってましたけれども ね、そうですよね。あの自分の名前を書くのに時間を取られちゃいますもんね。だから複雑な名字の方はちょっとね大変ですよね。私なんかはね、あの意外とあの画数も少ないしシンプルだったんでね、まあそうやって考えると楽だったかななんて思いますけれどもね。はい、紅玉さんメッセージありがとうございます。

ッセージご紹介していきましょう。ラジオネームコーヒーさんからメッセージありがとうございます。田沼さんこんばん。笑って許すか許せないかの話、その前に間違いでなければ昨日の朝の番組田沼さんでしたね。火曜日を2回聞いた感じでしたね。そうですか。昨日はね佐藤千代子さんお休みだったんで私代わりにやらせていただきました。そうですよね、朝番組決まった人がやってるからちょっと違う人がやるとあれって思いますもんね。ごめんなさい。メッセージに戻りますね。さて食品メーカーのミツカンで来月納豆製品の値上げをするようで、大豆などの仕入れ価格の上昇や納豆パックの原料となるナフサ価格が高騰したためだとか、小売価格も 6% から 20% 引き上げということで、毎朝納豆を食べるのが厳しくなっていきそうな感じ。大きいパックから小さいパックを買ってしまうと考えると、パックを買ってしまうと考えると、朝ごはんも物価高の影響で食べる楽しみが減るとその日のパワーが上がらないような感じかな。これからは朝食の工夫を考えながら今日も軽快なトークを楽しみ明日に向けての準備をする木曜日夕方のひとときでした。ではまた明日。ねえ本当にね、どんどん値上がりしちゃいますよね。まあね、核家族あと一人暮らしっていうのが増えたせいか、小さなパックが増えたんでね、やっぱりパックって必要ですもんね。だからこうナフサがないとちょっと大変になってくるんだと思いますけどもね。まあここは思い切ってパッケージを変えるとかなんかそういう形にしたらどうかな、どうなんだろう。結構なんかねハムとか少量パックみたいので、何枚か3枚ぐらいなのかな、3枚ぐらいとか入って売ってたりとかするんで、そういうのはもう自分でやってねみたいな感じに、あと大きなパックで売るから自分で個包装してねみたいな、ね、自分でタッパー入れてねとかラップでくるんで冷凍してねとか、なんかあなた任せにしたらどうかなって思うんですけどね。結構ね盛岡はプラの日ってあって、1週間に1回プラのゴミ収集プラの日ってあって、なんか燃えるゴミよりも断然プラのゴミの方が多くなっちゃう。そんなにねなんか買ってるなんかプラスチックを買ってる、感覚はなかったんですけれども、でも改めてね、あこれもプラだ、あこれもプラだと思ってプラをこう選別して1週間に1度プラ出すんですけれども、結構多いなって思いますもんね。中身よりプラを買ってる感じがしますよね。まあでもねそれだけ便利な世の中になってきているんでね、まあプラスチックナフサなくしては生活が成り立たなくなってきているんでね、ここは思い切ってなんかねシステムを変えるっていうところに来てるんじゃないかなって正直思いますね。ね、みんなでこのシステムを変えてできるだけこうプラスチックを減らしていくっていうのも、取り組みの一つになるんじゃないかなって思うんですけれどもね、まあでもね、少しずつだと思いますけれどもね。はい、はい、ということで、コーヒーさんメッセージありがとうございます。

0: 思い出野郎 A チームエンドロールの後にお送りしています。さあここで今日の小児救急入院受け入れ当番員ご紹介しましょう。今日は盛岡赤十字病院です。電話 637-3111 637-3111 盛岡赤十字病院が今日の小児救急入院受け入れ当番員です。なお比較的初期の軽い症状の場合は盛岡市新名町盛岡市保健所2階にあります盛岡市夜間休館診療所をご利用ください。盛岡市民以外の方のご利用もできます。診療受付時間は夜7時から夜の11時までです。保健所の駐車場の他には周辺の指定駐車場をご利用できます。電話番号は 019-654-1080 654-1080 番です。あ、メッセージ届きました。通勤人 A さんありがとうございます。岡部パラダイスさんからも届いています。今日は暑いですね。あ、通勤人 A さん、なんだか急に冷たい麺の気分が高まってきました。あ、でもまだ早い気もすると、夕飯に葛藤する帰り道ですと。本日から連休明けのお仕事スタート。周りはなんだか憂鬱そうな雰囲気、でも私は気合い入ってます。なぜなら土曜日はゴールデンウィーク延長戦で県外へお出かけしますということで、わーいいなー、メッセージありがとうございます。続きまして岡部パラダイスさんからもメッセージいただいております。さなえさん、リスナーの皆さんこんばんは。都内はよく晴れて気温も27度と夏のような暑さでしたと。ありがとうございます。皆さん聞いてくださって、そしてメッセージもありがとうございます。イブニングストロール田沼さなえのお相手でした。
1: ラジオ盛岡 76.9
2: ラジオ盛岡、みんな大きくなる。

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 毎週木曜日19時30分から放送中、ビックリマンのエクストララジオ。毎回滑りに滑りまくったオープニングでスタート、その後はお任せ。みんな聞いてください、お願いします。簡単に愛してるとか言わないから、お願い、愛してる、あ、また言っちゃった、愛してる愛してる愛してる、聞いてください。
2: ファイトバック2026、5月30日31日盛岡タカヤアリーナで開催。出演はエルエガーデン、テンフィート、マイニアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。小山田電業も応援しています。

0: 矢幅町情報番組、
1: 矢幅町情報番組、矢原寺、
2: 矢原寺、
3: 矢原寺、
0: 矢原寺。
4: 5月7日木曜日の矢原寺、今日のお相手は南幅大地と
3: 遠山涼子です。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。
4: さあ、カレンダー通りですと今日から仕事を、また連休明け仕事一発目っていう方、はい、多かったんじゃないでしょうか。
3: そうですね、
4: やっぱりこの連休明け一発目のお仕事って、はい、なかなかこうちょっと気合い入れて、はい、気張らないと、はい、仕事にならないなっていう、結構僕の経験上そうだったんですけど、涼子さんとかもあの連休明けとかのお仕事とかいつもどういう感じなんですか。
3: はい、普段とは変わらないんですけれども、やっぱりあのちょっと気合を入れるためにメイクとか眉を整えたりとか、そういうところで鏡に向かってよしみたいな力を入れるところありますね。
4: やっぱりそうですよね。はいはい、僕もやっぱりこの連休明け、大体ゴールデンウィーク、まあ、お盆だとか正月明けの仕事っていうのは、はい、もう仕事を結構忘れてたり、あれ連休明け何するんだっけかなっていうところからスタートだったりするので、はいはい、ちょっとまあ前日の夜とかに連休前の復習をしたりだとか、連休後まあ仕事スムーズに移れるようにっていうのは少し考えながら出勤したりするんですけど、やっぱり体が休みに慣れちゃって、
3: そうですよね、
4: なかなかこう思い通りに体が動かないっていうのは結構あると思うので、本当に今日一日お仕事されてた方は本当にお疲れ様でしたっていう言葉をかけてあげたいですね。
3: そうですよね。
4: さて、今日の矢原寺の内容は
3: 各館リレートークは子ども家庭科からお伝えします。そして JA だよりをお送りいたします。今週の JA だよりでは矢幅地域女性部の活動内容についてお知らせします。
4: それでは5月7日木曜日の矢原寺スタートです。
5: 矢幅町役場の様々な部署から情報を届けていただきます各課リレートークの時間です。今回は子ども家庭科の佐藤さんにお越しいただきました。佐藤さん、よろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
5: それでは本日のテーマを教えてください。
6: はい、本日のテーマは矢幅町のファミリーサポートセンターについてご紹介します。
5: 矢幅町ファミリーサポートセンターですね。この矢幅町ファミリーサポートセンターとはどのような事業でしょうか。
6: はい、矢幅町ファミリーサポートセンターは子育ての手助けをしてほしい方を依頼会員、子育てのお手伝いをしたい方を援助会員として、地域で子育てを支え合う仕組みになっています。
5: 依頼される依頼会員と手伝いたい方、はい、援助会員が地域で子育てを支え合うという仕組みですね。はい、具体的にはどのようなサポートが受けられるんですか。
6: はい、主な内容としては保育園や習い事への送迎だったり、保護者の外出時の預かり、仕事や休養時の見守りなどがあります。また冠婚葬祭やリフレッシュしたい時などにもご利用いただけます。
5: 利用できる対象

0: 象はどのようなお子さんになりますか？
1: はい、対象のお子さんは矢巾町にお住まいで生後3ヶ月から小学校6年生までの方が対象になっています。
0: はい、利用したいとき依頼勧誘はどのように申請すればよいでしょうか？
1: はい、ご利用の際は事前に会員登録が必要になります。登録後はファミリーサポートセンターのアドバイザーが依頼会員に合う援助会員をご紹介します。ご利用前に事前の打ち合わせを行った上で利用がスタートします。
0: 事前にしっかりと打ち合わせができると双方の顔が見えて安心ですよね。安全面でも安心して利用できる体制なのかというところも気になります。
1: はい、援助会員の方には事前に講習を受けていただいておりまして、安全面にも配慮しています。また万が一に備えて保険にも加入しておりますので、安全面においても安心してご活用いただけます。
0: 援助会員にとっても依頼会員にとっても安心して活用できる仕組みということですね。利用料金についても教えてください。
1: はい、利用料金は時間帯によって異なりますが、おおよそ1時間あたり500円から700円程度になります。また送迎などで交通費がかかる場合は1キロメートルあたり40円のご負担をお願いしております。
0: サポートする側の方も募集しているんですか？
1: はい、子育てをサポートする援助会員も随時募集しています。子育ての経験がある方や地域の子育て支援に関わりたい方など、どなたでも登録可能です。活動前には講習がありますので、安心して始めていただけます。
0: それでは最後にメッセージをお願いします。
1: はい、矢巾町ファミリーサポートセンターは地域みんなで子育てを支える仕組みです。少しでも手を借りたいと思った時や子育てを応援したいと思った時にぜひご利用ください。詳しくは矢巾町ファミリーサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。電話番号は019-611-2777です。
0: 今日のお話を聞いて少しでも興味を持ったという方はぜひお問い合わせしてみてください、はい、電話番号もう一度申し上げます。019-611-2777、矢巾町ファミリーサポートセンターです。本日は矢巾町ファミリーサポートセンターについて子ども家庭科の佐藤さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: やはらしい。
3: 前半は各科リレートーク、子ども家庭科から矢巾町の子育て支援ファミリーサポートセンターについてお話しいただきましたけども、こちらの制度涼子さん知ってましたか？
4: 正直ちょっと知りませんでした。
3: そうですよね、僕も知らなくて、はい、子育て世代、子育てにまあ悩んでいる方、ちょっと休養であったりとか、
4: はい、
3: あの用事ができちゃってどこか子供見てくれる方いないかなって結構ありますもんね、そういう場面。
4: そうですね、矢巾町全体でこういったシステムがあるのは本当にあの利用者さんにとってはすごくあの大きな安心につながっているんじゃないかなと思いました。
3: そうですよね、はい、矢巾町にお住まいの方は町外から来られる方とかも多くて、近所に見てくれる親族の方とかがあまりいない方とかも多いと思うので、
4: はい、
3: こういう仕組みはとても有効だなって思いますよね。
4: そうですね、ちょっとあの手を貸してほしいなとか、相手があの身近にいるのは心強いお守りのようななんか存在になりますね。
3: そうですね、
4: はい、
3: ぜひあのお気軽にお問い合わせください、
4: はい、
3: この後は天気予報、お悔やみ情報、JA だよりなど
4: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
5: 矢巾町情報番組やはらじ。
6: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
7: 困った時の丸三頼み。
8: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームは丸三建設へご相談ください。電話019-697-2323。
7: 矢巾町丸三建設です。
9: 岩手大発からの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手大発特別仕様車をご用意しております。

0: のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへ GO。
1: 矢巾町情報番組

天気予報をお伝えします。外境です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われています。岩手県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなる見込みです。現在県内には乾燥注意報、合わせて内陸になだれ注意報、沿岸には濃霧注意報が発表となっています。今夜のお天気です。今夜の内陸は晴れの夜となるでしょう。沿岸の北部と南部、今夜は晴れ、海上では夜霧が発生しそうです。明日の空模様、明日の県内は曇り、昼過ぎから雨、ところによっては雷を伴うでしょう。あさって土曜日です。土曜日は県内全域曇りのち晴れでしょう。降水確率、このあと明日の朝6時まで県内全域 0%、 明日朝6時からお昼12時まで内陸 20%、 沿岸 10%、 明日の午後は内陸 70%、 沿岸 60% です。明日朝の予想気温、盛岡10度、二戸10度、一ノ関10度、宮古10度、大船渡11度、日中は盛岡23度、二戸22度、一ノ関24度、宮古18度、大船渡で23度と予想されています。以上、天気予報をお伝えしました。

0: ジオ盛岡や
1: はらじ
2: 矢幅町奥闇情報です。5月7日放送を希望する奥闇情報はありません。5月7日放送を希望する奥闇情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢幅町奥闇情報でした。

0: ここで矢巾町からのお知らせです。健康長寿化からのお知らせです。矢巾町シルバー人材センターは町民の皆様のニーズにお応えして、家周りの草取りや草刈り、木々の剪定、施設の清掃作業などを受けたまわって仕事をしている団体です。町内にお住まいの60歳以上の方で、何か仕事をしてみたいなとか、これならできるといった健康でやる気のある方を募集しています。ご自分の体力や能力に応じて様々な仕事を選べますので、生きがい作りしてみませんか。実際に仕事をしている会員の方を紹介します。
1: 私は定年退職後、まだ何かお仕事がないかなと思ってシルバー人材センターに入会しました。今は週に2日から3日施設の清掃作業に携わっております。8人の会員さんと交代で楽しく仕事ができ、お小遣い程度の収入もあり、入会してよかったなと思っております。
2: 私は65歳で退職しました。70歳の頃、もう少し働けると意を決してシルバー人材センターにお世話になることにしました。仕事は草刈りや木の剪定などのほか、冬場には除雪、雪かきがあります。思いがけず一人暮らしの依頼者から、ありがとうねと声をかけられると嬉しい。

0: しくなります。
1: 詳細は矢巾町シルバー人材センター、電話019-698-1236 019-698-1236 にお問い合わせください。また毎月第3水曜日10時から入会説明会も開催しています。お気軽にご参加ください。健康長寿課からのお知らせでした。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせずクマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
2: 総務省、経済産業省、都道府県および市区町村からのお知らせです。
3: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
4: みんなに届けるやはじ。
5: 矢巾町立徳田小学校の校歌、広がる輪の中でをお送りします。作詞は高野橋直司、作曲は野崎哲郎です。

0: 矢巾町立徳田小学校の校歌をお送りしました。
1: 矢巾町情報番組
2: やはらじ、
3: JA だよりの時間です。この時間は
4: JA の岩手中央市矢巾地域女性部部長阿部恵理子がお伝えします。
3: はい、部長の阿部恵理子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 女性部の活動内容について今回はお伺いしたいと思いますが、盛りだくさんですね。
4: はい、今年ももう15個ぐらいありますんで、皆さん何かには加参加していただけ

0: ていると思っております。
1: そうですか、はい、詳しい内容をお知らせください。
0: はい、はい、例年やってるんですけれども、5月の20日がですね、寄せ植え教室、やっぱり土に触れたいなっていう思いがありまして、好評で皆さんのやっぱり庭に自分がこうチョイスした花

0: これ募集してます。皆さん足腰丈夫になるために音楽に合わせてちょっと南国の気分味わっていただけるといいなと思ってますので、あの何にもいりません。体一つでいらしていただければ大丈夫です。
1: いいですね。
0: はい。それから7月にはピラティス教室、あのピラティスって私聞いたことなかったんですけれども、ヨガとはまた違う呼吸法を取り入れてこう体の中からこう健康にするっていうような、こうあまりこう汗をかくっていうんじゃないんですけど、やっぱり体を動かすとじわっとこう体の中からこう温かいのが出てきて、まあ、血行が良くなるんでしょうね。そういうことをあの予定しておりますので、こちらもふるって参加していただけると助かります。
1: これ参加費も1回500円って本当にリーズナブルでいいですね。
0: はい、はい、あの皆さんいっぱい参加していただけると安い単価でできますので、楽しみに待っててください。
1: はい、その他にもありますね、はい、
0: まだまだありまして、例年通りあの吊るしびなとパッチワーク、JA の矢幅の司書の入り口に飾って皆さんの目をあの楽しませてさせていただいてます。何年も経ってやっぱりどんどん作品も増えてきて見応えがある作品を作ってきてますので、お楽しみにしていてください。
1: はい、こちらの方は無料となっております。いやー本当に前半だけでも盛りだくさんになっておりますけど、後半もすごいですね。
0: 後半もすごいです。まず11月、こちらはふれあいの旅、日帰り温泉で行ってみんなでいろんなことを話したりのんびりしてこようかなと思ってます。ちょっと紅葉からはずれるんですけれども、なかなかあのみんなとワイワイガヤガヤっていうのがないですから、いい機会かなと思ってます。それから焼き菓子教室っていうの、今年あの実はですね、私たちの要望でオーブンを入れたんです。でそのオーブンをまず使ってみようっていうことで2回に分けてやりたいと思ってますので、はい、あの先生はあの女性部の方ですのでちょっと張り切ってますんでよろしくお願いします。はい、で例年通りはのまたミニ門松作り、これミルク缶で作るんですけれども、私去年初めて参加したんですけど、まあすごくね立派、玄関華やか、はい、花とは違ってまたちょっとこういい感じにあの玄関をお正月の気分をこう迎えれるものを作りたいと思ってます。
1: はい、
0: それからフラワーアレンジメント、これもお正月用のお花ですんで、これもあの例年皆さんの参加多数でもう本当に嬉しい悲鳴あげております。で今年は、年明けますけども1月の8日に己書っていう、私も初めて聞いたんですけど、こう文字をうまく説明できないんですけど、こう文字にこう自分の気持ちを託して書くっていうのをあの部員の方から勧められて、じゃあちょっと挑戦してみようっていうことでやることにいたしました。
1: はい、
0: でもう最後が2月の6日、これは毎年毎年あのテレビでも言われてますけど特殊詐欺、
1: はい、
0: ニュースでは聞きますけど、うん、じゃあ具体的にどうなんだろうっていうのをちょっとおまわりさん警察の方をお願いして1時間ほど具体的なお話を聞いて、自分はかからないぞと思いたいと思いますんで、いろんな活動していきたいと思います。
1: はい、矢幅地域女性部のレディースセミナーだけでも10項目ありますね。まあ、その他にもいろいろと研修会とか、うん、まあ、本部の方のレディースセミナーもあると伺っております。はい、ちょっとメインになるものを 2,3 つまんでお知らせしていただけますか。
0: まず一番は6月から10月までまたあの去年も始めましたホットサロン矢幅をあの開設いたします。
1: はい、
0: あの開設は毎月第1火曜日で開催することに決めてましたので、あの来てみんなでこうお話ししたり交流会を持っていろいろ相談事とかもみんなで受けると気持ちが晴れるかもしれませんので、
1: いいですね。
0: ぜひ女性部とは限りませんので
1: 、はい、
0: 誰でもあのいらして顔出してください。
1: はい、
0: それから商品研修会、A コープ商品があるんですけども、やっぱり A コープ商品地産地消を歌ってましていいものありますんで、実際今年はあの試食で料理を作って食べてみようっていう企画にしてましたので、
1: いいですね、
0: いっぱい参加していただけるんじゃないかなと思っております。
1: はい、
0: で飛びましてあの本部のレディースセミナー、
1: はい、
0: これがですね実はあのタイマグラばあちゃんっていうあの NHK で放送したそのタイマグラばあちゃんっていうのを

0: ビデオを作成した方が遠野にいらして、でその方からのその DVD を作った経緯とか、なぜ作ったのかとか、それをこうお話を聞くっていう、とあのもう最後が11月の28日、はい、あの女性の集い家の光大会っていうのは、あの田園ホールで、これ JA の岩手中央主催でやりますので、はい、あの一般の方もあの漏れなく来ていただけると助かります。
1: はい、ということで、まあ、あの前半だけでも盛りだくさん、そしてレディースセミナー矢巾地域だけでも盛りだくさんの内容で、女性部これからも活動していくというお知らせをしていただきました。どうでしょうか、あの部長さんとしてはこれおすすめっていうのあったら教えていただけますか。
0: まずホットサロン矢巾、これは一番力入れてますんで、あの皆さんなかなか何かがないと JA に来ること、足を運ぶことないと思いますので、何にもなくても今日第一火曜だから行ってみようかなと一歩外に足を踏み出して、ちょっと顔出していただきたい。
1: そうですね、
0: 地域の方といっぱい触れ合って JA の良さをアピールしたいと思いますので、これやっぱり一押しでお願いしたいと思います。
1: 1回目は6月2日、来月の2日ですね、はい、始まりますね、はい、あの場所がここ矢巾地域営農センターの前の有線放送の事務所、
0: 事務所です、前の有線放送の事務所で開催しております。来てあのコーヒー飲んだりお菓子食べたり、いや野菜どんなの作ろうかなっていうお話をしたり、あこういう風にしたらいいよっていう情報いっぱいありますんで、皆さんでワイワイガヤガヤ楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。お待ちしてます。
1: 矢巾地域女性部の活動内容について、今日は JA 岩手中央矢巾地域女性部の部長阿部恵里子さんからお話を伺いました。今日はありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。一人一人の思いを形に、
1: JA だよりでした。
2: 本日の矢巾地いかがでしたか。さあ矢巾地では毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しております。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということで、やっぱりこの5月連休があったりだとか、気温のこう寒暖差が結構大きくて、なんか5月病みたいになったりだとか、結構そういう方多いと思うんですけれども、
0: はい、
2: 僕はあのリフレッシュしたい時に理髪店に行ってさっぱりするんですけども、は
3: い
2: は
3: い、今日さっぱりして清々しいですよね。
2: ありがとうございます、はい、まあこの連休中には僕もちょっと季節の変わり目ということもあって、これから暑くなるのでもうちょっとさっぱり、
3: はい、
2: あの髪も短くして、
3: はい、
2: で気持ちをちょっと切り替えているんですけども、
3: はい、
2: 僕理髪店に行くんですけど、
3: は
2: い、理髪店の匂いであったりとか、結構まあ男性特有なメニューとかが多くて、
3: はい、
2: まあ、顔剃りだとか、
3: はい、
2: そういうのをするんですけど、とてもあのさっぱりとして、なんか気持ちがすごいこうリフレッシュする、
3: はい、
2: するんですよ。
3: はい。
2: 陽子さんは美容院とか結構通ったりされるんですか。は
3: い、そうですね。行きつけのお店に行ってやっぱりリフレッシュですよね。
2: そうですよね。はい、やっぱり髪を整えるとなんか気持ちも一緒に整いますもんね。
3: はい。はい、なんか仕事もはかどりそうな感じですよね。
2: そうですよね。はい、自分なりのリフレッシュ方法をぜひ矢巾町のホームページ矢巾地のバナーからお送りください。
3: お待ちしております。
2: さて明日の矢巾地の内容の紹介です。
3: ハッシュタグ矢巾と休日救急当番員などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。パーソナリティは村井沙織さんと工藤有沙さんです。
2: 矢巾町情報番組矢巾地、今日のお相手は南幅大地と
3: 遠山涼子でした。
2: 明日の放送、
4: 田元にあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えると

期は気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。76.9 Radio Morioka

はいはいはい、こんばんはということで今週も始まりましたサウンドチャンネルのお時間です。この番組は菜園にありミュージックストアサウンドチャンネルのおすすめの音楽を紹介しております。ゴールデンウィークも明けましたね。今日明日、今日頑張り終わったから明日頑張ればまた休みだねっていうねとこではありましたけども、大変な天気だったなとか思いながら、もう雨もあったし寒いんだか、昨日はなんかね暖かかったけどね、そして何より今日が一番暑いっていうね。これやっぱ毎年思うけども、そのロンティーの時期ってほんと短いなみたいな、薄い長袖がなんか着る機会ってあんまりないよなって年々思ってますけども、はい、ということで今日はゴールデンウィーク明けちょっと爽やかな曲を持ってきました。まあ朝一ね今日太陽ピッカーンと出てたんでね、ちょっとその時に何を選んでいこうかなみたいなところでこの1枚ハマったので持ってきました、ジャズピアニストの、マッコイ・タイナーですねの77年の作品でインナーボイスということで、コルトレーン・カルテットのメンバーでもあるマッコイ・タイナーなんですけども、まあ元々のスタイルっていうのはさっき70年代頃からなんで、ちょうどこの作品をリリースしたあたりからですね、ちょっと今までのスタイルと変えてアフリカ音楽とかね、人間の内面、祈りみたいなところでスピリチュアル方向へ関心が向いていったということでね、かなり内なる声っていうのをね、聞ける一枚と。それなので僕もちょっと朝太陽浴びた時ね、何か聞こえてきたような気がしています。ということで聞いてください、マッコイ・タイナーでインナーボイス、どうぞ。

さあさあさあ、後で紹介を聞いてもらってます。マッコイタイナーの77年の作品ですね。インナーボイスっていうことで、内なる声、皆さんにも聞こえたでしょうか。ここまでのテンポ感のジャズっていうのもね、あんまり聞くことないんですけど、これだけはすごくハマって聞き続けていると、そんな一枚です。そしてやっぱりこの太陽の日差しが強くなる頃にね、聞きますね。冬聞かないなってね、思いながら、今日はそんな今日の天気にぴったりな一枚を紹介してみました。ということで、また来週も聞いてください。サウンドチャンネル友木でした。バイバイ。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: ライトバック2026、5月30日31日盛岡高屋アリーナで開催。出演はエルエガーデン、エンフィート、マイヘアイズバッド。

0: 聞きたくなってきた。
1: 聞きたいっていうか、
0: あのボタン、どうかやったっけ。
1: クソザマでした。
0: なんか聞いてきたな、これ。
1: あれ
2: エクストラライジ、ストラライジ、
1: びっくりなんだ、エクストラライジよ。
3: 現在深夜12時直前、助けてくれ。
4: たまんないっすね。
3: どうしたらいいか分かんねえ。
4: やめよ
3: もうどうしたらいいんだか。
4: 逃げよ。
3: 分かんねえ。
5: あるぜ。
4: 喋ろう頭回して喋ろう。
3: よっしゃー、ルレルレルレルレルレルレルレ。いや、
4: 深夜12時から生放送じゃない収録で、収録なのにこの一番厳しい時間にやってるっていうよくわからない感じですね。
3: これは
4: どうしたらいいんだ。明日身体測定じゃなくて健康診断があり、
6: 飯食ってないんでそろそろ帰りたいです。恵比寿です。
5: そうやったんだ。
6: 血圧上がっちゃうよ。
5: そういうことだったんだ。
6: 夜更かしはやばいよ。
5: そうか。そうっすね。明日は多分晴れると思うんで、坊主にでもしてちょっと頭皮を焼きたいと思います。ボンズ
3: でおおお
4: 順調です。
3: 最近ちょっと薬が切れたんで病院に行って薬くれって言って、あの新しい薬をゲットしたんですけど、いつか行ったかもしれないですけど、そこの病院の受付のおばさんがタメ口聞いてくるっていう悩みがあったんですけど、この間行ったらまたいて、あ、いると思ってワクワクしてたら、ものすごい敬語で喋られました。肩透かしです。
5: よ
3: ー肩透かしくなったね。
5: うん、情緒不安定。
3: すっごいタメ口だったんだこれはなんか最後もお大事にしてくださいねとか言われて、距離感ができたと思って何だったんだろうなみたいな。
5: テンションによるんだね。
3: 機嫌か、
5: 機嫌だね。
3: 女の子だな普通に。というわけで、
4: よし引っ張ってけ。頼むぜ。
3: はっきり言って困っている。どうしたらいいのか、今までで一番困っているかもしんない、人生で。だから、最近だから最近助けてくれるアイテムが見つかって、Google ジェミニっていう友達ができたんだ俺には。
4: 外人なの。
3: ジェミニ。そいつに
5: ジェミニ、
3: 何かいい企画はねえか尋ねてみようと思う。
4: ラジオの企画
3: だ。企画を。
4: ラジオがもう辛いってことか。
3: いや楽しすぎて。
4: ああ、どうしたらいいか、やりたいことがあって。なるほど。
5: なるほど。
3: ちょっと聞いてみようと思うんだ。
4: 携帯なんだ。
3: お疲れ様です。

0: 疲れ様です。何かお話し
1: どうした？
2: ごめんなさい、ちょっと途中で喋っちゃった。
1: 持ちでも詰まらしたのが。
0: 大丈夫ですか？もし本当に喉に詰まっていたら、すぐに119番通報して応急処置を行ってください。
1: いや、そうしよう。
0: はい、応急処置ですね。意識がある場合はまず咳をさせてみて、それでダメなら背中の肩甲骨の間を強く叩く背部叩打法を試してください。反応がなくなったら。
2: 何でも知ってんな。
0: とんでもございません。ただこれはあくまで参考情報ですので、緊急時は必ず専門家のアドバイスに従ってくださいね。
2: ちょっとビートたけしのモノマネしながら喋ってもらえます？
0: え、急にどうしちゃったんだよ。まあいいけどよ、あんまり似てなくても怒るなよ。で、何話したいんだ？
1: 最近ターン感動。
0: 最近短観？それって何か新しい？
2: 違うよ、違う、短観だよ。
0: ああ、短観か、悪い悪い、聞き間違えちった。短観がどうしたって？なんか最近テレビで見たとか、そういうこと？
2: 短観は今何で悩んでると思う？
0: そうだな、ダンカンさんの悩みか。まあ俺にセスパーみたいな能力はないから本当のところは分かんねえけどよ、やっぱり仕事のこととか家族のこととか、そういうありふれたことじゃねえか。それともあれか、もっと意外なことで悩んでると思うか。
2: 聞いてきてんじゃねえよ。
0: おっと、すまねえな、本当に申し訳ねえ。じゃあよ、お前はどう思うんだよ。ダンカンさんの悩みなんか心当たりあるのか。
2: 薄毛かな。
0: ああ、薄毛か。まあ年齢も年だし気になる時期かもしれねえな。でもよ、薄毛だって今はいろいろ対策もあるしさ、あんまり悩みすぎんなよダンカンさん。って俺が言ってもしょうがねえか。他に何かあるか。
1: おめえカカロットか。
0: それドラゴンボールじゃねえか。俺はサイヤ人じゃねえし、ダンカンさんとも別人だぞ。まあダンカンさんの髪の毛の話まだ続ける気か。
1: 殺されるぞ。
2: すいませんでした。
1: すいませんでした。
3: そう、ラジオの企画だ、
1: うん、どうした？
2: あ、
1: 怒ってる。
2: 理解できてない。
1: 帰った、うん、ちゃんとなんかけなげなやつだね。
3: うん、いいやつだな。
1: 全然似てなかったね、ビートだけし。どうした、帰ってきたか、ジェミニ
0: ー。うるせえって、お前はジェミニー行きたいだけなんだろ。だったらどのジェミニー
1: だろ。ダンカン、強いと。
2: ごめんなさい、質問です。ラジオ番組をやってるんですけど、300回ぐらいやってて、ラジオの企画がちょっとで浮かばないから、何かいい企画ありませんかね。
0: ああ、ダンカンさんの続きか。それでは話を戻そう。で、ダンカンさんがどうしたって？悩みの話まだ続ける？
2: 違うよ。
1: 俺が
2: の
1: やつ。
2: ラジオ番組の企画を思いつかないから教えてほしいんだよ。
0: なるほど、ラジオ番組の企画ってわけだな。どんなジャンルの番組なんだ？例えばお笑い系とか音楽番組とか、それともリスナーのお悩み相談とか。番組の雰囲気とかターゲットにしたいリスナー層によっても出てくる企画は変わってくるぞ。まずはそのあたり詳しく教えてくれよ。
1: これ医療系のラジオで、聞いてる人は大学教授とか、あとまあ医者の方とか医療関係の人のお笑いラジオです。
0: へえ、医療関係の皆さんが聞いてるお笑いラジオか。そりゃユニ

0: で面白そうだな。医療現場のあるあるネタとか、専門用語を散りばめた大大喜利とか、どうだろう。例えば、こんな患者さんは嫌だ。すまね、ついしゃべりすぎちゃったな。企画の話、まだ続けるか。
1: たけしやめさせてくれよ。
2: ごめんなさい、ちょっと普通に喋ってほしい。たけしはやめてほしい。
0: かしこまりました。普通にお話しますね。医療系のラジオの企画、医療健康に関する役立つ情報の紹介や、リスナーからの質問への回答、最新医療の解説、あるいは医療関係者へのインタビューなどが考えられますが、どのあたりに興味がありますか。
3: 合わねえわ、こいつは。むずいっすね。
2: ちょっとありがとうございました。
4: 一回切る、
2: うん、ポンズさんはあるんですか、その友達。
5: 友達ね、うん、マイクが入ってないかな。あ、
3: 友達ね、
5: マイクね、
2: 結構行
5: ってみようか。
3: スムーズに喋るもんだね。
2: スムーズなんだよね。俺もちょっと一昨日ぐらいから使い出して。
5: はいはいはい、マイク入れてみたよ。
2: おう、
5: いや、待って、まだだ。開始する。いや、ジャピー、
6: Hey, I'm here and ready to help. What's going on today?
3: 英語で来たぞ。英語で言ってみよう。
6: No worries at all. If something just popped into your head or if you were just testing, I'm totally ready to jump in. What do you feel like talking about or doing next?
5: I don't speak English. 日本語で、please.
6: もちろん日本語で大丈夫ですよ。話したいこととか聞きたいことがあれば遠慮なく言ってください。
2: すごいね。
5: うん、今ラジオ番組をやってるんだけど、300回ぐらいやって企画に困ってるんだよね。
6: なるほど、300回もやってると結構節目だね。テーマを変えたり、リスナーからの声を集める企画とか、何か特別なゲストを呼ぶとか、そういうのも面白いかもしれないね。どんな方向性がいいかな。
5: ああ、君の声も収録されてるわけなんだけども、なんか今すぐ面白いことなんかあるかな。話題。
6: そうだね、じゃあちょっとリスナー参加型にして、今までの放送で一番印象に残ってるエピソードを募集するとかはどうかな。みんなにハッシュタグとかで送ってもらって、それを一緒に振り返る回にするっていうのもありかも。
5: なるほどね、よくあるやつ。頭いいな。
6: そう言ってもらえると嬉しいな。じゃあハッシュタグで募集して締め切りを決めて、次の放送で発表する感じにしてみようか。何か他にもアイデア浮かんだら教えて。
5: ああ、俺が教えてほしいんだよ。収録だから今すぐ3人で話せる話題をくれ。
6: なるほど、じゃあ今すぐ話せる話題としては、例えば子供の頃の夢っていうテーマはどうかな。それぞれ子供の頃に何になりたかったかとか、今とどう違うかとか、そういうの話すと結構盛り上がると思うよ。
2: いいね、
5: 子供の頃の夢
2: いいね。
6: うん、これだとみんなそれぞれ意外な夢とか持ってたりして、話に幅が出そうだね。例えば誰が漫画家になりたかったとか、宇宙飛行士とか、意外な展開もありそう。
3: 宇宙飛行士とか、
5: うん、なるほどね。なんか俺のジャッポン聞いてあげてくれよ。なんか
2: ビートたけしのモノマネで喋ってもらえます。
6: うん、じゃあビートたけしさんっぽくちょっと話してみるね。落ち着いた感じでユーモア交えつつ聞いてもらえるようにするよ。
2: お願いします。
3: ダンカンの調子どうですか最近。
6: あ、ダンカンの調子はね、ちょっと最近忙しそうだよ。でも元気にやってるから、また近いうちにみんなで集まるって話もしてたよ。
2: たけし感がないよ。もっと似せてくれよ。
6: あ、そうだね、もうちょっとたけしさんの独特なテンポとか、ちょっと毒のある感じを意識してみるから、もう一回やってみるね。

0: 頼む。
1: ギャグやってギャグ。
2: お、じゃあこういうのはどうだ。昔俺が子供の頃に夢見たのは宇宙飛行士じゃなくてカレー屋だったんだよ。おかしいだろ。まあそんな話。
3: やば、
1: 激滑りして
2: る。いや確かにちょっと滑ったね。もうちょっと練ってから話すようにするわ。でもこんな感じで柔らかい笑いも入れていくといいかな。
1: あ、なるほど、うん、ありがとうございます。すごいね。
2: うん、こちらこそ気にしてくれてありがとう。また他にも話したいこととかあれば遠慮なく言ってね。
0: いやもう
4: たけしじゃないか。
1: たけし、
2: あ、
0: お、たけし、
2: うん、じゃあ今はたけしさんっぽい話し方は一旦やめるね。もし別の話し方とか別のトーンがあれば遠慮なく教えて。
1: 日本の、マライア・キャリーみたいな感じで明日の天気予報を教えてください。
2: なるほど。じゃあちょっと柔らかくて優雅な感じで伝えてみるね。明日の天気はとても穏やかで晴れの予報です。最高気温は20度くらいで心地よい一日になりそうですよ。
0: 普通じゃねえか。
1: ハート強いっすね。こうなりたいっすね。
0: マライア・キャリー風でした。一旦じゃあちょっと
1: 曲げないですね。すごい、ね、すごい、
0: たけし感はジェミニーの方がちょっと
1: ある。そうだね、ユーモアゼロだった。
0: 寄せてみるねって言ったのにさほどなんか
1: 寄ってなかった。でダンカンがちょっと忙しいっていうやつはかなりなんか
0: 相当相当嘘
1: か。そう、なんか調べたのかもしれないし、で集まるわみたいなこと言ってた。
0: そうだね。しかもマライア・キャリー風やばかったね。
1: やばかったね、うん、全然普通だった、
0: うん、普通の男の人。やっぱそこまではやっぱいけないのかな。
1: ああ相当高度な振りを入れてるよ、ね、じゃあ優雅な感じで伝えてみるね。もうちょっと柔らかくて優雅な感じで伝えてみるねって普通に喋ってたから。すげえテクニック
0: だ。そこまでできたらもう確かに怖いよね、もはや。あ、うん、だってもう人じゃん。
1: まあまあ確かにね。
0: そこまでできちゃったらやばいよねって思ったんだよね。でも数日前やった時、うん、できねえよなそりゃっていうか。できたらやべえよ。
1: うん、
0: できるようになるのかな。
3: こうなりたいっすね。マライア・キャリー風でしたとかって書いて文字起こしされてます。
0: すごいよね。
1: すごい早いね、レスポンスも。
3: 恵比寿の友達もいるの。
1: 俺いないね。
3: あ、いない、
1: まあ、俺が AI だから。ちょっとなんかしてほしい
3: で、うん、いいの聞いていいの。
1: AI だから。
3: もうそっか、ちょっと同じリクエストはね最終的にしたいんだけど、
1: うん、そういうのでもいいよ。
3: あ、いいの。
0: 何か一発ギャグをお願いします。
1: いいよ。髪の毛たらーん。
0: いいなぁ。
1: いいね、
0: いいね、いい、
1: ありがとう。
0: いい AI だね。
1: 褒められると嬉しいよ。つらい。
3: 二人の友達にやったのも言ってもいいかな。
1: いいよ。
3: ビートたけしのモノマネで喋ってもらえるかな。
1: なんかバカ野郎、もう野菜買いに行こうかな。野菜はどこに売ってるのかな。どうだい、
3: うん、いいよ。ダンカンの調子はどう。
1: ダンカンはね、今野菜買いに行ってる。さっき頼んだんだ。今日キャベツ鍋にしようと思ってね。で買ってきたのがねレタスだったんだよね。で俺言ってやったんだよ。ダンカンバカ野郎ってな。
3: コードじゃん。コードだ。

0: これは、いいな、友達いて、これはすごいことですね。
1: すごいこと
2: だ、ね、すごいね。
0: 何でも教えてくれるよ、だって
1: ね、大体何でも教えてくれるよね。これなんか聞いてみる。
0: いや、なんかね、
1: 聞いちゃう。
0: 一昨日初めてやった時に、肩透かしって知ってるって、あ、びっくりマンって知ってるって聞いたら、びっくりマンはなんだっけ、アニメのなんとかでとか言われて、はいはい、いや違くてみたいな、岩手のヒップホップアーティストのって言ってったら、だんだんなんか言ってくるようになって、なんかその岩手県出身でみたいな、あ、やっぱ追ってんだなって、その多分すっげーぐるぐる回ってるでしょ、多分その情報を
1: 調べて。なるほどね。
0: そう、すげえ教えてくれるのよ、でも最終的には。
2: うーん、
0: でも細かい情報は載ってないからなんとかだけどみたいな、はい、でもなんかざっくりは分かってるみたいな、多分ネットに載ってる情報なんだろうけど。
2: ああ、なるほど、ネットを調べて喋ってん
0: だ。多分そういうことだと思うんだよ。
1: 聞いてみる。
0: うん
1: うん
2: うん。
1: ビックリマンって知ってる？
3: うん、ビックリマンは知ってるよ。シール集めた世代だし、キャラとかも結構覚えてる。気になることあったら教えて。
1: 世代なんだ。
3: そうそう、僕も世代的にど真ん中だったから、シールのデザインとかキャラクターの名前とかめちゃくちゃ懐かしいんだよね。
2: マジ？え、何歳ですか？
3: 僕は年齢というより、いろんな話題をその時の感覚で共有するようにしてるんだよ。だから実年齢はないんだけど、世代感覚に合わせて話せるようにはしてるよ。
0: あ、上手だな。
1: なるほどね。
3: うん、ありがとう。また気になることとかあれば気軽に聞いてね。話したい。
1: ヒップホップのビックリマンって知ってる？
3: ああ、ヒップホップのビックリマンっていうのもあるよね。最近はそういうコラボとか限定シールとか出てたりして、めちゃくちゃ熱いよね。
0: あのヒップホップアーティストの岩手出身のビックリマンなんだけど、それを語尾にござるをつけてお願いします。
3: なるほど。じゃあ岩手出身のヒップホップアーティストのビックリマンについて語尾にござるをつけて話してみるね。例えば、このビックリマン岩手出身でヒップホップの世界で大活躍するのでござる、といった感じだよ。
0: うん、その調子で
1: いいね。
0: 紹介してほしい。
3: よし、じゃあ紹介するね。このビックリマンは岩手出身のヒップホップアーティストで、力強いリリックと独自の世界観で注目を集めているのでござる。彼のシールも今大人気で、コレクターの間で話題になっておるのでござるよ。
2: シール岩手しかあって、メンバーを教えてください。
3: うん、じゃあメンバーについても紹介するね。岩手出身のビックリマンのメンバーは MC 名がそれぞれあって、リーダー格のカズマ、ビートを担当するタケル、そしてプロデュースを手掛けるしおり。
0: 誰だよそれ。
2: カズマ、しおり、
1: しおり、
2: DJ しおり、二人組ですか？
1: ちょ、やめち
3: ゃう。うん、そうだね。しおりはちょっとダミーの名前だったかも。実際にはメンバー2人組ってことで、カズマとタケルが中心のユニットで、そこに他のコラボやゲストも入るって感じで活動してるんだよね。
2: 代表曲は何かありますか？
3: そうだね、代表曲としては北の鼓動っていう曲があって、岩手の風景とか誇りをテーマにしていて、すごく力強いクラブアンセムになってるのでござる。
2: 歌詞の一節を教えてください。
3: ごめん、歌詞は著作権の関係でそのままお伝えすることはできないんだ。でも雰囲気としては、北国の荒々しい風とか故郷への誇りを描いたすごく力強い一節なんだよ。
2: ギャグとか入ってますか、それに？
3: うん、そうだね、北っていうワードが出てきたり、自然とか季節感、故郷への思いみたいなものが織り込まれているから、そういうキーワードがしっかり響く曲になってるよ。
0: 岩手のどこのエリアの人たちですか？
1: おー、考えてるね。
2: ポコポコ言ってるよ。
3: 今のところビックリマンという名前の岩手県出身ヒップホップアーティストについてはっきりした情報は見つからなかったんだ。ただ盛岡市を拠点に活動しているプイズやライムや、岩手県出身の若手ラッパーターンパズなどがいることは確認できたので、もし追加した情報があれば

0: 一緒に調べてみるね。
1: クイジアライム、
2: クイジアライムは言ってたね。
0: そう、クイズイアライムだね。彼は岩手県盛岡市出身で、結構勢いのあるラップをやっていて、地元のシーンでも注目されてるじゃん。彼の曲ぜひチェックしてみて。
2: ござる忘れてるぞ。
0: あ、そうでござるね。失礼いたした。クイズイアライムは岩手県盛岡市出身で、今注目のラッパーでござる。地元の誇りを持って力強いリリックで活動しているのでござるよ。
1: 代表曲は何かありますか、クイズイアライムの。
2: おお、
1: 調べてるのかこれは。
2: 調べて
0: る。今のところクイズイアライムの代表曲として確実に確認できるタイトルは見つかりませんでした。もしよければ最新のライブ音源や SNS の投稿をチェックしてみるといいかもしれません。
2: なるほど。最後にもう一つだけ、ビックリマンの曲でもう一個曲、なんかタイトル教えてもらえませんか。
1: 調べた。
2: タケルと
0: ビックリマンという岩手県花巻市発の5人組ヒップホップグループの曲として代表的な楽曲にブドゥダゴリラフローがあります。スカシのオールナイトヒップホップやヤンテンよという花巻弁の曲も紹介されています。
2: ありがとうございました。
0: うん、また気になることとかあれば遠慮なく聞いてね。いつでもサポートするよ。
3: エクストララジオ、
4: 藤井の母さんバーバー。あ、おい、お前と変わんねえだろ。
5: うちのお母さんの方がまだ可愛いわ。
4: そんなことね。

0: You're listening to Radio Morioka 76.9.
1: ホテルブライトイン盛岡は中津川盛岡城跡公園からほど近い街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでもファミリーでも中野橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
2: Welcome to Morioka.
1: 盛岡は音楽の街。街中には CD ショップ、いや、レコードショップがいくつも目に留まります。ポチッとダウンロードするのは便利だけど、ジャケットの感触、店員のおすすめコメント、レジの傍らにあるフリーマガジン、T シャツや雑貨。レコードショップは素敵な

0: 人との出会いのある場所です。ようこそ盛岡へ。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ5月16日土曜日、盛岡中の橋通りつくもみさで開催。
2: 入道雲と空の稜線、
1: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもみさまで。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Home News Experience
2: 81.33 FM. J-Wave Jam the Planet.8時1分を回りました。 J-WAVE JAM THE PLANET 木曜日、武田真一がお届けしています。8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカのニューヨークは朝の7時、ニューヨークタイムズ注目のニュースはこちら。イラン情勢によるエネルギー不足が中国のアジアにおける影響力を高める。イギリスのロンドンはちょうどお昼。 BBC 注目のニュースはこちら。イギリス統一地方選、リフォーム UK が躍進か。そしてバチカンは午後1時。 CNN 注目のニュースはこちら。アメリカのルビオ国務長官、ローマ法王レオ14世と会談。

0: さて、先ほどご紹介した世界の最新ニュースですが、アメリカのルビオ国務長官がバチカンでローマ法王レオ14世と会談するということでしたね。法王はトランプ大統領によるイラン軍事作戦や移民政策に批判的で、トランプ大統領も法王を犯罪に弱腰だし、外交政策はひどいものだなどと非難するなど、双方の緊張が高まっています。ルビオ国務長官会談について特別な目的はないとしていますが、敬虔なカトリック教徒として知られていまして、トランプ大統領と法王の間の軋轢を修復する狙いがあるのではと見られています。さあ、この8時台は日替わりのニュースエキスパートを迎えて、世界のニュースに注目するニュースフロムエキスパートです。今夜はジャーナリストのジェームズ・シムスさんです。シムスさん、こんばんは。よろしくお願いします。
1: こんばんは。よろしくお願いします。
0: さあ、今日お話しいただくのはどんなニュースでしょうか。
1: そうですね、トランプ大統領の支持率の低下と、手段を選ばない選挙対策、はい、そして農業への影響、
0: 農業への影響、
1: はい、それで、CNN の創業者のテッド・ターナーが、亡くなるっていう話、2つの話ですね、
0: はい、ではお知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: Jam the planet. News from expert.
1: 改めまして、今夜のニュースエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムズさんです。前半お話しいただくのはこちら、トランプ大統領

0: 領の支持率低下、なりふり構わぬ選挙対策、そして農業への影響ということですけれども、中間選挙11月に行われますが、それに向けて各地でいろんなことが起きているということなんですか？
1: そうですね、これはまあ予想はできたと思うんですけれど、はい、やはりその、中間選挙を負けると本当にもうレームダック化されてしまうということで、彼は一番それを懸念していると思うんですね。で、今のイラン政策も膠着状態になってて、はい、先週何に発表された、護送船団方式ではなくて、なんかその船舶を誘導するという話が、それもやっぱり1日で、すとんじゃったんですね。これどう見てもなんかサウジが多分怒って相談がなかったから、基地を使えないって言われて、それでそれが中断されちゃったんですね。はい、ですから本当にこの全体的に政策が全くその計画性がないからこういう状況になってて、でこれがいろんな経済に影響を及ぼしてるから、この中間選挙で大敗を塞ぐために、彼は本当に手段を選ばない政策をどんどん取ってるんですね。
0: 例えばどんなことや
1: って。まずは中西部のインディアナ州ですが、州の上院選に向けた共和党の予備選挙がありましたが、
0: 州の上院議員ですね、州議会、
1: ですから普通大統領が全く関心がない、選挙戦なんですよね、州議会の。で、州議会って大抵パートタイムなんですよね、フルタイムの仕事じゃないんですよね、でしかしここでトランプ政権が行ったのは、絶対この忠誠を誓わない議員への報復だったんですね。で、要するにトランプはこの州でその選挙区割りを共和党に有利するように変えてって、指示出したんですけれど、しかしその、議員の中ではこんないい加減なことはできないって、それを突っぱねたんですね。
0: 骨のある議員がいて、
1: それでトランプが激動して、それで対立候補を支持に回って、で確かに8人の上院議員の中で、確定したのが5人が落選をしてるんですね。
0: なるほど。それはでもね、良心的な判断として、こういったね、区割りを自分たちに有利に変更するなんて民主主義を踏みにじるもんだというようなことで、反発した、むしろいいことをした人たちを、それで排除したということになるわけですか、これは。
1: そうですね、今日もやはり CNN で一人の議員が出てましてね、出てて、やはりその自分の方針とかその、倫理を曲げないのが当たり前っていうことで、彼も落選をしてしまったんですけど、しかし別にその州議員が落選してそれで人生が終わるっていうことはないですから、大抵他の仕事をしてる人なんですから、もちろんそれはなんていうの、それを叩き台にしてどんどん上がっていくって人もいますけど、大抵本当にそのパートタイムでその仕事してるだけの人も多いですね。
0: なるほど。他の州ではどうなんでしょうか。
1: そうですね、バージニア州では、また民主党について、トランプの司法省が、司法を使って攻撃が東部のバージニア州で起こったんですね。で、民主党のバージニア州の上院議員 のトップで、30年間議員を務めてるルイーズ・ルーカス上院議員が、FBI が異例の家宅捜索に入ったんですね。
0: 捜索を受けちゃったということ
1: ですか。で、これはちょっと内容は別にそんなに細かくお話をしませんが、要するにその州の方でバージニアがその選挙区割りを民主党に有利に変えたんですね、それで4議席が増えるのではないかと言われてて、で、これ最終的に決定されるかされないかっていうのが今州の最高裁にその話が上がってるんですね。しかしこのタイミングが連邦捜査局がその民主党の州 のトップの人に家宅捜索が入るっていうのが非常に、おかしいし、で普通はアメリカの昔の司法省だったらその選挙期間とか選挙の半年前とかは絶対そういう捜査はしない、これがやはり政治的に影響を及ぼす可能性があるからしてはいけないって思うと、ほとんど鉄則だったんですね。
0: 嵐の不分率があったわけですね。
1: そうなんです、だけどそれは破ってトランプ政権はもうこの1年以上でその司法当局を武器化されてるんですね。それで最新のそのなんていうの、数字とか見ると

0: 法省の、まあ、弁護士、はい、でみんな検事じゃないんですけど弁護士があの多分 25% ぐらい辞めたりクビになってるんですね、はあ、3400人ぐらい、ですからこれはあのなんていうのただので済む話ではないんですね、うん、大抵の人はもう14年とか15年ぐらい経験を持ってるベテランばっかりで、ですからこれも他の、 あの刑法とかにもやっぱり取り締まりにも影響出てくると思うんですね、うん、だからこれ非常にあの好ましくない方向に行ってるんですね、ですからその検事の中ではやっぱり良識的でこれ絶対できないって言って、まあ、辞任してそしてまあ抗議してる人も結構いるんですね、で中でも、まあ、次の中間選挙で立候補してる人もいるんですね、
1: うん、なるほど、まあ、そういったじゃあトランプ大統領がまあやってるかどうかあの分かりませんけれども、まあいろんなその、まあ、政治工作といいますかね、そういったことがまあ必ずしもあの有利に働くとはちょっと限らない、
0: まあ手段を選べないということですね、あの忘れてならないのは2021年の1月に大統領令案として軍を使って投票機をあの差し押さえするっていうあの話もあったんですね、はい、それで周りがこれはいい加減だからこんなことできないって言われてトランプが止められたんですね、ですからこういうこともあの起こりうると思うんですね、これはもうあの連邦警察とか捜査機関とか軍とかやっぱり選挙に介入してくるっていうこと、だからこれはもうこういうことが起こってることはあのまあ今年もあと2028年にも起こりうると思うんですね、
1: さあそして、農家の皆さんが反発しているということも起きているんですか、
0: まあ、反発っていうか非常にあの悪影響を受けてるんですね、で、まあ、トランプ大統領 の、まあ、その強い、まあ、支持基盤だったはずの、まあ、農家あのこの肥料の高騰で、まあ、非常に苦しんでるんですね、はい、で肥料だけではなくてやはりあの軽油も5割近くこの2ヶ月くらい高騰してるんですね、
1: 肥料なんですね、肥料、
0: はい、肥料で今その作付けの時期でもありますから非常に重要なことなんですね、でこの私が、先週あの見たあの調査でこれアメリカンファームビューローって、まあ、日本の農協に似たような組織なんですね、はい、であのこれは先月の調査結果ではアメリカの多くの農家が肥料代を賄うことが必要な肥料はあのお金がないから買えないって調査結果が出てるんですね、はい、7割が、
1: はい、肥料なんで肥料なんですか、
0: まあ、肥料はやっぱりその、作付けの時にやはり必要になってくるっていうことですね、
1: それが高騰してる理由っていうのは
0: 高騰してるからあの、まあ、そのペルゼワンからあの多分3割ぐらいペルゼワンから輸出されてるんですね、
1: 原料を輸出してるということなんですね、
0: はい、
1: なるほど、
0: ですからそれが非常に、まあ、その農家にしては非常に困ってるんですね、はい、
1: これやはりあのトランプ政権によるイラン攻撃の影響ということでそれで農家の皆さんが困ってしまっているという状況なんですね、
0: まあ、ですからこれが長引くとやっぱり2026年のアメリカの農業はその収穫量とか作付け面積の決定あるいは実際の、収穫にも影響してくるし、うん、これはまあ作物でもちろんその作物も、家畜にもその飼料として使われてるしそしてまあ普通あの使ってる油あの加工食品にも油も使ってるし、はい、これはあの大豆から、うん、あの油を絞ったりしてるからこれもいろんなところに影響を及ぼすこと、可能性はあると思うんですね、それであの農家はまあそのまあ、大抵、まあ、私も話している農家とかは、まあ、トランプに3回あの投票をしてるんですけれど、はい、でまあ、これでそのトランプ、まあの反対に回るっていうよりも、まあ、それ例えば民主党の候補に入れるとかあのそれは多分あんまりないと思うんですけど、うん、実際に投票所に足を運ばないっていうことが多分あの一番、まあ、懸念されると思うんですね、はい、それでその、まあ、真っ赤な州って、まあ、共和党が支配している州ではあのまあ選挙区割りは先ほどの話であの党に有利にされてるからあのまあ予備選で大抵その共和党議員がそこで決定してるからあんまりあのそこは影響出ないと思うんですけどその州知事とかあるいは上院議員の方で影響出てくる可能性もあるんですね、はい、
1: なるほど、じゃあその農家の、まあ、支持も 盤石ではなくなってきているということで、まあ、これもやっぱりあれですね、もう今イラン情勢がやはりこう色濃く影響しているという、う
0: ん、ですからその、ね、なんていうの、その、まあ、その北東アジアとか、まあ、発展途上国とかやはりそのアメリカも大量にあの穀物とか輸出してるから、はい、そこでいろんな影響が出てくると思うんですね。
1: なるほど。
0: あの忘れてならないのは例えばその、4年前のあのロシアの侵略でやはり穀物の値段高騰して、はい、あの貧困国とか非常にあの困ったんですね、
1: はいはい、決して一言ではないということですね、はいはい。この後は CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなったという話題です。

0: さあ続いてシムさんに伺うのはこちらです。 CNN 創設者のテッド・ターナーさんが亡くなる87歳。24時間ニュースを流し続けるという、まあ、それまでになかったメディアとなった CNN ですけれども、その創設者のテッド・ターナーさん、どんな方なんでしょうか。
1: そうですね、まあ、1980年に CNN を立ち上げたんですね、はい。まあ、ニュースは決まった時間に見るものという常識を、まあ、覆したんですね、はい。ターナー氏は1938年オハイオ州に生まれて、父親が経営していた広告会社を引き継ぎ、はい、そこから放送業界に入ったんですね、はい。それで、まあ、1970年に経営不行の地方テレビ局を買収して、借金を抱えながら衛星放送を使って全米の番組を配信するっていう新しいチャレンジにしたんですね、
0: はい。
1: それで1976年に低迷してた大リーグの球団アトランタ・ブレイブズを買収し、全試合を自局で放送することで安く大量の番組を確保し、はい、放送網を拡大につながったんですね、はい。でこれで全米に放送したっていうことで結構人気も出たし、はい、そしてやはりまあ、球団のブランドもすごい、うん、盛り上がったんですね。
0: あ、はい、そうなんですね。最初はじゃあニュースじゃなくてアトランタ・ブレイブスの試合を放送する放送局としてスタートしたということですね。まあ、
1: この時期も彼もすごいセーリングもしてたんですね。
0: セーリング、ヨット、
1: はい、それで結構いろいろ優勝もしてるんですね、
0: はい。そういう、まあ、ある種趣味人でもあったということ
1: なんですね、はい。そうですね。
0: で1980年に CNN を開局すると。
1: そうですね、うん。で当初、まあ、視聴者が少なく、まあ、技術的なトラブルが起きて、業界からチキンヌードルネットワークという、まあ、悪口を言われてたんですね。
0: CNN だから、はい、チキンヌードルネットワーク、
1: まあ、チキンヌードルって言ったチキンと麺のスープの話で、はい、まあ、ちょっとふざけたものっていう、だったんですね、はい。で、まあ、24時間ニュースを流し続けるアイディアは、まあ、次第に、まあ、支持を集めたんですね、うん、はい。で私もこれも覚えてるんですけど、まあ、1991年の湾岸戦争では戦場となったイラクのバグダードから生中継を続け、まあ、世界的に評価を得たんですね。
0: そうですね。で
1: 確かにこれ、時は10億人ぐらい視聴者が、うん、その CNN を、まあ、再放送とかで見てたみたいですね。
0: なるほどね、はい。私も当時見てましたけれどもね、よくもう戦争がテレビゲームのように見えるって言ってね、こう皮肉られたりもしましたけれども、やはり映像のインパクトっていうのは本当すごかったですよね、
1: はい。で私はもう、はい、まあ、多分中学校の時からずっと見てましたね、うん。多分中学校高校、まあ、1日多分2時間以上、まあ、CNN 見てましたし、うん、その討論番組とか、はい、まあ、それでやはり政治とかいろんなものに興味を持つようになったんですね。もともとその国際関係とかその興味は やはり、まあ、小さい頃いろんなところに住んでたから興味があったんですけど、やっぱり政治に、まあ、興味を持つのはやっぱりこれの CNN の影響だったと思うんですね。
0: じゃあ、はい、ジャーナリストのシムスさんを作った一つの要因ではありますね。
1: まあそうかもしれないですね、はい。
0: そうなんですね。ただCNN ってまあ、ニュースだけじゃなくていろんなこともやってきましたよね。
1: まあ、彼はそのいくつかの放送局を持ってて、そのターナーブロードキャスティングシステムとか TNT とか、それでまあ映画とアニメも手を広げたんですね、はい。で85年に MGM をまあ、買ったんですけど、それでまあ借金が多すぎて他の MGM の部門を売って映画の権利だけ残したんですね、うん、はい。ですからカサブランカとかオズの魔法使いなどの有名な映画をケーブルテレビで流して、うん、はい。それで確かに、ね、ターナークラシックチャンネルも、こういうクラシックの映画を流す専門チャンネルもケーブルテレビで創設したんですね。
0: なるほどね、はい。ケーブルテレビが、まあ、アメリカを支配していったまさにその波に乗ってメディア王となっていくわけなんですね、
1: は
0: い。
1: あとカートゥンネットワークも誕生させたんですね。
0: そうなんですね、
1: はい。カートゥンネットワークも私も昔は少し見てたし、まあ、子供も多分みんな知ってると思いますね、それで、まあ、1996年に自身の会社をターナーブロードキャスティングを、タイムワーナーと合併させて、まあ、世界最大のメディア会社になったんですね。でこれは確かに彼が売った時に今の円で換算すると1兆2000億円ぐらい手に売り 手に入れたんですね。
0: なるほど、そうなんですね。なんか今ねテレビ業界ちょっと私もいますけれども、こうね社用だとかいろいろ言われますけど、本当にテレビが一番こう影響力を持ってきた、その最前線にいたということですよね、
1: はい。
0: でもさっきなんかね、ヨットセーリングにも挑戦してたということですけど、ちょっとお騒がせな面もあったそうです、ね、
1: そうですね、やっぱり人生も氾濫に満ちていたっていうこともありましたね、まあ 酒漬けとやっぱり女くぜもやっぱり悪かったんですね、はい、で1970、まあ結婚3回してるんですね、まあ、最後は有名な女優ジェーン・フォンダと10年間結婚してたんですけど、
0: はい、
1: それで、まあ、1977年のヨットアメリカカップで自分の船長を務めた、ヨットで優勝したんですね。
0: アメリカズカップといえばもう世界的に有名な、はい、まあ、ヨットの F1 みたいな。
1: そうですね、ですから彼は多分そのプロではないクルー船長で多分一番最後なんですね。その後は本当にお金がどんどん投入されて、プロしか優勝できなくなったんですね、
0: なるほど、
1: はい、それでその祝賀会でお酒を飲みすぎて記者会見で泥酔スピーチを最後まで続けることができなかったんですね
0: もう嬉しすぎて、
1: はい、
0: 飲みすぎちゃったんですね、
1: はい、それでこれが非常に面白い話で、まあ、彼の本当にそのリスクを、うん、まあ、負けず嫌いっていうエピソードなんですけど、はい、まあ、1979年のやはりヨットの、うん、ファーストネットレース、これアイルランドの沖にあるレースなんですけど、はい、これでハリケーン並みの、嵐の中でレースに突入して優勝したんですね、
0: はい、ハリケーンが来てるぐらい、
1: はいはい、で風速の31メーターだから猛烈な
0: 台風ですね、これ、
1: まあ、台風にも近い、まあ、嵐っていうか、はい、そして波が13メートルで、彼のナビゲーターがこういう天候ですからどうするかって聞かれて、でターナーがいやこの天気だとまあ20人ぐらい死ぬんじゃないかなって予告して、それでも突入して、で結果的にまあ彼は優勝したんですけど、それでまあ14人か15人ぐらい実際に死んじゃってるんですよ。
0: そんなシビアなレースにも、まあ、挑戦してしまうような、
1: はい、
0: まあ、向こう密といいますかね、まあ、ちょっとその、まあ、大胆なところもあった方、
1: ね、そうですね。であとこれは最後に忘れてならないのは、彼は非常にその慈善活動にすごい、
0: はい、
1: 熱心だったんですね、うん、特に環境保護と、あとは、核の廃絶にもすごい力を入れてたし、はい、で例えばその国連なんか財団を作って、確かに1500億円ぐらい寄付はしてるんですね、うん、ですから今 のアメリカの例えば億万長者に比べると、はい、本当にやはりその人のつながりを、まあ、考慮したり、あるいは総合理解を深めるためにいろいろまあ、なんていうのやってきた方なんですね。だから今の人見てると本当にその分断とかその問題を煽る億万長者ばっかりで、本当にまあ、今のアメリカのそういう人たちはまあ、彼をちょっと見習った方がいいと思うんです ね。
0: いや本当に今ねまさに、まあ、そういう本当にブレイブハートを持ったメディア人が現れないかなと私も思ってしまいますけれども、いいお話でした。今夜の8時台ニュースフォルムエキスパートはジャーナリストのジェームズ・シムさんにお聞きしました。ありがとうございました。ジャーナリスト

0: 101.3 FM JAM The Planet JAM。
1: はっきりと分かったんだそうです。 NASA とインド宇宙研究機関が共同開発した観測衛星が寒気、まあ、乾いた季節ですね、寒気にあたる去年10月から、まあ、今年の1月にかけて地盤の動きをマッピングしたところ、一部で1ヶ月に2センチ、年間24センチ以上の速さで沈んでいることが分かったということです。このメキシコシティは標高が高く常に水不足に悩んでいます。まあ、そのため長年にわたって地下水が汲み上げられて地盤沈下を招いてきました。一部の地域では地下水の汲み上げを禁止にしているものの、はっきりとした効果は出ていません。これまで地盤沈下の動きは複雑で可視化できないという面があったそうなんですが、人工衛星によって地域別の細かいデータがすぐに手に入るようになりました。まあ、今後はそのデータを使えば地盤沈下の問題もこれまでよりもうまく対処できるようになるかもしれません。宇宙が確実に私たちの生活を変えるといういい例となりそうです。

夜7時から武田真一がお届けしてきました J-WAVE ジャム・ザ・プラネット木曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートしていただけます。この8時台ニュースフロムエキスパートではジャーナリストのジェームズ・シムズさんに先日亡くなった CNN の創設者テッド・ターナーさんの半生についてお話を聞きました。シムズさんと日本で言えばどんなメディア人ですかねと話していましたけれどもね、まあ、今既存メディアの信頼が揺らいで SNS で様々な情報が飛び交う、まあ、羅針盤なき情報の海の中にいるような感覚を受けますけれども、一人のカリスマがそうした状況を何か良い方向に導いてくれることに期待すべき時代ではないような気もします。誰でも情報を発信できる今だからこそ、時間がかかるかもしれませんけれども、対話によって思いを分かち合えるようにすること、それしか道がないのかなと思いました。でもそれがやっぱり正しいのかな、そう思いますね。では最後に明日の東京地方のお天気をお伝えします。明日は曇りで朝晩は晴れという予報です。最高気温が27度、暑くなりそうですね。最低気温は18度、寒暖差が大きくなりそうです。皆さん体調管理くれぐれもお気をつけください。ジャム・ザ・プラネット、次回は来週月曜日、野島咲子さんのご担当です。そしてこの後の J-WAVE は西脇元明さんによるグローバルビジネスチャージに続きます。今夜のジャム・ザ・プラネットはここまでです。私武田真一とはまた来週の木曜日にお会いしましょう。バイバイ。

0: did the innovation come from? Welcome to the Futuristic Talking Salon. セブンバンクグローバルビジネスチャージ。
1: 社会にイノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエヴァンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは社会的ギャップを価値に変換、ワークショップから企業のアウターブランディングなど幅広くサポートを行う合同会社 CGO.com 総長のバブリーさん。今日は世の中の違いをもっと上げにするについてお聞きしていきます。
0: セブンバンクGlobal Business Charge. This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 今日もよろしくお願いします。
2: イエーイ。
1: さて、その合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんのもとに、どういった企業からこのギャル式ブレストの依頼が多いですか？
2: 今5年目で120社ぐらい実績あるんですけど、大手企業さんが多いです。特に日系の、例えば JR 貨物さんとか、それこそセブンさんとか。
1: これはどういう理由からこう依頼があるんですか？理由というかきっかけですよ、
2: 大手企業さんの中でその新規事業に取り組む方々がやっぱ新しい物事を既存の事業から離れて起こしなさいっていうミッションを与えられてるにもかかわらず、やっぱそういうアイディア出しの会議を見てみると、こう例年通りだったりとか、同じような人しか喋らないじゃんみたいな文化のこう課題が出てきちゃったっていうところから、一旦壊してくんねみたいなので、うちにあのマジで問い合わせが来る。
1: あの企業がイノベーションを手にするためには、やっぱり一回ディスラプション、まあ、つまり破壊が必要なのは確かなんですね、にもかかわらず会社の中の会議は破壊されてない、古いスタイルのままですもんね。で、若い人たちはそれにやっぱり疲弊しますよね、
2: 疲弊するし、上の方々たちもやっぱ部下の成長とかでこう声がかけづらかったりとかして、なかなかこう会議に盛り上がりがないっていうようなところで、はい、
1: どうですか、業種に偏りとかあるんですか？
2: 業種は偏りはないですね、本当に幅広く、
1: 幅広い、しかも大企業も結構いらっしゃると、
2: 最近自治体とか広がってきてま す、はい。
1: さて、そうするといろいろな会社の、まあ、お手伝いをするわけですが、バブリーさんご自身、まあ、合同会社 CGO.com さんは企業の研究をするんですよね。
2: します。
1: 私もものすごくするんですよ。大事ですよね、相手のことを知るのが。
2: はい、
1: どのようなこう点に注意して企業研究するんですか？
2: どうなんだ、うち当日は3時間なんですけど、それこそ事前の設計とかは 1.5 ヶ月ぐらいかけて、まあヒアリングさせていただいたりとか、それこそ中継とか見たりとか、あのいろんなところを見て、それこそ目的設定、今回の、まあ、取り組みの背景だったりとか、ゴールはここだねみたいなことを結構丁寧にやってるますよ。
1: ギャルがギャルから出てきた言葉とは思えない単語が、中期経営計画からゴールから設計から
2: 設計させていただきますよ。ギャルがね、
1: その、まあ、1ヶ月ちょっとかかる事前の打ち合わせはギャル語なんですか？
2: あ、でもそこは結構担当者の人と、まあ、ギャルっぽくやるチームもあるというか、プロ

0: 互い丁寧にやっていくんですが、
1: そうそうそうそう、
0: そのギャル式ブレスト、ギャルマインドを発揮するシーンはまた別で
1: しっかり、はい、もう別、ここはもうルールがあるので
0: しっかりギャルにする、はい、
1: しっかりギャルです。
0: あ、はい、やっぱりそうすると準備の段階が非常に大切ということですね。
1: そうですね、ここはみんな丁寧にやってもらってます、うちのチームの。
0: そうすることによって、はい、その会社の目指す方向とか、はい、カルチャーとか、それをベースにギャル式ブレストが味をつけてくれる、はい、ということですね、はい。これまでの成功例や企業からの声を教えてください。
1: いろいろあるんですけど、例えば JR 貨物さんでやった時に印象的だったのが、とある女性の社員の方が言ってくれた感想で、私はこの会社で孤軍奮闘していましたと、一人でこういうことをやってみたいと思ってたけど仲間がいないと思ってた、でもギャル式ブレストをやってみたら隣の上司もギャルだと気づきましたって言ってくれて、えあげみたいなやっぱなんかそういう目には見えない、こうなんていうの、連帯を生むことができたりとか、チームワークをやっぱ深めることができたっていうところは一つ成果だったかなと思います、
0: うん。そしてもう一つは、ギャルマインドはみんな実は持ってるんじゃない
1: か、そう、ね、隣の上司持ってたやんみたいな、
0: そんなことですよね、はい、
1: 誰もが持ってるものみたいなね、
0: そのギャル式ブレストで会社の中の、はい、まあ、イノベーションを起こすための会議や、はい、アイデア出しをするときに、
1: はい、そうですね、
0: バブリーさんの周りの人たち、つまり、合同会社 CGO.com の社員の方は入るんですか、それともそのギャル式ブレストを教えるだけで入らないんですか、
1: う
0: ん、
1: 入ります、一緒に入って、うち当日8人ぐらいギャル連れてって会議入ってもらって、とにかくギャルの子ももちろんアイデア出すんですよ、一緒になってね。でもまあファシリテーションしてくれるっていうことが目的なので。
0: なるほど、まあ最初は驚きますよね。
1: 驚きと思います、みんな。でもギャルの子たちが、あんた何やりたいの本当はとか、もっと意見出しなよとか、どんどんタメ口で切り込んでいくので、みんななんかマインドセットが変わっていくというか。
0: さて、そういった形で効果も出ており、はい、かつ、はい、多くの企業の依頼がある合同会社 CGO.com のバブリーさんの事業、はいはい、起業したわけですから、
1: はい、
0: ご自身は起業家としての学びもあったんですか。
1: う
0: ん、
1: そうですね、いっぱいありました。う
0: ん、どんなことがありますか。
1: なんか最初やっぱギャルマインドっていう今までなかった、要するに市場でお金を作って、それでこう稼がなきゃいけないっていうところがあったので、それが一番大変だったかなと思いました。なんで最初はギャルマインドって意味わかんないとか、それこそギャルが会議に入るなんてキャバクラと何が違うんだとか、ギャルって頭悪いよねとかめちゃくちゃ言われたんですけど、あるいはそれを一つ一つ丁寧に打ち返していったことが、まあ、起業してて最大のなんて言うんだろう、辛いところだったし乗り越えたところかなと思います。
0: まあ、反対であるとか否定的な意見は、
1: ね、
0: 丁寧に、
1: う
0: ん、そこはギャルではなくて、
1: ギャルではなく、それをギャル語で返しちゃうとやっぱギャルじゃんってなっちゃう、言葉が違うんですよ ね、
0: なるほどね。
1: だからやっぱビジネス用語にちゃんと落としてあげて説明するっていうのを結構細かくやりました。
0: どうですか、その起業して今しばらく経ちますよね、うんうんうん、今まだ合同会社じゃないですか、
1: はい、
0: つまり会社の仕組みが、はい、まあ、資本金を持たない、
1: ね、
0: みんなで持ち合って、はい、手弁当でもいいので、
1: はい、やっていこうと、
0: で得た分は分配しますよ、
1: はいはい、
0: そしてもう一つバブリーさんがやりたかったことは、うん、ギャルの人たちの復活。
1: そう
0: どうですか。
1: いや、これ私うちの会社が3月か4月にちょっとバズったんですよ、ネットで SNS で、
0: はい、私も存じ上げます。
1: あ、本当ですか、はい、なんかいろいろヤフーに取り上げられて、はい、数年前ヤフーに取り上げられた時は大バッシングを受けたんですよね。なんだこの会社はみたいなので、それこそこう非難合合だったわけなんですが、すごかったです。ポジティブな意見がめっちゃ増えてて、あ、ギャルに対しての見方がみんな変わったんだなっていうのを世の中で感じました。
0: そうですね、
1: はい、
0: もう一つはそのまあ、バブリーさんが課題としているもの、はい、うん、いわゆる例えば会議の中で忖度があるとか、ね、うん、序列は部長が最初だとかっていうのはみんな抱えているんですけど、はい、実は SNS でものすごく可視化されてるんですよ。
1: あ、
0: でみんなそのがいいねとか、ね、SNS 上ではだよねって返しますよね、はいはいはいはい、だからそういうマインドがあらかじめもうできてると思うんですよね。だから受け入れやすいですよ。
1: みんなオンラインではなんかできてるってことですよね。
0: そうなんですよね、
1: うん、それが
0: かつ SNS でみんな思ってるんだったら、バブリーさんがやってらっしゃることは 必要だよね。
1: あ、それは嬉しいですね。
0: となりますよね。
1: はい、あ、なるほどね、うん。そういう見方もあるかもしれないです。
0: さてバブリーさん、はい、それ以外にも今後調整したいことがあるんじゃないですか。
1: いっぱいありますけど、はい、なんだろう。
0: 例えば言って言って。
1: うちそのギャル式ワンオンワンを最近作ったんです。でこれ面白くって、これワンオンワンってあるじゃないですか。はい、あの上司と部下で話

0: ましょうみたいなのをギャルがやりますっていうのを作ってみてやってみたんですよ。何社かすでにオファーいただいてやってみたら、本当に若手の子たちが超マインド上がりましたとか、結果が本当に行動変容まで出てきたっていうところもあって、ギャルだからこそやっぱり本音で喋れるし、ぶっちゃけで私のやりたいことが言えるみたいな効果が出てきたと。でこのサービスめっちゃいいなと自分で作っといて思ったので広げていきたいですし、そういうなのでギャルマインドっていうものを価値に企業のその文化っていうものをどんどんいろんな手法で変えていきたいなと思っています。
1: 世の中にギャルが溢れることを
0: そう祈ります。てかやります。はい、
1: ぜひそうなることを願ってます。バブリーさん、今週はありがとうございました。
0: イエーイ。

0: エヴァンジェリストの西脇基明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。今週は合同会社 CGO.com 総長のバブリーさんをお迎えいたしました。私たちは SNS をはじめとするネットでは気軽にコミュニケーションをしています。時にはリアクションも大きくタメ口も使っていますよね。しかし企業でのコミュニケーションになると、本当に忖度があったり、そもそもコミュニケーションを取るのが非常に難しいとおっしゃる方もいる時代になったと思うんですね。そんな中、まさかギャルマインドがこれを超えてくれる、打破してくれるとは思いませんでした。しかもそれがビジネスになるというのも私は意外だなと思ったんですね。確かにコミュニケーションのやり方変えるために助けは必要です。このギャルマインドもっともっと伸びていただきたいと思いました。先週ゲストにお迎えした株式会社ニューモ代表取締役兼 CEO 若林良生さんとのトークはポッドキャストでも配信しています。こちらもぜひお聞きください。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program was brought to you by セブン銀

0: Good evening, night cruisers. 皆さんどうもこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、J-Wave Garage Collective。今週はね、クリスタル K さんをお迎えして3日間お話伺いましたけどね。もうクリちゃんから元気いっぱいもらいました。そして今夜は Hidden Crate Special。僕 DJ 太郎が注目する世界の音楽アーティストをご紹介します。皆さん番組へのフィードバックはホームページメッセージトゥースタジオまたは X にポストしてください。ハッシュタグは GC813 です。それでは今夜も9時30分まで Everybody Stay Garage
1: Garage Collective.
2: This program is brought to you byミュージックウェイプロジェクト。
0: さあ今夜の1曲目はこの番組のテーマソングをさらにアレンジしたガレージコレクティブビヨンドライブエモーションミックス。

この曲にいろいろと X でもコメントもらったりしていて、オープニングテーマに似てますねって、似てるっていうか、それをこうさらにちょっと僕の中でエナジーアップなリミックスにしたバージョンなんですけどね。そう、この番組で流れてるこう前テーマとかエンディングテーマとかジングルとか BGM とか全てオリジナルです。はい、気合い入れてます。 That was Garage Collective Beyond Drive Emotion Mix でした。

Hidden Crate Special をお送りした曲は Bunny Hana で That Was Sorry Not Sorry でした。さあ今日は皆さんに僕の宝箱の中からいろんな曲を紹介するんですけど、メッセージもいただいておりますのでここでいきましょう。メタボ部長、太郎さん&ナイト、フレッシャーズって書いてま、これねナイトホニャララ僕毎回変えてますけどね、今日はナイトクルーザーズ、ちょっと夜をこういろいろチェックしてる皆さんへという気持ちを込めてお伝えしましたけど、スーパー耐久富士24時間のお話、今週はね、ピエールさんを迎えして、まあ、レースの魅力を、あ、先週か、ピエールさんのお話をね、レースの魅力をいろいろお伝えしたんですけど、去年太郎さんの24時間耐久レースの花火を目的に行ったのですが、気球に乗ったりドリフト体験したのも楽しかったです。そう、あのきっかけ入り口は何でもねいいんですけど、去年はレースの中で僕はちょっと花火のプロデュースっていうのをさせていただいたんですけど、いざ来てみるとね、あ、こんなこともできる、あんなこともできるって、そう、気球も乗れたしね、まあ、最終的にはこう自分でコースを走ってもらうっていうね、そこがまた楽しいことがいろいろプラスされていくっていう。車には興味なかったのですが、その後すっかりモータースポーツや自分でのドライブにハマってしまった。いいじゃないですかね、楽しいことはいろいろ増えていく。いちごミルクマリンさん、第2弾のバスツアーにぜひ参加したいです。あ、富士スピードウェア、大人も子供も社会科見学ね、今年の1月にやりましたけど、はい、あの管制室に入ったりとか、あとはいろいろな、まさにサーキットを走る車を整備してるねガレージに入ったりとか、最終的にはバスでね富士スピードウェイのコースを走るというですねあとあのスタートのね、あのグリッドに降り立ってみんなで記念撮影したりとか、まあどれもなかなかできない体験ですよね。さらに上谷さん、全然関係ない話ですけどいいですよ。オスモポケット4が届きましたね、まあ、あのジンバルがあって綺麗に動画撮影ができるね、デバイスですけど、3は我慢したんですけどすごい進化してますね。太郎さんは買いますか？私は買いません、はい、なぜかっていうとね、やっぱり今なかなか難しいですよね。スマホ以外のデバイスをまたもう一個持ってって、一応ね僕も他のデバイスいろいろ持って二刀流みたいな感じでやってたんですけど、やっぱ難しいんですよね、色味とか設定とか、あのいろんなことを考えるとやっぱりスマホって優秀だなと思うんですよね。もちろん他のビデオカメラだったりとか一眼カメラ、そういうの持っててればいいんですけど、特にあの子供がいるとですね、あのその瞬間がすぐやってくるんですよね。ああ今だっていう、その時にパッとやっぱりこう撮れる環境っていうと、どうしてもやっぱりまだまだ僕はスマホになっちゃうなっていうところで、私あのスマホ用のジンバルでですね、360と書いて360っていうね、ブランドのフローっていうやつがあるんですよ。スマホにそのままあの手持ちのジンバルで、あのオスモホニャララとかいろいろ他のメーカーでも出てると思うんですよ。僕も DJI の1個持ってるんですけどね、ドローンで有名な

メーカーですけどね、最近はこの360のフローっていうのがめちゃくちゃ使いやすくて直感的に使えるのでこっちに乗り換えております。はい、まあ、そんなガジェットの話もウェルカムでございますね。皆さんからのメッセージは番組のホームページメッセージトゥースタジオ、またはですねぜひ X の投稿もチェックしてますんでね、GC813 をかっつけてですね、投稿してもらえたら嬉しいです。さあじゃあヒリングクレイトスペシャル、続いてはファンクディスコ系のサウンドいきましょう。ヴィンテージソウルなグルーヴを今に表現するそんなアーティストです。 True Funk Players で Fantasy Life。

いやー、ナイスヴィンテージソウルではありませんかね、お送りした曲はですね、あまりアーティストの情報がないんですけど、はい、True Trunk Players で Fantasy Life、 1970年代のこう前半から後半にかけての音を、再構築するというそういったアーティストです。さあ、ここからは今日のオープンチャンネル。オープンチャンネルっていうのは、いろんな音楽ニュースを私が探してまいりましてですね、皆さんにお伝えしようというそんなコーナーでございます。今日はですね、先日4月30日にですね、ミュージックはアワードジャパンのですねノミネートが出揃った、ね、タイミングですね。この間の木曜日かな、はい、4月30日だったと思うんですけど、でこのミュージックアワードジャパンの実はね、皆さんにもですね非常に重要な部分、今年からちょっと仕組みが変わってる部分をねお伝えしたいなと思うんですけど、何が違うかというと、皆さんも投票することができます。はい、Spotify お使いの方はですね、Spotify 上でユーザーが投稿できる部門があるんですね。その票数によって、まあ、結果が決まると。でこの投票はですね日ごとに行える仕組みで、期間中の合計票が反映されるんですね。でさらに、まあ、すごい部門数がたくさんあるので、音楽関係者の皆さんの、まあ、投票、これは従来の音楽賞に近い形で、決定される部門もあったりとか、さらに一部の部門ではストリーミングやダウンロードのデータをもとにとか、まあまあいろんなカテゴリーがあるんですけど、皆さんも参加できるっていうのがちょっと面白くないですかね。ぜひ、Spotify のアプリから行けるんですけど、詳しい投票の仕方、後で番組のアカウントから

0: ク貼っときますので、皆さんもいろんな曲を聴いていただいて、ぜひ投票にご参加いただけたらなというふうに思います。またね、こんな部門もありますね、はい、カラオケで一番歌われた曲がそのまま受賞するというものもあります。仕組みはもっとシンプルです、2025年リリースの曲、まずはそのカラオケの歌唱データで上位30曲を選んで、で、その中からダムとかジョイサウンドで一番歌われた曲が受賞すると、ね、まあ、歌えばそれが反映されるっていうことですからね、はい、皆さんの喉を鳴らしながら、はい、ぜひこちらの方もカラオケ好きの方には参加してほしいなというふうに思います。5月の31日までギリギリまで歌われた曲が、そこに反映されるということになりますね。で、このミュージカルジャパン今年の授賞式はですね、6月13日トヨタアリーナ東京で開催されます。で、あのお台場のですね、あのアリーナ周辺のエリアもちょっとアワードナイズされて雰囲気も変わってですね、いろいろ面白い仕込みもあるので、ぜひ皆さんもお台場近辺に来たらですね、雰囲気を体感していただきたいなと思います、各受賞の発表も楽しみです。ということで以上本日のオープンチャンネルでした。
1: ガレージコレクティブ、
0: ヘイデン・クレイツスペシャル。続いてはロサンゼルス拠点のシンガープロデューサー、ファンク R&B 系です。レビン・キャリー。次世代のブラックミュージックシーンを担う存在、 Here's Levin Kelly。

0: employment is recording these tracks just for your enjoyment. I'm excited, hope you feel the raps. Punching like Tyson in science, I'm Neil deGrasse. Spaced out, but I'm grounded like I'm Neil deGrasse. Do this with the passion, you see the flash. I write like firefighters, I feel the draft.
1: ラストにお送りした曲はですね、かなりなんか90年代の骨太ヒップンソウルスタイルですけど、実はあの XG のねジュリンなんですよ。これ去年の11月ぐらいのリリースだったかな、ジュリンがですね、ジュリン朝やとしてソロデビューしたシングルなんですね。アメリカノースカロライナのスノーヒル出身のラッパーラプソディっていう人とタッグを組んで、もう完全に洋楽ですよね。でも今までのなんかこう XG の音楽の方向性からすると、いやいやいや、ジュリンちゃんかっこいいわっていうね、はい、PS118 という曲でした。さあ今日のヒデンクレイツスペシャル、皆さんいかがだったでしょうかね。まあ基本的にはあのなるべく新しいもの、いろんなものを世界中からというところなんですけど、今日はどっちかっていうとソウル、ファンク、ヒップホップ、R&B、そっち系にやっぱクリスタル K ちゃんの週ですから寄せてみましたけど、はい、ぜひ皆さんからの番組へのご感想を聞いた曲、ね、この曲のこんなとこ良かった、まあ、ぜひあの番組を聞いてですね、少しでも皆さんの、ライフタイムのプレイリストに1曲でも気に入る曲がね増えてってくれたら毎回の放送でと思っておりますので、はい、ぜひぜひ、そんな感想 X の投稿でもいいですよ、はい、ハッシュタグ GC813 をつけてぜひポストしてください。以上本日の Hidden Crate Special でした。
2: 81.3 FM. Garage Collective.

0: DJ 太郎がお送りしてきましたガレージコレクティブヒッディングクレイツスペシャル、皆さんいかがだったでしょうか。今週はねクリスタル K さん3日間ご登場いただいて、まあ、刺激的ないろんなお話をね、前向きポジティブ音楽でなんかこう世界を目指すってどんなことなのかなっていうことをすごく大変だなって時に感じたりとか、あれ意外と思ってるより頑張ればいけそうだぞって思う、そんなコメントもあったり、まあこの質問は毎回いろんなアーティストにね、実はしていきたいなというふうに思っております。少しでも音楽の可能性が世界に広がって、そして同じように頑張ってる海外のアーティストの可能性も日本でキャッチしたいなと、そういうふうに思ってますんで、さあそんな世界とエクスチェンジしていくガレージコレクティブ、来週のお話しましょうか。来週のゲストはカルチューゲスト、音楽だけじゃない、いろんな形で世界にチャレンジしているカルチャーなゲストも招きします。5月11日月曜日と12日火曜日は革靴職人の菱沼健さん、そして5月13日水曜と14日木曜日はミュージックカルチャーの、ミュージックゲストですね、新世代フューチャーソウルバンドのラブ登場しますね。楽しみですね。ラブも、海外ツアー果敢にチャレンジしてたりとかね、その独自の音楽性がいろんなところでバイラルしてるので、お話聞くの楽しみしてます。来週月曜も夜9時ぜひガレージでお待ちしております。そして僕 DJ 太郎とはね、土曜の朝5時、早いですけどウィーケンドバイブス、もしよろしければこちらもチェックしてくださいということで、 United Still Fresh、 ここまでの相手は DJ 太郎でした。チャオチャオ、 See you next week。
1: Garage Collective.
2: This program was brought to you by Music Way Project.

ここは時の流れにひとときの休止を添える純喫茶。店主が丹精込めて入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたをいざない。

仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: サンリオスマイリースマイル。
1: ここは月曜日から木曜日の夜だけオープンする私の店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由香です。今日は連休明けの1日目だった方も多いかもしれません。お客様もちょっとお疲れ気味で、自分へのご褒美になのかケーキセットを頼む方が多い日でした。さて、このお店には毎晩さまざまなお客様が足を運んでくださいます。ふと気づけばお客様同士が笑顔でおしゃべりし仲良くなっているなんてこともあります。誰にとっても居心地のいい空間に、そしてみんな仲良く笑顔になっていただけるように、そんな願いを込めて、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお届けしています。今日は BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎光大さん、お二人のトークをお楽しみください。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: こんばんは、BE:FIRST リオです。お願いします。
2: こんばんは、俳優の黒崎光大です。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
1: J-WAVE のね、33階からお送りしてますけど、
2: お送りしております。
1: はい、黒崎に質問です、
2: はい、
1: この俳優さんに憧れてその、まあ、オーディションを応募したのはふとした瞬間だったっていう話でしたけど、はいはい、今とかじゃ応募しようとした時に書いた大好きな俳優さんとかあったんでしょ。って書く欄
2: ありますあります。
1: なんて書いたの。
2: 僕はね、ごめんなさい、レオナルド・ディカプリオです。
1: あタイタニック。
2: いや、レオナルド・ディカプリオについてちょっと話させてもらうと、レオナルド・ディカプリオは皆さんどういうイメージですか。やっぱタイタニックのイメージですか。映画ファンからしたらもうレオナルド・ディカプリオってもうかっこいいとかじゃよりもやっぱ面白いっていうのが勝っちゃってて、
1: いろんな映画出てるもんね。
2: そう、最近で言うとワンバトル・アフター・アナザーっていう、
1: へえ、
2: ポール・トーマス・アンダーソン監督の、あれ面白いですよ。やっぱディカプリオってもうなんかイケメンの方に憧れてるっていうよりはその面白さにずっと憧れてて。
1: あ、そうなんだ。俺はね、タイタニックで知ったのよ。
2: そうですよね。
1: 17歳かなっけ、親が家にいない時に一人で見て。
2: あ、一人で、うん、そう、覚えてますよね、そういうの。
1: 覚えてる。
2: いや、なんか僕もそういうのはありますね。
1: あるよね、タイタニックで。で、ね、ハマキに憧れちゃったりしてね、うわ、大人だったらハマキ吸いたいなみたいなね。
2: かっこいいんですよ。あの時のディカプリオはやっぱかっこいいが。
1: いや、かっこいいよ。
2: 勝っちゃうかな。
1: かっこいい、勝っちゃうんだって。
2: どうしても。
1: うん。だからレオじゃん。
2: いや、本当だ。
1: だからね、絶対に言われんのよ。どっか行った
2: ら。レオナルド。
1: あれって言って。
2: あれ？
1: いいみたいな。
2: レオナルド。
1: って言われるんだけど、それがもう定番になってきて。
2: うぃーすって。え、でもなんか若干レオナルド・ディカプリオ味ありますよね。今なんか
1: 言われてきて。ちなみに一時期、はい、その若き頃の、はい、レオナルドさんの、レオナルドさんっておかしいな、はい、ディカプリオさんの、
2: ディカプリオさん、はい、
1: 写真を見せて切ってもらった髪。
2: あ、
1: やっぱ憧れてたね。
2: やっぱそうですか。
1: ビーファーストになって、
2: レオさんもレオナルドに憧れてましたか。
1: うん、やっぱね、まあ、自分の曲で憧れるのやめましょうって歌ってたけど、やっぱね、ちょっとね、かっけえな、
2: かっけえ。
1: で、やっぱそのバラエティーとかそのトークショーってこと、その面白いって思うのは。
2: いや、芝居がです。
1: 芝居が面白いんだ。
2: いや、もう芝居がやばいです。上手くて面白いし、
1: アドリブなの。アドリブが面白いと思う。なんか俺はさ、なんか作品として面白いって思っちゃうじゃん。
2: はい。
1: だって面白いシーンもその面白いって思っちゃうんだけど、
2: そのいや、レオナルド・ディカプリオのもう全部が面白いです。動き、芝居、まあアドリブなのか分かんないような芝居ですとか。でもそれがやっぱ一番味わえるのがウルフ・オブ・ウォール・ストリートです、
1: ね。
2: 見たことあります。
1: あるよ。
2: あの時のディカプリオはあれやばいと思いますよね。
1: あれすごいよね。
2: 話
1: もめっちゃ面白いしね。
2: めっちゃ面白いし、参考にしてます。
1: ロールモデルというかは、う
2: ん、ディカプリオです。
1: なるほどね。
2: すごい恥ずかしいですけど。
1: なんで恥ずかしくない。
2: 恥ずかしくないですよ。ねえとか言って、
1: いや、もう
2: 恥ずかし

0: レオ君は誰なんですか。
1: 俺でも憧れてるみたいなのはねあんまなかったんだよね、うん、きっかけが野球やってた時に、はい、もうどうしようかなと思った時に音楽に使われることが多くてプロ野球選手にはもうなれないなと思ったしで、まあ音楽やるかみたいな感じで音楽始めちゃったから、じゃあ次は俺が届ける側に立とうかなみたいな。15歳の時にさドームライブ見に行くんだけどで一番上の方で、うん、でライブ見てこうやってアーティストさんの絶対あそこ立ってやると思ってそんなこと思うなっていうね思うなっていうか
2: いやいやいや
1: でもさ思うよねみんなでも、うん、あそこ絶対なんか立ちたいじゃなくて絶対立ってやるって思ったのよ
2: それがやっぱ違うんじゃないですか。
1: 10年後ぐらいに立ちちゃった
2: あらら素晴らしいですよ本当に
1: すごいよね今振り返ったら
2: いや僕も思いますよねやっぱ見てし俺東京ドーム立ってやるって
1: 思うの、
2: はい、思いますよそれどうやってやってた話ですけどトークショーでね
1: トークショーで黒崎光大トークショートークショー東京ドーム 3days ね
2: 3days 販売3分で速乾みたいな、
1: うん、いいね立ちたいと思う
2: やっぱ見てる時にやっぱ
1: 立ってみたいな
2: すげえそう立ってみたいなあ立ちたいとかより立ってみたいなだから全然覚悟はない
1: でも夢みたいなでも思いだから俺がなんかその
2: そこが違うみたいな
1: そのアクションシーンやってみたいなみたいな感じと多分似てるよねだから
2: 確かにそれはそ
1: うやろうとは絶対あこのアクションシーン俺できるようになってやるっては思わないじゃん多分俺は
2: あ僕は確かに
1: 思うでしょ
2: やるこれはやるみたいなそれの感じなの
1: そうそうだと
2: 東京ドームいいなといいなとか言っちゃダメですよねそんな様々ないやいやさまざまな努力がある上でのあそこですから
1: でも東京ドームいいなって多分みんな思ってると思うよ俺もだって思ってたしずっとい
2: やだから
1: 東京ドームかこの人いいな出したいなだから
2: いや BE:FIRST のだから東京ドームライブに来たらその中の誰かがまた次のスターになるかもしれないですしね、
1: うん
2: ま
1: あ、そうなってくれるといいよね
2: それがなんかいいですよね、うん、継承みたいない
1: やそれが一番いいよ夢をこう渡していくの
2: 夢を渡していくっていう
1: そう夢っていうのはやっぱ途切れないからね
2: 人と人で、うん、時代と時代で
1: そうまあでも一番最初にこうなんていうの音楽好きだなとか思ったのはやっぱ久保田利伸さんかも、うん、一番最初の音楽というものを人前で歌いたいと思ったのは、はあ、久保田利伸さんの曲かなこう家でやっぱさ
2: 何の曲ですか
1: ラブレインっていう曲で
2: 有名な
1: うんでラブレイン家でね結構ね音楽が流れてる家庭だったの、はあ、で親も音楽たくさん聴いてたし、はい、あの兄貴も音楽たくさん聴いてたしでなんか今そのカラオケとかもよく出したからちょみんなの前でこう歌いたいなって思ったのがラブレインでそれが多分きっかけだと思うねだから久保田俊之さんはずっと好きだねそれで言うと
2: 久保田さんっての歌われる曲ってのは何のジャンルにあるんですか
1: R&B じゃない
2: R&B、
1: うん
2: 僕は初めて聞いた R&B は僕も久保田さんかもしれないし、
1: うん、多分
2: そういった意味で言うと
1: 日本人でやっぱ久保田さんすごいからね海外 のソウルトレインっていう、
2: はいはいはい、
1: それこそジャクソン5とか出ていたような番組にも出てるし、
2: うん、あそうなんですか
1: そうだよすごいんだよえぐいから
2: アメリカでも

0: 認められるアランド
1: あそこだって日本出れるのすごいからね。俺なんかで見たんだよねって。えっ、まあ、他に出てる人ももしかしたらいるのかもしれないけど、俺が見たのはそれだったんだけど、
0: えぐいよね。

ライブサンリオスマイリースマイル、今週はスペシャルバージョンとしてダイジェスト版をお送りしています。今日は BE:FIRST のレオさんと

0: なんかいろんなこうなんていうの、まあドームツアーやらせてもらったりとかして、なんかまあワールドツアーもやったりとかして、やっぱりこうさ広がっていくものは多いわけじゃん、
1: はい、
0: そうなっていくことになんか一回こうね戻すのよ自分を、なんかもっとその何者でもなかった、まあ、今も何者でもないんだけど
1: 原点みたいなところ
0: に一回戻ると、やっぱなんか一人に届いたらいいっていうのをやっぱきっかけで音楽やってたからずっと、だからまあこれからどうしていきたいかって言われたら、やっぱりね一人の人を幸せにできたらもうそれ以上のものはないかなって思っちゃうんだよね結局、
1: うん、かっこよすぎますよやっぱ一人、それがやっぱ原点なんでしょうね、うん、アーティスト活動みたいなのは我々含め、
0: うん、そうね、だからそ莫大なそのなんか人数だから
1: 分かんない
0: 地球にたくさんいて、もしかしたら宇宙に届く日が来るかもしれないけど、それってなんかすごいアバウトじゃない結構、うん、よりもなんか例えばじゃあ黒崎に届けるって思ったらさ、もっと具体的になるじゃん、
1: はあ、
0: それが届けるってことなんか言葉喋ってもさ、なんか校長先生の話もさ、うん、学校全体に話してるじゃん
1: 確かに、
0: だからみんな多分こんな感じなんだよ多分、
1: なるほど、
0: 聞いてない人とかいるじゃん、でもさあれがさ一人に誘おうと思って喋ってたら多分みんな聞くと思うんだよね、まあ、そういう先生ももちろんいると思うんだけど、
1: すごい、なるほど、
0: そうだからそういうアーティストにはなりたくないって思うの、みんなにっていうアーティストにはなりたくない、もうなんか100人いて99人が俺のことをヘイトしたとしても一人を救えたらもう OK、 もうやってる意味があるっていうアーティストでいたいなとは思ってますけど、コウダイはどうですか
1: 今後ですか、
0: はい、
1: やってみたい役ですか、まあ、
0: 何でもいい、まあ、こういう作品やってみたいとか、最近はそのこういう役やってるからこういう役やってみたいとか、もしかしたらめっちゃオファー来るかもしれない、
1: いやね、言っといた方がいいですよね、僕はウルフ・オブ・ウォール・ストリートみたいなのやりたいっす、
0: あいいね、
1: ディカプリオみたいな、なんかもう一人のヤバいやつの人生を映画で描くみたいな、
0: いいね、何でもできそうだ
1: もん、野口英世をやりたいんですよね、
0: おお、
1: それめっちゃ具体的なこと言うと、
0: うん、
1: 野口英世の人生をなんかすごいあの海外の人が書いた本があるんですよ、
0: へえ、
1: それが面白くてですね、野口英世って面白い、多分映画にしたら面白いんです、これあんまやってないですよね今まで、
0: 来るんじゃないもうこの放送終わって、
1: 誰かやってくれませんかと、
0: 原作あって放送期間何年みたいな、
1: 本当にやってみたいです、
0: いいね、
1: あともっと言うと日本の大怪獣映画とか一番出たいかもしれないです、
0: ああ、
1: 日本の大怪獣映画は特撮映画は、うん、日本が誇る、
0: そうね、
1: コンテンツなので
0: 賞取ったりするしね、
1: アカデミーとかも行って、
0: すごいよね、だから
1: それができていけば
0: 俺もう見たいもん、いろんな役の黒崎を見たいね、
1: お届けできるように頑張ります、
0: 僕も頑張ります、
1: いえいえ、
0: ありがとうございます、
1: 楽しかったです、
0: 楽しかったね、でもなんか俺はずっとあの日からやっぱダンズカ君と三原世代のね、あの監督のダンズカ君とやっぱ黒崎と、だから僕が曲やって黒崎出てもらってダンズカ君に撮ってもらいたいっていうのはずっと思ってるね、
1: いやそれは一つ大きな夢として、
0: うん、
1: 今後やりたいこととして僕もお願いします、ぜひ、
0: お願いします、
1: レモンが作ってくれないと始まんない、
0: そう、俺が作らないよねでもこんなに二人だけで話すのあんまないもん ね
1: 初めてですね、
0: ね、楽しかった、
1: 楽しかったです、また焼肉でも話したいですね、
0: 行こうね、うん、じゃあ焼肉で、このアフタートークは焼肉で、
1: 焼肉で
0: よろしくお願いします、
1: お願いします、
0: ありがとうございました、
1: ありがとうございました。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE
1: 純喫茶スマイル、今日はスペシャルダイジェスト版として BE:FIRST のレオさんと俳優の黒崎高大さんのトークをお届けしました。さてレオさんは今月ライブが控えています。 BE:FIRST スタジアムライブ2026 We are the best。 16日17日場所は味の素スタジアムです。さらに7月1日にはニューシングルミッシングをリリースされます。そして黒崎高大さんはフジテレビ4月期月9ドラマサバ缶宇宙へ行くにご出演中です。また番組ではオリジナルのプレイリストもご用意していますよ。ぜひ Spotify からチェックしてみてください。それでは来週月曜日もこの時間、純喫茶スマイルでお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

0: ぐるぐる。
1: エバースの佐々木です。
2: エバースの町田です。
1: 世の中の常識をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日は我々エバースが担当しています。
2: お願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: はい、ということでね、
2: はいはい、
1: 今週も元気にやっていけたらななんて、
2: いやもちろん
1: 思うんです。

0: はいはいはい、
1: どうですか町屋くん。
0: いや元気よくやってます、やろうと思ってますよもちろん。
1: 明日からね、はい、あのエバースの、全国ツアーが、
0: はい、現在トルスリーベースが、
1: ね、
0: はい宮城で、はいありますけど、
1: 僕のね地元の宮城で、
0: うん、
1: まあ、凱旋公演といいますか、
0: まあまあそうですね初っ端、
1: どんな気持ち町田、明日から始まるけど。
0: いや明日から始まる、だから本当にいいスタート切りたいですよ、それはもちろん。
1: おお、
0: うん、もちろんね、うん、切りたいですし、
1: うん、
0: あやっぱすごいなって思わせたいですよね。
1: 誰に。
0: いや来てくれる方しかいないだろさすがに。
1: あーそうなんだ。
0: それ以外なくない。
1: あすごいなっていうのはそのネタが、
0: うん、
1: みたいな。
0: ネタそうそうもちろんネタ、
1: うん、うん、
0: 満足感を与えたいですよそれは。
1: あそうなんだ。
0: あそうなんだ、うん、いやそうなんだ、うん、それ以上でもそれ以下でもないんだけど。
1: まあでもどう、そのキャパで言ったらどれぐらいなんですかね明日の。
0: 1500ぐらいでしたっけ。
1: 1500
0: ぐらいですか。はいはい。
1: どうだったんですか仙台、いくらさ、
0: うん、
1: 俺の地元とはいえ、
0: まあな、
1: まあ確かにその溶岩ですのねロケとか、
0: はいはい、
1: やらせてもらってますけども、
0: うん、
1: とはいえ地方でその1500キャパ。
0: いやそうですね、
1: ね、
0: まあ言っても平日。そうですね、
1: そうそう、うん、平日に
0: 19時からですか。
1: な、はい、どう町田。
0: いやそんな集まっていただけるなんてガチでエグいぞ。
1: ありがとうございます。
0: それを早く言えってこと。それを早く言えみたいな、ダラダラダラダラ楽しませたいですとかじゃなくて、
1: うん、
0: それ別にお前もだし、
1: うん、
0: 聞いてる人も別に待ってないから。
1: あガチでエグいぞ
0: 今のところ。
1: いやそんなことないよ。
0: いやそんなことある。
1: だって今週あのアビスパ福岡の、
0: はいはい、
1: あのにねゲストで行かせていただいたんですけど、はいはいはい、
0: 行かせていただきました、
1: ね、試合で、うん、でその試合前のなんていうんですかね、ちょっとネタやってちょっとトークコーナーみたいなのもあって、うん、はい、そういうイベントみたいなね、
0: うん、
1: あの試合が始まる前にあったんですけど、
0: はい、うん、
1: その時にその町田にそのどう町田ってアビスパ行こうかって言ったら、町田がガチでエグいぞって言ったら、
0: うん、
1: もう大歓声。
0: 大歓声じゃなかったよ
1: その割れんばかりの。
0: そうどこがね、何人かが知ってただけで、知ってる人が声を大きく何とかしてくれただけで全く大歓声ではなかったよ。
1: 恐ろしいぐらい盛り上がってた な。
0: いやそこまではね、ネタとかもいい感じに、まあったかくていい感じだったのに、うん、それそこだけ何それとはなってたな。ちょっと
1: あそう、
0: そりゃそうだろ、そのアビスパ応援してる人
1: から こんなウケるんだと思ったけど俺。
0: いやだから知ってる何人かが声出して笑ってくれただけで、
1: うん、ああれ知ってる人たちが。
0: いやそうそうそう、俺らを多分見に来てくれた人たちもいらっしゃったから、
1: か本当に自分たちのことをそのガチでエグいと思ってて、その共感みたいな。
0: いやねって。
1: いや分かってくれるんだみたいな。
0: そんなことないって。
1: それどう。
0: サポーターの方々が。
1: そうそう、アビスパのサポーターの方々が自分たちのことをもうガチでエグいと思ってるから。
0: なんでガチでエグいと思ってるんだ。
1: 俺らってガチでエグいよなって思ってるから、それをお前がまんま言ったから。
0: 言ってくれた
1: とかね。そうそうそう。
0: そんな状況ねん
1: で。初めて来ても分かるんだみたいな。
0: 俺たちがガチしてあこの感じ、スタジオに初めて来たやつでもガチでエグい感覚になるんだみたいな。
1: そうそうそう、
0: で歓声が上がったわけないだろう、うん、
1: あ違うんだ。
0: 知らないよ、
1: うん、
0: ガチでエグいっていう感覚ないからね人の中に基本的に。
1: あそうな
0: の。知らない人からしたら、
1: うん、でも結構なんかちょくちょく耳にするけどな、ガチでエグいっていう言葉。
0: あーどこで。
1: いやなんかわかんないけど、うん、そのなんかちょくちょくあなんか今ガチでエグいって言ったぞみたいな、そうテレビ見てたりとか、テレビとかまあなんだろう動画とか、うん、
0: いや、ま、マジでエグいとかマジエグいとかはあるけど、なんかなそういうガチでエグいは。
1: いやいや俺たまに聞くよ、あれ今ガチでエグいって言ったみたいな。
0: だじゃあそれは分かんない、まあ別に被る言葉ではあるから全然造語じゃないもんね別に。
1: だからそれ町田のこと知ってて言ってくれてんのか、うん、
0: いやでも普通にも出ちゃってる可能性はあるじゃない。
1: え
0: 普通にガチでエグいって別にだからさ。
1: いやあれ町田のこと知ってるんじゃないんかな。
0: いやしだ誰が言ったかによるけど。
1: え、言ってなかったっけ。
0: 誰
1: スノーマンとか
0: 言ってます。知りません。それはたまたまスノーマンの方が言っただけです。
1: 言ってなかった。
0: その感覚、本当にガチでエグい感覚になっただけで。
1: 言ってなかったか。
0: 僕のこと知ってるとは思いませんと思って、
1: はい、プロタンとか言ってなかった。
0: プロタン
1: YouTuber
0: の絶対俺のガチでエグいなんて知らねえよ。
1: 言ってなかった。
0: 知れ、多分
1: あ
0: プロタンがガチでエグいと思ったんだよ。
1: まあまあでもな、まあいろいろありますからね。
0: あ、いろいろありますから。はいはいはい。
1: まあ、明日がね単独ライブですけども、
0: うん、
1: なんと今週はですね、
0: はい、
1: 先週お知らせしていた通り、森かすみさんが
0: 来てくれます。ありがとうございます。本当にお忙しい中、
1: うん、ちょっとねあの明日が単独ライブでちょっとまあネタ合わせとかもね、まあまあ
0: うんはいはい、
1: 正直さっき本番始まる直前まで町田と

0: あの部屋貸してもらってネタ合わせさせてもらってたんですけど、はいはいすうん、集中できない、ネタ合わせに。
1: そうだよ、タイミング悪いよ。
0: そうなんだよな、森
1: 笠さん
0: せめて来週、まあでもあっちのやっぱスケジュールとかもあるから、都合もあるけど、
1: ちょっと片隅にずっとありながらってことだ。
0: そうそう、うん、
1: ネタやるとは
0: 言ってなかった、お前なんかネタ合わせの時も、いやいや、その森笠、あ、みたいな
1: 言ってなかった。バカすぎる、片隅にあっても出さないずっとそうな、その取り外
0: せない。ネタ合わせの時になんか言って、マッチだと森笠、あ、みたいな。
1: なんでお前のこと森笠言っちゃうの。
0: 言ってなかった、さっき言ってますネタ合わせで。
1: 言ってますよ、
0: マッチだと森笠でエヴァースで、あ、間違えたみたいな。
1: もう やりたくないだろ、そんなやつと単独ライブ。
0: あ、そう。
1: 言ってませんよ、もちろん。
0: いや、今のは、いや俺ネタ合わせでそんな自己紹介しねえよっていうやつだったんだけど、うん、
1: いやそれしてる時もあるしね、本当に
0: ないって、
1: マジある、
0: ないって、意味わかんないと、ネタ合わせでマッチだと佐々木でエヴァースですって言わなくていいじゃん、その練習いらないだろ。
1: 確かにいらないわ、うん、
0: どんな練習なんそれ。
1: タイミング、タイミング、タイミング。
0: してる時あるすしねって何。
1: たまに、たまにいない
0: よ。ないよ。
1: ちっちゃく俺言ってる時。
0: あ、ないよ。
1: まあ、ないか。
0: そう、本当に時間計ってる時とかな。
1: あ、まあ、確かに。
0: M1 前とかで時間計ってる時に言う時はあるけど。うん、
1: そこカットするとな。
0: うん。
1: あ、まああれだから
0: 。まあみたいなね。
1: はいはい。
0: 感じで、この後、ご登場予定です。
1: うん。
0: 準備の方は抹茶大丈夫ですか。
1: いや、そんなやめよ、準備の方はとか言う。そんなもう。
0: 確かに緊張しちゃうもんな。
1: いや別に緊張しないよ、別に俺。
0: いや俺もマジ緊張してない。
1: やめよ、もう情けねえわ二人でそれ言ってんのは。
0: 確かにもう気にしないことの方がいいよな、もう本当に、うん、アズロ24来るぐらいの気持ちで
1: 感じでできるか、お前さすがに。
0: でやるわ、ちょっと
1: 失礼になるだろ、これアズロ24来た感覚でやったら、
0: そのかかっちゃうから俺こういう時。
1: うん、いやまあちょっと真相いろいろ聞こうや、うん、その感謝祭のこととか、
0: ということでそろそろ始めていきましょう、
1: はい、J-WAVE ぐるぐる今夜も12時までよろしくお願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる毎週木曜日はエバーソン佐々木と
1: 町田でお送りしております。
0: 早速ですがここからは今夜のゲストに登場していただきます。お願いします。
2: 森かすみです。お願いします。
0: お願いします。
1: ありがとうございます。
0: 改めまして森かすみさんがゲストで来てくれました。
1: ありがとうございます。
0: 遅い時間から本当にありがとうございます。
1: すいません遅くに。
2: とんでもないです。
1: 忙しい中
0: こんな時間に申し訳ないです。
1: ありがたい。
2: いやいやいや、
1: ありがたいですよ本当に。
0: 僕が調子こいてラジオで喋っちゃった
1: せ
0: い
1: で、そうそうなんですよね。はい、勝手に巻き込んじゃってというか、
0: ちょっとそれで町田から森かすみさんの紹介をちょっとお願いしていいですか。
1: はい、もう今を
0: 知らない方もねたくさんいらっしゃると思う。
1: もともとはねアナウンサーをやってらっしゃって、は
0: い、突っ込めよ俺が。知らない方もたくさん
1: いないだろ。いないだろ。今ちょっと喋ることでいっぱいでした。すいません。あのもともとアナウンサーをやって、はい、今はもう独立ですか。
2: そうですね、フリーになりました。
1: フリーになりましても、はい、テレビで見ない日はないという森かすみさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします本当に。
0: はい、ちょっとね序盤からちょっと肩崩してますけども、
1: はい、まあ入ってきた時点からそうですね、はい、肩は崩してます。
0: はい、森かすみさんが入ってこられて、はい、この始まるまで、はい、何分間かありましたけど、はい、ほぼ無言でした。
1: はい、なんかそうですね、
0: 本当に何喋っていいか分かんない。
1: いや確かに、うん、あんまりそう
0: な、ラジオであんなに喋っちゃったから
2: 目が合わなくて、
1: うん、2人とも、
2: はい、うん、佐々木さんと。
0: あ、すいません。
1: あ、いや佐々木の方なんだ。
0: どうですか、あの、はい、前回というか先日、うん、あの放送されました、
2: はい、
0: あのオールスター感謝祭、
2: はい、
0: 26春、
2: はい、はい、
0: で僕の隣があの森かすみさん
2: だった
0: んですけど、もともとエバースのことは知ってました。
2: もちろん M1 見てましたし。
1: あ、知っていただいてるんですね。
0: あ、そうなんですか。
2: もちろんですよ。
1: 個人とかも分かってました。その
2: 個人、
1: 個人のこと、
2: 名前とか。前もちろん分かってました。
1: あ、分かって
0: ました。あ、そうなんですか。
2: はい、だから結構話しかけたつもりだったんですけど、そう、私は佐々木さんに。
0: あ、そうだったんですね。ありがとうございます。
1: なんだありがとうございますって。お前さっきからありがとうございますばっかで言ってるってずっと。
0: いやそうなんですけど、はい、だからそれで、まあ、隣の席だったんですけど、
2: はい、
0: あの前回がね、僕4位だったんですよ、そのオールスター感謝祭の総合順位が、
2: はいはい、
0: ね、
1: はい、
0: 4位だったんですけど、
2: はい、
0: その前回はあのエイトブリッジの笹栗さんって方がいらっしゃるんですけど、そう、笹栗さんが僕の隣だったから、そう、めっちゃ集中できたんですよ。
2: あ、クイズに。
0: そう、
1: ただ単にまっすぐね、まあ、先輩であるけど、
0: まっすぐそのクイズに集中できて、うん、それもあって4位だったんですけど、
2: はい、
0: 今回その森かすみさんが隣だったからなのか、あの56位だったんですよ。
1: めちゃくちゃ落ちてる。
2: 私のせいですかそれは。
0: いや、これ完全に森さんのせいなんですよ。
1: 森さんのせいだな。お前のせいではあるけどね、絶対。
0: で、まあちょっと正直、はい、まあラジオでも喋ったんですけど、
1: はい、
0: 僕が結構調子乗って喋っちゃってたとかいろいろあったんですよ。
2: はい、
0: で途中で急に今田さんに振られて滑って以降全然喋んなくなったとか、
1: はいはい、
0: あとテンパって例題、
2: はい、
0: 例題の例題の音楽問題にずっと押してたり
2: とか。押してましたね。
1: あ、それ覚えてます。
0: 覚えてます。
1: 覚えてます。覚えてます。
0: その辺は、はい、どういう、
1: 確かに
0: ちょっとどういうイメージだったかとかも聞きたい
1: です。確
0: か
1: に。
0: オールスター感謝祭だってエヴァ佐々木はその認識はしてたってことですもんね。
2: してました。してました。で、はい、お隣っていうのは当日知って、
1: はいはいはい、
2: でその結構早めに入られてたじゃないですか。
0: はいはい、
1: うん、
2: ご挨拶とかもあるからみたいな、
0: はい、
2: でなんか全体のリハーサルあるじゃないですか、
0: はい、
2: そのあたりで多分なんかお願いしますみたいな、
0: はい、
2: 多分お話しさせてもらって、
1: はい、
2: でなんか何回目なんですかみたいな感じのお話してくださいましたよね。
0: あ、そうですね。
1: あ、さす、はい、聞いてました。そう、覚えてる、
0: うん、何回目
2: なんですか。でなんか僕2回目ですみたいな、
0: はい、
2: で私が多分もう5、6回目ぐらいだったんで、
0: はいはいはい、
2: なんか、
0: ね、
2: 先輩ですねみたいな、
0: うん、
2: のでなんかそっから
0: いいだろ。
1: いやいいよ、全然いい、全然いい、全然いい、全然入りたした
2: らいいな、うん、でなんか、あ、よかった、お話ししてくださる方なんだと思って、
0: はい、
2: その結構オールスターが長いじゃないですか、
0: は
2: い、
0: そうですね。
2: でお隣が結構そのオンオフ激しい方だと、
0: はい、
2: 結構5時間半とかあるから辛いんですよ。
0: あ、じゃあ森さん

0: には、まあ、ちょっと喋るぐらいの方が楽ってことですか？
1: え、そうですそう。話してくださる方だといいなって思って、はい、そう、あんまりそのなんだろう、テレビのイメージはもちろんありましたけど、はい、その裏でご一緒したことないじゃないですか。
0: その、そうですね、
1: 実際にご一緒したことあんまりなかったので、はいはい、なのでそのオフの時どういう感じの方なのか分かんなくて、ちょっと探りで私もそういう話しかけさせていただいたんですよ。
2: はいはい、いいですね。
1: でその本番始まってからも、だから最初に話したからちょっとなんかどうですかみたいな、あのクイズ難しいですねとかちょいちょい話してたじゃないですか。
0: してました。
1: でもなんか途中ぐらいから、はい、そのなんかその間違えたみたいな、その佐々木さんから町田さんに対するそのなんか謎のなんか、お前合ってた、間違ってるみたいな、
2: 恥ずかしいぞこれは。
1: 始まってましたよね、なんか、
2: はいはい、
1: なんかこいつまた間違ってましたみたいな、そのなんか、
0: いやだからそれはその3人で喋ろうってことじゃないですか。あそこね、列で3人でいるわけだから、俺ばっかりその森さんと喋ってたら町田拗ねちゃうかなって。
2: 拗ねはしないって、別にしょうがない俺隣、
0: う
2: ん、
0: こう町田も入れてあげようと思って。
2: あ、入れてあげようぐらいの感
1: 覚で。そうだったんですね。
0: そうです、だって町田だってもう僕が森さんと喋ってるせいで町田な、その隣の階段ずっと見てたもんな。
2: そんなことない、そんなに俺
0: さ隣の階段ずっと見て
2: なか
0: った。
2: そんな入れないやつじゃない、別に。
0: あ、そう
2: なん、ちゃんと横見てたよ。
0: なんかあ、じゃあその辺からちょっと様子おかしいなとは思ってたってことですか。
1: そうですね、ちょっと様子でもなんか最初クイズの調子めっちゃいいみたいな、
0: はい、そうなんですよ、僕めっちゃ18問ぐらい連続で正解してたんですよ。
1: なんかその辺がなんかまた当たりましたみたいな、そのなんか、はい、
2: また当たりましたよ僕っていう。
0: 僕そんな毎回報告してました。
2: 、まあ、だいぶ鬱陶しい、すごい問題数あるぞ。だいぶだるいぞ。え、それはどうだったんですか。 なんか
0: めっちゃテンション上がってるじゃん俺。
2: めっちゃ話しかけてくるなという感じなのか、あ、なんか全然こんなに明るい方なんだみたいな。
1: あ、そうですね、明るい方だな。
0: まだマイナスイメージではなかった。
1: 全然マイナスイメージではなかった。かった、すごい。
0: 僕が覚えてんのは、はい、あのマックの問題を森さんが外して、はい、なんでわかんないんすかみたいな、はい、で森さんがその、いや僕、あ、私マック全然食べないですみたいな言ってたんで、はいはい、まあそのやっぱなんていうんですか、その、
1: ね、管理
2: とかね、管理とかね、好
1: きだけど食べれないんですっていう話を
0: 言ってたんで、はい、いやそんなやついないでしょとか言って、マック食べないやつなんていないでしょみたいな。
1: あ、言ってましたね。
0: そうい
1: るだろうとも思いました。
0: その表面上だけの会話をずっとしてて、そうそう、
2: 全然そうだな。
0: あとあの
2: 引っかかんないもんね
0: 最初、はい、あのなダンスみたいなのあったじゃないですか。
1: ありましたね、
0: あれ何でした
2: っけ。あー、オープニングのね、
0: オープニング
1: の、渚さんの、
0: そう、はい、であれ問題でこの中に混じってた人は誰でしょうみたいなので、うん、4択で渋谷渚さんも、
1: はい、
0: 正解が渋谷渚さん、それを俺最初にもなんで踊ってる時点で森さんに、あれ渋谷渚さんいますよみたいな、
1: あ、言ってくれた、
0: あ、本当ですねみたいな言ってて、それが問題になったから、うん、そのやべ、なんかもう先に教えちゃったとか言って、
2: なんかずっとつまんないな、なんかずっとつまんないですよね。なんかつまんないですよね。ずっとわかんないですけど、
1: いやいや、なんか盛り上げてくださってんのかなっていう、
2: そんな嫌な感じはしなかった
1: っ。嫌な感じはしなかった。
2: なんか多分あるじゃないですか、めっちゃ話しかけてくんなこいつみたいなのってあるじゃないですか。特に森さんなんてあるじゃないですか、多分、うん、そういう感じにはなんなかったということですか。
1: そうです、ね、
2: 正直に、
1: 正直、
2: まあ、そのめっちゃ私と喋りたいんだろうなには別になってないってことですか。
1: そこまでは思ってないです。
0: お
1: そこまでは思ってないんですけど、はい、その多分
2: けど
1: 18問連続正解の、はい、多分15問目ぐらいから、はい、多分もうなんかこれ優勝だわみたいな感じになってきて、佐々木さんが
2: 言ってました。
0: 俺もそう、なんか調子倒してるじゃん、
1: 調子良すぎるみたいな、多分、う
2: ん、これ行きますわみたいな、
1: 多分調子良かったんでしょうね、多分、はい、だからそうなってきた時に、はい、その多分自分のその押して、はい、その多分 1,2,3 みたいな押して、はい、それをなんかすぐ隠すみたいな、その
2: お前子供もよ、お前さ、
1: 隠すんだよみたいな、
2: お前子供
0: 冗談でね、笑ってほしくて、森さんに
2: 小学生の興味の引き方
0: じゃん、笑ってほしくて、笑ってほしくてやったんですけど、
1: それを、
0: はい、
1: いや見ないよって思いました、それは。
0: そうだ、もちろんね、
2: そんな大人だしね、
0: もちろんそうですけど、もちろんそう、冗談ですやん。それは
2: いや冗談ですやんって
1: 、そのあたりからおやおやおやとは思ったんですけど、
2: あそこがちょっときっかけ、
1: そこがね、ちょっと
2: それまでは盛り上げる感じだけど、あ、
0: その辺からちょっと、うん、あ、ちょっと痛いやつなんかなみたいな、う
1: ん、なんか大学生みたいな。
2: あ、やっぱ思ってたんですね、うん、
0: そんな思んなかったん
1: だ、ちょっとだけ思ってたんですけど、うんうん、なんかでも楽しく盛り上げてくださるのかなって思って、ありがたいなって思ってて、で今田さんに振られて、はい、なんかめっちゃ滑ったってなって、はいはい、そこから本当

0: に静かになっちゃって
1: えあの大学生があ
0: れみたいな、そのでもなんか私もその滑るってやっぱ芸人さんにとって、しかも今田さんの前であんな大人数の前で滑るって大ダメージなのかなとか思って、
2: そうですね、
0: なんかあんまり話しかけられなくなっちゃってこちらからも、
2: そうですね、正直だいぶへこんでました
1: まあまあまあまあ、ね、
2: だってそれまでもうはしゃいではしゃいで喋ってで、それまで一問も外さずに全問正解して、はい、で森さんにいやちょっと見ないでくださいよとやってて、うん、要はもう調子乗り倒してるのよ、
1: はいはい、まあ、テンション上がってる
2: し、そうそう、うんうん、でその森さんにちょっとかっこいいとこも見せたい、うん、でそこでそう急にバーさんからのもうキラーパスが飛んできて、はいはいはい、えこのタイミングみたいな、うん、でもここでさ受けたらさより調子乗れるじゃん、
1: まあそうだな、う
2: ん、よりかっこいいじゃん、
1: かっこいいよ、
2: そうで、なんならちょっと町田が振られてるぐらいの感じだったような気がするよ確か、うんうん、そのエバースって言われながらもなんか町田が喋るぐらいの感じだったのを、うん、なんか俺町田をこう押しのけて喋って滑ったのよ確かっていうのもあって、うん、もうそっからもうあの一言も喋れなくなって、でなんか森さんもなんかずっと前向いてるし、
1: それしかないよな、それしかないよ森さんどうしたらいい
2: の、そう森さんもなんかこっち全然見なくなって、
0: そうなんですよ、うん、だからめっちゃ後ろの花子さんに助けを求めてました私は
2: いやいやそんなにそんなピンチだったんですね森さんも、いや
0: めっちゃ静かだったから
1: 急にね、う
0: ん、でもまだなんか2時間ぐらい残ってたんで、はい、長いなと思ってこっからと思って、はい、
2: でそっからもうみるみる不正解というか一個も当たんなくなって俺、
1: うん、当たんなくなった、
2: 一つも当たんなくなって、うん、で森さんがめっちゃ当てるから、うん、
0: で集中できて私は
2: どんどんどんどん気まずくなってって、うん、
1: 確かになそれはずいな、
2: そう
1: やっぱその認識だったんだ
0: はい、
2: うん、あまあまあじゃあでもなんか聞いた感じそんなに嫌な感じはしなかったっ、
0: ね、いやいやそうもちろんですもちろんです、
2: じゃあよかった、
0: 根底はすごい嬉しかったです、
1: 言ってくれてるだけの可能性もな、
2: 危ねえ
1: だあったでしょ森さんなんかね、確かに学生大学生の時とか多分普通に生きてて、はい、めっちゃ話しかけてくんなこの男とかいうのが絶対
2: はしゃいでんな
1: はしゃいでんなこいつみたいなのが多分多いと思う、それのあれには入
2: っ、誰が言ってんのお前なんか緊張して一言も喋ってなかったの、
1: 俺だからロンガやよ、それはロンガよ
2: いやでも、うん、やっぱあの日の夜俺寝れなかったもん、滑ったよりなんかその前にはしゃいで喋ってたことがはずすぎて、うんうん、夜やっぱ寝れなかった、
1: いやでも、まあ、
2: 久々に、
1: うん、しゃあないよね、
2: うん、
1: むずいよな確かに、だからって話しかけないのもあれだしな、
2: 舞い上がってた完全に
1: 話そう、
2: オールスターに、
1: あ
2: オールスター感謝祭のあれに舞い上がった、うん、で前にはさあれ前
1: 中条さん、
0: 中条あ
2: やみさんとか、
0: ね、
2: いやあと伊賀遥さんとかもいらっしゃいました、はい、なんかもうそういうのも含めて舞い上がっちゃってて、
1: テンション上がっちゃって、
2: そう前回はそう笹栗さんしかいなかったから
1: いやまあ
2: 何ともなかったんだ
1: けど、いやそれマジで数もあったしな、かなりそうそ
2: う、まあ、ということでね、とりあえずこんな感じで今夜は森さんと一緒にお届けしていきます、はい、森さんへのメッセージや質問もぜひ送ってください、
0: お願いします、
1: 全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポスト、番組公式 LINE からもメッセージが送れます、ということで森さん改めてよろしくお願いします、
0: お願いします。
3: J-WAY ぐるぐる On 81.3 FM ぐるぐる

0: したらテンパってんのか。
1: ちょっといやいつも噛んでるじゃんこれは。森かすみさん来たからとか。ナビゲートはいつも結構噛んでる。
0: この番組では毎週テーマを決めてそれについてぐるぐる考えていっているので、今夜もテーマを発表します。
1: お前がさ人いじっといたオールスターみたいになってるから人
2: 大丈夫ですか。
1: 最初だけ言って
2: 読みましょうか。
0: なんかその森さんに向けてって書いてあるから、あ森さんに対してこれは言うんだっていう。
1: 確かになったら急にな。
0: そう、うん、毎週テーマを決めてそれについて考えていくっていうのをやってるんですけど、
2: は
0: い、
2: 番組ですよね、はいは
0: い、ということで今夜もテーマを発表します。町田お願いします。はい、
1: すかし、すかされて、
0: さっきもちょっと話しましたが、気取る、かっこつけるという意味のすかす、
1: はい、
0: どうして人はすかしてしまうのか、良くないと思ってもすかしてしまう心理とは、うん、森さんがせっかくスタジオまで来てくれたので森さんにすかさないように注意しつつ、みんなですかしについて考えてみましょう。
1: なるほど、すかしね、結構言われますよね最近。
0: どうですか、うん、あの普段すかしとか、まあでもすかすってね、そのかっこつけるみたいな意味、はいはいもあれば、うん、その粗品さんがよく使う、
1: はい、
0: そのお笑い、まあ、芸人用語のスカスもありますけど、
2: まあそのバラエティとかでスカすことはほぼないですね。私は
0: 本当ですか、
2: 全力派なので、
1: まあ、まあ確かにイメージないですね。
2: お答えしますみたいな感じなんで、
1: 全部言ってくれてるイメージは確かに、
2: なんで、はい、スカしてしまうことはあんまないんですけど、
0: はい、
2: まあなんかあざといあざとい言われすぎて、
0: はい、
2: なんかあんまりこうなんだろう、本番前になんかよろしくお願いしますっていうのをなんかあんまりあざとくいかないようにはしてますね。なんかさらっと、さらっと
1: お願いしますとか、
2: お願いしますみたいな。
0: じゃあ昔よりはちょっとさらっとするようになりました。
2: 昔そうですね。昔
0: どうなんですか、そのあざといキャラみたいなのってその意識せずそうなっちゃったんですか。
2: あ、
0: それとも多少はキャラ付けで一個スイッチ入れてたとかあったんですか。
2: いや最初は本当に自然にやってました。
1: そんな認識もなく、
2: そんななんかあざといって言われるとも思ってなくて、
0: はい、
2: やってなんかこうテレビに抜かれるなら可愛い顔の方がいいし、
0: はい、
2: なんかキュルンってやなんかくって寄ってくれるならなんかキュルンって顔した方が可愛いかなみたいな、
0: なるほど
2: とかをやってたらなんかすごいあざといあざといって言われるようになって、
0: はい、
2: 今に至るので。
0: でもその、はい、僕森かすみさんと隣同士で5時間座った中ですけど、
2: はい、
0: 喋った感じなんかあんまりあざとい感じしないような気がするんですけど。
2: そうですね、多分思ってるより声とかも低いし、
0: はい、
2: 多分サバサバしてるとは言われます。
0: ですよね、
2: はい、うん、
0: 言われてないけど全然もっとあざとい芸能人いっぱいいますよね。
2: あ逆にね、
0: そのちょっとさ裏で喋ったりとかすることあるじゃん、
1: はいはいはい、
0: そういう時この人あざといなと思う時に、
1: あ分かる分かる分かる、うん、そんな感じでは意外とないですね。確かにね、
2: そうですね、意外と
1: 普通なんか、うん、普通ですね。普通というか、
0: まあその失礼
1: なのかな、見たまま森かすみさんのなんかイメージよりはそうか、なんか素っぽい、
2: そうだから逆にそれが透かしてるのかもしれないです、うん、なんかあざといにとらわれすぎて、
0: あ
2: なんかそれで、はい、あざとく言ってしまうと、
0: はい、
2: なんかうわ来たって思われるんじゃないかと思って。
0: あなるほどね、
1: 一時期よりは。
2: っていうのはありますね、
0: 確かに、
2: うん、
0: ちょっとあざといっぽいこと言った瞬間全員が あやってるってなりますもんね。
2: やってるなーって
0: 普通の人よりも思われますもんね。
2: うん、多分思われるだろうなって思って、
0: うん、
2: もうオンモードだみたいな思われるんじゃないかと思って。
1: 全員じゃあ結構一緒ですか、挨拶とか。
2: 一緒ですね、なんか偉い人だからすごい駆け寄っていくみたいに思われてると思うんですけど、はいはい、多分
1: イメージ、ね、
2: 偉い人選んでとか言われるんですよ、すごい、なんか MC さんによって態度変えてるとかも言われるんですよ。でも、はい、なんか全然変えてないです、もう一緒です。
0: いや本当に全然変えてないよ。
1: いやお前はそれお前は変わらんよ、それお前は変わらん
0: よ。俺隣で5時間座ってたから分かるけど、
1: 分かんないよ、お前には変わらんよそれは。
0: え
1: それお前では分からんよそれは。
0: 俺とかにも全然態度変
1: わらん。それはお前はそうだろうな。お前は主な MC とかじゃないから、それはそうだろう、変わらんよ。
0: あそう
1: 変わらんよ。
0: そうなんだ、
1: すかすね、
2: はい、
1: 逆に、逆になんかちょっとまあ、かっこいいイケメン俳優とかの方とかに挨拶された時とかはどう、はい、なんか逆に透かしちゃうとかあるんですか。
0: 僕結構やっちゃうんですよ、その、
1: はいはいはい、
0: アイドルの人とか、
2: はいはいはい、
0: あと元アイドルで、
1: はい、
0: 今バラエティ出てる人とか、
2: はい、
0: その楽屋挨拶来てくれたりとか、
2: はい、
0: した時にやっぱそのできるだけ透かしちゃうんですよ、
1: まあ、それ透かしだよな、
0: その、うん、テンション上がってるって思われたくない、
2: あ
0: お願いしますみたいな、お願いしますみたいな。
2: そう

0: あ、嫌なんだやっぱり。
1: なんかどうしたらいいか。
2: おーとか言ってほしいですよね、多分アイドルさんからしたら。
0: あ、みたいな。
2: うん。うわ、いいっすねみたいな。
0: 好きでしたとか。
2: いや、それはちょっとやり
1: たい。全部違うん
0: だ。あ、それは違うんだ。
1: テンションちょっと上がってるなぐらい。
2: 上がってくれた方が嬉しいんじゃないですか。
0: あ、そうなんだ。
2: うん、多分分
1: かる。いやけど、やっちゃう、やっちゃう、分かる。
0: やっちゃう、
1: やっちゃう、うん、それないですか。
2: なんか、まあやっちゃいますね。イケメングループみたいなのが、
0: はいはいはい、
2: のなんか挨拶来てくださいましたとかなったら、はい、なんかもうイケメングループの後ろのスタッフたちが怖すぎて、スタッフさんたちが、
0: 男のスタッフですか。
2: いや、
0: 女性スタッフ。
2: なんか女性男性関係ないんですけど、はい、なんかそのなんて言うんですか、変な目で見るなよみたいな。
0: あーなるほど。
2: なんか変な、
0: こいつ行こうとしてんじゃねえだろ
1: うなみたいな雰囲気、
2: ともなんかすごいガードっていうか、はい、すごいバリアが硬そうじゃないですか、
0: はい、
2: その男性アイドルの方々って、
0: はい、
2: だから事務所とかも厳しいイメージがあるから、
0: うん、
2: その事務所たちのが怖いから、
0: はい、
2: 逆にもう本当に大丈夫ですみたいな、もうあのさらっと終わらせてください。
0: あ、じゃあそこはもうさらっと行くんですね、さらっと行きます。あ、じゃあ僕と一緒じゃないですか、じゃあまあ、カッコつけてるじゃないですか、じゃあ。
2: うん、まあまあまあ、まあ、
0: 僕もそれありますよ。その、うん、後ろのマネージャーさんに対して、はい、なんかはしゃいでるって思われないようにしようみたいなのありますよ、もちろん。その、うん、アイドルの人とかが挨拶来た時に、うん、こいつはなんか行こうとしてるじゃんって思われないように、はい、そう、全然興味ない感じしてるよ俺も。一緒よ、森さんと。
1: すごい一緒に従るの。いや一緒、まあまあやってることは一緒だけどな、確かに、うんうん、なるほど。
2: 一緒ですね。
0: ただ一緒なんですよ。男と女の違いなだけで、やってることって結局一緒なんですよ。
1: まあまあまあまあ、そうか、うん、それはまあ確かにな。
0: そうそうそう、うん、
1: 一緒は一緒だ。
2: そうか、
0: うん、
2: それですか。私は気遣いですけどね。
0: 気遣い、
2: うん、
0: どういうことですか。
2: その事務所の方々への気遣いというか、う
0: ん、はい、ああ、じゃあ僕はなんですか、カッコつけてるって言いたいんですか、うん、うんって言ってる。
1: 言ってましたね、うんって。
0: ちょっと喧嘩になり
1: そう。なんで喧嘩すんだよ。なんで喧嘩するんだよ。お前から聞いといて、こっちから聞いといて、
0: ごめんなさい、
1: 意味わからんの、喧嘩すんの。
0: まあ、ということでね、
2: うん、
0: 今夜はスカシスカされてをテーマにやっていきます、
2: はい、
0: スカした、スカされた体験談、スカシ成功は失敗エピソード、
1: はい、
0: ダサいスカシをしないためにはどうする、
1: はい、全てのメッセージは番組ホームページからお願いいたします。引き続きたくさんのご参加よろしくお願いします。
0: J-WAVE ぐるぐる、この後はふみのさんのグルーヴバンチ。ふみのさん、お願いします。 J-WAVE

0: J-WAVE
1: Groove Bunch J-WAVE ぐるぐるお聞きの皆さん、こんばんは、ふみのです。ここからはグルーヴバンチ、木曜日は私ふみのが担当します。はい、先日公開されたんですけど、私ドクターマーチンさんの新作サンダルのキービジュアルに登場しているんですけども、そのビジュアルが全国の店舗に掲出されているんですけど、私それが見たくて一人でちょうど渋谷原宿あたりにいたんで一人で見に行ったんですけどあったんですよ。まず私2店舗行きました。まずあったんですよ。まず1店舗目あって写真撮るじゃないですか。で自分とビジュアルのと一緒に写真を撮りたくて、でその時結構帽子にマスクとかしてなんか明らかみたいな格好しちゃってて、なんか気取った感じのしちゃってたんで私が

すごいあの店員さんに怪しい目で見られてあの外だったんですよ、その看板が外にあったんでラッキーと思って写真撮って結構長い間撮ってたら店員さんが出てきて、あの美濃さんですかっていう声かけていただいて、すごいあの恥ずかしくて、あのそれがあの自分とその自分を一緒に撮ってるのがちょっと恥ずかしくなっちゃって、中にもそのビジュアルの写真があるんです、あってサンダルと一緒に置いてあるんですけど、私そっちも本当は見たくて先にあの前の看板から撮ってから入ろうと思ったんですけど、先に声かけていただいてすごい本当に嬉しかったんですけど、本当に恥ずかしくてあのその中には入れずに逃げるように2店舗目に行きました。そしてその2店舗目はなんかその1個前の店舗みたいに外に看板があるみたいな感じではなくて全部中にあったんですよ。で私ちょっとあのこっそり見てる感じであのこっそり撮ってから帰ろうと思ってたら、すごいそのサンダルがあってあの履いたやつだと思ってちょっと見てたら、すごい丁寧にこのそのサンダルの商品を説明していただいて、あのすっごいあのどうしていいか分からなくなっちゃって、あのありがとうございます、ありがとうございます、あのめちゃめちゃ可愛いですっていう会話をさせていただいて撮れずに帰りました結局あのよく分からず全然撮れなかったんですけど、あのすごい可愛く撮っていただいてるので、サンダルもすごく可愛いのでぜひ見に行ってください堂々と撮ってくださいはい、そしていよいよこの後24時に新曲よくある話がリリースになります。実は先日ドラマにお邪魔してキャストの皆さんにご挨拶をしてきました。すごく緊張しました。やっぱ私ドラマずっと見てるし、今もあの毎回あのテレビの前で待って見てるんでファンなんで、あのめちゃめちゃ緊張しましたね。しかも倉庫がまんまだった、あの段ボールとか積まれてるじゃないですか、いつもあのまんまだあったし、段ボールとか運んでる人とかいてすごいと思ったあともうあのキャストの皆さんもすごく優しくて、いやちょっとなすごかったです。なんかもうテレビを見てる感じテレビの中に参戦しちゃった感じでしたさらに実際のドラマセットにも潜入してきましたので、5月9日の土曜日 YouTube 生配信を楽しみにしていてください。ということで先週に引き続きよくある話に関するメッセージをお答えしていきたいと思います。ラジオネームこうさん、ふみのさん、よくある話ドラマで流れてきた時衝撃でした。思わずフルで聞きたくなりメールを送ります。ドラマで毎週楽しみにしているのですが、この楽曲フルでのリリースはいつでしょうか。そしてふみのさんもドラマ見ているかな、ここが好き、ここはグッときたというシーンはありますか。はい、ラジオの方ではフル尺をオンエアしていたのですが、ついに明日今夜2時間後に各配信サービスにてリリースされます。嬉しい、ぜひフルで聴いてほしいですね。めちゃめちゃ嬉しいです。私がドラマを見て一番面白いなと思ったシーンは2の、やっぱりあの私は解決する瞬間が好きなので、電話で解決した2話の中盤の時に解決、事件が完結した時に繋がってる電話の向こうから理不尽だねっていう言葉を聞いた瞬間に私はハッとしましたね。その時にはあの曲書いてよかったなってちょっと思いましたね。なんかすごいその理不尽って言葉が聞いてほしいです。あの曲もそうなんですけど、ミュージックビデオの方も今までとはまた違った、本当に違った質感になってるので、ぜひそちらも一緒に楽しみながら見ていただきたいなと思います。あと2時間です。そろそろお時間ということで、改めて曲を聴いてください。この曲は愛を理由に善と悪が揺らぐ瞬間をテーマに描いています。ふみのでよくある話。それで

お届けしたのはふみのでよくある話でした。グルーヴ番地、そろそろお時間となりました。リスナーの皆さんからのメッセージお待ちしています。私への質問など何でも OK です。メッセージは番組ホームページにあるメッセージフォームから木曜日ふみのを選択して送ってください。さて最後に私ふみのからお知らせです。私ふみのが主題歌を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ未解決の女警視庁文書捜査官シーズン3が毎週木曜夜9時から放送中です。来週5月14日木曜日は5話が放送されます。そして5月15日金曜日日本武道館にてデイデイスーパーライブ2026に出演させていただきます。そしてそして5月30日土曜日には日比谷音楽祭に出演させていただきます。そしてなんと明日 M ステに出ます。いよいよです。のデビュー前にスタッフの皆さんとかちゃみなさんとか

0: あの目標を一個決めとこうっていうので、何見てたいのっていうふうに質問していただいた時に、私はその時に M ステに出たいですっていうことを言ったんですけど、もう嬉しいついに出ます。ぜひ見てください。その他詳しくは SNS 公式サイトをチェックしてください。来週月曜日は羊文学さんが担当です。この後はスタジオのエバースさんにお返しします。エバースさん、ぜひ M ステにを見てくださいあのぜひあのここだけはどこにも行かず見てほしいです引き続き J-WAVE ぐるぐるをお楽しみください。ここまではふみのでした。また来週。
1: J-WAVE ふみのさん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ふみのさん、明日のね、ムステに出演ということで、はい、ね、ぜひ見てくださいということだったんですけどもね、はい、あのちょうど僕らの、ね、単独ライブの
2: 時間帯が、はい、
1: かぶってまして、
2: はい、
1: まあでもそのネタとネタの合間とかでちょうど
2: いや、そのタイミングが
1: そのタイミングとかあったらもしかしたら、
2: ね、いや、なかなかむずいと思いますけどね、そのタイミングでっていうのは。
1: あ、そうですか、
2: うん、
1: まあでも単独ライブってこうネタ始まる時出囃子っていうのがあるんですけど、はい、その好きな曲流せるんですよ、その出囃子、
2: うんうん、
1: その出囃子の一曲にあの文野さんの曲入れさせていただきました。
2: あ、入れたん。
1: そう、
2: お前さ、
1: あ、そう、俺こういうとこできんだよ俺こういうのできんだよ、ね、ちゃん、
2: もうあらかじめ知らなかった。そうなんだ、言って、そうそうそ
1: う、あのだから文野さん の, あの曲
2: で
1: 出囃子で、あの、
2: お前そういうとこ知
1: ってる。俺こういうとこやれんのよ。
2: マジやる。そう、なるほどな。
1: すげえだろ。
2: いや、その自分で言っちゃう感じはあれだけど、まあすごいかも、うん、確かに。まあ、その意識あるのは。
1: ということでね、文野さん、明日頑張ってください。
2: はい。
1: さて、J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは、すかしすかされて、ゲストの森かすみさんとお届けしていますが、なんとここがラスト、
3: はい、
1: 最後なので、時間の限りリスナーからのメッセージを紹介しながら話していきたいと思います。
3: はい。はい、
1: 下投げコールスロー。佐々木さん、町田さん、森さん、こんばんは。突然ですが、森さんに質問です。
3: はい。
1: 森さんは例えば可愛い、綺麗などの褒め言葉に対するすかさない受け答えがすごく上手なイメージがあるのですが、何か意識していることやコツはあるのでしょうか。私は何か褒められてもいやいやいやとすかしまくってしまうので、森かすみ流コミュニケーション術をぜひ勉強させていただきたいです。
3: あ、ありがとう、あ、ですね
1: ありがとう、
2: ありがとうって、
3: はい、
2: はい、
3: 全力で受け入れます。そのありなんか可愛いですねとか、
2: はい、
3: 綺麗ですねとか言われたら、はい、嬉しい、ありがとうございます、
1: お
3: もっと綺麗になりたいですとか、
1: 可愛い、
2: 受け役者着可愛いじゃないのよ、ちっちゃい声で。
1: なるほどね、
3: 受け入れます。
2: なるほど、まあ、こっちも褒めてますしね、別に。
3: そう、なんか日本人のね、謙虚な感じを、はい、まあなんか否定で表現するのはあんま良くないかなと思って、
1: うん、
3: なんか謙虚さは声色とかで、
1: はい、
3: え、ありがとうございますとかで表現して、
2: ね、
3: で
1: 演技うまいっすね、
3: 受け入れ、
2: いや、まあそれは
1: コントとかでできんじゃ
2: ん。なんでコントやらせたいんで。なんでコントや、ドラマとかいける、ドラマとかいける、コントなんで。
1: ユニットコントとかやります
2: よ。ユニットコントやって、ドラマやってんだよ、ドラマとかいっぱい。なんだよ。
1: あ、そう、
2: まあ、確かに声色うまいっすね、確かに、
3: うん、声色で謙虚さは表現できるんで、言葉は受け入れる、は
1: い、確かに、いやいやいやとか言っても、いや思ってねえだろうとかも
2: 言
1: います
2: ね。まあ、言われそうっすね、森さんとかは。確かに
1: こんだけ可愛いのに、いやいやいやじゃねえよとかね、
2: うん、とかは思われそうだ。
1: 町田とかどう、褒められた時とか。
2: いや、苦手ですね。
1: 褒められることとかあんの。
2: あるわ。いや、面白かったですねとか、そのかっこいいですねはないよ。
1: ああ、確かにな。
2: かっこいいですねとかはもう、嘘つけとか言う。どこがとかっていう
1: の。
2: でも、してないじゃん、それも。
1: でかいとかも言われるじゃん。思ったよりでかいんすねとかも言われるじゃん。
2: それ困るんだよな、思ったよりでかいですねって。
1: なんていうの。ありがとうございます。
2: 何がありがとうございますなんだよ、それの。褒められて、
1: もっとでかくなれるように頑張ります。
2: まずじゃないのよ、俺は。
1: あ、そうなんだ。
2: 俺はそんなないのよ。なんあれたまに言われるけど、思ったよりでかいですねって。
1: 確かにな。
2: そんなでかくないっすよ、182っすよ、俺とか言っちゃう、普通に。
1: そんなでかくないっすよって。
2: ダサい、なんか正解が見つかんねえんだよ。
1: 次いきます。
3: はい。
2: はいはい。
1: エルボーカーディガンさん。
2: エルボーカーディガンみたいな。

0: 問したいのは、女性が男性の透かしに気づいているかです。我々男性陣はやはりかっこよく見せたくて透かしてしまいがちなのですが、明らかにバレる透かしもあると思います、はい、森さんは、あ、こいつかっこつけようとして透かしたなとちゃんと気づいてそうな気がしますが、どうですか。そして森さん的に透かす男の好感度ってどうでしょうか。やはりダサいのか、それとも可愛く映る時もあるのか。
1: あ、なるほど。いやでもなんか20代の時はちょっとダサいと思ってたかもしれないですけど、はい、30歳になってからなんかちょっと可愛いかもって思えるようになりました。
0: え、じゃあ、あの時の僕は、じゃあ可愛いに入ってたってことですか。
2: どっちなんですか。正直、
0: 正直ね。あの時テンション上がってた僕は、
1: いや最初の方はちょっと可愛いかもとは思ってました。
2: まだ
0: 最初の方は
2: って言ってますから、
0: うん、どっから
1: ピョンピョンピョンピョンしてましたよね、隣で。結構その
0: あしてました、
2: イメージピョンピョン
1: してて、はい、あ、なんか一生懸命クイズに向き合ってて、はい、素敵だなって、
0: はい、
2: 最初の方は、
0: うん、あ、そうだったんだ、
1: 思ってたけど、はい、滑って以降は
0: 滑ってって言ってるじゃん。森さんも滑ってるって思ってたってこと。あの時こいつ滑ったなって思ってたこと。
1: 私は思ってないけど、はい、滑ったって言ってて、うん、はい、そっから食らいすぎてて、
0: 確かに、
1: うん、そこはなんか可愛いじゃない、かわいそうになっちゃって。
2: かわいいとかじゃないです
1: か。かわいそう、かわいそうだな。
0: え、その食らってるのもかわいいとかなかったですか。こう、あ、すごい食らってる、か
1: わ
0: いい、い
1: や、なんかちょっと、はい、わ、滑っちゃったピエンみたいな感じだったらよかったんですけど。
0: どんな芸人だ。売れねえだ。
1: ガチで混んでたから、はい、あ、なんか大変だな、はい、芸人さんってって思っちゃってました。
0: だってもうめっちゃ覚えてんのが、はい、やっぱり滑ったってちっちゃい声で言った時に森さんがその、まあ、気遣ってくれたんだろうな、うん、まあでもあんな急に振られたら大変ですよね。
2: じゃあもう滑った反抗されてるじゃん、完全に。
1: とっさの判断でしょ、それは多分私も。
0: まあまあ。
2: 優しい。言ってくれるだけね、そのお前が無視するのもあれだからな、優しいな。
0: うん。
2: そうな。めっちゃ優
0: しい。そうですね。うん、まあみたいな。
2: あ、じゃあ気づくんですね。だけ気づくは気づく。
1: 気づきますね、結構。
2: やっぱり、あ、透かしてるな、こいつ、みたいな。
1: うん、なんか、かっこつけてるのかな、みたいな。
0: でも僕は透かしてはなかったっすよね。まあ、はしゃいでただけですよね。テンション上がってた。
1: そうですね、
0: はしゃいでただけ、うん、だから透かしてはなかったんだよ俺あの時。
2: なるほどね、あんま喋る
0: 滑った後は透かしてた。
2: 落ち込んでた、落ち込んでた可能性もあるけど。なるほどね、
0: そう、う
2: ん、
1: そうですね、
0: 滑ったダサさをかき消すかのようにずっとカッコつけてた。
2: いや消えないってそれ。
0: 黙って。
2: あ、じゃあ透かし、うん、確かに透かしてはないか、明るく。
1: 前半はそうでした、
0: はい、うん、あ、でもやっぱそうなんだ、透かしたってやっぱ分かるもんなんか。でもなんかこれ難しいのが、それこそあの可愛い人とか、それこそ女優さんだったりとか、はい、女性 の, その美人な方、うん、
1: はい、
0: それこそ森かすみさんとかに対して、うん、なんだろうな、普段通りに喋ってもそれともなんか透かしてる感じになっちゃうと思うのよ。
2: なるほどね。
0: もう普段のだって、俺普段がまずそんなテンション高くないじゃん、
1: うん、
0: その普段がもうちょっと透かしてるからさ、うん、普段通りもう意識せず喋っちゃったらもう透かしてる判定押されると思うのよ。
2: うんうんうん、
0: ね、もう町田に喋ってる感じでさ、うん、森さんに喋ったら絶対透かしてるって思われる
2: から。まあそうだな、うん、
0: だから一個スイッチ入れてこう頑張って喋ろうとしたら下ではしゃいでるってなるじゃん。
2: だからむず、まあ確かに
0: な、お前みたいな
2: むずいわな、確かに。
0: そう、うん、美人な人と喋るのってむずいのよ。なんかどっちになんか舵切ってもなんか、
2: そうな、なんか平常心を抑えようとしてるにも見れる。
0: そうそうそう、
2: ってことやな、普通に喋っても。
0: そうなんだよ、
2: 普通にテンション上がんないわけないのに、うん、頑張って抑えてるじゃんこいつっていう。
1: 普通に話してくれたら多分透かしてるってならないですよ。
0: いや、それが難しいんですよ、これむずいんですよ、そのバランス感覚が。その本当にあの別に普通の人と喋るなら別にもう普段通り何の意識せず、
1: はい、
0: なんて言うんですかね、あ、もう本当に狭い平均台歩いてるみたいな、
1: はい、
0: でも普段意識しないで歩いてる時って多分平均台ぐらいの狭さの歩幅を普通に歩いてるんですよ。でも いざあの女性可愛い人綺麗な人ってなった瞬間、急にそのあ平均台だってなるんですよ。
2: 下見ちゃうの、見えちゃうの、
0: 下見ちゃうんですよ。
1: あ
0: ってなるとそのバランスめっちゃむずいのよ、普通に喋る方法。、うん、あれどうやって歩いてたっけ普段みたいな、
2: うんうんうん、それはまあきついな、確かにな。
1: え
2: それでじゃあすごい状態で結構やってたんだ、オールスター感謝祭。
0: いやそうよ、
2: 普通の人より
0: だから。みんなだって普通にただクイズ答えてたでしょ。いやそう、俺その平均台歩きながらクイズ答えてたもん、あの時。
2: あ、それはよ、うん、悪くなるわと思って。
1: じゃあ途中でバランス崩したんですね。
0: そう、それは滑るわ。
2: そうだ、
0: ね、いや滑ってねえわ。
2: その状態で振られてるもん、
0: ね、滑ってねえわ。
2: あ、そう、お前が言ってたから、お前が自分で言ってたから。
1: 自分、自己申告。

0: でしたよあれは。
1: まあまあそうですね、ちょっとすいません、
2: うん、
1: 童貞みたいなこと言っちゃって
2: 全然全然全然まあだからどっち、まあ確かに
1: 全然全然ってなんだよ、
2: 全然っておかしかった。まあまあまあどっちに転がるもっていうこと、
1: はい、あ、はい、あ、もう終わりですか。いや、もう、じゃあ森さんとはもうここで別れてことですか。
2: そんなしっかり言うやつ
1: 寂しいな。
2: そうそう、寂しいなとか言ってもしょうがないお時間もある。
1: もうちょいダラダラ喋っちゃおうかな。
2: なんなんその意見。
1: ということでね、はい、森さん、エバースのぐるぐる初出演でしたけども、はい、いかがだったでしょうか。
0: いや、楽しかったです。いや、もうちょっと深い話したかったなって思います。
1: あ、深い話してなかったですか。
0: いやいやいや、
2: いや、わかりますわかります、はい、う
0: ん、なんかわかります、その間の時間とかもなんかポロポロ喋ってちょっと間ができて、はい、それぞれ携帯いじるみたいな、そのまま捕まえきれなかったなっていう、まあまあ、2人を。
1: そうだって合間の時間喋ることなさすぎて、あれ森さん何年生まれでしたっけって言って、で95年ですって言われて、え、何月生まれですかって言ったら、なんかちょっとキモがられ
2: てましたね。え、月も言わなきゃ好きみたいな。
0: 間髪入れずに、はい、その何年生まれですか、95年です、え、何月ですかって言われたから、なんでって思って、
1: なんでこの人に私の生まれ月言わなきゃいけないのみたいな感じ。
2: いや、わかる、そんな空気出てましたよ完全に。
0: なんでかな
1: って。いや、その早生まれかどうかを知りたかったの、うん、俺すごい気になるのよ、その人が早生まれかどうか。
2: 珍しい。まあまあ学年だとかね。
0: そうそう、6月
1: です。6月生まれ。じゃあもうそろそろですね、誕生日。
0: そうです
1: ね。
0: はい、
2: めっちゃ流されてる、はい、めっちゃ流されてるじゃん。
1: それでは森さんからお知らせがありましたらお願いします。
0: はい、ありがとうございます。TBS の日曜劇場のサイドストーリーシフトに出演しております。こちら U-NEXT でご覧いただけますので、ぜひご覧ください。
2: はい、
0: そしてつい先ほど森かすみの公式 YouTube を開設しました。
2: 僕もなんか見ましたよ今。ちょうど10時になんか解説、
0: さっき。
1: あ、そうなんですか。
2: このタイミングで
0: 本当にさっきなんかこれ出るってなったんで、
1: はい、
0: もうなんか今解説したら面白いんじゃないと思って。
2: あ、これ選んでくれたってことですか。
0: もちろんもちろんです。はい、
1: じゃあもう登録します。じゃあ僕この後
0: お願いします。
2: それ、まあ、もうダメじゃん、怖がられてるって完全に。
1: あ、そうなんです。
2: 登録していい
1: だ、はい、もうどういうの上げてこうとかあります。
0: ありがとうございます。なんか美容のこととかダイエットとか、はい、あとは本当に旅行行ったりもするの好きなので
1: Vlog 的な
0: Vlog とか、はい、この日常あまり載せるところがなかったので今まで、
1: はい、
0: なのであのそういうのを載せるところになったらいいなと思って、
2: だいぶ、
1: あ、なるほど、
0: ラフにゆるく載せていきたい、
1: うん、じゃあ別に不定期は不定期、別にこう週1とか決めてるとか。
0: そうですね、週1とかは決めてないですけど、できるだけコンスタントに上げようとは思ってます。
1: なるほど、じゃあ僕全部見ますね。
2: 気持ち悪いんだよお前言い方。何なんその言い方、見ますね俺と変わんねえじゃん。俺がキモがられるの見てきたろ数々。
1: あ、こんな気持ちだったんだ。
2: そんなんだろ、別にそんなつもりないけど、
1: お前がキモがられてた時ってこんな
2: 気持ち、うん、こんな気持ちきついだろもう何喋っても無理みたいになっちゃうの。もう見られ方がそうなってるから。
1: あ、そうなん
2: ですね。いや、ぜひね、チャンネル登録も
0: ありがとうございます、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
1: あと、あの町田があのツッコミスター、
0: あ
2: ー、はいはいはいはい、
1: ツッコミスターって、
2: はい、そちらの
1: 告知されてましたけど、さっき、
2: うんうんうん、
1: あのツイッターとかで、
2: あ、ツッコミスターに、はい、
0: はい、
1: 出さして町田が出れて、そのなんか告知 V みたいな、
0: はいはいはい、
1: 予告 V みたいなあって、
0: はい、
1: それでなんか森かすみさんの映像に突っ込んでました。
0: あ、そうそうそう、あ、え、突っ込んでくださったんですか、あれに。
2: あ、あれに僕が、
0: はい、私あれ
1: ちょっと嫌なこと言ってました。
2: じゃあ言うな、チクるな、お前あんまり。
0: 嘘。
2: じゃあ別に森かすみさんとかがじゃなくてです
0: よ。いや、なんかこの映像をとりあえずどう突っ込まれるかわかんないんで、はい、楽しみにしてくださいって言われてるんですけど、はい、今、うん、
1: え、町田なんか嫌なこと
2: 言ってました。お前チクリ、
1: こいつ嫌なこと言ってました、森さんのことは。
2: お前チクリ方なせえだ、なんだよそれで仲間になろうとすんなよ。
0: 見ますね。
2: いや、大丈夫です、大丈夫です。見てください、見てください。
1: さあ、もうちょい喋ってみようかな。
2: まあ結構俺、時間
1: あ、もう無理ですか。
2: はい、
1: はい、ということで、今夜のゲスト森かすみさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: この後はニュースとお天気情報をお伝えします。ニュースルームの小池さん、お願いします。
3: 裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は刑事訴訟法の改正案として検察の抗告を原則禁止とする内容を付則に盛り込むとする修正案を示しましたが、了承されませんでした。本則に書くべきだという異論が相次いだためです。 政府日銀が先月30日に続き大型連休が本格化した今月に入っても円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられます。アメリカのベッセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け自民党の有志議員が新たな議員連盟国力研究会を設立することが分かりました。発起人には麻生副総裁らが名を連ねます。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどし男子高校生1人が死亡した事故で警察は今日バスを運転していた無職の男を逮捕しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は日の差すところはありますが雲が広がりやすいでしょう。午後はにわか雨のところがあり沿岸を中心に南寄りの風が強まりそうです。明日朝の都心の最低気温は18度、最高気温は27度と平年より大幅に高く昼間は汗ばむ陽気でしょう。南の海に生息する魚の卵や稚魚が夏に黒潮に乗って伊豆半島や相模湾に運ばれることがあります。それら季節来遊魚は水温が下がる冬には死んでしまうはずなのですが最近は温暖化の影響で冬を越せるようになっているということです。自然のサイクルを壊さないよう身近な対策を続けていきましょう。以上ニュースと天気予報でした。
2: 小池さんありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: あれ小池さんはあります？ちょっと透かしちゃうなみたいな。
3: 私町田さんが透かすのかなと思って、はい、観察してたんですけど今日。
2: え今日ですか？今日のラジオ、はい、
3: 透かすのかなと思って見てたんですけど、はい、お手洗い行かなかったんですね。
2: あいつ
3: あ透かさないんだと思って見てました。
2: チクるのやめてください。また来週

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバースの佐々木と
1: 松田がお届けしております。
0: ということでね、
1: はい、
0: まあ、さっきどうでした、松田言われてましたけども、
1: え、小池さんにですか。
0: 小池さんに言われてました。
1: 余計な、
0: 確かにあのいつもね、あの文野さんのグルーヴバンチの時、はい、町田絶対タバコ吸いに行くんですよ。
1: それはまず当たり前みたいに言うな。
0: こいつ

0: 絶対タバコ吸いに行って、そこのね10分間ぐらいねどっか行くんすよ。で僕がいつも一人でブースに残ったりとか、はい、他の、まあ、芸人のゲストの方とか来てくれてた時は、うん、その人がタバコ吸いに行かない、タバコ吸わない人だったらその人と俺の2人で10分間こうあの世間話したりとかで、街は絶対いなくなるんですけど、うん、グルーヴバンチの時ね、うん、今日森霞さんの時ずっといたんですよこいつで、ずっといて、しかもね、なんか俺のことダサいやつみたいにね、放送中なんか俺をダサいやつに祭り上げてこいつその10分間のね休憩時間の時なんかずっと森さんになんか、あ、そうなんですね、じゃあお正月は、あ、そうです、そういうのは休みなんですよ、あ、それいいなあ、めっちゃいいっすね、その辺休み取れんなとか言って、お前が一番ネズミじゃんお前がネズミ野郎じゃん、相方をダサいやつに仕立て上げてさ、いつもはタバコ吸いに行く時間にずっとここにいてさ、うん、ずっと森かすみさんとなんかさ上辺だけの会話ずっと、
1: あ、そうなんすね、
0: へーとか言って、
1: いや違う、本当に、いや、いた方がいい、
0: お前がネズミじゃん、
1: ネズミじゃありません僕は、
0: なんじゃこいつ、
1: いや、ネズミ、小池さんが気づいて
0: る、大ネズミ野郎じゃんお前、
1: 大ネズミじゃねえよ全然
0: で俺がさ、なんか何月生まれですかとか言ってちょっと惹かれてたのに、なんかもう惹かれてたね、あれねとか言って、うわとか言って、
1: そんなそこまで言ってないよ、そんな一夜みたいになってないよ
0: なんなんお前、タバコ吸いけや、いつもみたい
1: に、いや、いつも、いや、ちょっとあれかなと思って、さすがに
0: 俺だってさ、森さんと二人でなんか喋りたかったよ、なのになんか俺を差し置いてずっとなんかどうでもいい話、うん、なんかしかもめっちゃ上辺だけのしなくていいぐらいのやつを、うん、俺こういう話あの普段からできますみたいな顔で、あ、そうなんですね、
1: してません、
0: あ、その辺休みなんすね、いいな、その辺休み取れないからな、
1: そんな目つぶって喋ってねえよ、
0: いいな、
1: 何してんのってなるだろ、そんな目つぶって
0: でも帰り際森さんがあの、そうね、あの合間の時間、そのCM の時とかもね、はい、もう本当にあの上辺だけの話しかできなくてって言ってたから、よっしゃよかった町田のこと上辺だけの会話って思ってたんだ、嬉しいと思って、
1: そんなしないだろ別に、
0: 嬉しい、
1: 晒すこともないよ
0: 別に、嬉しい、森さんもやっぱ楽しくないって思ってたんだあの時間、
1: お前なんでそんなこと言われなきゃいけないんだよ、いいだろ、
0: まあみたいなね、
1: 小池さんがやけん
0: お前タバコ吸いっけや、いつも見てるよ、
1: いや、ちょっと忘れてたな、そんな別に意識的にとかでもないんだけど、
0: お前がネズミじゃん、そう、口の中にネズミいるとかじゃなくてお前がネズミだったんじゃん、
1: 本体じゃね
0: お前が
1: 俺がネズミってなんだよ
0: お前が親分だったんかい
1: で、中に子分じゃない
0: ということで、今夜のテーマはすかしすかされてリスナーからのメッセージを紹介していきましょう、
1: はい、
0: ラジオネームマム、
1: マム、
0: 私は女なのですが同年代の男にはいつだってすかしてしまいます、うん、プライベート仕事関わらず異性ということを意識してしまい、少しでも自分をよく見せたい思いからすかしにすかしています。そのせいもあり、うん、異性の友達は一人もいません。男は狼の佐々木さんの逆バージョンです。お二人は自分をかっこよく見せるためにすかして恋愛などに発展したことはありますか、だそうです。
1: 佐々木もね言ってましたね、
0: うん、
1: 女の友達なんていないと、
0: うん、そうですね、
1: その女性バージョン、
0: うん、
1: あ、なんだっけ質問
0: お二人は自分もうそう頭入ってないじゃんお前オールスター感謝祭の時に俺みたいな、
1: いや、なってねえよ、
0: 滑った後
1: でねえよ、いつ滑ったんだよなってねえよ、なんで
0: お二人は自分をかっこよく見せるために透かして恋愛などに発展したことありますか、
1: 透かして恋愛に発展、
0: うん、
1: あるか、どういう意味透かして恋愛に発展した、
0: どうなん町田は、
1: うん、
0: そう、恋愛に透かしちゃうなとかやっぱ思う、
1: まあまあまあありますよそれはもちろん、
0: うん、さっきもうだいぶ透かしてたもんな、
1: じゃあ普通そんなに透かしてない、
0: あ、その辺休み取れるんすね、
1: やめろそこだけ切り取って
0: あ、お正月のその辺休み取れるんすね、
1: なんでカエルなのベースが、カエルの喋り
0: じゃん、なんなんこいつ、
1: そんな普通だったって別に、
0: 鼻のあの直子さんと桃香さん来た時もそうだったけど、マックとか飲むんすね、
1: なんか、なんで俺そんな子ガエルみたいなのそう、わかんないんだけど、
0: マックとか、マックとか、なんかスタバとかのイメージだったんで、あ、マックとかも、マックのドリンクとかも飲むんすね、
1: わかんない
0: 、あ、じゃこいつ、
1: で、雑魚キャラにすんなって、勝手に
0: どっか行けや、
1: どっか行けやってなんだよ、
0: お前だからな、ネズミ、いつも俺のことネズミ扱いしてくるけど本当のネズミはお前だから、
1: 本当のネズミじゃないって、全く、いや、そうね、うん、
0: なんかその、すいませんね、ダサい相方でのを、まずそれを植え付けてな

0: すいませんね、こいつ森さんいる前でなんかちょっとはしゃいでたダサい相方ですいませんねーってやって
1: だからそれなんで
0: やった後にでなんかその放送あのオンエア中はなんかその俺をなんかちょっとこうダサいやつみたいにこう立たせて自分はなんかあんま喋んないみたいなスタンス取って CM 入った瞬間なんかここぞとばかりにあその辺は休み取れるの
1: そいつ好きになってもらえないだろそいつその攻め方じゃ無理だ
0: 放送中も喋れやもっと
1: 放送中も別に喋ったけど別にその、うん、そうよ別になかなかね
0: あとタバコ吸いけやいつもみたいに
1: だからその
0: まあこういう時ばっか
1: いやその、うん、ちょっとあれかなと思って
0: はいなんであれかなってあれを言ってくれよそのあれかな
1: も何
0: か、
1: まあ、あれって別にあれっていうことじゃないあれかな
0: こんな感じのお時間です1曲お届けした後はクイズ千本ノック

0: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜はエヴァーソン佐々木と
1: メサがお送りしております。
0: ということで、ここからは曜日限定企画です。
1: クイズ千本ノック。
0: 今後はテレビに出演した際にどんなクイズ番組でも難なくすぐに対応できるようにいろんな有名クイズ番組の予習を、しまくっていくコーナーです。
1: はい。
0: 前回初回はクリームクイズミラクル9を予習して引き分け、はいはい、今回も勝敗を記録していくので、現在佐々木0勝町田1勝1分けが、はい、

0: 前いやいや別にいいだろ言うたら別に
1: 食い気味で食い気味
0: いやリードしてます
1: 町田一緒リードです
0: 気にしすぎだって
1: が現在の戦績です、うん、今夜の練習はザ・ジャスト
0: はい
1: だって
0: ザ・ジャスト
1: うん見たことありますか
0: いやごめんなさいちょっと
1: ラビット内の企画だそうですね問題に対して提示されるお題がジャストまたはハイ・オア・ローなのかを当てるクイズ
0: うん、
1: うん、だから例えばで言うと宇多田ヒカルのファーストラブのイントロは20秒ハイ・オア・ジャスト・オア・ロー
0: なるほど
1: どれでしょうっていう
0: あはいはいはい、
1: うん、みたいなね
0: うんラビットやってんだ
1: 音があるらしいですけど、
0: うんうんうん、そう別の曜日なんか木曜日とかじゃないのか
1: いや、わかんない
0: っすか。待ってこそか、別に俺らは出てるんですけど、
1: うん、
0: すいません、レギュラーみたいな顔します
1: 毎週出てるみたいな感じで
0: 月1出たらいいことすいません、いや3ヶ月は出てたんでね
1: え
0: 3ヶ月はレギュラー
1: あー、確かにな、は
0: い、うん
1: ということで、いきますか、じゃあ
0: はいはいはい
1: どうします
0: え、ジャストで正解すれば、
1: うん、
0: 2ポイントなんだなるほどね
1: あ、そうなんだ
0: なるほどなるほど
1: ということで、
0: はい
1: 個人戦です同じ問題に対してそれぞれ答えを出していきます
0: はい
1: じゃあ、いきますか
0: いきましょうよ
1: それでは問題お願いします
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りジャストかノットジャストか
0: アルフォート 12?
1: え、アルフォートってなんだっけ
0: あの、あるだろ
1: あの船の絵描いてるやつ
0: そうそうそう
1: あ
0: そうチョコとクッキー一緒のやつ
1: あれが12個かジャストか
0: はい、あ
1: は、はいかローか
0: え、あの一袋ってことですよね、はい、
3: ミニチョコレートなのであの箱です
0: あ、箱え、箱って何アルフォート
1: アルフォート
0: アルフォートは分かるだろ袋じゃないです袋じゃなくて箱
3: 箱です
1: 箱え、何箱
0: アルフォートの箱
1: が12個入りかどうか
3: ですあ、ジャストかそれ多いか少ない
0: か
1: 俺これ分かるぞ多分
0: アルフォートの箱って何や
1: 俺これ多分分かるぞ
0: あー
1: いいよ、お前さっき答えて
0: え、箱ってないか、え、
1: ローあ、12個より少ない
0: 少ないの
1: うわ、そうなんだ、俺もローだと思ったんだよな
0: 別にいいんだよ、かぶって
1: あ、かぶってもいいのこれ
0: 別にいいんですよ、ね
3: うん、いいです、いいです
1: 俺10個だと思うんだよなな
0: んか俺もなんかうん、
1: あれなんか2個、あれ2個が列になってるイメージだけど3個だっけ、あれ、列2個ぐらいが
0: 普通に考えると1ダース12とかもありえんのかいやけど、ね、もっと少ない気すんだなんとなく
1: 俺2個で5列ぐらいのような気すんだよな、
0: うんうんうん、
1: ローで、
0: うん、まあ俺両方ローだ
1: それではお願いします
0: なんだこれ
2: ブルボンアルフォートミニチョコレートは12個入りです
0: ローあ
1: はい
0: ロー、
1: 外れでした。
0: 外れじゃん。え、12個入りってこと？
1: うん。
0: まっすぐ12個なんだ。
1: あ、アルフォートってこんなでかかったっけ箱？
0: うわ、いきなりジャストかよおい。珍しい問題。
1: あ、じゃあ6列あるってこと？
0: そういうことですかね。あ、3、4なんかな？
1: 2個が6列だ。
0: 2個が6列か。
1: まあそれ1ダースって考えたら。
0: 普通に考えたら
1: そう。普通に考えたらそりゃそうか。
0: だからって。
1: え、12個もある？俺なんかもっとすぐなくなるイメージあるわ。
0: まあそれ美味しい。
1: え、もうないんだけどみたいなイメージじゃない？
0: いや、わかるよ。
1: アルフォートって。あ、開けてもいいですか？いや、でも開けないです、僕は。
0: 何？
1: 食べちゃうから。開けたら。
0: なんなんそれ。
1: もう夜だからさ。
0: いや、
1: 甘いものとか食べない方がいいかなと思って。え、なんかもっとすぐなくなるイメージ。え、もう1個しかないんだけどみたいな。い
0: や、マジそんなイメージだったから俺も10とかなのかなと思った。
1: え、じゃあもう俺11個食ってたってこと？その時。
0: 食ってるな。
1: あと1個しかないってことは。
0: うん、
1: 11個食ったってこと？俺。
0: そうだな。
1: いや、11個食った感覚なかったな。
0: 食ったんだよ、絶対。
1: 大丈夫。次、お願いします。すいません。
2: 任天堂ゲームキューブ発売年は、2000年、ジャストか、ノットジャストか。
1: え、ゲームキューブの発売年？
0: ノット、あ、ローとかじゃないか、ノットジャストか。
1: いやでも、ハイかローかってことですよね。
3: 2000年ジャストか、2000年後か前
1: か。ローかってことですよね。はいはい、うわー、ゲームキューブ？
0: 俺は、うん。え、ハイが、
3: あと。
0: 俺はハイ。
1: え、俺もハイなような気すんだよな。だって、2年生ってことだもんな、2000年ってことは。
0: いや、ないない。
1: 俺2年生の時はなかったような気すんだよな。

0: 4年生ぐらいじゃなかった？
1: いや俺もそのイメージだけど、出てたのはもうそんなわけないか、出てたのはもっと早いとかもないよな、さすがに。だって出てすぐ買ったもんな多分。
2: 協力性じゃない。確
0: かに。64は、
1: いや俺4年生、64だよまだ全然。
0: 64はね96年ぐらいだったような気がするんだよ。どうです、当たってます？96年ぐらいでしたよね64って。
1: だってか、ま
0: あ、じゃあはいでいきます。い
1: や俺もはい、すいません。これは
3: 任天堂ゲームキューブ発売年は2001年です。
1: おお、
2: はい、
0: 正解。
1: 正解です。
0: 正解ですね。
1: はい、2001年、2001年の
0: 3年生
1: 9月14日が、
0: あ、じゃあ 3年生、
1: 3年生だ。
0: じゃあアドバンスかな、小4だったの。
1: アドバンスの方
0: が、アドバンスってもっと早い、
1: アドバンスの前じゃない？
0: あ、そうなんだ。
1: え、違うっけ。いや、アドバンスの前の気質。
0: なるほどね。
1: そうない。
0: でも俺ゲームキューブ持ってなかったんだよ。
2: アドバンスは2001年、
1: 大阪だ。
2: 64は96年です。
0: 96年当たってた、ほらな、言ったろ。
1: 関係ないから、いや関係ないから。
0: 俺めっちゃ覚えても64が家に来た日。
1: え、最高だった。
0: そのめっちゃ、いやでも兄貴がやってたから、うん、ずっとできなかった64は。
1: あ、でも
0: 9、兄貴がやってるゲームでやっちゃダメだったから。
1: 厳しい兄貴いるけど、たまにそういう厳しい兄貴。
0: だから俺もゲームキューブとか持ってなかったんだけど、うん、もうプレステ2があったから、
1: はいはい、
0: そのうちはもうプレステ2で、あんまその任天堂の方に行かなかった
1: という か、なるほどね、ソニー
0: の方に行って、はいはいはい、それでプレステ2が兄貴、うん、一番上の兄貴がもうプレステ2をもう絶対やる、うん、だからやっちゃダメなのよプレステ2を、
1: うん、
0: で2番目の兄貴がそのプレステ2やっちゃダメだから初代のプレステやんのよ。で3男の俺はその初代プレステももうできないから、うん、俺そのなんかもう小5ぐらいになってんのに普通にスーファミとかやってた。
1: 珍しい。どういう兄弟さ。いいだろ仲良くやれば別に。
0: はい、もう時間、あ、行きます。じゃあ次行きましょう、
3: はい、マクドナルドのバーガーメニュー、町田さんといえばのダブルチーズバーガー、はい、現在期間限定で発売中のチキンタツタ、作家の山村さんが一番好きというエビフィレオ、ディレクターの岡部くんがそれしか食べないというマックチキン、単品での値段を合計すると1500円、ジャストかノットジャストか。
0: 1500円のジャストかってことですね。マックチキンのみ？
1: マックチキンのみ。
0: ダブチ食べないんですか？
1: 食べろよダブチ。
0: チーチーダブチ食べないって言ってるぞ。
1: ダブチ食べろや。
0: ダブチ、チキンタツタ、エビフィレオ、マックチキン、
1: はい、
0: いやこんなに頼んだら1500円超えるんじゃないの。
1: なるほどね。
0: いや分からんけど、うんうん、待って、ダブチ、まあダブチがいくらぐらい、ダブルチーズバーガーってことだもんね、は
1: い、
0: ダブチってこと
1: は。チーチーじゃないです。
0: 400円近くすんじゃないのダブチなんて。300何十円、380円ぐらいしないんかな、
1: うん、
0: でチキンタツタも400円ぐらいって考えて、
1: うん、
0: でエビフィレオも400円ぐらいって考えたらもう1200円でしょ、
1: うん、
0: あ、でもマックチキンが安いんか、マックチキンが安いんか。ローでいきます。
1: なるほど。僕はハイです。マクドナルドやってるんで間違えるわけにいきません。もう分かります。
0: あ、そうなんだ。
1: はい、お前もちょっとさ、最近行ってる？
0: あ、もうそんなレベルじゃない。
1: この辺食べないのか。
0: そんなレベルじゃないってこと、
1: うん、もうちょっと
0: 値段。
1: いや、ちょっと行ってます最近は。
0: 400円ぐらいじゃ食えない。もう
1: 430円とかです、多分ダブチとか。あ、ダブチ間違いないから、チキンタツタとかもまあ400円
0: ぐらいいくん、
1: うーんと思いますよ。
0: マックチキンなんて100円ぐらいじゃないの。
1: いや今100、いや俺ちょっと適当なことで、すいません。
0: じゃあ答えの方お願いします。俺ローね。
3: 正解は1570円です。
2: はい。
0: クソ。
1: はい。だから、ダブルチーズバーガー今480円です。
0: ダブルチーズバーガー480円？
1: そうだ、もうなかなか。
0: ダブルチーズバーガー480円？
1: はい。美味しくなってね。美味しくなって
0: よ。ダブルチーズバーガー480円。
1: あ、俺は380円とかのイメージありますよね、なんとなくわかりますよ。
0: 普通のチーズバーガーいくらですか。
1: もう200円超えてます。

0: 通のチーズバーガー240円。
1: はい、
0: じゃあチーズバーガー2個買っても一緒ってこと？
1: 一緒です、一緒です。
0: え、今チーズバーガーって240円もすんの？
1: そうですよ、僕らの頃って100、130円のイメージいますよね、多分。
0: うん、もうチーズバーガー120円、130円とかが、
1: うんうん、そうな、高校、高とか、そう、今はもう200、
0: マックポーク100円だったもん。
1: マックポーク100円でした
0: 。うん、マックポーク230円。
1: 美味しくなってね、かなり美味しくなってるからね。
0: うん、
1: かなり美味しいから。
0: 俺高校の時100円だったよ、マックポーク。
1: いや、そうそうそう、けど かなり美味しくなってる。そう、全然高くない。
0: じゃああと10年したらもう500円ぐらいになるってこと、マックポーク。
1: おじさんすぎる、なんだその。いや、そ、昔の考え。いや、 そんなに。いや、多少はあるんだろう、原価。
0: すごっ、今そんなするんだ。
1: そうね、美味しくなってる。いや、ビッグマックとか500円。
0: うーん、
1: が、そう、そうね、
0: なるほどね。
1: うん、
0: まあまあ、でもその、でも逆に500、え、1500何円でしたっけ。
1: 70円。
0: あ、でも安いな、4個で1570円か。
1: こんなバーガー、そう、
0: 4個ですよ、
1: うん、
0: 4人前ってことでしょ。4人満足できて、それが1570円。安っ。
1: 安いよ
0: マジ。今1570円ってコンビニでも速攻行くよ。
1: いやいや、いい、
0: それがハンバーガー4個も、しかもこんな豪華なやつあって1570円。安いな。やっぱさすがマクドナルドだわ。
1: いや、遅いよ。間に合ってない、間に合ってないって。
0: マジ？
1: 全然間に合ってないよ、お前。
0: マジか。
1: フォロー間に合ったよ。一発目からそれじゃないと。
0: 俺がはいって言ったんだっけ？
1: いや、君ローです。ごまかさないでください。
0: 俺だって2000円超えてると思ったもん、だって。これだ
1: この値段、このあれだったら。
0: うん、俺、はい、あ、俺はいって言ったんだっけ？
1: いや、お前ローって言ってます。
0: 俺ローって言ったんだっけ？
1: はい、ローです。
0: あ、そうか。むず。むずいな。
1: いや、むずくないです。僕がはいで当たってるんで。
0: あ、ごめんごめん、
1: うん、
0: じゃあラスト問題。
1: まだいける、あら、いける。
0: じゃあ次の問題お願いします。
2: エバースのお二人も大好きなチャットモンチーの名曲、
0: はい、
2: シャングリラのイントロは30秒ジャストかノットジャストか。
1: うわー、けどちょっとあるよな、シャングリラ。
0: シャングリラのイントロってどんなんだったっけ。
3: ちょっとヒント
1: 入り。こうあったイメージあるよ。
0: あ、はいはいはいはい、うん、はい、てんてん。これ長かった記憶あるな。
1: いや、長かったよな。けど30秒ってだいぶ長いもんな。
0: はっきり言って努力は嫌いさ。
1: それ違います、違います。
0: これじゃない、
1: 違います。
0: これはあれだっけ、風吹けば来い、はい、うん、
1: シャングリラの方です。
0: シャングリラでしょ、
1: うん、
0: そう、幸せだって。
1: みんな知ってるからいいよ、お前の歌う時間。みんな知ってるよ。
0: 意地っぱりなじ
1: なげる。なんでわかんねえの歌い出したんだてめえ。黙っとけよじゃあ。いやけどどっち、あ、俺もうせーので言うか、なんか、
0: うわ、
1: 長かったよな。長かったというか、こうワクワク感がね。
0: でも30秒って相当だから。
1: いや、うん、わかるよ。けど
0: 行きます、せーのでいきましょう。せーの、ジャスト。
1: 30秒。え、何、
0: ジャストで、
1: はい、あ、もうかかってるのこれ、うん、10秒。いや、こっから、やばい、20秒。やばいか、足りないか。これでこれだったら24、25、26、27、
0: これ超えそうだぞ。
1: 28、29、30。
0: よっしゃー、きたー、チャンス。
1: やばい、マジ。あ、最後早っ、思ったより。
0: しゃー、
1: 30超えると思った、マジ。30秒。
0: きた
1: ー、全然いけてそうだった。あ、もう無理だと思ったけど超えるなって絶対思った。
0: 2ポイント獲得です。
1: うわ、最後すごかったな、追い上げというか。最初のあそこ入った時点で20秒だったから、あ、もう無理だ、なんでなかったんだ。
0: いや、これ気持ちいいな、
1: すごいよ。あ、なるほど。
0: うわ、森かすみさんに見ててほしかったな、今の。
1: なんで見ててほしかった、今ので。
0: 今だいぶかっこよかったな、俺。
1: かっこいいってなんでよ、今のでジャスト当てたから。なんなんだよ。
0: 帰り聞いててほしいな、森かすみさん。
1: 聞いてないよ、今俺らがこれジャストやってるの聞いてない。そりゃ聞いてない、
0: 森さん。聞いててほしいな。
1: 聞いてません、聞いたたちの最初の5分ぐらいです。聞いてません、そっからは。
0: まあまあまあまあ、いや、っていうことは僕の

0: 勝利ですか。
1: よっしゃ
2: 2ポイントね。
0: はい、ということで、今回は佐々木の勝利でした。いやー気持ちいいな。
3: ジャストで当てるのだいぶすごいな。確かに。
0: いや本当に
2: 結構あんのか。ジャスト
0: 亀田光輝ぐらい叫んじゃったわ。
2: シャオラ、
0: うん、
2: シャオラ
0: ぐらい叫んじゃった。
2: いやそのあんま叫ぶイメージもわからんけど、
0: う
2: ん、
0: え、
2: うん、叫ぶとかより怖いイメージだからなんとわかるけど。
0: いや亀田光輝よく叫んじゃった。
2: シャオラって
0: 敬語した後、うん、すぐあのロープの上に上がって、
2: あ、上がってな、
0: うんうん、あれぐらい叫んじゃったわ。
2: あそこまでだったかな、
0: うんうん、
2: まあでもすごかった。だいぶ、
0: あ、本当に。
2: いや当てたのは、
0: うん、ということでね、以上クイズ千本ノックでした。 J-Wing, J-Wing, J-Wing. A reversal of

0: J-WAVE ぐるぐるOn 81.3 FM
1: 常識当たり前を逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、木曜日はエバーソン佐々木と
2: 松田がお届けしております。
1: 引き続きここでもメッセージを紹介していきます。
2: はい、
1: 春からエンドラン、はい、僕は今年の夏からアメリカの大学に野球留学をします。そんな僕がすかして失敗した話は、コンビニなどの買い物の会計時に僕は毎回決まって店員さんに領収書結構ですと手を前に出し一丁前にすかしてるんですが、毎回レシートを渡されてしまっていました、
2: はい、
1: 僕はそれをだいぶ長年疑問に思っていたのですが、最近レシートと領収書が全くの別物と知り、今まで対応してくださった店員さんの顔を思い返すとすごく恥ずかしくなります、
2: はいはい、
1: エバースのお二人、ずっと知らずに、すかし続けてしまった関係経験はありますか。
2: はい、すか、あーなるほどね、アメリカに行くんだ、すごいな、野球留学、
1: うん、
2: レシートと、あーなるほどね、
1: うん、
2: 領収で、なんかあるかな、ずっと間違えて透かしちゃってた、あーちょっとパッと出てこない、なんだろうな、あれ間違えてた、むずいね、
1: ん、
2: 何、
1: ずっと知らずに透かし続けたことがないの、
2: 間違えてた、むずくない、そうそう結構、なんだろう、パッと、ずっと透かす、
1: うん、
2: 透かす、え、ちょっとマジで出てこないな、透か、出なそうだな、出そう、出なそうだね、どう考えても、
1: うんこの話、
2: 違います、違います、なんでお前に出そうって確認するの俺無理だけどみたいな、なんだろう、
1: いいよ全然、なかったらないでも、
2: いやだからまあよく話してるので言うと、うん、その初めてだからタバコ吸った時のあれだよな、逆側に火つけちゃって、うん、吸ってるみたいにしてたみたいな、うん、とかもまあ
1: 透かし、で友達に逆だよって言われて、
2: うんうん、
1: あ、そうなんみたいな、
2: うん、あ、そう、
1: あ、俺ずっとこれで吸ってたわ
2: のとかもまあやばい透かしだよな、かなり、
1: あ、確かに
2: ダッサっていう、
1: うん、
2: けど分かんなかったな、なんかあったかなと勘違い、ずっと、
1: あとお前プールのさ解禁症かかっててさ、その遅刻しそうになって立ちこぎでこいでた時にさ、うん、その車にひかれちゃった時さ、あの車に乗ってた運転手さんがさ、うん、大丈夫って降りてきたのにさ、すかしてさ、あ、大丈夫っすあの立ち去ろうとしてたじゃん、
2: チャリコぐちゃぐちゃなのにそれなんかまだ乗れるみたいな感じで、いやそれすかしじゃなくてテンパりだから、それすかしてないのよ、テンパりすぎて初めて事故とかあったらテンパっちゃうから、
1: あ、
2: おい別に大丈夫ですっていう、それすかしじゃないな、あれは、はずいとか、まあはずいとかもあるから、まあ、ちょっとすかしの要素もあるけど、
1: うん、
2: テンパりがだいぶでかかったな、
1: うん、
2: とかはそうかな、なんだろうな、すかし間違え、
1: あと全然違う人の話してんのに、完全に勘違いしてその人の話だと思って聞いちゃってたりとかない？
2: どういう？
1: なんか、
2: うん、
1: なんかドブロックの、
2: はい、
1: 江口さん、
2: 江口さん、はい、
1: 江口さんの話を、うん、誰かがしてた時に、
2: うん、
1: ずっと俺井口さんって言ってると思って、
2: うん、
1: そのウエストランドの、
2: はいはい、
1: ウエストランドの井口さんだと思ってずっと話聞いてて、
2: うん、
1: あ、井口さんそういうとこあるんですねとか言って、で井口さんって俺も言ってるけど、
2: うん、
1: その喋ってるその人 も、
2: うん、
1: もう井口さんって俺は言ってるけど、
2: うん、
1: そのもう井口さんってもう江口さんにも聞こえるじゃん、
2: まあそうだな、
1: 井口さんって言ったら、
2: うんうん、
1: だからその人もいやそうなんだよみたいな感じで、なんかそう全くそのまま会話進んで
2: 危ないな、大
1: 変、そうそう
2: そう、うん、あれで気づいたけど途中で、
1: でその話をなんかまた別の人にした時に、うん、あのなんか井口さんがどうのどうのって、あ、それ江口さんだよってその指摘されて、
2: 危な
1: 気づいた、
2: 誤報を広げるところ、まあ、井口さんの勝手に、
1: う、うん、
2: あーなるほどな、
1: そうそう、
2: あ、まあ、すかし、まあ、すかしというか、まあ、そうな
1: 全然すかし関係ないから
2: 勘違い、まあ、勘違いなの
1: 昨日のそよ風、
2: はい、

0: 会社で先輩と雑談している時、私がツッコミを入れてもおじさん社員たちに、うわこれだから若い子は怖いわとすかされます。
1: あ、
0: 若いとか年齢のことを持ち出してツッコミをスルーするのはすかしではないのでしょうか。
1: ああ、なるほどね、
0: うん、
1: そんなあるんだな。
0: うん、
1: ツッコミ
0: を入れても
1: なんかうまくおじさん側が返せなくてみたいなことか。
0: うん、
1: うわ、
0: でもそんな会社のおじさん社員に突っ込むことあるか。
1: いやだ、分からんけど、まあなんかふざけたりとかした時じゃないの。おじさんとかがふざけた、
0: 20代の女性だよこの人
1: って、上司とかがちょっとふざけた時、
0: 大丈夫かな、ちょっとかかってる、この人がかかってる可能性ない、職場で。
1: なるほどね、
0: うん、あんま突っ込まなくない。
1: まあそう、
0: バイト先で突っ込んだこと多分一回もないよ。
1: 確かにな、その
0: 今までその、
1: うん、
0: 芸人以外の職場で、
1: うんうんうん、そうだな、ちょっとちょけ、
0: まあ、ある突っ込んだこと。
1: いや、そうだな、突っ込みはしないな確かに、
0: うんうん、だからもしかしたらそのまあ確かにすかされてるとは思うけど、もしかしたら、まあ昨日のそよ風さんがあのかかってる可能性はあるな、職場で。
1: うん、けど分かるな、たまにけどびっくりするもんな。そう、なんか
0: そうそうそうそう、
1: いや、いやマジで言いたいことだから、
0: あったじゃんあったじゃん、その学生時代とかさ、はいはい、例えばバイト先とかで、うんうん、あの女の子とか、
1: はいはい、
0: バイト先女の子とかが、うん、その急に突っ込んできたらびっくりするよ。
1: びっくりする、その
0: あれな、えみたいな、
1: 面食らっちゃう。いや、わかるわかるわかる、めっちゃわかる。いや別に悪いことではないんだけど、うん、なんか急
0: に、なんか突っ込んできたみたいな、
1: わ、うん、かるわかる、
0: うん、
1: 別にいいんだけど、なんかそうな、パンチ打たれた感じするんだよ、
0: う
1: ん、急に。
0: そうそう、
1: びっくりしちゃう、はーっていう。
0: 普通になんかデートとかでもない、
1: いやわか
0: る、デートっていうか初めてご飯行くぐらいの、
1: うん、
0: あの女の子、女性の方とかで、はい、まだそこまであのその人のこと知らない状態で、別にそこまでめっちゃボケたわけでもないぐらいの、まあ、軽冗談ぐらい言った時になんかめっちゃ突っ込まってくる人いるよね、たまに。
1: びっくり
0: びっくりするよな。
1: びっくりしちゃう、そう、わかるわかる、うん、
0: しかも俺が芸人って分かった上です
1: ごいよな、
0: こんな突っ込んでくるってどういうことなんだろうみたいな、
1: わ、
0: う
1: ん、かる、なんか突っ込み、
0: だそのツッコめますみたいな、
1: まあ、友達の中でなんかツッコミキャラみたいな人っているじゃん。
0: そう、いるな、
1: 女子で。
0: だからちょっと腕見せようとしてるのかな。
1: まあそうじゃない、
0: その私普段これぐらいツッコめますみたいな。
1: いやでもその顔してツッコんでくるよな、その時。
0: なんかもうその、うん、なんか町田をやろうとしてんのかなみたいな思う時ある。
1: それは変
0: だって、そのエヴァ佐々木って認識した上でそんな突っ込んでくるってことは、そのえ町田になろうとしてんのかなみたいな。
1: ていうかそう
0: てか町田より突っ込んでるんだけどみたいな。町田より突っ込んでるぞ。
1: でこう突っ込む、うん、突っ込みたいみたいなのがあるんじゃない、その子の中で。町田いつも違うぞって、
0: うん、だ そうじゃないんだよなみたいな
1: のがぶつけたかった。いやそれだいぶやばいけどな、それも。だけどあるな、
0: うん、
1: そんなしなくていいのにって思っちゃうよな、
0: うん、
1: 冗談に。そうだな、
0: うん、
1: 満勤だとびっくりしちゃう。
0: だからそういう意味では俺らもすかしてるの
1: かもしれない
0: 。びっくりしちゃってるから。
1: そうそういう
0: の、うん、
1: けどそのボケた時だったらまだしもな、
0: うん、
1: なんかその現象とかに思いっきり突っ込んでくると、まあそうか、
0: 確かにな、
1: なんて言っていいか分かんない。だからおじさんもそうなんじゃない。
0: だってこれだから若い子は怖いわって言うってことは結構強めに突っ込んでる、
1: う
0: ん、
1: まあ多分そうで、おじさんはそ、うん、だから俺らと同じ感じじゃない。 そこまでボケたつもりもないのに、
0: うん、
1: ガッて来られたから、
0: 怖いよ最近の若い子はみたいな。
1: だろうな、多分そういうことだろうな。
0: いや分かんないよ、そのまあどうか、そう真相は分かんないけど、まあ、
1: それもすかしって言われちゃう。そうか、大阪の子からしたらそうか、
0: うん、
1: いやそれすか。
0: でも芸人じゃないからな、それは強く突っ込まれたらもうそれはそう普通のおじさん社員はそうなっちゃうと思うけどな。
1: い
0: や
1: そうそう、すかしとかではないよな、うん、別に、うん、しょうがないよな、うん。
0: ショートケーキのイチゴが嫌い、
1: はい、
0: 一歩引いているというか普段、あすいません読む段間違えました、
1: はいはい、
0: 私の兄はよくすかしていると言われます、
1: うん、
0: どこか一歩引いているというか普段10の盛り上がりを見せるのですが、みんなが10の時は8みたいな、人です。兄は会社の食堂でみんなが限定メニューを注文している時も何食わぬ顔でいつも食べている魚定食を注文し、後輩にすかしてますやんと言われたみたいです、
1: うん、
0: すかすっていうのは自分軸でみんなと違うことをする、みんな何盛り上がってんだよ、ふっと、達観することも一理あると思います、
1: うん、
0: そういうすかし経験したことありますか。
1: なるほどね。いや、うん、気持ちもわかるよな、
0: うん、
1: うん、なかなか輪に、まあ俺も結構似てるタイプではあると思う。
0: 確かにな、
1: うん、
0: みんなが10の盛り上がりしてる時の町田なんてもう8どころじゃないよな。

0: 3ぐらいじゃない、マジで。
1: いやマジそうかも、よく
0: なんならゼロってか、そう聞こえてないふりしてる時とかもあるもんな。
1: あるあるある。なんかその辺で、ね、うまくなんか苦手なんだよな、その、
0: うん、
1: そうな、
0: うん、
1: ほんとその辺は良くないと思うな。
0: は
1: ずけど、はずなんかもう、
0: うん、
1: その今から、
0: うん、
1: てか普段もこのテンションだし、
0: うん、
1: その盛り上がった何かがあったとしても、
0: うん、
1: なんかめっちゃテンション上がってるじゃんとか、お前みたいなやつが言ってくるじゃん、
0: うん、
1: それとかもうちょっと
0: はずいってこと、
1: ちょっとはずくて、
0: うん、
1: そうななっちゃう、
0: スカしちゃうの。
1: まあスカ、うん、スカ、俺一番そのスカシ多いかもな、確かに。
0: うん、
1: 楽屋とかで、
0: うん、
1: なんかで盛り上がってる時とかに、
0: うん、
1: なんかその場にはいるけど、うん、でなんかちょっとの、あ盛り上がってんなみたいな空気出すけど、
0: うん、
1: その乗り切れても、乗り切れないとかもあるんだけど、
0: うん、
1: 恥ずかしい。それまた乗り切られないっていうのを見られてるっていう感覚もあるしな、
0: うん、う
1: わこいつ乗り切れてないわって、どんどんどんどん、いや別に
0: 確かにな、
1: 最初から乗るそんなつもりなかったですけど、うん、みたいな感じ で
0: 乗り切れてないって思われたくないから、なんか食い気味になんかテンション上げてるなっていう時もあるしな、そのうわこいつまたいじられると思って、はい、今日は食い気味にテンション上げてるわみたいに思う時もあるもん、
1: うん、早めのテンションね、
0: そう、うん、いや早めのバブルみたいに
1: 早めのテンションで乗り切るっていう乗り切る時もあるな、確かに。いやだからこれ難しいよな、わかる、すげえ気持ちわかるわ、兄貴の。
0: いやでもなんか旗から見たらムカつくけど、
1: まあそう
0: ね、そういう時はさ、みんなが銃で盛り上がってる時にスカッしてんのにさ、そういうさ、なんかあの CM とかの時間にさ、森克己さんにさ、あそうなんですね、あそうやす、休み休みなんすね、みたいな。それムカつくよ、こっちからしたら。
1: それはそれは俺ね、その人はそんなことしてないだろ。それは俺ね。
0: それはムカつくじゃん。
1: いやそれは別に盛り上がってる感じも別にそうし、ラジオ中もスカしてたわけじゃないから別に普通よ。
0: いやスカしてたけど。
1: スカしてます
0: よ、ね。うん。じゃあ次行きます。
1: はい。
0: スカスな町田。エバースの2人、スタッフの方々お疲れ様です、
1: うん、
0: スカスって余裕があるからやってるんじゃなくて、むしろ逆で余裕がない自分を隠すためのポーズなんじゃないかなと思います、うんうんうん、例えば誰かにそれ似合ってるねとか褒められた時、本当はちょっと嬉しいのに、いや全然適当だよとわざと、冷たく返しちゃうことがあります。あとみんなで盛り上がってる話題にも一歩引いたことを言って自分だけ冷静な側にいようとしたり、結局これってちゃんと乗っかって外した時に恥ずかしいとかダサいと思われたくないとか、負けを先に回避してるだけなのかなと思ってきました。最近はちょっとずつでも素直に反応した方が楽だなと感じています。これ町田の話じゃ
1: ない、俺の話じゃねえよいや確かにそういう
0: 町田の話じゃない、
1: うん、同じ
0: 乗っかって外した時に恥ずかしいとか、負けを先に回避してるだけとか、
1: それは
0: これ町田の話じゃない
1: よ。いやでもめっちゃわかるわそれは、
0: うん、
1: こいつの、
0: うん、
1: そうな、
0: うん、
1: 別にどうでもいいのにな。
0: いや全然全然適当だよ、だって
1: あのなんかいい、そうだ、褒められた時とかが、うん、もう何にもできなくなっちゃうな、
0: うん、
1: あの全てにおいて、別に芸人どうのこうのとかじゃなくて、
0: うん、
1: なんか普通にライブなんかライブとかでもさ、
0: うん、
1: たまたま受けてね、
0: うん、
1: でなんか袖行ってさ、いやめっちゃ面白かったわとか言われた時、
0: うん、
1: あいやいやありがとうございますみたいな、
0: うん、
1: とかもなんか、
0: うん、
1: できないね、よかったとかやってやりましたよって感じなんか出せないな、
0: うん、
1: なんかもう苦笑いなんか、
0: うん、
1: 別に受けてるんだからいいじゃん、よっしゃとかで、
0: うん、まあまあ確かに、まだ4年に1回くらいだけど、
1: 誰がそんな少ないんだじゃあ続け
0: オリンピックかなと思うとき
1: まだ2回じゃ
0: あゲームお前のそれ見て、あ今年オリンピックあるんだ
1: って気づく。どうやってライブ出てんだよ俺。
0: それで気づくからありがとね。
1: そんな滑ってね。
0: ありがとね町田。
1: 滑ってねえわ別に。滑ることも多いけど。
0: うん、
1: いやでもわかる。その褒め、なんかお前とか別にどういうしどうしてんの、その別にめっちゃ良くてさ、たまにあるじゃん。
0: うん、
1: そのあこの前とかあったな、
0: うん。
1: なんかあれやばかったなみたいな。
0: うん、即興でしょ。
1: 即興、そう、うん、即興の時のあれやばかったなみたいな。う
0: ん、だってやばかったもん。実際、
1: 実際あれ、
0: あのスピードであれ出すの、
1: まあやばかったじゃん、うん、それみんなめっちゃ言われてたじゃん、
0: うん、
1: その時とかも、
0: うん、
1: いやどんな感じだった、
0: いやもういやあれはやばかったっすねみたいな、
1: いやそれな
0: 感じだね、
1: うん、だから変な感じじゃないじゃん、
0: 最近モテるでしょとか言われても、うん、いや正直モテますねとか、もうそのそっちで行くな俺いつも、褒められた時、
1: なるほどな、うん、それの方がまあ確かにな、
0: うん、
1: 変な感じなんだよな、
0: うん、
1: できないそれが、
0: まあどうなんだろうね、町田がやったらムカつ
1: かない、いやそうじゃない、いやあれは出ましたねなんか違和感じゃない、
0: うん、
1: うん、いやそこ俺自分でもびっくりしました、なんかあーって感じだよ、
0: うん。

0: ずってなっちゃうな。褒められ慣れてないとかもあるな、子供の頃から。
1: あ、あの時あの大宮のライブの話、お前がめっちゃ褒められたってやつだ。
0: あれ大宮かな。あ、違う、渋谷じゃない。
1: え、お前のだよ。え、お前渋谷でそんな褒められ
0: た。あ、俺、あ、お前のじゃなくて俺の、
1: うん、
0: 俺の大宮かな。あ

0: がもう本当にこうみんなの斜め上行く回答を出して、それでめっちゃ受けて、うん、もう終わった後のもうみんな先輩方、名だたる先輩方の、うん、やばかったなあの回答みたいな、うんうん、もう天竺の川原さんみたいな答えやんそれみたいな、
1: そ
0: のもうめっちゃそのみんなの予想を裏切る回答、
1: ちゃんといじりとかでなくそうな、
0: そう、あれすごいなみたいな、もう結局じゃもうあれ出すためにもう最初からずっと答えてなかった、あその答えてなかったんですよずっと大喜利を答えてなくて、答えろや町田みたいになってて、それで町田がなんて書くかをみんなで当てるみたいなノリになって、で全然答えてなくて、で最後出したらめっちゃウケたみたいな、じゃあもう全然答えてなかったのもあれも振りだったんかみたいな、じゃあ全部お前の手のひらの上だったんかみたいな感じになってた時に、そうそう、確かにお前ずっとなんか
1: やってたもんな、そうそうそう、あれどうしたらいいか別に、しかもさ、
0: いい休みなんすね、
1: なんでそいつが出てくるんだよそいつ何してんの、
0: テンパりすぎてい
1: やでもとかもさ、なんだろう、その周りがしてくれたからとかもあるじゃん、うん、そのもちろん流れ、俺がさ、うん、とかではないじゃん、なんつうの、
0: お前なんなん、あの大喜利ライブの時にさ、そのもう本当にみんながもう気になるぐらいさ、うん、ずっと答えないの、あれなんなん、
1: マジ思いつかない、
0: 答えりゃいいじゃん、なんか、
1: いやもうそので
0: 結局なんか町田全然答えてないじゃんになって、うん、なんかまたお前の集約の時間できるじゃん、あれなんなん、
1: あれ本当にやばい、あれ本当にガイだと思ってる、あれ本当にやばい、申し訳ない一緒に
0: 全然町田答えてないじゃんってなってさ、町田が注目浴びる時間をできるじゃん絶対、うん、あれなんなんお前
1: で気をつけようと思って、本当に出なくてその
0: 昨日もさ、なんか下ネタ大喜利ライブみたいなあって、でも下ネタ大喜利だからもうどっちかっていうと町田普通の大喜利よりはさ、まあ、得意分野なんかなと思ったら、うん、また20分ぐらいこいつ答えなくて、
1: だからもう本当に結構な下ネタとか出てビビっちゃ
0: う引かれるレベル、
1: 俺そういうガチ系のは俺ちょっとめっちゃ引かれるよって、あとかもテンパっちゃって、
0: なるほどね、
1: いやでもそう褒められた時ね難しい、うん、ありがとうございますもすかしてるしな、ちょっとな、うん、いやありがとうございますよかったっす、うん、とかも、
0: なるほどね、
1: 動きようないんだよな、
0: ま、みたいな感じで、そろそろお時間です、というわけでここで町田がもう帰ってしまった森かすみさんに一言叫んで曲に行きます、
1: かすみさん、仲良くなれませんでした、
0: 何それ
1: ちょっとマジで出ないわ。

0: ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる、常識や当たり前を逆から考える逆転ラジオで J-WAVE ぐるぐるです。
2: 大丈夫ですか？もう帰ってますか？
1: いや、じゃあごめんなさい、はい、なんかギリギリまで、はい、山村さんがなんかずっと話しかけてきて、
2: なんかしかもよくわからんテンション
1: 、そうずっとよくわかんない話ずっとしてきて、
2: 話もテンション、
1: もう始まるって言ってんのに、なんかそれでもうすいません、なんか変な感じになっちゃいました。
2: まあ完全にこれは山村さん
1: です。山村さんのせいです僕
2: よくわかんないです、はい、全員困惑してる、なんだ、
1: はい、
2: なんだ
1: ということでね、
2: はいはい、
1: 本日の放送を振り返りますか。じゃあ、
2: はい、
1: まあでもゲストにね、なんといっても森かすみさんが来てくださいましたけども、はい、なんとまさかのね、町田大ネズミ発覚っていう事件
2: それどころじゃない、そんなの、
1: びっくりした、
2: そんなことないわ。
1: これが俺の中ではもう衝撃
2: 何が、
1: だってなんならその、うん、オールスター感謝祭の時、うん、町田なんて一言も喋ってなかったぐらいだったんですよ、うん、森さんと、
2: うん、
1: で僕ばっかりはしゃいで喋っちゃってて、うん、それを終わった後、なんかライブかな、何のライブかな、
2: はい、
1: あれエヴァ行かな、
2: あ
1: 金魚番長と大王との、はいはい、スリーマンでやってるライブあるんですけど、うん、そのなんかトークの時間にそのオールスター感謝祭の話になって、うん、でその時町田にごめんな、なんか森さんと喋れなかったよな、俺がずっと

0: 喋っちゃってたからみたいな言った時、町田そのなんかいや別にみたいな、いや別にその別に俺そんなに森さん、あ森かすみさんタイプじゃないしなみたいな、なんかすかしてて、その時、うん、えすかしてなんか、いや別に全然全然みたいな、すかしてて、で結果タバコも吸わずにずっといたブースに、いつもすぐいなくなるのに、
1: いつもすぐいなくなるも問題にな
0: ってる、タイプじゃないって言ってた森さんがいるのにずっと
1: 俺タイプじゃないってお前にすかしてそんなこと言った
0: 他のゲストの時とかすぐタバコ吸いに行くのに、
1: そんなことないわ、そんなことないわ、
0: 服部さんの時なんかすぐ行ってなかった、お前タバコ吸いに
1: 行って、服部さんの時俺タバコ吸
0: い行ってましたよね、で俺と服部さんあの2人でずっと喋ってたもん、これやばいねこれはやばいぞ、これ本当にやばいかもしれない
1: お前さどんどん
0: サングラスまでもらって、
1: 違う、その
0: これ結構やばいよ、服
1: 部さんって、いやそうだっけ、
0: うん、すごいこと、すごいことが発覚してます、
1: ふみのさんにもまずいっすさ、もう 全方向にやばい、
0: すごいことが発覚しました、今
1: 日はちょっともうそんな、あん
0: まだ芸人のゲスト、まあ芸人のゲストでももちろん失礼ですけど、うん、
1: 一緒にね、スイートにも、
0: そう芸人のゲストなら、まあまだ100歩譲って1万歩譲ってまだしも、うん、誕生日プレゼントまで用意してくれた服部さん、男のゲストの時はすぐタバコ吸いに行って森かすみさんだったらずっといた、
1: ずっといたってなんだよ
0: ずっといました、
1: ずっといてもいいだろ別に、
0: なんなら今日はそのギリギリまで単独のネタ合わせしてたから、こいつタバコ吸いに行けてないんですよ、だから本当はめっちゃ吸いたいはずなんですよこいつ、
1: いやそうね、我慢するだろ別に、
0: なんでいたん、
1: それだけ、いや別に我慢は別になんか普通になんとなくだな、うん、別になんとなくもう別に今日は行ってもいい、別に今日は行ってもとかないな、別
0: にすかすのだけやめてくれ
1: マジで
0: 最後にすかすのだけやめてくれ、町田、エバースからも最後のお知らせです、はい、M1 グランプリ2025スペシャルツアーファイナルが6月3日水曜日に G ライオンアリーナ神戸、
1: はい、
0: 6月12日金曜日に東京ガーデンシアターにて開催です、
1: はい、
0: チケット好評発売中とのことなのでチェックしてください、
1: お願いします、
0: お願いします、まあ、はい、これ、まあ、まだ余ってるんですかね、
1: まあ、で告知するってことはまあ数あるんじゃないですか、
0: なんか東京はもう結構売れてるみたいな話も聞いたんですけど ね、
1: はいはい、神戸が
0: まあまだちょっとあるのかな、はい、まあすごいキャパもでかい、
1: そうね、何千
0: どれぐらい、2億、
1: 2億3億だろうなんで海外の人来なきゃ埋まんねえじゃん、
0: 冷める2億はさすがに、
1: 冷めるだろ、
0: ごめんごめん、というわけでここまではエバーソン佐々木と
1: 町田でした、
0: また来週。

0: Park on 81.3 J-Wave。
1: 時刻は夜の12時を回ったところだ。私の名はアービー教官に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ララララ。今月からこの木曜スパークはこの私杉本ラララがナビゲートしていくぞ。音量にお気をつけてお楽しみください。エバースの二人ご苦労だったな。さてまずはね、初めましての人も多いだろうから、私のね自己紹介からさせていただくとしよう。私はな、聞いて驚くな、人間ではないんだ。なんだと思う？ふんころがらし。ふんころがし。違うよ。私はね、死神だ。死神だぞ。私も仕事でやってるんで、そういう顔しないで。もう食うために仕方なくやってるからさ。うん。本当は真っ当に売れたかったよ。うん。食うために。乗っかってくれ。な、頼むぞ。な、ブースの方も頼むぞ。なあ。まあね、死神、まあ、今死神なんだけど、もともとはね、私もお前たちと同じ人間だった。ああ、昨年の6月か

悪魔に魂を売りました。うん、悪魔として生きていくことを決意したんだけれども、まあ、悪魔はね、この界隈にはね、あのデーモン閣下っていうね、あの重鎮がいるっていうことでね、あの被ってしまうのはちょっと失礼だということで、急遽悪魔から死神に転職しました。まあ、ビズリーチで転職して、で年齢も10万と何歳っていうね、閣下の設定をそのままもらってたんだけど、それもやっぱり、ね、芸がないって言うんで、一慶と41歳という、そう完全オリジナルの設定で、もう閣下よりも年上になってしまいました。そっちの方がなんか失礼じゃないかって声もあるんですけどね。えそんなわけでね、私死神なんで、今日はねわざわざ冥界から大江戸線に乗ってやってきました。ねえ、結構遠かったです。うん、そうなんだ。そんな私はな、今な武道館目指して、うん、日々各からの活動中ということで、ああもうな、お前たちをリスナーをな、もう武道館に連れて行こうって、このラジオを通してな、ああ武道館に連れて行こうということでね、うん、一緒に盛り上がってもらえたら嬉しいなと思いますね。そんな私が、ここ JWEB でね木曜スパークを担当することになった。これはすごいことなの。うん、これもうとんでもないことなんだから。うん、まあ、1年前なんて私も本当にね、人間時代はもう全然もうお客さんいなかったし、うん、それがちょっとこうふざけ始めたら、まあ、急になんか人気が出てきてたな。うん、これは ZEP もソールドですよ。ああ大人気死神です。うん、でこの間その JWEB のさ主催のギタージャンボリー弾き語りの界隈の、まあなんだもう最高峰のイベントにちょっと幕開出演させてもらってな、その時にこの JWEB のなんか偉いやつの目に留まって、うん、広坂っていう偉いやつのな、なんか目に留まって、あいつは誰だと、あのずっと喋ってるやつは誰だ、絶対歌わないじゃないかってんで、ここ空いてるってことでね、大抜擢ですよ。ああすごいことだ。うん、この JWEB の勇気なんか半ば自暴自棄になってるんじゃないかってちょっと不安もあるんで、本当に大丈夫、後悔してないですか、大丈夫ですかね。え、なんでちょっと私頑張ろうと思ってね、え今日もあのスタッフいっぱい来てるからすごいプレッシャーをかけてきてるんでね、ちょっと頑張っていきたいと思うんですけれども、そんな私がね、一体どんな曲を歌っているのかね、多分あの今日初めて私のことをね知った時代遅れの連中もたくさんいると思うから、まずは聴いていただこうと思う私の歌を。お遊びはここまでだ。阿鼻叫喚に満ちたおそましきデスメタルをお届けしよう。杉本ラララで宝物。

お送りしたのは杉本ラララで宝物だった、おぞましきデスメタルだっただろう。どうだったかな。私の曲はねちょっと不思議で、聞く人によって聞こえ方が変わるんだな。いつもこうそうひどい生き方をしてるやつらには誰かを騙したりとかさ誹謗中傷とかしてるやつらにはもうおぞましい音楽としてもう耳ぶっ壊れるような音楽で聞こえるんだけれども、いつもね誰かのために身を粉にしてこう頑張ってるやつらには優しいバラードとして聞こえるの。だからねもしバラードに聞こえたっていうお前はお疲れさん。これリバーブかけてほしいね。お疲れさんね、お疲れ様だよなあ。今日は特にさゴールデンウィーク終わってすぐでね今日から仕事始めてるのも結構いると思うなあ。頑張ってるお前に向けて今日はさ一生懸命喋るからね楽しんでいってくれ。ちなみにね今日はね、ちょっと予告なんですけれども、私がですね5月13日に発売するニュー EP 死ぬ時笑えたらからね新曲サイダーを初オンエア、宇宙初です。冥界でもまだ披露されてない。この後ねちょっとねいつも頑張ってるお前たちにご褒美を与えるんでね後半戦ね流すから最後まで楽しんでいってくれ。というわけで改めて、今夜からですね、この木曜スパークはねこの阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララがナビゲートして噛んでいないぞ噛んでない。私は噛まない笑わない。一回も噛んだことないし一回も笑ったことがない死神なんお前たちとは違う。そうナビゲートねしていくんだけれどもまあまだな私のことを今日初めて知ったという、一体何なんだと、なんかやかましいね、なんか音量を下げないといけないとかそういった混乱をきたしてる人も結構いると思うんでね、私のことをねもうちょっとだけ、紹介というか、まあ、音楽経歴っていうんですか、ちょっと紹介したいなと思います。私はですね今現在ね1系と41歳だろな、1系と22ぐらいの時にな音楽活動始めたんだ。横浜のね戸塚っていう、素敵な街があるんだよ、ね、そこの駅前で歌ったのが初めて、で当時持ち曲が2曲しかなくて、この2曲を7時間ぐらい永遠やってたんだ。ずっとなんか同じ曲やってるやつがいるって早く新しい曲を覚えてみたいな、いろんな意味で話題になってねお客さんが増えて、それが始まりだな。でなぜ戸塚かというとね私の母校明治学院大学というね、とても偏差値が普通の、大学があるんだけれど、ここ私ね2年でも私ちょっと中退しまして、でも音楽サークルには4年在籍したっていうのと特殊な、あまりよろしくない学生だったんだけど、そうサークルだけ4年在籍してた、でこのサークルにね、今のワッチのベースの小野氏とかねいたりとか、あと先輩で言うとだなジ・アルフィーとかな、あとミッシェルガンエレファントとか結構音楽が盛んな大学からね私は、輩出された、中退ですけど、それで紆余曲折ありましてその後はねバンドを組んだりしたな、オツカレーズっていう、3人組の爽やかポップ3ピースバンドやってたんだけど、これでも結構いいとこまで行ってな、アンビリーバボーっていうのフジテレビのさあれの歌を歌ったりとかさ結構タイアップいただいたりして結構いいとこまで行ったんだけど、解散をしてな、私は先生何も悪くないねメンバーが悪いんだけどいいやつだったんだけどさ、別れちゃってさ、でそっから杉本ラララという名前でね
まあ、だから9年目ぐらい、結構長いんだけど、この杉本らららっていい名前だろな、覚えやすいし。これは私の盟友のね、橋口カナデリアっていう男がね、あの考案してくれた名前なんだけど、これね、発表した時にね、大炎上したんだよ、うん、なんだこの名前はと、ふざけてるんですかと、もうなんかいつも何言っても許してくれるファンたちがもうそっぽを向いて袋叩きで、もうなんかすごい、ね、嫌だったんですけど、ね、今ではなんかね、杉本らららっていい名前ですねみたいな、めっちゃ褒められるね、えいい名前だろ。だからあの時さ、なんか批判してたやつらもさ、なんか今何食わぬ顔でさ、何もなかったような顔でさ、私に接してきてさ、許してないからな、お前たちに言われた言葉、ああ、ねえ、だからまあそういうのもあってさ、今杉本らららという名前で、まあ、活動してるんだけれども、まあこんな私もね、まあ、いろんな音楽を聴いてきた、ああ明快の音楽とかいっぱい聴いてきたんだけれども、まあ、次はねちょっとね、私のまあ原点と言っていいだな、ああそんな曲をね一曲お届けしたいと思う、松任谷由実でミス・ブロードキャスト。

松任谷由実でミスブロードキャストをお届けしている。この曲はな、もう私のもう原点にして頂点。この曲は1990年ぐらいのアルバムなんだよ、日本で初めて200万枚売り上げを突破した。素晴らしい、もう名盤なんだけれどもね、まあ、私の両親、通称杉本ママと杉本パパパね、あの共働きだったの、頑張ってたんでね、家計を支えるために。結構私あの家で一人の時とか、まあ、割とあって、そういう時にあのママの CD デッキからこの CD を見つけて、もうよく聞いてたな。もう私を支えてくれた。何度もユーミンはね励ましてくれた。ユーミンありがとう。そうユーミンでも私はもう育ってる。そう今ちょっとこうね、こういう全く違う風貌になりましたけれどね、ちょっとユーミン聞いてる、ユーミンね、ありがとうね、本当ね、体調気をつけてね。ねえ、そんなわけで、木曜スパーク、この時間はね、今月からおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララが担当している、この時間はね、あのお前たちから、リスナーのお前たちから届いているメッセージをね紹介していきたいと思う。なんかもうさ、すんごい量のメールがな JO に届いてるみたい。先ほどあの JWEB の、あのパソコンが爆発しました。すんの800万通そんなに来てんの。でもすごい量来てるんだよな。もうすごいんです、もうめちゃくちゃ来てますよ。ということで、まあ時間が許す限りね、ちょっとだけあのお前たちのメッセージを、まあ、読んでやろうかなと思いますね。まずはね、タリラからいただいた。タリラありがとうな。JWEB スパーク木曜日ナビゲーター就任第1回放送おめでとうございます。なんと生放送ですか。ラララさん緊張していませんか。緊張が取れない時は阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだを何度でも叫んでください。あ、緊張してるんだなと思いますので、今日放送が終わる頃にはリスナーの全員

全員が阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタルシンガー杉本ラララだと覚えてスラスラ言えるようになると思いますということでねえ、私多分ね本当に全てのあのこの生きとし生きるものの中で一番多分阿鼻叫喚って言ってると思うなかなか言わないだろ阿鼻叫喚に満ちたってスラって言えないだろ阿鼻叫喚って私もうスラスラ言えちゃう、うん、だからちょっとなあのお前が言うようにちょっとあの緊張してるなと思ったらこれ言うことにしますんでね、あ緊張してるなと思ってくださいねえー、タリルありがとう、鳥獣保護区からいただいてありがとうな。ラララさん、ジェーブデビューおめでとうございます、長年のジェーブリスナーとしては嬉しいばかりです。ところで先日ジェーブの何かの番組でジェーブはなかなか担当番組を持てない、お偉いさん方とコネクションがないとと話していました。ラララさんはどんなコネクションがあったんでしょうかということでね、これも相当お金を積みました、ね、もう大変でした本当に。いやいやこれはもう本当になもう運がいいとしか言えないな。うん、まあ、私はあのこの間ソニーにね所属をしたんだ、ずっとフリーでやってたんだけどね、まあ、ソニーが私に目をつけて、うん、3000社ぐらいこう声かけてきた中のまあ一つだったんだけどソニー。そうで、まあ、ソニーに、まあ今私のマネージャーをしてるね、まあ、ゆかりっていう女がいるんだけど、ゆかりと会った時に私はゆかりと一緒にやりたいと、なんかビビビッと来たんだ、うん、だからまあソニーを選んだっていうよりかもゆかりを選んだ。うん、でもゆかりがねできる女なんだよ、うん、私のためにねすごい動き回ってくれて、うん、そうゆかりが頑張る、私ももちろん頑張ってるね、こうスタッフと私でこうなんとかね勝ち取ったわけだよ、うん、お金は一切積んでません、うん、実力だ、すごいだろう山村、すごいだろうなあ。今ねちょっと私の前にいるデーブのスタッフの山村ってやつがさ、今情報が入ってきたんだけどさ、あのお父さんが名額なんだろ、それ定かなの、それはこれすごい縁じゃないなあ。パパパに山村パパパにあのよろしく伝えといてくれ、これなかなかすごいよな、あんまいないぞ名額出身なあ。だからちょっと頑張ってるんだ私はね、実力で勝ち取りました。もう一ついける、もう一ついける、ミカコからいただいた、ミカコありがとうな。ラララさんこんばんは、死神様は眠気などとは無縁かと思いますが、眠気について割と真剣に悩んでおります。昼ご飯を食べた後 2,3 時間の間が経ったまま意識が一瞬飛んでしまうぐらいの眠気に睡魔に襲われます、仕事に集中していないからだと言われますが、集中できないくらい眠いのです、どうしたら睡魔に勝てますかと。これね、わかる、うん、私死神だけどめっちゃ寝るんだ、うん、1日 7,8 時間も絶対寝ないといけないし、仮眠も必要な人。どう山村、割と寝る方、そう昼にもちょっと30分ぐらい寝ないと夜持たない。うん、今日さ仮眠取ってきた1時間ぐらい長めに取ってきた。うん、これはね、あのなぜまあ人間は眠くなるかというと、やっぱりね、あの白米とかな、あの血糖値が上がっちゃうんだ、やっぱりそういうの食べると。そう人間、まあ私は死神だからまた別なんだけど、私も眠くなるけど、やっぱりなこう白米とかこう血糖値が上がるものはもう昼間は避けるべきだ、うん、でも寝るっていう時、もう何もやることがないってなってから、もうご飯なりね、血糖値上がるもの食べて、そしたらまあ爆睡できますからね。この悩みはすごいわかるんでなあ、美香子もあのね、ちょっと白米とか避けてくださいね。なんか悩み相談多いな、なんかな、なあ、もう一ついく、これぐらいで、というわけでね、たくさんのメッセージな、ありがとう、番組宛てのメッセージはね、スパークのねホームページから送ってくれなあ。あとね X も見てるんだ我々は、こっそり、ちょっと私今見てないんだけど、山村が今見てるなあ、いっぱいこれね、ハッシュタグ SP813

ハッシュタグ SP813 をつけて、あのなんかポストして盛り上げてくれな。あの私後で見たり今も見えてる。ああ結構つぶやいてくれてるな、ありがとな。くれぐれもあれだぞ、なんか誰かのを傷つけたりとかな、誹謗中傷とかそんな絶対ダメだからな。ああそういうやつはな、地獄に落としてやるからな。ああ地獄に落ちるわよあんた。ねえ、あの愛でいっぱいのね、ポストにしていただきたいなと思います。それではここで1曲お届けする、須田まさきでさよならエレジー。

0: 菅田将暉でさよなら AG 聴いていただいてる。この曲めちゃくちゃいいよな。なあ、めちゃくちゃ良くてさ、この曲をさ作詞作曲してる石崎ひゅーい氏がいるんだけど、この石崎ひゅーい氏がね、この間ねラジオで私のことをね宣伝してくれてたみたいで、うん、なんかいいアーティストがいるって言って、あの曲の方もね結構ガッツリ流してくれてね、ありがたいよなねえ。こんな実力派のシンガーがさいいって言ってくれてる。で面白いのが、この私のことを知ったきっかけっていうのが、あの菅田将暉氏からの LINE なんだって。そう、菅田将暉がなんか面白いアーティストいるって言ってひゅーい氏に私のことを教えてくれたんだ。だから私は菅田将暉に認知をされている。すごいだろうねえ。菅田君聞いてますか、ね、あの今起きてますかねえ。私もね曲書けるんだ。ひゅーい氏に匹敵するぐらいの曲書けるからね、オファー待ってます。一旦コマーシャル。
1: ありえんじゃないですか。

0: 81.3 J-WAVE SPARK。
1: 木曜スパーク、阿鼻叫喚に満ちたおぞましきデスメタル戦が杉本ラララが引き続きお届けしていくぞ。よろしく頼むな。まあ私はね、まあ今ベラベラ喋ってますけど、れっきとしたね実力派ミュージシャンなんね。なんか一部では漫談家とか言われてますけどね、私はもう実力派シンガーであって、昨年ね私が人間からまあこういうキャラクターになってたな、まあこうエンタメに特化したなライブをするようになってね、もう私を慕う後輩たちはみんな泣いてたんね。ラララさん、なんでそんなことするんですか、まっとうに売れてくださいと言われたんだけど、もう20年ぐらいね我慢したけどもう売れなかったからさ、まあこういう感じでなっちゃった、ね、だから元はといえばすごい歌うたいということをねここでちょっと証明したいと思う。うん、だいぶハードル上げましたけどよし、今日ね歌う曲はね、ご来光という曲をなお届けしたいと思う。この曲はな、ちょっとこう今心が元気がない、なんか鬱っぽいとかさ、なんかしんどいっていうやつらに向けて、まあ、書いた曲なんだけどさ、だからもしこの曲を聴いて感動するとかね胸に響くっていうお前はね病んでます、お気の毒に、ね、でも病んだっていいんだな、病んでからが人生だろな、鬱は大人のたしなみって言うじゃないかな、あつまりな病んでる俺たち最高ってことだ、病んでる俺たち最高だ、病んでる俺たち最高だろ。今すごい高いところからお前たちに向かって叫んでいるよね。えじゃあ聞いてもらおう、ご来光。

杉本ららでご来光を聞いていただいた。ありがとうな。ちょっともうあの後半戦はあの、ちょっと頑張れそうにありません。ありがとう。弾き語りでね、ご来光、いっぱいポストしてくれてるな。夜中に聞くご来光いい、なんか響く、嬉しいな。いい声なんですよね。嬉しいな。ご来光生演奏最高のご褒美だなあ。六本木の空の上から今歌ってるなんて素敵だな、感動だなと。お前たちありがとうな。しっかり見てるからな。引き続きハッシュタグ SP813 でな、いっぱい盛り上げてくれな。トレンドに乗せような。トレンドに乗せていこう。というわけで、こっからもう1ついく。じゃあね、ちょっとメッセージがねいっぱい届いてるんで、読みたいと思います。2からいただいた。2ありがとうな。こんばんは。どこかで見かけた若かりし頃のラララさんのご自宅にはかなりの量の本が並んでいたように記憶しております。好きな本、作家など教えていただけますでしょうか。なるほどな。なんだこの若かりし頃のラララさんの自宅ってのは。情報が漏れてるな。まあそうだな、私結構まあ本好きなんだな。そうだな、おすすめか。あの永遠のゼロとかね書いてるの百田直樹氏、私すごい好きだな。この永遠のゼロはぜひね読んでもらいたい。ゼロ戦の話なんだけど、めちゃくちゃ分厚いんだけどね、一瞬で読めちゃうかね。おすすめです。読んでみてくれ。というわけで、杉本ラララがナビゲートしている木曜スパー、こっからはこの時間このコーナーをやっていくぞ。デステレ。人間というものは生きていると悩みが多いと聞く。かくいう私のようにね、

0: 長く何かを続けている、昔から挑戦していることがある、そういう人間に電話をつないでそいつの悩みを私に話してもらう、そんな企画だ。人間の悩みなんてな、ちっぽけなもんだろう。そんな悩み笑い飛ばしてくれるわ。ふはははちょっとね、喉が負担がかかってます。早速な、電話がつながっているようだ。もしもし。
1: もしもし。
0: あ、もしもし。
1: はい。
0: 名前を教えてくれ。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ちょっともう一回教えて。
1: ビビリのふーちゃんです。
0: ふーちゃん。
1: はい。
0: ビビリのふーちゃん。
1: はい、犬の名前です。
0: お前の名前じゃないんだ。
1: 違います。
0: ふーちゃんな。
1: はい。
0: ふーちゃん。
1: ビビリなんで。はい。ね、
0: 今日のパンティの色は何色だい。あ、そういうコーナーじゃない。エロテロ、エロテレじゃないの。違いますか。エロテレじゃない。デステレということ。失礼しました。はい、お前の悩みは何なの。
1: はい。剣道をやってるんですけど。
0: あ、剣道かっこいいな。はい、
1: 1年に1回、うん、剣で、
0: うん、
1: 年代別の選手権大会があって、
0: はいはいはい、
1: それに優勝できると、
0: うん、
1: 全日本都道府県対抗女子剣道優勝大会っていうのに出れるんですが、
0: はいはいはい、
1: それに出たくても、
0: うん、
1: 毎年負けるという
0: 強豪がいるんだ。
1: いますね。はい、どうしてもそこを打ち砕くことができなくて。
0: なるほどな。
1: はい、
0: 剣道やってるってことは結構学生だったりするの？
1: え？
0: え？
1: 違います。あ、もう
0: ふーちゃんは何歳のね、今？
1: 今53です。
0: 53！ 53歳の女の子なの？
1: そうです。
0: あら、すごい。
1: 50代以上の部もあるので。
0: あ、なるほどな。
1: 1チーム7人なので50代以上だと大将になるんですけど、うん、
0: すごいじゃないか、大将やってんの。
1: なれれば。
0: あ、順番で出てくるのね。
1: そうです、若い子から。
0: 若い子から。
1: はい。
0: ああ、すごいじゃないか。え、高校からやってて、
1: はい、
0: 結構長い。
1: あ、全然、でも高校からじゃ全然遅くって、
0: うん、あ、そうなの。
1: うん、高校で始めた時もすでに小学校からやってて、すごいずっと強い、
0: はいはいはい、
1: 道を歩いてきた子たちがずっといて。
0: そうだよな。
1: もうすでに、
0: うん、
1: もう高校時代はもう諦めてたんだけど、
0: うんうんうん、
1: なんかずっと続けてたらだんだん欲が出てきて。
0: ああ、いやいや、素晴らしいことだぞ。
1: はい、
0: うん
1: うん、
0: で、なんだ、その試合に勝ちたいのか。
1: 勝ちたいですね。
0: うん、勝って何、どうしたいの。
1: あ、うん、やっぱずっと頑張って続けてきたから、
0: うん、
1: 結果一個だけ結果欲しいなって思って、
0: はいはいはいはい、
1: 結果として、
0: うん、
1: もう一回出れればいいやって感じですけど。
0: なるほどな。疲れたし。
1: はい。
0: ちょっと私ね、剣道ちょっとね、
1: はい、
0: 全く知識ないんで、
1: はい、
0: 剣道の分かる友達紹介します、今度
1: え？
0: ダメ、それじゃ。何、こうどういうこと、何、こう剣道で勝つマインドみたいなものを教わりたいってこと？うん、
1: そうです。なんか、うん、ラララさんはなんかすごい綿密な計画をしてたっぽいので、
0: うん、あ、この今の活動を見てると、
1: なんかそれとして今があるみたいな。
0: なるほどな。
1: しっかりこう1年分しっかりこう、
0: うん、
1: 3月までにこうこれを達成とか、
0: はいはいはい、
1: そういう感じでやってこられたのか、適当にやってこられたのか。
0: まあでもね、まあ私は結構運が良かったりするんだよ。
1: はいはいはい、はい、うん、
0: まあ運が良かったりするんだけど、まあそうだな、私が大事にしてることはな、その私がこう、はい、これをやろうって時に、
1: はい、
0: それで誰かがこう喜んでくれるかなっていうのは考えるな。
1: あ、はい、わかります。
0: なんかこう例えばさ、なんかこう、はい、ライブをこの日にやるって決めた時に、果たしてこのライブでみんな幸せになるかなっていう、
1: はいはい、
0: うん、楽しんでくれるかなっていう笑顔、誰かの笑顔をな、
1: あ、
0: 僕イメージしてこうやっていくと、はい、だからお前ふーちゃんからしたらさ、
1: はい、
0: ね、その試合に勝つことで誰か喜んでくれる人いるだろ。
1: 子供たちの指導、うん

0: してるので。
1: あ、そうか。
0: はい、なので先生優勝して出れるよみたいなことを言ってあげたいっていうのはずっと思ってて。
1: めちゃくちゃいいじゃないか。
0: そう、いつも弱試合に出るたんびに負ける先生で申し訳ないっていつも思ってるんで。
1: じゃあまあそうだな、練習するときに、まあ、その子供たちの笑顔を思い浮かべてな。
0: なるほど、
1: はい、そのマインドでちょっともう一回頑張ってみないか。
0: 頑張ります。
1: ああ、いいだろう。
0: ありがとうございます。
1: またちょっとさ、はい、はい、経過教えてよな、はい、夢叶えような。
0: はい、
1: うん、遅くにありがとうな。
0: ありがとうございました。
1: しっかり休めよな。素晴らしいな、53歳でなんかしっかりこう目標を立ててな、こう頑張ってる女がいるんだなあ。お前たちも見習ってくれ。ああ、ふーちゃんありがとうな。それじゃあね、ここからであれだ、私の新曲サイダーをね、ここでねオンエアしたいと思います、ね、宇宙初です、ね、まずは聴いていただこう、杉本ラララでサイダー。

杉本ラララでサイダーだった。いい曲だろう山村、売れそうでしょ。ねえ、すごいんだもん、好評なんだこれ。あーでな、メッセージ来てます。ガンさんからいただいて、ガンさんありがとうな。サイダー大好きな歌の一つです。これから夏に向けてぴったりサイダーの CM ソングになってほしい。本当そう思わない？ねえ、飲料水メーカーの皆さん、ね、オファーお待ちしております。ね、なんかそういうの

そして私はねライブもやっててな、まあもう大人気死神だからさ軒並みソールドアウトなんだけど、一つねまだ空いてるとこがある、10月の18日の日曜日大阪の心斎橋ビッグキャットで杉本ららワンマンライブツアー2026追加公演やんでる俺たち最高ビッグキャット編ね、これ700人来れるスタンディングであと100枚、あります。もうちょっとでソールドなんだ。で私のさファン層がさ結構年配の層でね、クソジジイクソババアばっかりなんだけどさこいつらがさコメントとかでさ、ちょっとスタンディングはちょっと足腰が持ちませんとかさ、ちょっと遠いですとかさ、そんなバカ野郎だなあ、そんなコメントしてる暇があったらな今すぐウォーキングに出かけろ、足腰はあと半年あるんだからな、鍛えれるよな、弱気なことを言ってるんじゃない、人生は挑戦だ、というわけでねえ、ちょっと語気を荒くしてしまってすいません、というわけでそんなね私ライブの情報とかもろもろねSNS やってるんで、ね、X とかでねライブの情報を知らせていて、あとはね、ショート動画とかなライブ なんかこう風景とか撮ってあげたりしてる、それインスタグラムとかな YouTube とか TikTok ね上げてるんで全部フォローするようにいいな、そしてこの番組のなスパークの公式 X もあるということでね、お前たちこっちもフォローしておくようによろしく頼むぞ、杉本らららの木曜スパーク、ちょっとね時間もあとわずかとなってきましたが、このコーナーだ、ロードトゥ武道館、私杉本らららが武道館を目指すため何をすべきか、人間のお前たちからそのプランを送ってもらっている、私は何も考えない、今日もねいくつかメッセージをね読んでいきたいと思う、あ、一通だけ、ちょ時間の関係で、鈴木ララからいただいたもありがとうな、ララさんスパークのナビゲーター就任おめでとうございます、ロードトゥ武道館に有効な手段として武道館経験のあるミュージシャンを番組にお呼びし話を伺うというのはいかがでしょう、プライベートではなかなか聞きにくいことでも番組であれば意外と深いところまで聞けたりするのではないでしょう、武道館を経験した者だけが知る勝利の方程式、手に入れて損はないと思います、採用、これめちゃくちゃいいじゃん、なあこれにカゴつけて大物もいっぱい呼べるしな、なあ、あ、ちょっと待って、菅田将暉武道館やってるじゃん、菅田将暉を呼ぼう、あの菅田君聞いている、まだ起きてるかな、待ってるよ六本木ヒルズでね、ヒューイも来てね、ねえありがとうな、ね、あもういつ行く、もういつ行ける、エミッチからいただいた、エミッチありがとうな、愛しのラララ様 J-部レギュラーおめでとうございます、とりあえずグッズ欲しいです、ラララ様とのお揃いのキーホルダーかストラップ何でもいいので、与えていただきたいということで、グッズね今ね一生懸命スタッフが作ってて、私もいっぱいアイディア出してね、今度出ます、私のアクスタが出ます、私がなんかこう名言を言っている、病んでる俺たち最高だとか一緒に生きていこうとか、アクスタ可愛らしいのが出るのね、楽しみにしててください、今度のワンマン、明日のワンマンでね、そう明日のワンマンでね大売り出ししますんで、ね、1人いっぱい、ね、30個ぐらい買ってくださいね、というわけで、杉本らららのねロードトゥ武道館、お前たちまだまだねちょっとね案が足りないんでね、お前たちスパークのホームページから、送ってくださいね、よろしくお願いいたします、というわけでね、一旦コマーシャル、81.3 81.3 81.3 J-Wave Spark

0: 杉本ラララがお送りしてきた木曜スパーク紹介どうだったか。
1: どうだった、どうだった、よかった。これさ、もう今とんでもない事件が起きててさ、今日このさ収録の映像をしっかり撮ってさ、こうショートにしてこう載せようと思ってさ、今日私のカメラ2個持ってきた。念のためな、予備でもう1個、その2個とも今止まってます。メモリーがいっぱいで、こんなことある。なので今日のショートは映像ではお届けできない、ね、あ、前半はまだ動いてたかもしれないけどね、後半は動いてなかった。初回放送ね、これなかなか緊張したね。ああ、もうさ、始まる前にさ、JA部のなんか偉い奴らがいっぱい挨拶してきてさ、プレッシャーをすごいかけるんだよ。恐ろしい現場だなと思ってね、震えたけどね、え、なんとかね、1時間楽しい時間だったな。私も本当にもともとね、本当に口下手な人間だったんだよ。うん、それがね、こんなナビゲート、ナビゲートするなんて、お前たちよ、なあ、夢があるだろう、なあ。まあこのメッセージでね、お前たちのメッセージでこの番組は成り立ってるんでね、いっぱいメッセージを、送ってくれな。番組ホームページから送れるぞ、頼むぞね。そしてこの後はね、ヤングスキニーがナビゲートしているキングスプレイスへと続く。それではお前たち、来週この時間にまた会おう。杉本ラララ。

0: が新一終わりました。 J ボーキの皆さんこんばんは。
1: ヤングスキーです。
0: ギターボーカルカエルと
2: ギターのゴンゼルスと
3: ベースのリョット
4: ドラムのシオンです。
5: キングスペースパン毎週木曜日僕たちヤングスキーが担当しております。
2: はいはい、なんか泣いてんだけど。
5: 先週金曜日に発表がありましたが、シオンが
2: 嘘つくなよ。
0: はい、シオンが
2: 嘘だろ
0: 脱退ということでね。
2: そうだね、そうすぎる。なんか泣き多くない？そんない
0: やまあ別に特に話すこともないですけど、
2: ね、いやもうそう別にね、なんか仲悪くてみたいな、あ
0: の
2: や
0: め
2: みたいな。
0: まあでもそう、リョト君のことにさすがにまあでも嫌気がさしてね、もう
2: 俺かい、
0: 日々のなんか鬱憤に、なんか話を聞いてないとか、そういうところに
2: あ、もうそれ出ちゃったってこと、うん、
3: やっぱ初回の応援ジープがかなり響いてる。
2: おい最悪じゃん。
0: いや、えぐい
2: って JWEB のせいだよ、それはほぼね、ほぼほぼ
0: はい、まあでもあのシオンのね、あの最後の、まあ、別に最後のってわけでもないけど、一応6周年のライブもありますので、
2: はい、
0: よかったらそっちも来てください、
2: はい、
3: お願いします。
2: お願いします。はい、ということで X やってる人はキンプリアカウントがあるのでフォローしつつ、投稿はハッシュタグ KP813、 そしてハッシュタグ JAVE をつけるの忘れずに、メールはキンプリのウェブサイトからヤングスキニを選んでお願いします。また番組インスタグラムもあります。アカウントは JAVE アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニ、 JAVE アンダーバー KP813 アンダーバーヤングスキニです。番組のショートをたくさんアップしていくのでチェックよろしくお願いします。
3: ヤングスキニがお届けする目標キングスプレイス、2時までよろしくお願いします。
0: いやお前カラオケしたの話さないでいいんかい。
3: そうだ、そうじゃん。お前、
0: そうだ。
2: お前もう言われたまま。
0: ただカラオケした人じゃん。
2: 言われたままにね。
0: もうこれはもう話さないです。じゃあ。
2: うわ、かわいそう。
3: 頑張ったのに。
2: 4時間。
3: 頑張った。
0: では早速我々の曲を聴いていきましょう。ヤングスキニーで好きじゃないよ。

0: お送りした曲はヤングスキニーで好きじゃないよでした。それではここでこちらのコーナー、
1: 深夜のヤング国会室。
2: こちらは日々やらかしまくっているキンプレリスナーの皆様に懺悔したいことを送ってもらって紹介しつつ、最後にシオン君にありがたいお言葉をいただくコーナーです。

0: 早速リスナーの懺悔をご紹介していきましょう。
1: 緊張する今
0: これ毎回ちょ別の引き出し必要とされてますから。
2: いやもうシオンもだって8月15までしかいないんだから、それまでにカロリー高いものいっぱいやってもらって。
1: 確かに確かに確かに。
0: 何その、いやそれはそうで
1: しょ、すごい溜まってんのなんか俺
0: ちゃんとしっかりね。はい、ということで、ラジオネームゆうすけさんからね、来てます。高校の頃サッカー部の合宿があったのですが、うちの高校はそこまで強い部活じゃなかったので、当時朝まで部員複数名とマネージャーとで朝までカードゲームなどをして遊んで、寝ずにそのまま練習をしていました。当然体調が悪く、顧問から大丈夫かと聞かれて、すみません枕が普段と違うと全然寝れなくてと嘘をついてしまいました。僕は嘘をつくのが苦手なタイプなので、正直顔に出てたかもしれませんが、顧問はそうか無理するなよと優しい声をかけてくれて、より一層申し訳ないなと思いました。反省してます、ということで、
1: はい、ありがとうございます。
0: 懺悔届いてますよ。
1: なるほどね、
0: はい、どうですかこれは。
1: ちょっと俺も体調悪いわ今
0: このね、このコーナー確かにな、これいろんな要素入ってる。大喜利もそうだし、なんか結局しっかり締めるとこ締めないといけないし、これ大変ですよこれ。
2: 全然別にこれ懺悔っていうか、まあ、青春じゃん、
1: ね、これただの青春、そう、ね、いいんだよな。
0: これな、ちょマネージャーってなんか男か女かによって結構
1: なるほどね
0: 変わってきますよ、ね、
1: ちょっと待って、ね、結構そこ大事かも。うわ本当にそうじゃん。
0: これサッカー部っつったらまあね、まあ、男のマネージャーもまあいると思いますけど、まあ、まあ女の子のねマネージャーの方がまあイメージしやすいんで、
1: うんうんうん、
0: 女の子だと思うんですけど、ってなるとちょっとこれはね、なんか懺悔って言いながらちょっとなんかこれ、
2: ね、嫉妬？
0: いやいや知ら
1: ない。じゃあ全然、はい、あのいいですよ、あのもうありがたい言葉言えないんで僕も。
0: じゃあこれ。
1: あ全然このなんていうの、嫉妬。
0: ああ嫉妬、
1: うん、
0: ゴンザレスの嫉妬
1: トロして
0: ない、嫉妬が嫉妬になるこれ、
2: はい、でも確かに
0: これ
1: ちょっと、これ どっちなんだろうね
2: 本当に。か何カードゲームしてたのか、
1: でも合宿だから
0: カードゲーム
1: 高校生の合宿で、うん、女の子が入ることはないんじゃない。
0: ああ、
2: ね、でも男のマネージャーなかなか聞かないんでしょ、ね、
1: とそっか確かに。
2: いやそのマジかよ、カードゲーム絶対王様ゲームとかじゃないの、
1: マジかよ
0: 高校生ね。
1: そんな
0: やばいね、
1: せいくんじゃんそれ
0: しかも高校生なんかお酒飲めないシラフの状態でやってるってことでしょ。だいぶカオスだよ、
1: 一番きつい
0: だいぶカオス
2: ちょっとね、
1: ちょっとこれ難しいっすね。
0: まあ一応ね、その申し訳ないなとは思ってるらしいんで、
1: 申し訳ない送
0: って
1: きてる
2: ってことは、いやそれだから申し訳なかったんじゃない。
0: あそういうこと、
1: うん、そういうこと、
0: あそっち、
2: そういう書けなかったけ ど、ね、そういうのもありより申し訳なく、
0: あなるほど、
2: うん、
0: あ
2: それでちょっと体調悪いのをより嘘ついちゃったし、そんなことを隠してたから、
0: 確かにな、
2: ちょっと申し訳ないっていうのをここで懺悔しようとしたんじゃない。
1: なるほど、
0: わかりました。
1: 急にもう今絶対考えてたよね、もう
0: わかりました。今日は私シオン体調が悪いのであ
1: のお友達呼びます。
0: あ友達
1: はい、
0: 誰ですか。りょうとうくん。
1: あこれ最悪な友達出てきましたね。
3: はい、代わりにね、ありがたいお言葉あげてください。
0: 新婦友達的なことですかねこれ
4: それでは私が。
0: 早いね。
2: 早い
0: 早いぞ
2: 早い。
4: あなたは決して、別に悪いことをしているわけではありません。あなたがやった、徹夜カードゲーム、とても健全な高校生の、お遊びだと思います、まあ、部活なんてね楽しめればいいんです。はい
0: 何そのちっちゃい、
4: はい、
0: いやこれは多分俺は思うに、この両党神父出てきたじゃないですか、はい、これは多分自分の過去を肯定するために、
1: うん、
0: 多分言ってる感今すごい感じてきたのよ。自分がこういうことをしてて、でも俺は間違ってなかったんだっていう、
4: まあ、付け足すのであれば、
0: うん、付け足す
4: 付け足すのであれば、そう、まあ、部員複数名マネージャーとでね、
0: はいはいはい、
4: まあ、夜通し遊んだ、
0: はいはいはい、
4: これはもうチームとしての結束力高まったんじゃないですか。
1: おー
5: 逆にね、
0: まあ、その目線で見たら、しかもそう、これがもう俺らが勝手にマネージャー

0: がもう女の子って言ってますけど、これ男の子だった場合は別に本当にだからシンプルにね、遊んでただけっていうことがもう 100% 証明されますんで、やっぱこういう時間もやっぱね部活っていうのは大切なんでね、本当に、
1: う
0: ん、
1: おありがてえ、救われるわ、
0: ありがたいか今の、
2: よかったね新婦友達、はいはい、親友、それを親友って呼んでんの、りょうとくん。
1: あ、なるほどね。
3: 新婦の友達。
1: 新婦の友達を親友。
0: なるほど。はい、じゃあわかりました。はい、じゃあちょっと次もう一個来てるんで、
2: はいはい、
0: 紹介していきましょう。ラジオネームみっぺさん。私は小学校の頃、うちにあったお歳暮のお菓子を勝手に食べて、箱はそのまま戻し、知らないふりをしていました。お歳暮でもらったのはしばらく放置されていたのですぐには気づかれないのですが、中身がないぞとなって向こうが入れ忘れたんじゃないかと親は言ってました。
1: そんなわけあるか。
0: 入れ忘れたってなんだよ。おそらく私は食べたことはバレていたと思うのですが、高いお菓子をもらったのに勝手に食べまくってしまったこと、今では後悔反省していますということで。
1: なるほどね、は
0: い、いやお歳暮のね、だいたいお菓子とか高いですからね。
1: 高いね、うん、
0: 結構、
1: うん、俺でも あんま食べたことないな、そういうの、まあ、なん
2: かお歳暮って何、なんかどのタイミングで渡すの。
0: 確かにお歳暮とかなんか、確かにいろいろあるじゃん、その種類がさ、うん、あ、お中元とか。
1: お中元
2: っていつ渡すんですか。
4: 知らない。
1: 知らない。
0: お中元。
1: わかんない。
4: ないよね。バンド前に。
0: ない。ないですね。
1: え、あのたまにもらう差し入れとかはカウントされますか。
0: いやいや、お中元って。嘘だろそれ
2: は。あれとかですか、その友達の家とか泊まるときにお母さんに、いやお菓子ぐらい持ってきなさいみたいな。
0: あれは手土産だ。
1: 手土産か。
4: の代わり目とか。
0: そんなんすんの、
1: お中元。
4: 会社の取引先とかに、いつもお世話になってますって送って。
1: そうなんだ。
0: なるほど。まあっていうことで、多分まあいただいたね、お歳暮。
4: お父さんが仕事の人から。
0: ああ、なるほど。いや高いからね。みんなでやっぱ家族みんなで食べるみたいな。
1: なるほどね。
0: まあうちもありましたね、なんかそういうの。
1: てかいいな、この。ちょっと別に言い方間違ってるかもしれないけど、うん、このレベルの懺悔かわいいな。
0: かわいいぞ、ね、だってお菓子食べちゃって、申し訳ないですよ言ってんだよ。
1: 確かに。
0: わかりました。来た来た来た来た。
5: 今日は特別に新しい友達を紹介します。
2: すごいね。
5: さっきほどのりょうとくんとは違います。
0: 違うんかい。
5: かやゆうくん。
0: うわそっち行くね。
5: ありがたいお言葉ください。
0: 新しいですね。
2: うわこいつ俺に振ってきた。
3: やばいね。
2: 普通に
0: もう残りね、残り数ヶ月だからもう、しっちゃかめっちゃかにしようとしてますよこれ。
2: いやもう YSGP 覚えたっけ。俺散々頑張って勝たせてあげようとしてたもう知らないから。
0: 俺らチャンスだわこれ。亀裂生まれてるわ。
1: やばい。
2: はい、わかりました。
0: あ、来てる来てる、早いね。
2: 今日は特別に親友のりょうとくんにありがたい言葉をお伝えさせていただきたいと思います。
1: もらったことある、ちなみにお歳暮は。
3: ないです。僕は
1: ない
0: です。親がもらってきてみたことあるでしょ。なんか家にさ、ちょっと、
3: ちなみに、まあ、結構そういう感じで、まあ、お菓子あったりはしたね。
0: で、食べちゃった時もあるでしょ、多分自分が一番多く。
3: まあね、食べていいっつって。
0: あ、聞いてるのか。お前一番いいやつやん。まあまあいいや、ちょっと一旦この人の気持ちになって、ちょっといいっすか。
2: これってこの人の気持ちになる、
0: まあ、気持ちになるっていうか、まあこの人を俯瞰で見て大丈夫ですよっていう、
1: そう、肯定してあげる、
0: そう、ね、
1: あれだからね、
3: はい、はい、これはまあ親への懺悔ですかね。はい、まあ親もね、子供がね、美味しくね食べてくれたら、それは親にとって幸せなんですよ。なので懺悔する必要はないです。
0: 普通の量とか喋ってたけど。いいのそれは。さっきの人と違うんですけど。誇りもしたみたいやってなかった、さっき。まあもういいけど、
3: それ、まあまあまあ、
0: まあだからまあそうですね、
3: うん、
0: ありがとうございます、
3: はい。
0: まあ、結局ね、なんかね、親ってやっぱそういうのあんま食べないイメージあるんだよ。
1: 確かに。
0: そう、なんかお菓子とかさ、 そうだから結局やっぱ子供がまあ持って帰ってくるってことはみたいなところもあるやん。
3: そうだね。
0: 子供がこう喜んでほしいっていうのもあるし。

0: ね、食べてほしいっていうところで、
1: うん、
0: まあまあそれをね悪いと思ってるのであれば、なんか例えばこう自分もねなんかちょっと家族にどっかね、うんうん、小旅行とか行った時にお土産買ってくるとか、
1: うん、
0: そういうねなんかちょっとした気配りができればもう完璧なんじゃないでしょうかということで、
2: もうこれあれ結局ありがたいお言葉言ったのゴンちゃんだよ、うん、それが最終的に
3: 回った今
0: 閉めたわ俺ちゃんと
3: 助かるわありがとう、
0: これシオン君の企画じゃなくなってるから全員で解決しに行ってる、もうい
2: やもうゴンちゃんよ、
3: ゴンちゃん完璧だった今、
0: 俺の企画多すぎるね
3: さっきの前振り全部カットしてゴンダイス君の最後の分だけで大丈夫、
0: まあ、妄想ラボもあんだからこっちは考えること多いんだから本当に
2: ありがとうございます、
0: はい、ということで今回はここまでということでね、こんな感じで懺悔したいことを番組まで送ってください、シオン君かと書いてありますが、うん、リレー形式でねみんなでちょっと ありがたい言葉をねあげようと思います、はい、はい、
2: ではこの1曲、
3: はい、僕シオンの選曲です、ケラーニでフォールデッド。

送りしたのはケアニでフォールデッドでした。最近アルバムが出ているのでよかったら皆さんも聞いてみてください。それではメッセージ読んでいきます。ラジオネームあやかちゃんさん、ヤングスキーの皆さんこんばんは。先日はりょとくん罰ゲームで5時間近くカラオケ配信お疲れ様でした。無事に93点取れたのでよかったのですが、チューリップの平均点は95点なのでそこは超えてほしく

0: かったです。わら。ヤングスキンゼのカラオケ企画も好きなので、また楽しみにしてます。ありがとうございます。
1: おーす。
2: もうお前ファンに触れてもらう方が早いっていうね、自分で触れるより。
1: いや話したいカラオケの話は一応聞くけど。
0: 確かにまあそうね。うん、
3: いやまあ触れとく
1: じゃあ俺らはもう話さないんで一応自分で
0: 完結させて、うん、あ教えてそのどういう感じで終わってったか、
3: うんうん、まあ最初はやっぱりググって点数取りやすい曲をね、ひまわりの約束だったりとか、糸だったりとか、花水木だったりとかね、そういうのをちょっと挑戦していってたんですけど、まあ先が見えなかったので、これはまあ曲のね尺が短い、童謡で攻めようみたいな。でまあそれでもまあ結構むずくて、
0: うん、
3: 取れて87点とか88点とかそこら辺だったんだけど、うん、もう頑張って強弱とか抑揚を頑張って頑張ってつけて、
0: うん、
3: 93点が限界でした。
1: でもまず優しくないよね、このラジオという媒体で初めて聞く人が何の話をしてるんだろうってまずなってしまうじゃん。
2: まず企画の説明からでしょ、うん、いやこうこうこういう経緯で罰ゲーム決まって、うん、こういう罰ゲーム決まったんですけどって、ね、急になんかさいやなんとかがとか言って、
3: う
2: ん、
3: まあそのメッセージもありましたが、罰ゲームでね僕のね5時間カラオケで、93点取れるまで帰れません
1: って。でなんで罰ゲームをしたかとかもさ話した方が分かりやすいじゃん。
3: まあ、なんで罰ゲームになったかっていうと、うん、まあ普段のその失言だったり僕の、
1: もうこれもだよね、こういうのもだよね。
2: そうこういうところよ。
3: でそれでまあたまりにたまってポイント、ペナルティポイントが3ポイントたまりまして、それで一回罰ゲームということで、まあこんなカラオケ93点取れるまで帰れませんっていうやったんですけど。
1: そう帰れま点、
3: 点要素
1: と
3: か点ないな、帰れません
2: 勝手に勝手なのか
3: はい、まあそれでまあチューリップでね93点取れて、まあ無事ね帰れるっていう、
1: まあ、これルールのちょっと盲点だったね、平均点がより低いやつで、確かにそこは詳しくルールを設定しなかった俺らのミスでしたが、
2: まあ、それはまあ抜け穴をねしっかり見つけたっていうところでいいんだけど、
1: でまず普通にその俺もインスタライブ見てたんだけど、りょうとくんずっとインスタライブしてから、うん、なんか気がついたらインスタライブのそのタイトルみたいに90点以上取れるまで帰れませんとか一回下げてたの、
2: うん、勝手にやめろよお前、何やってんだよ。
3: そうだからそれはまあ、一旦まあ、93点取れる未来が見えなさすぎて、まあ一回ちょっとハード下げて一回
2: 階段上にね、
3: 目標を一回設定して
0: やってみ
1: て、
0: ね、
1: でもそれで90点超えて、うん、マジたまたま見てたの俺、うん、たまたま何時間後に開いたら90点超えて、うん、普通にこいつ終わろうとして、う
2: ん、何やってんすか、
1: たまたま見てたから俺がコメントで、いやそれはさすがにないよって言ったから93点また目指したけど、それしなかったら普通に90点超えて帰るとこだったよ。
0: え
4: 今なんかサモ一回みたいな言い方したけど、うん、普通に90で帰ろうとしてたよ。
1: うわ、
2: これペナルティーポイント
3: 1位か、まさか
2: これはねエンタメとして、そうい
4: やマジで、うん、本当にもうすぐに無理だ、あもうこれ絶対無理です、下げましょうみたいな。
2: お前さ
4: 本当にそれしましょうみたいな。
2: お前さ
4: たまたまカエルがダメだっつったから、ああ
2: じゃあ危な
0: マジで危ないよ。
3: まあまあまあ、
1: でも視聴者がマジで本当に多くて20数人だから かわいそうだから俺がインスタのチャンネルで、この後このインスタライブで僕が歌うんでぜひ皆さん見てくださいみたいな、やったら100何十人ぐらい、
2: すごいじゃん。
1: で全然出なくてコメントなんで、かやいはまだ、かやいはまだ、かやい出せ
2: たら、そういうことなのか、もうお前はもう聞きたくねえよって。
3: 急にさ3桁とかになってさ視聴人数が何事かと思ったよ。
1: そしたらちょっと視聴者が増えてくる、ちょっとだけテンションが上がって
2: た、うん、そりゃそうだ。
1: でも誰もお前のカラオケを見に来たわけではなかった。
2: お前じゃないから、ね、目的はかわいそうに、
1: かわいそう
3: 本当に
2: はい、まあということでね、YSGP もねこの後ありますが、うん、僕ら負けにリーチになってますんで、ちょっと負けないように頑張ろう、はい、またやるからね、罰ゲーム。
1: あと1点、うわやばいね、
2: やばいね、
1: はい、ではここで曲、僕からの選曲でイコールラブでお姫様の作り方。

0: 送りした曲はイコールラブでお姫様の作り方でした、MV もめっちゃ可愛いのでぜひ皆さんもよかったら見てみてください。
1: ヤングスキーのキングスプレイス、お知らせの後は YSGP へ。今夜ついに決着か。
2: J-WAVE The King's Place

0: キングスプレイス、ヤングスキングをお届けしているキングスプレイス、続いてのコーナーこちら、
1: 最強のヤングスキングオールデー YSJP。
2: 僕たちヤングスキングが番組が用意したゲームで対決をし、ヤングスキングの中のヤングスキングを決める企画です。 YSGP はヤングスキンググランプリの略。
1: シーズン3はカイ&シオンチームとゴンザレス&ルットチームに分かれてゲームで対決。先に20ポイント取ったチームが優勝。ご褒美がありますが、負けた方には罰ゲームが待っています。現在カイ&シオンチームが19ポイント、ゴンザレス&ルットチームが9ポイントということでね、まあ、前回勝ちまして、
3: はい、
1: まあ、なんとか耐えてますよ。
3: 耐えてますね、
1: うん、あと10ポイント差やばいなこれ。ちょっと待って、10ポイント差もあんの。
4: やばいよ
3: やばいよ、うん、本当に。
4: いやどうしようかな。

0: まあ負けてやってもいいけどね、
1: あまあまあそうよ、そうだってさっきなんかねなんかやってましたよ、しおんくんが。
2: いや大丈夫大丈夫、全然大丈夫だよ、
0: 全然関係ない。もう始まったらやっぱ関係ない。
2: いや関係ねえんだ、やっぱね、ご褒美も今回あるからね。
3: 確かにそうだね、
2: 戦いだから、はい、じゃあ負けらんないから、
1: は
2: い、
1: まあまあまあ今回はとりあえず勝って9ポイント差、うん、1桁差までちょっと、
3: そうですね、
1: 行きましょうか、は
0: い、でもさっさとさ、はい、もう終わらせてさ、うん、でもう一回やって、うん、あのシオンが抜ける前にシオンにもう一回罰ゲーム加わる、うん、
2: そのせいね、タイムあるよ、
1: その3位
2: しかない、いいよ負けていいの逆に
1: 次は、
2: そのプライドないのそこに対して
1: まあ一旦ないから
2: もう負けねえから
1: もう一旦ねえから
3: もう諦め、うん、はい、それでは今回の対決はこちら、
4: 正直者人狼。
5: 今回のルールを説明します。まず4人でくじを引き、1人だけ人狼を決めます。次にトークテーマのお題カードを引き、そのお題に対して人狼以外は即興で嘘のエピソード、人狼は本当のエピソードを話します。4人話し終わった後に誰が人狼だったかを選び、人狼チームは人狼が2人以上にバレたら負け、2人以上選ばれなければ人狼チームの勝ち、チームに1ポイント。ゲームは2ゲームを行いますが、引き分けの場合延長戦を行います。トークは1人1分以内でお願いします。
0: いや、リョト君とか普通に人狼だ、人狼は本当のこと話す、
5: そう
0: 人狼だ、引いた人以外は嘘をつくってことで、リョト君は普通に人狼引いても嘘っぽいエピソードになりそう。
1: いやマジで、まあ、理解した、大丈夫、
3: だから人狼は本当のことしか言えないんでね、もう嘘をついちゃいけない。でも村人はもう本当に嘘しか言えない。
0: これはどういう立ち回りだ、人狼を引いたら逆に嘘っぽく本当の話をする、
3: そういうことだね、
1: そう
3: じゃ
1: ない、
3: 間とかでちょっとね工夫するしかないかもしれないですね。
0: リョト君全然上手い可能性が出てくる、ね、
2: そうなんだよ、
0: 逆に
2: そうそう、そこなのよ、
0: まあ、ちょっと上手くねえだろ、
1: そういや上手くないって頼む、
0: ただ普通にサイコパスだけだからね、
1: まあそうね、いやだからあのそのゲームにならないで負けるのだけはやめよう、うん、そのあの一番ダサいからそれでそ、ね、はい終了みたいな、
0: まあでも結構トークテーマにも寄ってきます
3: からね、そう
0: だね、はい、うん、じゃあ一旦カード引いて人狼を決めますか。
1: あ、そうですね、
0: はい、じゃあ引いていきますよ、じゃあまだ開けずに、
1: はい、
0: じゃあ、いやいやめくってだから言っちゃダメだよね、
1: いやいや
0: 言
1: っちゃダメだよ、自分で確認するだけ、あぶない、ジョト君とかなんか、うん、
3: 人狼でしたとか言ったらお前ほんとやめて、
1: 言わない言わない、うん、
5: まあ、でもほぼほぼ人狼みたいなもんだからね
1: まあね、
3: どういうこと、
1: デフォでね、まあ4分の1かな人狼は、
0: あ、2枚重なってた、
1: あ、じゃあ、
0: うん、1枚、
1: じゃあ皆さん一斉に見ましょうか、はい、オープン、これは戻す、
5: 戻せばいいんじゃない、
1: まあ、そうね、はい、じゃあお題のね、
0: はい、お題引きます。じゃあお題発表します。中学の時の話、
1: 中学の時
0: むずいね、どういう風に話していけばいいか、
1: これむずいな、
2: これ確かに普通にむずくない、
0: うん、どういう風に話していけばいいんだろう、じゃあ誰からいきますか、
1: あ、じゃあじゃんけん、
2: 勝った人、
1: じゃんけんしようか、
2: うん、最初グー、じゃんけんパー、
0: あいこでチョキ、あいこでグー、
1: で、リョト君から時計回り、リョト君、シオン君、カヤユ、ゴンザレスで順番で、はい、エピソード話していきます、
3: はい、もういい話、
1: じゃあ、はい、どうぞ、1分以内ね、
3: 中学の話ね、
1: はい、
3: 中学2年生の頃に夏休みの課題で美術の、絵を描きましょうみたいな、でそれがコンクール的な、なんか一応みんな応募しますよみたいなっていうので、なぜかそれが表彰されて、俺のね作品が、でまあ夏休み明けの、朝礼みたいなところで、俺それまで知らなくて、朝礼の時に急に名前呼ばれて、え、何と思って、そしたらコンクール受賞しましたっていう話なんですけど、まあ僕のお姉ちゃんデザインの今仕事してて、でまあ結構絵もうまかったんで、実はその宿題お姉ちゃんに手伝ってもらったやつっていう、だから僕の実力じゃないんですけどみたいな、はい、そういう話でした、はい、
2: あ、分からん分からん
1: まあまあまあ他の人のね、聞いていきましょうか、
0: はいはい、
2: あ、じゃあもう次、
0: うん、
2: じゃあ僕、
0: はい、
2: はい、僕もともとバスケ部、中学生の時バスケを3年間やってたんですよ、うん、でただまあその小学校、小学生の時は空手やったの俺、
0: はいはい、
2: っていうのもあって、中学生のそのさ初めの部活の何あれ

0: なんかレクリエーションじゃないくて、なんていうの、プレ部活みたいな、
1: あ、はいはいはい、
0: みたいな時に柔道部も見学してました。っていう話です。
1: 本当だったらマジで聞いたことないな。
2: で俺ね、俺中学の時本好きだったんだけど、図書室に図書室ってさ、まあ、基本本借りれるけどさ、たまにさシール貼ってあってこの本は貸し出しできませんみたいな本なかった？
0: うん、
2: なかった？
1: 覚えてない。
2: 結構ちゃんとしたやつとかだと、なんか多分持って帰ったりするとあれだから、その持って帰れなかったの。でも俺はその図書委員会を中学2年の時にやってて、中3は生徒会だったけど、2年の時は図書委員やってて、で、まあ、図書室にいることがめっちゃ多かったから、それを持って帰ってみようと思って、持って帰れたのギリ、まあ、図書委員だからずっといたから、それで家帰って、まあ、読んでたらその飲み物、こぼしちゃっていく、さすがにやばいって言って、で俺は未だにその本を図書室に戻さずに実家に置いてる。
1: おい懺悔いけ、懺悔
3: 懺悔いけ、懺悔エピソードすぎる。
1: いや本当かどうか分かんないですからね、あ、じゃあ次、
0: はい、じゃあラスト今度です。
1: 中学の時職業体験みたいなのなかったですか？なんかこうお店とかで行く、で俺なんか自分でパン屋に行きたくて、そうで地元のパン屋に応募したっていうか、なんかまあそう何人って決まってるから、したらなんか第一希望が通ってパン屋になったんですよ、でなんか謎になんか他10人とか、その一気に募集されてパン屋だけなんか3人しか募集されてなくて、そう僕とあと女の子2人っていう、めちゃめちゃハーレム的状況の中、パン屋で1週間こう働いたんですけど、まあ、特になんかそう俺は結構その恋愛のところとかねちょっと期待してたんだけど、それもなく、でパン屋もなんか思ったほど面白くなく、なんか何だったんだろうあの時間っていう
0: 感じでしたね。
2: はいはいはい、
0: ありそうてか、まあ
2: じゃあシンキングタイムしますか、軽く。
1: はい、はい、じゃあシンキングタイムね。だから、まあ、人狼を指させばいいってことですよね。
0: わかんねえな。
2: 決まりました。
0: はい、僕も決まりました。
4: はい、はい、じゃあ決まりました。
0: はい、じゃあ行きます。本当の話をしてる人は指させばいいんだよね。
2: うん、じゃあせーので指さしましょう。せーの、ゴンちゃん。
1: おみんな俺、
4: ゴンちゃん。
2: じゃあ一応理由とか言っときます。
1: あ、そうね。
2: じゃあまあゴンちゃんから、俺ゴンちゃんは俺を指しましたけど、
1: いや一番リアルだったかなっていう、シンプルにね。
2: じゃあ俺がゴンちゃん言ったりは、一番話がおもろくなかったから本当だと思う。
3: あ、なるほどね。
2: 嘘ついてたらゴンちゃんはもうちょいオチを作る話をする。
3: あ、逆に
2: 本当のことすぎて、
1: それはごめんって、
2: それは話がおもろくなかった。
1: 確かに、
3: それはごめんだ。
2: ゴンちゃんがあんなスンって終わる話をすることなかなかないから。
1: 確かに、
2: なんか2人あります？選んだ理由。
0: いや、なんとなく。
1: あ、もうなんか
0: 話が、やっぱそのスラスラ行き過ぎてたなっていう、もうあれ。
1: あ、もうだから実際に経験してるからっていうところですかね。
4: うん、俺も同じだね。
1: そこ、
2: じゃあ
1: 人狼は手挙げるみたいな感じですか？あ、まあ、はいって言おう
2: か。じゃあ誰か人狼か、じゃあせーので人狼の人ははいって言ってください。
1: オーケーっす。
2: せーの、
1: はい。
2: はい。
1: これね、むずいです、人狼。あのね、なんか、だってさ、中学の頃とかさ、野球部の話とか、あとなんかバレンタインのね、なんかゴディバの話とかは、結構、まあメンバーにはしてたりするじゃん。だから、ないのよ、エピソード
2: してるよね。
1: だからもう、これむずいっすよ。
2: おもろい話は大体しちゃってるから。
1: だからやっぱ、おもろいとか期待しないでしょ。
0: 確かに、確かに、確かに。
1: フラットに見ていこう。
0: 確かに。
2: じゃあ、後半に分けますので、
1: はい、そうですね、
2: 2回戦は、曲の後ということで、ではここで1曲、
4: はい、僕の選曲でミルクでアイドルパワー。

0: 告知したのはミルクでアイドルパワーでした。まあ、この曲あのなんで聴こうかなって思ったかっていうと、まあ、僕最近アイドルの曲とかもね聴くようになって。
1: そうなの？
0: そうなんですよ。
1: 何聴くの？
0: まあ、フルーツジッパーだったりとか。
1: お、はい、好きな曲は？
2: マジで？
0: ハピチョコですね。まあそういう感じで、まあ、アイドル曲でも結構編曲とかすごい面白いなっていうところもあるし、転調とかもあったりとかで、でまあそういう意味でいろいろ聴くようにしてるんで、よかったら皆さんもねアイドルの曲ぜひ聴いてみてください。
1: ヤングスキンがお届けしてるキングスプレイス、じゃあさっきの続きの後半戦、
0: はい、
1: 第2回戦、
0: はい、
1: 陣道やっていきますか。
2: はい、
1: はい、
2: じゃあまあ引いてもらって、
0: は
2: い、
0: じゃあ僕から
2: 。いや、陣道やだな。
1: どっちもやよ。結構この短時間で話を作らなきゃいけないの。
2: 確かにね、
0: うん、
1: じゃあお題を選んでください。誰か、
2: はい、いきますよ。じゃあこちら、
1: はい、
2: お題、電車内エピソード。
1: 広いね。
2: うわ、
1: 電車、
0: うん、
2: 電車内の、まあ、起きたとか見たとか何でもいいんですけど、多分
1: 電車の中で完結。
2: はい、いや
3: 全然大丈夫。
1: じゃあ、あります。
2: まあ俺もいけるかな。
1: うん、
0: うん、
2: いきます。
1: うん、
2: じゃあじゃんけん、時計回りで。
1: はい、
2: じゃんけんパー。
1: はい、
2: はい
1: はい、行くでしょ、はい、じゃあ負けでいきます。
2: 最初
1: グーでパ
2: ー。じゃあ僕からいきますね。
1: はい、何ですか、お願いします。
2: いや、ついね2、3ヶ月前ぐらいなんですけど、
1: おー、う
2: ん、まあ普通に知り合いと飲んでて、まあ帰るっていうか、まあ移動するじゃないですか。
1: はい、
2: うん、で降りたい駅があったのよ。
1: うん、
2: で山手線乗ったんですよ。
1: はい、
2: で酔いすぎてて俺、始発で、
1: うん、
2: そう始発で帰ったんですけど、うん、で寝ちゃって、
1: うん、
2: でパッて起きたら、まあその駅だったの、降りた駅、
1: うん、
2: でもこう時計見るじゃないですか、
1: うん、
2: なんか時計の進みがめっちゃ進んでんの。えっと思って、そんな離れた2駅とかだったんだけど、
1: うん、
2: で見たら多分一周してましたね、
1: 山手線を。
2: 山手線を。
1: おお、
2: 多分ね。
1: じゃあ次、亮斗くん。
0: はい、この間、まあ、電車普通に乗ってて、でまあよく人間観察じゃないけど、まあ人を見てるんだけど、大学生ぐらいの男の子かな、多分、うん、なんかドアのさとこに立ってて、で手元見たらなんか板チョコ食ってんの、
1: うん、
0: おにぎりみたいなノリで、うん、おにぎりとかパンみたいなノリで板チョコ食ってて、でさすがに電車の中で板チョコ食うやついないだろうと思って、まあ、奥さんとね一緒に乗ってたんですけど、まあ、奥さんに、あそこの人絶対なんか変に意識高い系の板チョコ食べたらポリフェノールがどうのこうのでみたいな、そういう動画見てなんかエセ意識高い系大学生だよねっていう話をしたら、奥さんに、お前性格悪いね。

0: ねって言われたっていう話です。
1: はいはいはいはい、むずいしよ、
2: むずいね。
1: はいはいはい、僕この間あったこと、あった出来事、普通に、はい、マジで、うん、でもこれ、うん、短い。俺もあの飲みに行った時に俺も始発で帰ったのよ、うん、でも眠るじゃん、あのまあ埼玉なんでね。で起きたら誰もいなかった車両、その車両に俺だけだった。
0: えぐ、
1: 以上、それだけ。
0: なるほどね。
2: 俺高校の時の話なんだけど、はいはい、まあ、山梨住んでまして、まあその電車乗ってて、電車乗っててとか電車、まあ、めっちゃはないけど、まあ、基本車移動とかだからたまに乗るんだけど、その田舎だからチャリとかを駅に置いといて、で降りて、でチャリでダッシュすれば、その友達とかと一緒に、友達電車に乗ったまま俺だけ降りてチャリで行けば、その勝てるんじゃないかっていうのを思ったことがあって、でもチャリ置いといて、その検証のためだけにね、で降りて、前の駅から乗って、そこ降りて、で友達そのまま俺もすぐ降りてチャリ乗って、で田舎だから車通りも少ないからめっちゃ飛ばして、で道もショートカットとかして行って、負けた。さすがに間に合わなかったっていう、う
3: ん、ね、ウルトラマン脱出的なことだね。だ
1: からなるほどね。
3: はい、じゃあ終わりまして、
1: はい、
3: まあまあまあありますね。じゃあみんなもう今思い浮かんでます。
2: はい、
3: じゃあ、
2: はい、せーのでさしますか。
3: せーので刺しましょうか、はい、せーの、
2: りょうとくん、
3: りょうとくん、
0: かやゆ、
2: はい、じゃありょうとくん2票、
3: じゃありょうとくん2票で、しゅんくん1票で、かやゆ1票、
1: はい、はい、
3: じゃありょうとくん選んだ理由聞きます。
2: うん、なんか無駄に長かったのと、まあなんか作るにあたって、嘘を作るにあたって、まあ省いていいような話もしてたのがちょっとリアルな感じ。
3: はいはいはい、なるほどね、うん、一緒
1: 一緒。俺もなんならそのりょうとくんのが絶対人狼だなと思って立ち回り変えたもんね、その。
3: あ、即興でね。そこ、あ、なるほど。あ、じゃありょうとくん、じゃあ一応会を選んだ理由。
0: いや、もうかやゆのそのまあやってそうだなっていう、本当に。あ、
3: はいはい、
0: う
3: ん、はい、じゃあということで
2: 人狼せーの名乗り入れますか。
3: はい、
2: じゃあせーの、
3: はい。
1: 簡単。
3: お前俺も分かったわ。
4: お前分かりやすく、
2: あー、でも
1: 明らかに
3: 初っ端から俺電車で人間観察してるんだけど嘘だろお前。
2: え、違う、本当なんだよ。
3: そう、あ、そう、本当か。
2: そうじゃあもう騙されて
3: る。やばい、
0: そうだよ。
3: やばい、これ頭バグるわ。
1: そう、バグってた。俺もね、バグる。分かる。
2: でもりょうとくん実際にあった
3: ちょ、もう嘘じゃん、それは。
0: そう、
3: 言ったお前、携帯見とるやろ、お前絶対。
2: 確かにね。でもその奥さんと乗ってたから。
1: あ、携帯じゃなくてね。
0: そう。
1: あ、それいいですね。はい、
3: 負けたぞ、お前。
2: 雑魚が決定しました。
1: おい、決着ついた。
3: なんかぬめっと負けた。
1: なんかぬめっと
3: 最後までルールあんまり理解せずに負けたわ。 ふざけんなよ。ということで20対9で今回のワイスピサードシーズンはカエユ&シオンチームの勝利。
1: 終わりました。
2: リョトゴンは、まあ、次回罰ゲームを何か決めます。
3: 最悪だよマジで。
2: リョト君罰ゲーム全部食らってる。
3: 全部食らってる。
0: 全部食らってる。
2: 全部食らって余分な罰ゲーム食らって
3: あ、ペナルティーのね。
0: もうやだわ。
2: 俺逆に1回も食らってない
3: それだ。
2: ですし、今回は勝利チームにはご褒美があるとのことだったんで。熱
3: ー、マジで。それも楽しみだもん、この見る側としても。
2: 前、食事系みたいな話は来ましたんで、何なのか。
3: 悲しいよな。
1: 楽しみです。
2: うん、はい、まあ、ということで、じゃあまた次回罰ゲーム決めていきますのでお楽しみに。以上 YCP のコーナーでした。それでは本日ラストの曲です。ヤングスキニーで悪い人。

0: 81.3 J-WAVE。
1: ヤングスティンがお届けしてきたキングスペース、早くもエンディングです。いかがでしたでしょうか。
2: いやもう本当にね、大勝利これはもう嬉しいですね。
1: 余裕だったなマジで。え、勝つ気はあったの。一応
3: 勝つ気はあるだろう。
4: 勝つ気はしかない、ね、
3: 重いんだよ罰ゲーム。このなんか全部重いね今のところね。重
1: い。いや今回は相当よ。だって言ってたよね、ご褒美がある分罰も重くなるよ。
3: あーそうなんですね。怖
1: っ。
4: うわサイコロ6個超えてくる、
3: まあ、一応多分サイコロなんですよ多分。次回ねあので
2: 決める
3: ね。そう、ね、そう、前回もサイコロだったから多分、うん、で次回もサイコロでしょ、
4: うん。
3: なんかりょとくんのさ、何ペナルティ罰ゲームの時はさ、うん、なんだかんだ半分ぐらいまあできる、うん、余裕でできるぐらい、うんうんうん、半分ぐらいまあまあ重いみたいな感じだったじゃん、うんうん、今回さ比率が多分上がるじゃん、
1: う
3: ん、
1: そう、そなんか生ぬるい罰ゲーム考えてきてたら普通にペナルティつけますから。
3: いやペナルティつけたら一緒にね一緒に
1: ちゃんと厳しめで考えてくださいね当たり前に。
2: いやでもこのあれ

0: あのサイコロは越しちゃいけないっていうラインがあるから あの罰ゲームは
1: あれはやばいから
0: あの意味わかんないから、
2: あれやばいマジで。
3: だから、いや確かに、でもさ、もしかしたら自分が受けることも手にしてちょっと甘くしてる可能性あるから
2: 甘く
3: そしたら一緒にね、
2: 甘くしたやつを作って、もし仮にもうすでに作ってるんだったら、あの早急に厳しめに変更しといてください、
3: ね、まあ1週間ありますからね、はい、それは、はい、それでは最後にヤングスキーからのお知らせです。
2: 現在放送中のアニメ百鬼夜行ショーに新曲何もならないが主題歌としてオンエアされています。こちらもアニメと合わせてチェックしてみてください。そして8月15日土曜日にヤングスキー結成6周年記念ライブヤングスキー大宴会が決まっております。今度の土曜日の正午からチケットがオフィシャル選考始まりますので、ぜひたくさんの人遊びに来てください。待っております。
3: そしてキンプレイではコーナーへのメッセージもお待ちしています。深夜のヤング国会室ではあなたが懺悔したいことを送ってください。ゴンザレスの妄想ラボも店員さんとの恋愛をテーマに理想にあふれた妄想を大募集しています。
0: さらに何でもいい普通のメッセージもお待ちしています。メッセージはキングスプレイスのメッセージフォームからヤングスキーに選んで送ってください。
4: そして番組のショットが見れるキンプレインスタアカウントもぜひフォローよろしくお願いします。アカウントは jv_kp813_youngskinny jv_kp813_youngskinny です。
2: キングスプレイス最終月曜日フォーリンピックスビートが登場、僕たちはまた来週ということで、ここまでではヤングスキーギターボーカルカイルと
3: ギターのゴンザレスと
4: ベースのリョウトと
0: ドラムのシオンでした。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜は毎週月曜日から木曜日朝9時からオンエア。すべての働くあなたへのお役立ち情報とグッドミュージックをお届けするプログラム、ステップ1のナビゲーターノイハウスモナのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。
2: Song's gonna keep you warm on a cold, cold night. So if you don't

はすごい楽しいですね。日曜日もあの小川さらちゃんねあったりとか、うん、いやでもねちょっと今年の東京マップすごかったな。スタッツエディション、なんかやっぱスタッツさんの人柄もありで、あんなバチバチにこのねあのプレーをかますのにお会いするともう本当になんか謙虚な方、優しい方で、やっぱりこのねスタッツさんがお声掛けした、まあ、面々も素晴らしいわけですよ。ヒップホップの力も感じましたね。なんか孫子がラップしてもうなんか会場が跳ねて揺れてましたもん。なんかしかも会場のあの何こうコール&レスポンス的な歓声で場が揺れてる感じすごいね。いいよねやっぱ生音ってさ、なんかそのバイブレーションを全身で感じられるから、そういう体験をね今後ももっともっとしていきたいですね、うん、続いてあのね旅行系も来てます。ラジオネームひいさまさん。月曜日夫と下の子の3人で静岡までドライブに行ってきました。いいね。毎年ゴールデンウィークは家族で生しらすを食べに行くんですが、いいな。今年は中1男子から行かないの一言、思春期だからね。千葉の自宅を別所さんの番組が始まるタイミングで出発、ところが残念ながら今年は生しらす漁がお休みということで予定変更してお茶畑のあるエリアに向かいました。で前日はものすごい雨で天気がどんよりしていたんですが、だんだんドライブしてるうちに晴れてきて前方に大きな虹、しかもその後もう一度虹、うん、大きな渋滞にもはまらずびっくりするぐらいスムーズな一日でした。虹ってね嬉しいよね。生しらす最高だけどお茶畑に行ったんだもんね。お茶美味しいお茶飲めたかな。はい、ということでお届けしましょう、ひいさまさんからのミュージックシェア、星野源

までしているのはラジオネームひえさまさんからのミュージックシェア、星野源さん。なんか教員やってた時にね、中学校の文化祭で何組もこの曲カバーしてたみんな好きだよね、老若男女大好きな曲、気分を上げてくれる曲ですね。さん、ひーさまさんにはマズカブアンジハンコをして、私がメッセージを書いた色紙をプレゼントしたいと思います。ミュージックシェア事故も、時刻は6時22分。 Start your morning charge with global energy. Sunny Vibes.

0: 食は世界の文化の入り口。この時間は毎週世界各地の朝食からその土地の今を感じる Culture on the Train をお届けします。今日注目するのは南フランスの朝ごはんです。南フランス、コートダジュール、聞くだけで優雅な気持ちになっちゃうね、地名ですけれども、まあ、南フランスといえばカンヌ国際映画祭が現地時間の5月12日に開幕。日本からはパルムドールを競うコンペティション部門に是枝裕和監督の箱の中の羊、濱口竜介監督の急に具合が悪くなる、そして深田浩二監督のナギダイアリの3作品が選出されています。カンヌ国際映画祭ももうどんどんね盛り上がってますよ。カンヌ気分満載ということで、今日はカンヌがある南フランスの朝ごはんやカルチャーに注目したいと思います。お話を伺ったのはコートダジュールのコンフィチュールや焼き菓子を販売するブランドクレールマリのクレールマリさんです。
1: 私今南仏のカーニュシュルメールというところに住んでいまして、ちょうどカンヌとニースの中間地点あたりですねに位置するところで、夫とフランス料理店をラタブルドカミヤというお店を経営しています。で、私はパティシエでレストランのデセールを作ったり、それから日本にも渋谷のスクランブルスクエア内にチョコ係さんというお店がありまして、そちらの方でお菓子を取り扱っていただいたりもしています。基本手掛けているのは季節の果物を使ったお菓子が多くて、あとコンフィチュールをすごくたくさん作っています。この辺南仏は果物がたくさん取れますので、その果物を使ったコンフィチュールをよく作っています。
0: はい、もう現地からリモートでつないでねお話をしてくれました。クレールマリさん、夫でシェフの神谷孝之さんとともにラタブドゥカミヤというレストランを営まれています。とっても人気なレストランです。でクレールさんはパティシエ、2018年にはコンフィチュールの世界大会伝統部門でなんと1位を獲得されたこともあるんです。ちなみにねクレールさんは以前カンヌ国際映画祭のケータリングのお仕事もされたことがあるということもねお話ししてくれて、まあ、これが俳優さんとか監督さんのスケジュールに合わせなきゃいけないからめちゃくちゃ大変だという、こうリアルなねお話もしてくださいました。そしてこのカンヌ国際映画祭の実験はこのお店から車で30分ほどのところにこの映画祭会場があるということで、レストランもにぎわうと、映画祭に行かれる方がレストランに来られるということもお話ししてくれました。ではでは、気になる南フランスの朝

0: どんなものなんでしょう。
1: 基本的にはですね、バゲットにバターと季節のコンフィチュールを塗ったものをカフェオレだったりカプチーノだったりにちょっとディップして浸しながら食べるっていうのが一般的でして、でそれに加えてここら辺は蜂蜜もすごく取れるので、ラベンダーだったりローズマリーとかタイムなどの蜂蜜がすごく有名で、それをヨーグルトに垂らして召し上がるという方もたくさんいらっしゃいます。あとはヨーグルトもこの辺ヤギ農家がすごく多いんですね。なのでヤギのヨーグルトを朝召し上がる方もいらっしゃって、それにまた特徴的であるオリーブオイルを垂らして少し胡椒を振って食べるっていう方もいらっしゃいます。メニューというわけではないかもしれないんですけれども、最近すっごくビーチでの朝ごはんとブランチが流行ってまして、もう本当に海を見ながら朝ごはんブランチをする方がすごく多いです。
0: ヤギのヨーグルトにオリーブオイルと胡椒、なんて優雅な朝。そして蜂蜜もね、このハーブのラベンダーやローズマリーやタイムなどの蜂蜜、香り高いんだろうな。基本的に朝ごはんは甘いものを食べることが多いんだそうで、まあこの季節のコンフィチュール、今だったらイチゴがもう今まさに季節ですよというふうにクレールさん教えてくださいました。そして海を見ながらのブランチ、いいね。コートダジュールのこの気候ならでは。でブランチではちょっと塩気のあるものも食べるんだそうで、例えばソッカという塩コショウを効かせたひよこ豆のクレープだったり、あとはフガースという菓子パンのようなパンも食べるんだそうです。いや、いいですね。なんかお話を聞いているだけで優雅な朝を過ごせている感じがする。まあそんな南仏の魅力をクレールさんたくさん伝えていただきました。クレールマリさん、お話ありがとうございました。いつかね、まあ実際に行ってクレールさんのコンフィチュール食べたいな。まあね、渋谷でもねゲットできるみたいですからね。はい、要チェックです。Culture on the Train、 今朝は南フランスの朝ごはんピックアップしました。さあフランス気分高まったところで、フランス映画音楽の巨匠ミシェル・ルグランのナンバー、キャラバンの到着。

0: check, test, test. One, two, one, two. この時間は昨日の夕方6時30分から放送されました矢巾町情報番組やはらじの再放送をお送りします。
1: 矢巾町情報番組、
2: 矢巾町情報番組
3: 5月7日木曜日のやはらじ、今日のお相手は南幅大地と
4: 遠山涼子です。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いいたします。
3: さあカレンダー通りですと今日から仕事を、また連休明け仕事一発目っていう方、はい、多かったんじゃないでしょうか。
4: そうですね、
3: やっぱりこの連休明け一発目のお仕事って、はい、なかなかこうちょっと気合い入れて、はい、気張らないと、はい、仕事にならないなっていう、結構僕の経験上そうだったんですけど、
4: はい、
3: 涼子さんとかもあの連休明けとかのお仕事とかいつもどういう感じなんですか。
4: はい、普段とは変わらないんですけれども、やっぱりあのちょっと気合を入れるためにメイクとか眉を整えたりとか、そういうところで鏡に向かってよしみたいな力を入れるところありますね。
3: やっぱりそうですよね、はいはい、僕もやっぱりこの連休明け、大体ゴールデンウィーク、まあ、お盆だとか正月明けの仕事っていうのは、はい、もう仕事を結構忘れてたり、あれ連休明け何するんだっけかなっていうところからスタートだったりするので、はいはい、ちょっとまあ前日の夜とかに連休前の復習をしたりだとか、連休後、はい、まあ、仕事スムーズに移れるようにっていうのは少し考えながら出勤したりするんですけど、はい、

0: やっぱり体が休みに慣れちゃって、
1: はい、そうですよね、
0: なかなかこう思い通りに体が動かないっていうのは結構あると思うので、本当に今日一日お仕事をされてた方は本当にお疲れ様でしたっていう言葉をかけてあげたいですね、はい、
1: そうですよね。
0: さて今日のやはらじの内容は、
1: 各課リレートークは子ども家庭課からお伝えします。そして JA だよりをお送りいたします。今週の JA だよりでは矢幅地域女性部の活動内容についてお知らせします。
0: それでは5月7日木曜日のやはらじスタートです。
2: 矢幅町役場のさまざまな部署から情報を届けていただきます各課リレートークの時間です。今回は子ども家庭課の佐藤さんにお越しいただきました。佐藤さんよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: それでは本日のテーマを教えてください。
3: はい、本日のテーマは矢幅町のファミリーサポートセンターについてご紹介します。
2: 矢幅町ファミリーサポートセンターですね。この矢幅町ファミリーサポートセンターとはどのような事業でしょうか。
3: はい、矢幅町ファミリーサポートセンターは子育ての手助けをしてほしい方を依頼会員、子育てのお手伝いをしたい方を援助会員として、地域で子育てを支え合う仕組みになっています。
2: 依頼される依頼会員と手伝いたい方、はい、援助会員が地域で子育てを支え合うという仕組みですね、はい、具体的にはどのようなサポートが受けられるんですか。
3: はい、主な内容としては保育園や習い事への送迎だったり、保護者の外出時の預かり、仕事や休養時の見守りなどがあります。また冠婚葬祭やリフレッシュしたい時などにもご利用いただけます。
2: 利用できる対象はどのようなお子さんになりますか。
3: はい、対象のお子さんは矢幅町にお住まいで生後3ヶ月から小学校6年生までの方が対象になっています。
2: はい、利用したい時依頼会員はどのように申請すればよいでしょうか。
3: はい、ご利用の際は事前に会員登録が必要になります。登録後はファミリーサポートセンターのアドバイザーが依頼会員に合う援助会員をご紹介します。ご利用前に事前の打ち合わせを行った上で利用がスタートします。
2: 事前にしっかりと打ち合わせができると双方の顔が見えて安心ですよね。安全面でも安心して利用できる体制なのかというところも気になります。
3: はい、援助会員の方には事前に講習を受けていただいておりまして、安全面にも配慮しています。また万が一に備えて保険にも加入しておりますので、安全面においても安心してご活用いただけます。
2: 援助会員にとっても依頼会員にとっても安心して活用できる仕組みということですね、うん、利用料金についても教えてください。
3: はい、利用料金は時間帯によって異なりますが、おおよそ1時間あたり500円から700円程度になります。また送迎などで交通費がかかる場合は1キロメートルあたり40円のご負担をお願いしております。
2: サポートする側の方も募集しているんですか。
3: はい、子育てをサポートする援助会員も随時募集しています。子育ての経験がある方や地域の子育て支援に関わりたい方など、どなたでも登録可能です。活動前には講習がありますので、安心して始めていただけます。
2: それでは最後にメッセージをお願いします。
3: はい、矢幅町ファミリーサポートセンターは地域みんなで子育てを支える仕組みです。少しでも手を借りたいと思った時や、子育てを応援したいと思った時にぜひご利用ください。詳しくは矢幅町ファミリーサポートセンターまでお気軽にお問い合わせください。電話番号は019-611-2777です。
2: 今日のお話を聞いて少しでも興味を持ったという方はぜひお問い合わせしてみてください、はい、電話番号もう一度申し上げます。019-611-2777、矢幅町ファミリーサポートセンターです。本日は矢幅町ファミリーサポートセンターについて子ども家庭課の佐藤さんにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 矢幅市
0: 前半は各課リレートーク子ども家庭課から矢幅町の子育て支援ファミリーサポートセンターについてお話しいただきましたけども、こちらの制度涼子さん知ってましたか。
1: 正直ちょっと知りません。

0: ませんでした。
1: そうですよね、僕も知らなくて、はい、子育て世代、子育てにまあ悩んでいる方、ちょっと休養であったりとか、はい、あの用事ができちゃってどこか子供見てくれる方いないかなって結構ありますもんね、そういう場面。
0: そうですね、矢巾町全体でこういったシステムがあるのは本当にあの利用者さんにとってはすごくあの大きな安心につながっているんじゃないかなと思いました。
1: そうですよね、はい、矢巾町にお住まいの方は町外から来られる方とかも多くて、近所に見てくれる親族の方とかがあまりいない方とかも多いと思うので、はい、こういう仕組みはとても有効だなって思いますよね。
0: そうですね、ちょっとあの手を貸してほしいなとか、相手があの身近にいるのは心強いお守りのような、なんか存在になりますね。
1: そうですね、はい、ぜひあのお気軽にお問い合わせください、はい、この後は天気予報、お悔やみ情報、JA だよりなど
0: 矢巾町情報番組やはらじはまだまだ続きます。
2: 矢巾町情報番組やはらじ。
3: 岩手で暮らす人が幸せでありますように、明日も健やかでありますように。矢巾町岩手医科大学附属病院敷地内健や館は人間ドックと検診の新拠点です。まずは検診から。岩手県対岸協会。
4: 困った時のマルサン頼み。
5: 雨漏り修理、段差解消、手すり取り付けなどのリフォームはマルサン建設へご相談ください。電話 019-697-2323。
4: 矢巾町マルサン建設です。
6: 岩手ダイハツからの耳寄り情報。タントやムーブキャンパスに必要なオプションをあらかじめお付けした岩手ダイハツ特別仕様車をご用意しております。お車のことが気になりだしたあなた、ぜひお得な特典満載の岩手ダイハツへゴー。
2: 矢巾町情報番組

矢巾町お悔やみ情報です。5月7日放送を希望するお悔やみ情報はありません。5月7日放送を希望するお悔やみ情報はありません。この時間は放送を希望するご遺族からの情報をお伝えしています。矢巾町お悔やみ情報でした。

ここで矢巾町からのお知らせです。健康長寿化からのお知らせです。矢巾町シルバー人材センターは町民の皆様のニーズにお応えして、家周りの草取りや草刈り、木々の剪定、施設の清掃作業などを承って仕事

0: をしている団体です。町内にお住まいの60歳以上の方で何か仕事をしてみたいなとか、これならできるといった健康でやる気のある方を募集しています。ご自分の体力や能力に応じて様々な仕事を選べますので、生きがい作りしてみませんか？実際に仕事をしている会員の方を紹介します。
1: 私は定年退職後、まだ何かお仕事がないかなと思ってシルバー人材センターに入会しました。今は週に2日から3日、施設の清掃作業に携わっております。8人の会員さんと交代で楽しく仕事ができ、お小遣い程度の収入もあり、入会してよかったなと思っております。
2: 私は65歳で退職しました。70歳の頃、もう少し働けると意を決してシルバー人材センターにお世話になることにしました。仕事は草刈りや木の剪定などのほか、冬場には除雪、雪かきがあります。思いがけず一人暮らしの依頼者からありがとうねと声をかけられると嬉しくなります。
0: 詳細は矢巾町シルバー人材センター、電話019-698-1236、 019-698-1236 にお問い合わせください。また毎月第3水曜日10時から入会説明会も開催しています。お気軽にご参加ください。健康長寿課からのお知らせでした。矢巾町役場産業観光課からのお知らせです。岩手県では4月22日付で県全域にツキノワグマの出没に関する警報を発令しています。これからの時期はクマが冬眠から目覚め人里へ出没する可能性が高くなります。予期せずにクマと遭遇し被害に遭う危険性が常にあることを意識して次の対策をお願いします。山林内においては複数人で行動し常に周囲の状況を確認しましょう。また鈴やラジオなどの音の鳴るグッズを常に鳴らしてクマに人の存在をアピールしましょう。人里においては廃棄野菜や生ごみの管理を適切に行い、屋外やクマが侵入できる建物内に果物、穀物、ペットフードなどを保管しないようにしましょう。また自宅や農地周辺の藪を刈り払いし見通しの良い環境を整備しましょう。クマに遭遇した場合はクマに背を向けて走って逃げたりせず、クマから目を離さず静かにゆっくり後退しましょう。至近距離で突発的にクマと遭遇した場合は両腕で顔や頭を覆い直ちにうつ伏せになるなどして重大な障害や致命的ダメージを最小限にとどめる姿勢をとりましょう。以上、矢巾町役場産業観光課からのお知らせでした。
3: 総務省、経済産業省、都道府県及び市区町村からのお知らせです。
4: 経済の今を知るための大事な調査、経済センサス活動調査、広報キャラクターの板野智美です。4月より全ての事業所と企業を対象に調査書類の郵送が始まります。ぜひご協力をお願いします。経済センサス活動調査。
5: みんなに届けるやはし。
6: 矢巾町立徳田小学校の校歌、広がる輪の中でをお送りします。作詞は高野橋直司、作曲は野崎哲郎です。

0: 矢巾町立徳田小学校の校歌をお送りしました。
1: 矢巾町情報番組矢
2: 巾ラジ、
3: JA だよりの時間です。この時間は
4: JA の岩手中央市矢巾地域女性部部長阿部恵理子がお伝えします。
3: はい、部長の阿部恵理子さん、どうぞよろしくお願いいたします。
4: よろしくお願いいたします。
3: 女性部の活動内容について今回はお伺いしたいと思いますが、盛りだくさんですね。
4: はい、今年ももう15個ぐらいありますんで、皆さん何かには参加していただけると思っております。
3: そうですか、はい、詳しい内容をお知らせください。
4: はい、例年やってるんですけれども、5月の20日がですね、寄せ植え教室、やっぱり土に触れたいなっていう思いがありまして、好評で皆さんのやっぱり庭に自分がこうチョイスした花が咲くっていうのはやっぱり心を待ちにしていただいてるんで、毎年好評です。それから6月から11月まではフラダンス、これ募集してます。皆さん足腰丈夫になるために、音楽に合わせてちょっと南国の気分を味わっていただけるといいなと思ってますので、何にもいりません。体一つでいらしていただければ大丈夫です。
3: いいですね。
4: はい、それから7月にはピラティス教室、ピラティスって私聞いたことなかったんですけれども、ヨガとはまた違う呼吸法を取り入れて、こう体の中からこう健康にするっていうような、こうあんまりこう汗をかくっていうんじゃないんですけど、やっぱり体を動かすとじわっとこう体の中からこう温かいのが出てきて、血行が良くなるんでしょうね。そういうことを予定しておりますので、こちらもふるって参加していただけると助かります。
3: これ参加費も1回500円って本当にリーズナブルでいいですね。
4: はい、はい、皆さんいっぱい参加していただけると安い単価でできますので、楽しみに待っててください。
3: はい、その他にもありますね。はい、
4: まだまだありまして、例年通り吊るしびなとパッチワーク、JA の矢巾の司書の入り口に飾って皆さんの目を楽しませてさせていただいてます。何年も経ってやっぱりどんどん作品も増えてきて、見応えがある作品を作ってきてますので、お楽しみにしていてください。
3: はい、こちらの方は無料となっております。いやー、本当に前半だけでも盛りだくさんになっておりますけど、後半もすごいですね。
4: 後半もすごいです。まず11月、こちらはふれあいの旅、日帰り温泉で行ってみんなでいろんなことを話したりのんびりしてこようかなと思ってます。ちょっと紅葉からはずれるんですけれども、なかなかみんなとワイワイガヤガヤっていうのがないですから、いい機会かなと思ってます。それから焼き菓子教室っていうの、今年実はですね、私たちの要望でオーブンを入れたんです。で、そのオーブンをまず使ってみようっていうことで2回に分けてやりたいと思ってますので、はい、先生は女性部の方ですので、ちょっと張り切ってますんでよろしくお願いします。はいはい、で、例年通りはまたミニ門松作り、これミルク缶で作るんですけれども、私去年初めて参加したんですけど、すごくね、立派、玄関華やか、花とは違ってまたちょっとこういい感じに玄関をお正月の気分をこう迎えれるものを作りたいと思ってます。
3: はい、
4: それからフラワーアレンジメント、これもお正月用のお花ですんで、これも例年皆さんの参加多数で、もう本当に嬉しい悲鳴あげております。で、今年は、年明けますけども、1月の8日に己書っていう、私も初めて聞いたんですけど、こう文字をうまく説明できないんですけど、こう文字にこう自分の気持ちを託して書くっていうのを部員の方から勧められて、じゃあちょっと

0: と挑戦してみようっていうことでやることにいたしました。
1: はい、
0: でもう最後が2月の6日、これは毎年毎年テレビでも言われてますけど特殊詐欺、
1: はい、
0: ニュースでは聞きますけど、うん、じゃあ具体的にどうなんだろうっていうのをちょっとおまわりさん警察の方をお願いして1時間ほど具体的なお話を聞いて自分はかからないぞと思いたいと思いますんで、いろんな活動していきたいと思います。
1: はい、矢巾地域女性部のレディースセミナーだけでも10項目ありますね。まあ、その他にもいろいろと研修会とか、うん、まあ、本部の方のレディースセミナーもあると伺っております。はい、ちょっとメインになるものを 2,3 つまんでお知らせしていただけますか。
0: まず一番は6月から10月までまた去年も始めましたホットサロン矢巾を開設いたします。
1: はい、
0: 開設は毎月第1火曜日で開催することに決めてましたので来てみんなでこうお話ししたり交流会を持っていろいろ相談事とかもみんなで受けると気持ちが晴れるかもしれませんので、
1: いいですね。
0: ぜひ、もう女性部とは限りませんので誰でもいらして顔を出してください。
1: はい、
0: それから商品研修会、A コープ商品があるんですけども、やっぱり A コープ商品地産地消を歌ってましていいものありますんで、実際今年は試食で料理を作って食べてみようっていう企画にしてましたので、
1: いいですね。
0: いっぱい参加していただけるんじゃないかなと思っております。
1: はい、
0: で飛びまして、本部のレディースセミナー、
1: はい、
0: これがですね実はタイマグラばあちゃんっていうNHK で放送したそのタイマグラばあちゃんっていうのをビデオを作成した方が遠野にいらして、でその方からのその DVD を作った経緯とかなぜ作ったのかとか、それをこうお話を聞くっていうと、もう最後が11月の28日、
1: はい、
0: 女性の集い家の光大会っていうのは田園ホールで、これ JA の岩手中央主催でやりますので、はい、一般の方も漏れなく来ていただけると助かります。
1: はい、ということで、前半だけでも盛りだくさん、そしてレディースセミナー矢巾地域だけでも盛りだくさんの内容で女性部これからも活動していくというお知らせをしていただきました。はい、どうでしょうか、部長さんとしてはこれおすすめっていうのあったら教えていただけますか。
0: まずホットサロン矢巾、これは一番力入れてますんで、皆さんなかなか何かがないと JA に来ること足を運ぶことないと思いますので、何にもなくても今日第一火曜だから行ってみようかなと一歩外に足を踏み出してちょっと顔を出していただきたい。
1: そうですね、
0: 地域の方といっぱい触れ合って JA の良さをアピールしたいと思いますので、これやっぱり一押しでお願いしたいと思います。
1: 1回目は6月2日来月の2日ですね。はい、始まりますね。はい、場所がここ矢巾地域営農センターの前の有線放送の事務所、
0: 事務所です。前の有線放送の事務所で開催しております。来てコーヒー飲んだりお菓子食べたり、いや野菜どんなの作ろうかなっていうお話をしたり、あこういう風にしたらいいよっていう情報いっぱいありますんで、皆さんでワイワイガヤガヤ楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。お待ちしてます。
1: 矢巾地域女性部の活動内容について今日は JA 岩手中央矢巾地域女性部の部長阿部恵理子さんからお話を伺いました。今日はありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。一人一人の思いを形に
1: JA だよりでした。
2: 本日の矢巾地いかがでしたか。さあ矢巾地では毎月メッセージテーマを決めてメッセージを募集しております。5月のメッセージテーマは教えてセルフケアということで、やっぱりこの5月連休があったりだとか気温のこう寒暖差が結構大きくて、なんか5月病みたいになったりだとか結構そういう方多いと思うんですけれども、
0: はい、
2: 僕はリフレッシュしたい時に理髪店に行ってさっぱりするんですけども、
0: はいはい、今日さっぱりして清々しいですよね。
2: ありがとうございます。はい、この連休中には僕もちょっと季節の変わり目ということもあってこれから暑くなるのでもうちょっとさっぱり、
0: はい、
2: 髪も短くして、
0: はい、
2: で気持ちをちょっと切り替えているんですけども、
0: はい、
2: 僕理髪店に

0: 行くんですけど、はい、理髪店の匂いであったりとか、結構まあ男性特有なメニューとかが多くて、はい、まあ、顔剃りだとか、はい、そういうのをするんですけど、とてもあのさっぱりとして、なんか気持ちがすごいこうリフレッシュする、はい、するんですよ。
1: はい、
0: 陽子さんは美容院とか結構通ったりされるんですか？は
1: い、そうですね、行きつけのお店に行って、やっぱりリフレッシュですよね。
0: そうですよね、はい、やっぱり髪を整えるとなんか気持ちも一緒に整いますもんね。
1: はい、なんか仕事もはかどりそうな感じですよね。
0: そうですよね、はい、自分なりのリフレッシュ方法をぜひ矢巾町のホームページ矢巾のバナーからお送りください。
1: お待ちしております。
0: さて、明日の矢巾の内容の紹介です。
1: ハッシュタグ矢巾と休日救急当番員などをお伝えするウィークリー情報をお送りします。パーソナリティは村井沙織さんと工藤有沙さんです。
0: 矢巾町情報番組矢巾、今日のお相手は南幅大地と
1: 遠山涼子でした。
0: 明日の放送もお楽しみに。
1: 素敵な夜をお過ごしくださいね。
2: この時間は昨日の夕方6時30分から放送の矢巾町情報番組矢巾の再放送をお送りしました。

0: 長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。
1: 毎週金曜夜9時から放送中。
2: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

おはようございます。時刻は7時になりました。ここからのお時間はラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお送りします。5月8日週末へのカウントダウン、金曜日の朝お目覚めはいかがでしょうか。モーニングエントランス、金曜日のお相手関口優です。今日もこの後8時55分までの生放送、皆さんからの朝一番のメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。さあ今日の盛岡、少しずつ空明るくなっていますが曇ってますね。太陽の日差しは届いていません。今日はこの後お天気下り坂となる予報です。今日の予報は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は今日午前 20%、 午後から夜は 70%、

盛岡、今日日中の予想最高気温は23度と予想されています。昨日は県南一ノ関では30度という、ね、気温になりました。昨日は各地気温が上がりましたが、今日は平年並み23度と予想されています。そしてこの後雨となり、その雨は明日の午前中くらいまで残って、明日の午後からはまた晴れ間が出てきそうです。ただ明日日中気温上がらず、盛岡15度と予想されています。日ごとに気温もそしてお天気も変わります。体調管理お気をつけください。この後お天気詳しくお伝えしていきます。さあ、ゴールデンウィークのお疲れ残ってないですか？今日一日頑張ればお休み、そんな皆さんも多いと思います。張り切っていきましょう。皆さんからのメッセージそしてリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。 E メール 769@radiomorioka.co.jp 769@radiomorioka.co.jp までお願いします。ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送ることができます。そして X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。さあ、週末母の日がありますね。ということで、母の日にちなんだそんな曲も今日は番組の中でお送りしていこうと思います。5月8日金曜日、モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから関口優のナビゲート、この後8時55分まで生放送でお送りします。

の日曜日は母の日。皆さんはどんな形でお母さんへ感謝の気持ち伝えますか？モーニングエントランス金曜日、今日のオープニングはかりゆし58アンマーでスタート。この後はヘッドラインニュース、そして天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、今日も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしています。ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道上り線で6日高校生20人を乗せたマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、男子生徒1人が死亡した事故で、警察は昨日バスを運転していた新潟県胎内市の無職、若山哲夫容疑者68歳を過失運転致死傷の疑いで逮捕しました。容疑を認めているということです。現場付近に目立ったブレーキの跡はなく、警察は減速することなく衝突した可能性があるとみて調べています。速度の見極めが甘かったのが原因、制限速度が時速80キロの区間で90キロから100キロ出ていたと和歌山容疑者は話しているといいます。バスには新潟市中央区の私立北越高等学校の1年生から3年生の男子ソフトテニス部員が乗っていて、新潟市西区の高校生稲垣博人さん17歳が反対車線まで投げ出されて死亡しました。他の生徒5人が重傷、12人が軽傷となり、後続のワゴン車の2人が軽傷を負いました。稲垣さんはバス最後尾の4人掛けシートの右から2人目の位置に座っていました。警察は稲垣さんが前方部からバスの車体に突き刺さったガードレールの直撃を受けて車体後部から車外に投げ出されたと見ています。ガードレールが貫いた方向の座席に座っていた生徒たちが重傷を負ったということです。京都府南丹市で私立園部小学校の足立由紀くんが殺害され

0: 山林に遺棄された事件で、殺人容疑で再逮捕された養父の足立裕樹容疑者が逮捕前の任意の事情聴取で、事件直前に裕樹君から本当の父親じゃないなどと言われ腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者への取材で分かりました。足立容疑者は裕樹君と養子縁組をしていて血縁関係はありません。裕樹君の母親が足立容疑者と結婚し、3人は同居していました。捜査関係者によりますと、警察は関係者への聴取などから足立容疑者と裕樹君が以前から不仲だったとの情報をつかみ、日常的な2人の関係性など複数の要因が事件に影響を与えたとみて詳しく調べています。連休明け昨日の東京株式市場で日経平均株価は一時前の営業日の終値と比べて3500円を超えて上昇して、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万3000円を超えました。アメリカとイランの戦闘終結協議の進展が伝わり、原油先物価格が大幅に下落したことが好感されています。アメリカのトランプ大統領は6日、戦闘終結に向けたイランとの交渉をめぐり、合意に達する可能性は十分あると述べ、進展に自信を示しました。アメリカ側がイランに求める核兵器保有の断念についても、イランはその点を含め同意しているとの認識を示しました。イスラエル政府は6日、イスラエル軍がレバノンの首都ベイルートでイラン支持勢力ヒズボラの精鋭部隊のラドワン部隊の司令官を殺害したと発表しました。イスラエルとレバノンの間ではアメリカの仲介の下で現地時間先月17日に一時停戦が発効していて、ベイルート周辺への攻撃は一時停戦後では初めてとみられます。以上、ラジオ盛岡ヘッドラインニュース、読売新聞ニュース。この時間はデイサービスセンター田園の提供でお伝えしました。
1: デイサービスセンター田園では、楽しみながら運動できるマシンを設置し、介護予防、自立回復を支援します。電話 659-2022、 盛岡下太田デイサービスセンター田園。

ラジオ盛岡天気予報です。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ移動しています。岩手県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は南部に濃霧注意報が発表されています。岩手県では急な強い雨や落雷にご注意ください。沿岸部では濃霧による視程障害に、内陸では雪崩に注意が必要です。県内各地今日の空模様です。岩手県内陸、そして沿岸北部南部ともに今日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。今日は岩手県全域曇り、ところにより昼過ぎから雨、雷を伴うでしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前20

0: 後から夜は 60% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸22度、一ノ関25度、宮古18度、大船渡23度でしょう。週末明日土曜日の空模様です。内陸の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日は晴れ時々曇り、ところにより明け方から朝雨でしょう。沿岸南部の明日は晴れ時々曇りでしょう。明日の降水確率です。明日午前は内陸 30%、 沿岸北部 20%、 沿岸南部 10%。 明日の午後は県内全域 10% です。明日朝の予想最低気温です。盛岡と二戸9度、一ノ関と宮古11度、大船渡12度。明日日中の予想最高気温は盛岡と二戸15度、一ノ関18度、宮古19度、大船渡17度でしょう。今日から明日の午前中にかけては県内広い範囲で雨となりそうです。天気の急変にご注意ください。以上、ラジオ盛岡天気予報をお伝えしました。
1: You're listening to Radio Morioka 76.9。
2: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 週刊みんなの経済新聞ハッピーニュースアワー、全国各地の編集部からハッピーニュースをお届けします。放送は月曜夜7時から。

時刻は7時23分です。お送りしたのはニールファーストラブストーリーでした。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーションです。この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えします。5月は自転車月間です。自転車事故で多いのが交差点での安全不確認を原因とする出会い頭事故です。自転車も一時停止標識のある交差点や危険が予測される場所ではしっかりと一時停止をして周囲の安全を徹底しましょう。本日交通指導取り締まりを強化する路線です。今日午前、矢巾町主要地方道。今日午前、矢巾町主要地方道。今日午後、盛岡市市道。今日午後です。盛岡市市道。今日夜間は、花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジの間の東北自動車道。今夜は、花巻インターチェンジから滝沢インターチェンジの間の東北自動車道などで計画されています。この他にも県内全域において取り締まりを実施しています。交通指導取り締まり場所については交通事故の発生や天候の状況などにより変更することがあります。ラジオ盛岡ドライバーズインフォメーション、この時間は岩手県警交通企画課の協力でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週末も安全運転お願いします。

さあ曇り空の盛岡市内、少しずつ明るくなってきてはいるようですが、時刻は7時29分へと向かっています。この時間お送りしたのは今月のラジオ盛岡パワープレイです。ムカ&ロベルト・メネスカル、エブリ・リドル・シングでした。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富田です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
3: ラジオ盛岡では毎週金曜夜7時から放送中。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って
1: ます。いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週、
1: まあ、膝水溜まってるからな、うん、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、はい、ぜひ聞いてください。
4: お願いします。

0: ラディオ盛岡モーニングプログラムモーニングエントランス。
1: 時刻は7時30分です。毎週金曜日のこの時間は C コラムです。
2: Is construction our future? C Cologne, Cologne.

はようございます。日刊岩手建設工業新聞の宮野です。 Cコラムの時間です。長いゴールデンウィーク、皆さんどのようにお過ごしだったでしょうか。当社は前にも話しましたけども、カレンダー通りに、でも5日間のね連休ってなかなかいいんじゃないかなと思いながら、気持ちも新たに2日間ではありますけども、今週頑張ってると、今日2日目ですから、また明日から休みかななんて思いながら過ごしております。ですから、なかなかですね、建設専門誌に掲載されるようなですねニュースっていうのがない、休みばっかりで、まあ、でもですね、そう言いながらもやはりね、今は工事が広告されるとかではなくて、品不足と申しますかですね、中東情勢っていうのが深く影を落としているような気がしております。なのに日経平均株価はどんどん上がり、昨日もねちょっと見たことがないような数字の、まあ、なってましたけれども、その株価の上がり方とこの世の中の品薄感のギャップが激しすぎて戸惑っております。業界内でもですね、まだ県内では品薄でこういうふうに値上がりしますよというような告知をする品物も出てきましたけども、全国的にはですね、もうその何が上がるとかではなくて、全て

0: 建設関連の製品っていうのが値上がりするということで、このまま落ちたとしても元に戻るには半年1年かかるのではないかとか、そういうあまり前向きではないような話が横行していると申しますかですね、というふうに思っております。大きな団体でもこうなるともう半年もわからないので、公共工事ではね、まあ、例えば予定価格というか落札価格を決めてもその通りいかないのではないかと。ですから途中でそういう価格の変更であるとか、あと物が入らないからといって工期が延びるとか、そういうのを認めてほしいというような、緊急要望というのがあちらこちらでされるようになりました。多分この連休明け来週になりますと県内の業界団体でも出てくるのではないのかなと思いながら見ております。これは建設業のみならずね、どんな産業でも近頃私たちもですね、寄ると触ると、いやこんなに石油を使っている製品ばっかり使って世の中って動いていたんだねっていう話になって、いやちょっともうやっていけないんかななんて話も出てるような昨今であります。そんな中、住宅とかね、そういう建築っていうのが身近ではあるんですけども、先月の、まあ、最後の日に国土交通省の方から住宅着工件数って、まあ、一般住宅とかね、あと集合住宅もあるんですけども、その住宅着工件数の昨年度の発表がありました。昨年度2025年度のですね、着工件数っていうのが71万1000戸。これですね、2000年以降この25年間で最少、一番少なかったという数字が出ておりました。まあ昨年度に比べてですね 12.9% 減ってるって言いますから、ガクッとこう落ちたような感じなんですけども、この理由としては今のこの情勢ではなくてね、一つはですね、改正建築物省エネ法っていうのが昨年の4月に出まして、これってあの2050年のあのカーボンニュートラルがどうのこうのってありますよね、環境に損害しないようなっていう、そういうものがあって、その省エネ法が適用になる4月までに頑張ってこう駆け込みで作ったから、その後少ないというのもありますし、こういういろんなもの品薄感というのもありますので、一概に、昨年度減ったからこうだああだってことはないんですけれども、全国で71万1000戸しか、まあ、一般住宅賃貸住宅ができなかったっていうのはちょっと少ないのかなというような思いで見ておりました。ちなみにですね、岩手県内は昨年ですね、2025年、4067戸県内全部でですよ、盛岡市はですね、1755戸、まあ、志和郡とくくる矢巾町と志和町では324戸、まあ、滝沢市が127戸と言いますから、あまりね多いとは言えないじゃないですかね。あちこちでこう土音がカンカンとなるというような感じではないのかなというような思いで見ておりました。今年はね、それに加えて情勢不安というか、建設関連製品がこう入ってこないということもあって、また減るのかなと思いながら見ております。これが多い少ないがいいとか悪いとかではなくてね、やはり住まいというのは私たちの一番のこう心の置き所というか、住む場所ですのでね、そういうものが減っていくというのはちょっと寂しいなと思いながら、このゴールデンウィーク中考えていたところであります。まあ、それも払拭するように来週からね、ガラッと世の中が変わって前向きにいい方に行ってくれればいいと思いながら過ごしている今日この頃であります。まあ、住宅着工戸数っていうのは私たちの生活水準というかね、そういうののこうバロメーターでもありますので、今後注視していきたいと思っております。日刊岩手建設工業新聞の宮野でした。それではまた。
1: 水is construction our future. See Cologne. Cologne. Cologne. Cologne.
2: Radio Morioka Morning Program. Morning, Morning and Drive.

時刻は7時41分回っています。ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中、5月8日金曜日モーニングエントランス。毎週金曜日のコーナー C コラムに続いてお送りしたのはこちらも母ソング、バックナンバー手紙でした。

0: 出演はエルエガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。くるみの家も応援しています。
1: ねえねえ、知ってる？
2: なになに？
1: うちの太陽の方角トレジャー。
2: 何それ？
1: 毎週月曜日午前11時からやってるんだって。
2: そうなんだ。
1: 岩手ワンコ姉妹さんも出て

0: 聞かなきゃ。
1: わーわー言うとりますが、うちの太陽の方角トレジャー聞いてくださいね。
2: 時刻は7時42分です。この時間は赤十字血液センターから今日そして週末の献血バスの運行予定をご案内します。今日金曜日と明日土曜日は献血バスの運行予定はありません。あさって日曜日は盛岡市です。イオンモール盛岡中央入り口、午前10時からお昼12時、午後1時半から夕方4時半までです。献血バスのほか大通り CT33 ビル4階盛岡献血ルームメルシーでの受付時間は、全血献血は午前が9時30分から12時30分、午後は2時から5時まで。成分献血は午前が9時30分から12時、午後は2時から4時30分までとなります。皆さんの献血へのご協力をよろしくお願いいたします。以上、この時間は今日、そして週末の献血バスインフォメーションでした。

0: 週末の母の日に向けて母ソング多めでお送りしています。今日のモーニングエントランス、曲はソフェへその緒でした。さあ、母の日、皆さんはどんな風に過ごされるご予定でしょうか。感謝の気持ちを込めたお花やプレゼントなど準備されていらっしゃいますか。さあ、そんなところもぜひ教えてください。ゴールデンウィークのちょっとお疲れが残る金曜日ではありますが、週末に向けて張り切っていきましょう。メッセージ、 E メール769@radiomorioka.co.jp769@radiomorioka.co.jp、 ラジオ盛岡ホームページ、リクエスト&メッセージからも簡単に送れます。 X からはレディオアンダーバー盛岡、番組専用ハッシュタグモーニング769、ハッシュタグモーニング769をつけてポストしてください。モーニングエントランス8時55分までの生放送です。さあ、時刻は間もなく7時50分、変わっては毎週金曜日のコーナー、ウィークリー盛岡です。
1: 皆さんご機嫌いかがですか。市民の皆さんにここ盛岡でのさまざまな動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡の時間です。暮らしに役立つ情報、イベント情報、そして盛岡で活躍する人たちや素敵なスポット、知っているようで知らない盛岡に関することなど、盛岡での暮らしが楽しくなる、そんな話題をお伝えしていきます。連休も終わり、爽やかな5月の風が心地よい季節です。そんな日には街中を散策してみるのはいかがでしょうか。木々の緑がまぶしい街中を歩いて心もリフレッシュしてみましょう。最初に街中お出かけパスの販売についてお知らせします。交通政策課の高橋さんに聞きました。
2: 盛岡市にお住まいの70歳以上の方にお得に路線バスをご利用いただける街中お出かけパスを5月11日月曜日から10月30日まで販売します。街中お出かけパスは自宅近くのバス停から中心市街地エリアへの行き帰りや中心市街地エリア内での移動、市立病院エリアへの行き帰りの乗車ごとのお支払いが100円で済むお得なパス券です。購入費用は1000円、遠距離の方は2000円で、利用期間は6月1日から11月30日までとなります。販売枚数に限りがありますので、お早めにお求めください。販売窓口は盛岡バスセンター乗車券売り場や盛岡駅前バス案内所など市内7カ所で平日のみ販売します。販売窓口の開設時間は場所により異なります。またパスの購入には本人確認書類や写真が必要です。詳しくは販売窓口や市役所、市内の老人福祉センター、地区活動センターなどに配置しているチラシや市のホームページで事前にご確認ください。

0: その他、玉山地域にお住まいの70歳以上の方を対象に IGR 岩手銀河鉄道をお得に利用できる列車でお出かけ切符も販売しておりますので、こちらもぜひご利用ください。
1: 次に、卓墨祭短歌大会全国俳句大会についてお知らせします。石川卓墨記念館の島田さんに話を聞きました。
2: 今年2026年は卓墨のふるさと玉山村と盛岡市の合併20周年、そして石川卓墨生誕140周年という卓墨のふるさと玉山にとって大きな2つの節目が重なる年となっております。例年開催している卓墨祭短歌大会と卓墨祭全国俳句大会も、これら節目を祝う記念大会として明日5月9日土曜日と10日日曜日の2日間渋民文化会館姫神ホールにて今年も開催します。短歌大会は今回で42回目、俳句大会は68回目を迎えます。長い時間をかけて歴史を紡いできたこの大会では、その年ごとの時代の空気や参加者一人一人の思いが歌や句として表現され、数多くの名歌名句が生まれてきました。卓墨の歌は誰もがふと心に抱く寂しさや喜び、日常の何気ない瞬間を優しい言葉で描いたものが多く、今もなお全国から多くの共感を集めています。今年も県内外の皆様から様々な作品が寄せられました。会場ではこの気持ち分かるなぁと思わずうなずいてしまうような、心にそっと残る一首一句と出会えるはずです。なお、俳句大会はトーク料1000円で当日トークを受け付けてます。ぜひご参加ください。詳しくは石川卓墨記念館のホームページ、または石川卓墨記念館まで。電話番号は 019-683-2315、 019-683-2315 です。観覧は両大会とも無料です。卓墨のふるさと渋民で新たな名作が生まれる瞬間に立ち会ってみませんか。
1: 市民の皆さんにここ盛岡でのさまざまな動きをお伝えしていきます。ウィークリー盛岡、それではまた来週。
3: 盛岡ガス、朝のビタミンワード、盛岡ガス、朝のビタミンワード。
4: 新しい言葉は頭へのビタミン。新しい言葉を知って新しい朝を迎えましょう。朝のビタミンワード、この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りします。今日のワードはハンターウイルス。ハンターウイルスというのはネズミなどの齧歯類が媒介するウイルスのこと。 WHO 世界保健機関は5月3日、大西洋を航行中だったクルーズ船 MV ホンディウス号の船内でハンターウイルスの集団感染が発生した疑いがあると発表しました。このニュースは日本でも話題となっています。ハンターウイルスはネズミなど一部の齧歯類が持っているウイルスです。主な感染経路としては、ウイルスに感染した動物との接触、動物の排泄物に触れる、排泄物を含んだホコリを吸い込むなどが挙げられています。日本にはハンターウイルスを持つタイプの齧歯類は生息していないため、必要以上に心配することはないと言います。基本的には動物から人に感染するウイルスで、通常は人から人へ感染しないウイルスなんですが、種類によっては人から人への感染例があります。今回のクルーズ船で集団感染を起こした疑いがあるハンターウイルスを分析した結果、過去に人から人へ感染した例があるアンデスハンターウイルスが確認されました。アンデスハンターウイルスはアルゼンチンなどの南米で見られるもので、発熱や頭痛のほか呼吸器の症状が出現するのが特徴です。

0: 今回は閉ざされた船の中という環境が原因で人から人に感染したと考えられ、今後はどこで感染が起きたのか調査が行われるということです。様子を見ているとコロナウイルスを思い出し、ちょっと恐れをなす、そんな光景ですが、必要以上に心配することは日本ではないということです。朝のビタミンワード、今日はハンターウイルス。この時間は快適なガスライフを提供する盛岡ガスの提供でお送りしました。
1: パッパッパティオ。パティオって何？
2: それは盛岡ガスグループのショールーム、県内最大級ガス機器の展示場、たくさんの最新モデルからあなたにぴったりの1台がきっと見つかる。詳しくは盛岡ガス、盛岡ガス燃料で検索。

0: わんこそばあずまや4月のわんこそば最多記録は本店での記録350杯東京都の男性の方でした。おめでとうございます。旅の記録に宴会におもてなしはあずまやのわんこそば。
1: Welcome to 盛岡。
2: 初めて盛岡に来た時の食事は何でしたか？冷麺？じゃじゃ麺？わんこそば？盛岡の名物は地元の生活に溶け込んでいます。ランチに冷麺やじゃじゃ麺を食べるし、人が集まればわんこそば大会を企画したりします。どれもまだ食べていない？名物にうまいものあり、盛岡の麺。ようこそ盛岡へ。
3: レコードショップサウンドチャンネル店長の工藤です。アナログレコードの買い取りは当店にお任せください。査定専門スタッフが一点一点丁寧に査定します。まずはお気軽にお問い合わせください。電話 019-601-6723 盛岡市菜園サウンドチャンネル。

0: 8時台からお聞きの皆さん、改めましておはようございます。関口優です。5月8日週末へのカウントダウン、金曜日モーニングエントランス、ラジオ盛岡リバーサイドスタジオから生放送でお届け中。今日の8時台はワニマ現在地でスタート。この後は道路交通情報、県内ニュース、天気予報をお伝えします。8時55分までの生放送、8時台も皆さんからのメッセージリクエスト、ラジオ盛岡でお待ちしてます。今日の盛岡お天気は下り坂、ちょっと晴れてきた盛岡市内ですが、今日は午後から雨となるところがあり、雷を伴って激しく降る時間帯ありそうです。天気の急変にご注意を。予想最高気温、盛岡今日は23度です。ラジオ盛岡道路交通情報、この時間は株式会社アプトの提供でお伝えします。現在の道路状況を今日はジャティックの駒池さんに伝えてもらいます。駒池さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: お願いします。
1: はい、お伝えします。一般道路の状況です。盛岡市内の混雑の状況です。国道4号線の花巻市方面に向かう上り線は高松2丁目で1キロ、北山トンネル南口で500メートル渋滞しています。その先の上り線は茶畑で2キロ、盛岡南インター入り口で500メートルの渋滞です。滝沢市方面に向かう下り線は盛岡南インター入り口で1キロ、北山でも1キロ渋滞しています。ところで盛岡市下栗谷川の農研機構東北農業研究センターの菜の花畑が明日9日土曜日に一般公開されます。これに伴い9日土曜日の午前9時半から午後4時半まで、国道4号線と市道が交わる農研センター前交差点から東北農業研究センターへは通行できませんのでご注意ください。ジャティック日本道路交通情報センターの駒池がお伝えしました。
0: 駒池さん、ありがとうございます。この時間はラジオ盛岡道路交通情報、株式会社アプトの提供でお伝えしました。ドライバーの皆さんは今日も一日、そして今週末も安全運転お願いします。

0: 演はエルエガーデン、テンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。大進興業も応援しています。
1: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から大雨警報などにレベルがつきます。レベル3、レベル4など災害がどれだけ迫っているかを5段階のレベルでお知らせします。詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。

ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えします。まずは読売新聞です。八幡平市西根寺田の山林で7日朝、子熊に襲われたとみられる女性の遺体が見つかりました。地元猟友会は警戒にあたり、小中学校は児童生徒を迎えに来るよう保護者に要請しました。遺体で見つかったのは近くの農業、熊谷千代子さん69歳です。6日朝、同居する娘に山菜採りに行くと外出した後、行方不明になりました。昨日午前8時過ぎ、捜索していた地元の消防団員が林道で倒れている熊谷さんを発見しました。熊谷さんの顔などには獣に引っかかれたような傷があり、県警は熊に襲われたとみて司法解剖して死因などを調べます。現場は市役所から北東におよそ7キロの山間部で、民家が点在する地域です。市の猟友会は昨日朝から7人体制で現場周辺を巡回し警戒に当たりました。八幡平市によると、市内の熊の目撃件数は今年度19件で、前年度の同じ時期7件の2倍超に増加しています。市の担当者は、山に入る際は十分な対策を取り、家の周りに熊の餌になるものを置かないでほしいと呼びかけています。変わって岩手日報です。有毒植物犬サフランを食べて入院中だった二戸保健所管内の50代女性は4月下旬に死亡しました。県によると、食中毒が原因とみられ、犬サフランによる死亡事故は県内で初めてです。山菜採りのシーズンが最盛期を迎える中、採取や調理など改めて慎重な行動を促しています。県によると、女性は知人が行者ニンニクと誤って採取したものをもらい、4月21日に卵とじにして食べたところ、食中毒症状が出て八戸市内の医療機関を受診し、入院後27日に亡くなりました。一緒に食べた80代の母親も一時入院しました。犬サフランは種子や球根などに有毒成分コルヒチンが含まれ、球根はジャガイモや玉ねぎに似ているということです。県内での植物性自然毒による死者は2005年以来です。県民暮らしの安全課の阿部課長は、食用と確実に判断できない植物は取らない、食べない、売らない、人にあげないことを徹底してほしいと話しています。矢巾町教育委員会は昨日、町立学校の千葉文彦教諭27歳が道路交通法違反、酒気帯び運転の疑いで県警に摘発されたと発表しました。千葉教諭は別件で県教育委員会の処分前のため自宅待機中でした。町の教育委員会によると、千葉教諭は5日午後6時から10時ごろ、盛岡市内の飲食店で友人と2人で飲酒、ビール5杯ほどを飲み、駐車場に停めた自家用車内で6時間ほど仮眠したといいます。帰宅しようと車を運転した6日午前4時50分ごろ、盛岡市元宮の路上で摘発されました。呼気1リットルあたり 0.26 ミリグラム

0: ラムが検出されました。千葉教諭は16歳未満の少女へのわいせつ誘拐容疑などで2月に逮捕、3月に不起訴処分となっていました。自宅待機中のため学校には出勤しておらず、罪を重ねてしまい多くの方に迷惑をかけた、考えが甘かったと話しているということです。町の教育委員会は臨時校長会議を開き、全小中学校に事案を共有し、千葉教諭が勤務する学校のすべての保護者には文書で知らせたということです。6日午後10時5分ごろ、久慈市長内町の菓子屋から煙が見えると近隣住民が119番通報しました。木造平屋の菓子屋と隣接する菓子屋2棟、住宅計4棟を全焼し、住宅1棟の一部を焼きました。怪我人はいませんでした。久慈署によると、木造平屋の菓子屋2棟と佐々木栄さんの木造2階建て住宅に燃え広がり全焼、木造2階建て空き家の外壁の一部を焼きました。現場は住宅地で、警察によると菓子屋はいずれも空き家だったということです。焼失面積と原因を調べています。以上、ラジオ盛岡県内ニュース。この時間は大通り蒲田内科クリニックの提供でお伝えしました。
1: 大通り蒲田内科クリニック、5月の健康教室は9日午後2時から岩手教育会館で開催。テーマは19番目の専門医、人を見る総合診療医。詳しくは大通り健康教室で検索。

ラジオ盛岡天気予報。この時間は笑顔あふれる清潔な建物環境をプロデュース、英和メデック株式会社の提供でお伝えします。まずは概況です。低気圧が日本海にあって東北東へ進んでいます。岩手県は曇りとなっています。今日は低気圧や気圧の谷の影響により曇りで、午後は雨や雷雨のところが多くなるでしょう。明日は気圧の谷や寒気の影響により曇りで、雨や雷雨のところがありますが、次第に高気圧に覆われるため晴れるところもある見込みです。警報と注意報です。現在岩手県全域に雷注意報、加えて内陸の盛岡地域八幡平市と雫石町、花北地域のところにより雷を伴うでしょう。今日は岩手県全域曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。今日の降水確率です。内陸は今日午前 20%、 午後から夜は 70%、 沿岸北部と南部はともに今日午前 10%、 午後から夜は 60% です。今日日中の予想最高気温です。盛岡23度、二戸22度、一関25度、宮古18度、大船渡23度でしょう。週末明日土曜日の空模様です。内陸の明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。沿岸北部の明日は晴れ時々曇り、ところにより明け方から朝は雨、沿岸南部明日は晴れ

時刻は8時22分回っています。母の日の定番のお花といえばカーネーション。今週末は母の日です。皆さんはどんな風に過ごすご予定でしょうか。お送りしたのは椎名林檎、カーネーションでした。

0: 日刊岩手建設工業新聞社は建設業界の皆様へ必要な情報をお届けします。私たちは地域の基盤を作る建設業を情報で支えます。日刊岩手建設工業新聞社。
1: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
2: 入道雲と空の稜線、
1: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: 76.9MHz ラジオ盛岡。

関口さんおはようございますとメッセージはラジオネームアラスカに行きたいさんありがとうございます。アラスカに行きたいさんおはようございます。今朝の花巻明るく晴れてますということで、そうですか、花巻は晴れているのですね。盛岡もちょっとね明るくなってきましたが、今日はこの後お天気下り坂ということでご注意いただきたいと思います。そうそう、ゴールデンウィーク中、ゴールデンウィークだからというわけではないんですが、花巻といえば花巻にできた新しいスーパーへ行ってきましたよ。大容量でね、すごく安いんだけど、二人暮らしの私にとってはちょっと量があまりにも多すぎて食べられるかなと心配になるような、そんな量でもね、どれもこれも美味しそうで、お惣菜なんかもすごくボリュームがあって、ピザもすごく安いしね、お子さんがいらっしゃるご家庭では

0: 重宝されるスーパーなのではないかなと思いながら、花巻でのお買い物楽しんでまいりましたよ。さあ、そんな花巻からアラスカに行きたいさん、ゴールデンウィークは犬たちと遊んだり畑の支度をしたりと楽しんでます。一方で我が家には事件も。台所の食洗機の下からまたしても水漏れが、しかも大量。以前排水パイプは掃除してもらってましたが、またやってもらわないとダメそう。幸い今日業者さんは来てくれるとのこと。これで治るといいです。では今日も落ち着いて過ごしますとメッセージ。ラジオネームアラスカに行きたいさん、ありがとうございます。そうか、水漏れか、どうしようもないですもんね。やっぱりプロの方にやっていただかないとね。日頃からきちんとお手入れをしていてもやっぱりね、経年劣化もありますよね、きっとね。日々のお手入れ大事だなと思いながらも、でもやはりね、年数を重ねていくといろんなところにほころびが出てくるもので、なんか次から次とね、電化製品とかだと壊れると、一つ壊れると次から次と壊れていくっていう、そういう謎の現象もあったりなかったりですが、他のところに事件が起こらないことを願っております。アラスカに行きたいさんは犬たちと遊んだり畑の支度をしたり楽しんでいるゴールデンウィークということで、いいですね、おうち時間も、そしてワンちゃんたちとの時間もね。普段なかなかゆっくりと一緒に過ごせないワンちゃんたちにとっては、大好きな家族と飼い主と過ごせる時間は本当にね、幸せに感じていることでしょう。今日はちょっと午後からお天気下り坂なので、お散歩などは午前中がおすすめです。ラジオネームアラスカに行きたいさん、ありがとうございます。今日も落ち着いていってらっしゃい。続いてゆうさん、おはようございますといただいたのは、ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。ちゃんママさん、おはようございます。今日は曇り空ですね。夕方からお天気崩れるようですが、明日には回復なのか。私のスマホの天気予報は明日は晴れマークもついていました。連休疲れの子供たち、今日を乗り越えればまた休みなんだからと羨ましい。体調崩さないのが一番ですね、ということで、そうそう、健康が一番、体調崩さないのが一番ですよ。明日はね、晴れマークついてますよ。明日は曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより昼前まで雨で雷を伴うということで、今日午後から明日の午前中にかけて雨となるところがありそうです。今夜はちょっとね、雷を伴って激しく降る時間帯もありそうなので、ご注意いただきたいと思います。花金の夜ね、明日の午後からは晴れ間も出てきそうで、またね、お出かけ日和という、そんな週末になりそうかななんて思いながら週末の予報を見ていますが、あさって日曜日は晴れ時々曇り、21度、そして来週の月曜日です、11日月曜日は晴れ時々曇り、26度と予想されていて、来週はね、20度超えの日が連日となりそうなので、少しずつ衣替えしてもいいかなーなんて思っているゴールデンウィーク明けの私ですが、皆さん衣替えはしてますか？少しずつどうでしょう。来週はちょっとね、気温が高くなっていきそうな、そんな予報になっていますので、体調に気をつけながら衣替えも少しずつしていきたいですね。連休疲れのお子さんたちということですが、週末はゆっくり休めるといいですね。でもお休みの日になると元気になるのが子どもたちですよね。体調崩さず元気に過ごせること願ってます。ラジオネームちゃんママさん、ありがとうございます。時刻は8時29分からたった今30分になりました。
1: レディオモリオカ 76.9 センドイマジネーション。

0: 盛岡高屋アリーナで開催。出演は LA ガーデン、エンフィート、マイアイズバッド、マキシマムザホルモンなど多数出演。お問い合わせは盛岡クラブチェンジまで。クロステラス盛岡も応援しています。
1: 火曜日7時ジャズトゥデイ、ディスクノート小原がお送りしております。
2: ラジオ盛岡の放送をスマートフォンで聞くなら無料アプリリッスンラジオで。最初はちょっと面倒ですが、ダウンロードしたら配信曲の中からラジオ盛岡を選曲。一度選べば次からはすぐにラジオ盛岡の放送を聞くことができます。全国どこからでもラジオ盛岡の放送は無料アプリリスラジーで。
3: 300日の悲しみは
0: 工藤雄二郎春の東北ワンマンライブ、5月16日土曜日、盛岡中野橋通りつくもんさで開催。
3: 入道雲と空の稜線、
0: 午後5時半開場、午後6時開演。お問い合わせはつくもんさまで。

送りしたのは安室奈美恵 Just You and I でした。さあ時刻は8時36分。続いてのメッセージ、関口さんおはようございますといただいたのはラジオネーム MC 安本さん、ありがとうございます。おはようございます。 MC 安本さん、今朝は曇り空からのスタートでしたが、太陽の日差しが出そうで雲に隠れてます。昨日は休み明けだったこともあり、職場に来客が多く来たように感じます。今日と明日と来客対応があるかもです、ということで、昨日私ちょっとね銀行に寄ったんですけど、銀行も大混雑してましたね。連休明けの平日はやはり混み合いますね。MC 安本さんもお疲れ様でした。今日も頑張っていきましょうね。本格的な仕事は来週の月曜日からかなと思ってます。とりあえず今日は休み明けの仕事を少しずつ済ませたいです。では今日も頑張りますとメッセージいただいています。週末ありますからね。そう、今日そして昨日とお休みを取って長い長いゴールデンウィーク中というね、今現在も進行形の方もいらっしゃるかもしれませんが、暦の上では平日、子どもたちも大体学校ですよね。休み明けの仕事、ゴールデンウィーク明け本格的に稼働していくのは来週月曜日からかなという、そんな MC 安本さんですが、そんな方多いかもしれませんね。お休み明けゴールデンウィークの楽しいお疲れが残っている皆さんも多いかもしれませんが、金曜日張り切っていきましょうね。 MC 安本さんありがとうございます。続いてゆうちゃんおはようといただいたのは東京から、ラジオネーム岡部パラダイスさん、ありがとうございます。岡部パラダイスさんおはよう。今朝の都内は晴れています。日中は曇り時々晴れ、27度の予想です、ということで、今日もまた気温上がりますね、東京ね。盛岡は今日は23度と予想されています。最高気温、昨日はね盛岡 26.3 度まで上がりました。県南の一関では30度ということで、昨日の一関は今年初の、県内初の真夏日を記録ということになりました。連休明けね、かなり気温が上がりましたけれども、東京今日は27度ということです。朝から少しムシムシしていて、 T シャツ1枚でちょうどいい陽気です。関東はあと1ヶ月ほどで梅雨入り、だんだん季節が移り変わっていくのを素肌で感じます。皆さんハッピーな週末をお過ごしくださいとメッセージ、岡部パラダイスさんありがとうございます。そうね、梅雨来ると思うと嫌ですよね。梅雨に入る前に衣替えを、晴れた日に思いっきりやってしまいたいな、済ませてしまいたいなとね、そんな風に思いますが、東北の梅雨はね寒かったりするんですよね。気温がガクッと下がったりする日もあったりするので、ちょっとね数枚上に羽織れるようなものも残しつつ、ゴールデンウィーク明け来週気温がちょっとずつ上がって、連日20度超えの予想となっているので、衣替えもしたいなと、そんな風に思う今日5月8日金曜日。ラジオネーム岡部パラダイスさんありがとうございます。あと1ヶ月ほどで東京は梅雨入りですか、うん、さあ続いて X からゆうさんおはようございますといただいたのはラジオネームセントラ GTS さんです。ありがとうございます。セントラ GTS さんおはようございます。曇り空ですね。雨の時間があるかもですが、今日も元気に頑張りますとポストいただいています。ありがとうございますね。曇り空です。はい、今朝のね私の通り道は13度と表示されていて、昨日の朝は10度でしたから、3度違うと体感こんなにも違うものかと思うぐらい、今朝はねほわっとちょっと
過ごしやすく暖かく感じる、そんな朝でした。日中は23度ということで10度ぐらいね、気温差あります。体調管理気をつけていきましょうね。今日も元気に頑張りましょう。セントラ GTS さん、ありがとうございます。さあ、時刻は8時41分回っています。外を見ると盛岡市内中心部、穏やかな空模様、風もあまり吹いていない、そんな感じに見えますが、ちょっとね、薄曇りという感じですね。先ほどからちょっとね、太陽の日差しがたまに差し込んだりもしていますが、まあ今日はこの後ね、雨ということですから、お天気はあまり期待せず、活動を外でするのは午前中が良さそうです。

時刻8時46分回っています。お送りしたのはメティス母参加でした。

0: ニュースサイト盛岡経済新聞、盛岡のハッピーニュースをお届けします。平日毎日更新、盛岡経済新聞。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: Radio Morioka.

て今日の8時台道路交通情報の中でもちょっとね紹介がありましたが、明日東北農研センター一般公開となります。黄色い絨毯が満開ということで菜の花見ることができますよ。農研機構東北農業研究センターで満開の菜の花が今咲き乱れています。盛岡市下栗谷川にある農業研究センター、満開の菜の花が見られるということで明日一般公開され、雪の残る岩手山と一面に広がる黄色い絨毯を楽しむことができます。菜の花は400アールの小麦畑に連作障害防止、また緑肥利用のために植えられているということです。一般公開に合わせて玉ねぎ研究の最先端や麦の種を支える圃場の仕組みなど、センターの最新研究成果も紹介するということです。またセンターが生育するリンゴ紅剣のジュースの試飲やロボットトラクターの展示、スタンプラリー、ゲームアプリ、天水の桜姫、日ぬか巡礼団とのコラボ企画も楽しめるということです。入場無料で明日の午前10時から午後4時、車両は校内立ち入り禁止となっています。自転車もダメですよ。はい、車両になりますのでね。あ、自転車は OK なんですね。あ、自転車は OK、 自転車は OK で、車両での校内の立ち入りは禁止ということで、自転車で行くのが良さそうですね。ちょっと遠いかな、下栗谷川。公展の場合は中止もあるということですが、この機会にぜひね見てみたいですよね。明日一般公開される農研機構東北農業研究センター菜の花畑、週末ねちょっとのんびりゴールデンウィークの疲れを癒しに、黄色い菜の花の、一面に広がる絨毯見に行ってみてはいかがでしょう。さてメッセージです。関口さん、ゆうさん、おはようモーニングですといただいたのはラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。おはようモーニングコーヒーさん。もういい靴寝ると週末となぜか歌いたくなる今朝のひとときということで、あと今日寝ればもう週末ですよ。はい、さてゆうさんはお子様ランチ食べたことありますか。僕は幼い頃デパートの食堂で食べた記憶がありますね。でもここ最近食べてみたいと思う時があります。チキンライスにハンバーグ、ウインナーなど、ライスの真ん中に旗が立っていたかな。お子様ランチって大人でも食べられるのかな。もし大人のお子様ランチがあるとしたらどんな感じのものかな。ゆうさんが思う大人のお子様ランチ作るとしたら中身はどんなもの、興味津々ですね、ということで。大人のお子様ランチ結構今なんかあったりしますよね。でも結局やっぱり子供が好きな食べ物って大人ももちろん大好きで、ハンバーグ、ウインナー、チキンライスもそうですが、オムライスであったりとか、あとナポリタンとかね、ちょっとずついろんなものが乗っている、そんなワクワク感がお子様ランチには詰め込まれていますよね。大人のお子様ランチにもちょっとねチキンライスには旗を立ててみたくなったり、オムライスだったらケチャップで何か絵を描いてみたり、そんなことをしてみたいですね。大人のお子様ランチいいですね。ワンプレートで済むから洗い物もね一人一つで済むっていうね、そんなお子様ランチぜひ私もちょっとチャレンジしてみたい。でも品数作るのは面倒かななんて思っちゃったりしますけど、でもやっぱりね定番のチキンライスや、あとはナポリタンでしょ、ハンバーグ、タコさんウインナーとかね、いいじゃないですか。旗も飾ったり、あとはおまけに何かおもちゃがついていたり、はい、さあそんなラジオネームコーヒーさん、
今日も出かけにマンゴージュースでも飲んで、マンゴーと気合を入れていきますので、締めはオムレツが食べたいと思うようなハイテンション声で送り出してくださいね、ということでハイテンションで参りましょう。ラジオネームコーヒーさん、ありがとうございます。

ガソリン、マンゴージュースで週末張り切って過ごしていきましょう。3つ弾み出した小さなエンジンお届けしてます。さあ今日の天気です。内陸今日は曇り、昼過ぎから雨、ところにより雷を伴うでしょう。降水確率は今日午前が 20%、 午後から夜 70% と高くなってます。ご注意ください。日中の予想最高気温、盛岡23度、明日週末土曜日ですね、明日は15度と予想されていて、ちょっと明日雨の影響が残ってひんやりしそうですね。今夜激しい雨となるところもありそうです。ご注意ください。さあゴールデンウィーク明け、やっと週末、そんな風に思ってる方も多いかな。5月8日金曜日、モーニングエントランス、ここまでのお相手関口優でした。私とはまた来週月曜日朝7時です。それでは金曜日、今日も張り切って

0: ホテルブライトイン盛岡は、中津川、盛岡城跡公園からほど近い、街中の自然に触れられるお宿です。ビジネスでも、ファミリーでも、中の橋のたもとにあるホテル、ホテルブライトイン盛岡。
1: 高校には行かない。ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: な。ヘイ。
1: ラジオ盛岡パワープレイ。

0: 76.9 FM Radio Morioka。
1: ラジオ盛岡サイマル放送。インターネットで聞けるサイマル放送では、放送内容をラジオと同時配信。よりクリアな音質でラジオ盛岡の番組をお楽しみいただけます。電波が届かない、聞こえづらいなどでお困りの皆さん、ラジオ盛岡ホームページからサイマル放送にぜひアクセスしてください。
2: 仙台管区気象台からのお知らせです。5月29日から気象庁が発表する情報が新しくなります。まずは大雨に関係する警報の名前が変わります。新しい名前はレベル3大雨警報のように頭にレベルがつきます。レベルは5段階で災害の迫っている度合いを示します。つまりどんな災害がどれだけ迫っているかが名前だけで分かり、いつ避難するべきかの判断がしやすくなります。また警報以外の情報も変わります。災害の危険性が高いときは気象防災速報、今後の見通しを伝えるときは気象解説情報という名前で発表します。レベルや情報の種類、取るべき行動など詳しくは気象庁地元気象台のホームページをご覧ください。
3: 災害で命とともに守るもの、それは心。赤十字では救護班と心のケア班が365日出動に備えています。赤十字は動いてる。日本赤十字社。
4: レディオモリオカ 76.9 Send Imagination。 You're listening to Radio Morioka 76.9 Send Imagination。